0: waye kenen ko fi durul aw yet mba nga def fi lenen tabarakallu deug dug kon suñu borom neena suma la tajudo du ngeen am suma la tajudo lakum alayna bihi tabi'a du ngeen am kenn ku ñuy top naan waaw dana la fayul wala dana def nangam kon suñu borom tabaraku taala nonu la tere yalla neena wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اي جي تي اي سيو لا بوك ولقد كرمنا بني ادم تي اي سيو تي القران لا بوك القران دا فام اي سيو يو خامني فوكو تلي ريك جاي دغ ام اي فار يو سيو ام اي فار يو خامني خريتي سينيغالي لاج اك فار يو خامني دونو سيني خريت فلق الناس ina anzalnaahu yoy suñu xarit lañ mom fo dem rek mom lañ jang ta bañ da kenn ko jang mom ñaan ge julli gi tuba ci misak danaka do julli ci gënaaw iliman bam wax ta bañ da ay bilahi wa tab manam mom dafa melni buñu sele mu genn kutiba alaykum siyam bokk na ci ay siyu ak wala qad karamna bani adama diñu tim lan la yalla di wax fi yalla neena wala qad karamna teral nañ dafa am la aqad la aqad laqad day def tahqiq day deugural waye suñu ko andale ak fi'l madi dañ ko dul firé ci deug deug teral nañ da ngay wax rek teral nañ wala qad karramna teral nañ teral nañu juri teral nañu kuñu teral bani adam domi adamay jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teral nga ji akure waye shaytan dina fexé ba teranga ji duñu ko yeb ba légui nek bani adam duñu ko nangu nek lenen mo ñuy gënal nek bani adam man gis na wa jo xamné dañ ko bolé kalbu xaj xaj bi diko dakk ba dab ko tié ci tubuy ji nek ta da am lum def ci posam lo xamné dañ koy ayé xaj bi da dikoy japp ci tubuy ji ñod diko manam su fekkon xaj bi day wax da koy wax ni yow mi de man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def dal koy ñod dal koy jébal ñat ñako dal sét gaay dal koy japp def ci auto bi ndeysan lolu mom la alcorane di wax am na ño xamni dañoo sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karamna bani adam kon karama gi yalla defal bani adam do adam daf ko wara yek xamni mom du bayima gis na nit ko xamni jigen lay doon di dox ci meddi di doxé ni fas di doxé ci mbéd mi du waddu du fël mbub té lool aw fas dama la jitt su boba légui karama giñ defal bani adama yang ko fey bëgga bayyi motax da ngay dégg fenen su mardana asfala safilin wa laqad karramna bani adam ben ana ci rangay wa hamalnahum fil barri wal bahr wa hamalnahum yusuflin fil barri buñ nekké ci jéri ji ci nekké ci jéri ji war ci fas yi wala ñu war ci mbam yi mbañu tak mbam saret mbañu tak fas saret mbañu war geleem mba auto yi tabarakallah auto bu rafet bu nek nit ñang koy war wa hamalnahum fil barri do ma dem rek ngay gis mu war menen bindef yenen bindef yi dañuy dox nun rek bindef mo fi seen nak yi dañuy dox xari dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lek yi dox ñew ñun ku xey war dara mu yobbu la fa ngay liggey ji bo wacce war ko andi wat ko wa hamalnahum fil barri wal bahri agi geej ge bo demé ci geej ge fi xeba am fa bato wala lo ci mbalelen nga war ca mu tege ak yow ci kaw ndox ma lol ci taranga yi ñal defal tabaaraku ta'ala warzaqnahum min at-tayyibat ñu wërsegal leen ci yi nga xamne dafa lew wërsegal leen ci yi nga xamne dafa lew min at-tayyibat ki lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wërsegal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ni tanaleen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare ci yalla bindu yalla bindu subhanahu wa ta'ala li ci gëna bari ni te ko ci gënal min al-makhluqat min al-jinni wal-bahaim wad-dawab wal-wahsh wat-tayr wa ghayr zalik yeb ben bu ci nek doom adama la gën doom adama fu mu fekk jinne man ko tangat bayima nonu naka nonu ndek mentey ak picciye doom adama tabarakal motax dafa am jamono ju yag gayne ne dafa soxla doom adama parce que dal ni muy def ni ñi baxul wërna ko nak wër yu bari kum gis na la yaw nga ne du man gis ganar gis ñep waye kër bam gisé nit ne ko yoy bani adam muñ ko wa muñ ko defarul man ci sa kaw ndax yow deg na ni da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adama ci al aql wal ilm dama adama daal ni gaynde wax nga deug de waye dama bëgg su fekke da nga bëgg ma xex ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaangi say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama kër jël sama ngannaay ñaan ñu gaynde nako demal liyam dem rek mu daal ni dem bam yag mo ñëkkuat ñew ni gaynde ah man daal xamna suma demet ragal nga da ngay dem bayyi ma fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk mu ñu ko dëdë man duma daw mu ne ko lool wooruma mom dal fa mu ne dama lay yew ci garab yi ba nga deugër ndax suma ñëw fekk la gane na ko waaw yewal mu yew ko yew yew ci garab bu mu deugër keñ daldi wut aw yetam doora doora ba doyal daldi won gane ne ko man doom aadama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fuf kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila tan nañu doom aadama tek ko mu gën kep ku dul doom aadama tafdila ak gëna le yalla ne teranga yoy nak lum bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xamni bi teranga yoyé dut la saf do josti lan motax mu soss ci ne wa yawmana ngeen balma ci wobi yawmana du'u bis bañi wo kul unas mepp mbolo bi imamihim ta sen njit kul unas yalla suñu borom waxul yawmana du'u nas bi imamihim kon yonenti bi lay jital rek ñu top waye kul unas mepp mbolo ñu wolen bi imamihim fokadi ñu wo sen imam mu jitalen taxan kan yi nonu tay nit ñi legi ku fo bal ki rek nga deg ñu ne sam su kele bu diw pomé ak ñom sen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jitu ci lola nek sen iliman ci lola tabarakallah fokadi ye fecc kat ye taxuran kat ye ñep ñen ñu ci nek dal dinañu am ku leen jitu ci lolé bu ñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayni ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamné ñepp ko bokk waye bu ko ñen défé mat ñu ci def fardu ayni nak moy lo xamné ko ne da la war gis nga bepp jakka bo dem tay wala juma iman jak ñafay julé ñom ñepp dañu am ben fardu kifaya bu len war moy ñepp dekk ku dekk ci koñ ba ci julis jakka ci da nga dégg fiqh loolu ñom la war ñom wa jakka ji ñepp gono ju fa nek war nga jang alquran war ko dégg ñom la war mbolam ko fa nek tay jigen war nga xam sa diiné loolu ñom la war buñu ko deful seen fardu kifaya bobu def leena war ñom ñepp tabarkal yawmana do kul unas bi imamihim ba demé ci mufassiro ni nak dañuy wax né al imam al kitab allati sijila fi
1: jamt bissa dekk bi lendam dara tax da nga adam wut ay taxem da bu jamt bu fay dekk bi lendam ñu mëna wut ay mbir yo xamné moy jéma wutu jamt bi ak wër wi ndax ñu mëna gisamté mëna xam ñi def muy ay lèr yu ne ci bir kër yi fa izahum mublimu suratu yasin aye famuyer ak juroom ñaar wa da tay kentan ya ngey tudde li kentan ni ashamsu jant bi ngeen di gis tajri day daw li mustaqarr laha jëm ci saxawayam bo xamne moko mom jëm ci saxawayam bo xamne moko mom li mustaqarr laha ñaari wax amna ci ñu mustaqarraha moy saxawayu barabam bo xamne dafa nek taxta arsh dox li gënte mak suuf ñu ne hadith bukhari bane ya aba zar atajri ayna taghribu ash-shams aba zar nak xam nga fan la gënte bi sax ñu ko allah wa rasulu a'lam ñu ko fa innaha taz'alu atta tasjud taxta arsh day dem di dem ba sujood ci ron arsh al hadith ñaaral wax ji mu ne bi mustaqarriha moy muntaha sayriha wa huwa yawm al qiyamah moy suñuy jexé garam fi bu ko yalla defal nga xamni ci la alakhirah di am nga xamni dox bi dootul amati yëngatu bi muy def dootul amati wara ngox gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy raayaam ak sama léegi. am ñu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha. waaw am ñu jàng noonu ci njàngeenu alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha. fii nag nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarrin laha. bu dee da nga ne laa mustaqarra laha mooy laa xaraara laha wala sukun. waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddug bi cëg jant baa ngi dem di taxul mukk. yaa ko leen gis fii rek waaye saa boo tëddee di nelaw am nañu jàkkaarloog moom moom jant bi du sonn du yoqat du giraw lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk comme ci kéemtaan la bokk te tam ñu fi gën a rëy gën fee naqari dere gën fee bañ ku ko yat moom jant bi waaye du giraw mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarrin laha mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko. zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal. kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nosin woo xam ne wu nosiwu la ak ci xisaab boo xam ne bi du doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek jàlla jalaaluhu moo ko xam. waaw nosin woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy seen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werañu ko. sayid xutub rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy ba ñu tuddee zilal dana jant bi day werandiku ci boppam. dana ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bekk ci benn barabam te du ca wundeelu waaye dana xam nañ ne ci jamono yu yàgg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii mingi ci alfadawul kawn yi ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde. fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee. yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir moom lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëmte lu fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarrin laha. li mustaqarr boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañ tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kattanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru alazizi alalim. li dee sam woowu fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. li dee sam muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. soo jëlee sa tag tey daal di ciy def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu lëkkërle te ci bu maa fil faire di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci fan lay joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xëyree du tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tam ba tóoru ndox mi ca nekkoon zalika taqdiru alazizi alalim. wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllaay kenn ba tey de baa yóbbu la de alqamara weer wi xabbar naaku nattal nañ ko manaasila ay kër weer wi mu ne amuna ca bokk de nattal nañ ko manazira ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam wel bu gafee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daa di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku dikku ñëw it dangay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko defoon tabarkal manasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yu fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha ñu ko jéggi te bu tardee ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manasilihi daqa wastawqafa bi ñu yëg ci këram gu mujj nag comme famille yi nekk nii dañay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax qaddarnaahu manasila ñuy dugg far kër fanaan ci gi xuy xanante bile xatta aada ba far mu mujj kal urjuni alqadim kal urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kal urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wu woxun xoobu tamri ba tey ni tàngro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu buy feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati leyli wa nahaar moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañuy njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biiruñ ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkat al mukarrama ila al madina al munawwar moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk kon ñu leen ñoo njëkk a tàmbalee wàññi nit ñi ngi tàmbalee wàññi ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen l'an 2000 ñoo ko def na ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am seen seetlu bii def na tabarkàlla lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege dagay tax ñi njëkk a wàññi ñoom fi nekk nii kenn ku ne yaa ngi noon sa morom bonne année déewénati bonne année déewénati ñu mujj wàññi ñoom loolu jotagul ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déewénati tabarkàlla def na tuuti ndax ñu ngi si ñoom seen niveau mois muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor kon defe nañ tabarkàlla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déewénati yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla surtout yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la chance mais la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxee laha muy sañ am tudre kal xamara di dal weer wi am tudre kal xamara laa yumkinu li samsi wala yasixu laha an tajtamica maa alqamari billeyli loolu yàlla nee na jant bi yamewu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ñu taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosut ñu ne ko nigal ba sa teer nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour bëgg foo fekk weer wi la samsi yan baxii laha an tudre kal xamara waaw loolu sañ ko li muy rëy rëy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si ay yooni yooni yoon suuf si ñun mu ëpp ñu ay yooni yooni yoon ñun doomu aadama yëpp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gën a yàng day ñëwé ci ñun sénégalais ci né liñ am ci suuf liñ ci dëkk wut ñoko ëpp waaw nga xamné fi nek liñ ci dëkk ñun dama dama yi liñ ci dëkk wut ëpp suuf tan suuf ci moñu ëpp lu ñu ëpp doole suuf té nak suuf ci sañu ta lankal yalla mu né la sant ñen bafi laha an tibir al khamar wër jant bi sañu ta dab wër wi bokk ak moom guddi bi liñu def dédé لأن ذلك يخل بتلوين النبات والدي اللي أفيق دي يقل جامعين خمين يونك تكرسوس أتبري مني للسمس يصله لها إدراك الخمر فيصئب ضوءها نوره فتكون الأوقات كلها نهارا لا ليل فيها فلا أتبري له من جمت في قدب ويربي يجاكس سن leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi guddi bëcc ak loodu am guddi bëcc ak kese rek muy daal di am te su boobaa bëcc ak kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggat ak jant bi tabarkàlla ñu ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkàlla wala leylu guddi gi it fañut saabiqun nahaara di jiitu bëccëg bi guddi gi it fañut jiitu bëccëg bi wala layla yasbiqu nahara hatta yudriko man sañu te rawanteek moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fees ko fi yàlla mu ne loolu sañu ko wala laylu saabiqu nahara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi sañu te dag weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla lam nefeel sa nefe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñemewoo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen ñun nag dama dama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom ja ñu fenxaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom ja wala ñu tafe ñu fenxaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenxaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim nga fe amu ci lenn luy fenxalo sa morom la sant yéen baxi laha am bu dëgal xamar wala lay saabiqu nahar tabarkàlla na tax ñu borom li ñu won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki am na wa kullun képp ci ñuy mala limal wa kullun képp ci ñuy mala limal fii falakin ma nga ca jaww yasbaxuuna di fii kenn ku nekk alshams walxamar walnujum kenn ku nekk taduuru fii falak sama yaa ngi ci jawi asamant di fii ruyaay gi jant bi rëy ak ruyaay weer yu rëy ak ruyaay guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasan mu ne alshams walqamar walnujum fii falakin bayna alsamaai walard gayru mulsaqa bi cheyin walaw kaanat mulsaqa maa jarab tabarkàlla mu ne jant bi ak weer wi ak guddi wi ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf kolewuñu fenn taquwuñu fenn bu ñu kolewuñ fenn mbaa ñu taq fenn bi ñu daw kon nag aay jii suñu borom tabaraqa wa taala mi ngi ci wone qudratuhu kàttanam ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne ñeesewu la nga xam ne jant baa nga fa mu nekk weer waa nga fa mu nekk guddi waa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jég ji fa nga nekk di daw di songikale wala kii di songi kii xataa day mu ne li kullin xaddun wa ilmun laa yaadu wala yaqsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fi falakin yasbahu moo tax bokk na si kéemtaan alquran baab bii ne fii falakin fii falakin moom tam wala kullun fii falakin soo ko beenee kullun fii falakin soo ko jëlewaatee ci kin la fa fii lun ku boo ko beene nun bindatee da la joxaat kullun fii falakin maanaam boo ñëwee kaas ndeyam laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaas su duppaatoon da ngay am kaas laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaas ndax won na rek ne boo baaje yi ñuy baaje ak ànd yi ñu ànd baab bi koy jàngale sax moom tam foo ko been mun lay def warkal la do jilé baat lu melni bi rabbi lo de taté day jax bi rabbi mo tax dañu fi ci kën tanu yalla dila jangal ni ñi dañu mëna ci liggéey waaw al qamar dafa na ci liggéey al shams na ci liggéey am ñu jëm na ci liggéey baat bi koy jangalé ni ci liggéey fi kullun fi falakin ndabeen ko damulé fi mu joxat la kullun fi falakin kon koy nalaw ko ne yalla neena da nga mëna tardel nit ñi da nga mëna yaq nit ñi waye ñepp ñoo wara jëg di kër kër di liggéey ni ay xorandom kullun fi falakin yasma surati yasin ay ñin yalla da fay baye guñu de ndax won ñu moy ci am katan tabarkal wayatun dayatun lin kentan lahum ñel nga nak li kentan tay bi bu ñu an na ñun yalla hamalna min yusufun zurriyatakum sen dom ya sen sabiya fil fulki ca galga al mashhun galgu fess ga lola mu benen kentan suriyata adam la yalla sefon ca galum nuh ga nga xamne mom la digelon ko mu def ci bir gal ga min kullin zawjayn ithnayn wa yalla tudd ko nak fatil lu am solo lolou nga xamne mom la ci def tafsir tafil bo ca demé mu way inna qas zuriyatahum bi dhikri bi annahu ablaq fil imtinani alayhi wa li anna fihi ishara ila haml aqabihim ila yawm al qiyamah لوك نكون وآيات لهم دايرو كينتان ان نين يالا حملناهم نولن فف في الفلك تغالدا المسحون غالغو فف دا تبارك الله يوسف لين تي نيم ييب مولا خلقنا لهم ني غندل لين نين نسي لو ملني غالغا ma yarkabuna lo xamne fuñ tollu diko mëna war fuñ tollu diko mëna war dar kala gis ñu tam yalla mu ñu ñu bëgëlën al fulki mashhur dal ga ñu dañu ñu bëna laat lu ñu mel ma yarkabuna lu ñu war motax ba allah fa ñu fu ñu di war rek loola dugg ñu ci wax suñu borom di mu ne wa min mithlihi ma yarkabun dar kala go demé ca tafsir kan ba ibn abbas mu waxon ko al ibil wa sa'ir al markubat gilen ak limi lepp limi war mu di ci geejje ci jeri ji ak yenen waye lola fofu la tollen waye tay bi auto amé day toll ci mayer kabunu bu ak yo amé toll ci min mislihi mayer kabunu am na yeen war way yo xamni ñun def bu ñu genn aduna da am ak yeen bu yagg war ka yoyé xew ñun ñu ko xam ñu ko fekke ñu suñu ginaaw dakk yi ñu war fuuf gën ko ndaw fuuf te gën ko jappali tabarkalla xeyna do adam mën na dem ba essence bi ñu sopp ci auto sax mu koy dawale neneen mo xam ni ci tangor jant bi lay doon wala mu doon am ndax mu tay sal su ba wax yoy moy gën yom ci ñoom kon nak wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasabu min nahi ñu ko ñu labal leen ñu jëgël ñu labal leen ñoom ñet yalla ñu su ko neexon ngeen yëg ci gal dem ba ci bir ndox mo labal leen ñoom ñet mo tax ñu indi dem mu tabar kala ci defum sen dajé leen leen ñu leen di wax ni geej ji kat tay ji ni la kawé geej ji kat tay ji ni la soufé geej ji kat ngalaw leen nangam la lu tax nak wa inna fa nughliqum joji su neexon yalla mu labal leen kon nak su ko neexul yeen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xamu maare baas la xawma maare fa noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo dégg rajo bu lay wax ni géej gi yëkkatiku naa gàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa inna sa jëm moo jot nuxru xum su boobaa da nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla ñu su mënañ jàppee ba leen labal fala sariqa lahu seen yuuxa ya du jariñ fala sariqa lahu du ñu am ku leen xasil wala hum yunqasuuna tey du ñu sañ a du ñu am kattanu xefee seen bopp la ahad yastati an yunqatha min al-qara wa ku yalla jax ci bir geej jaxase ko dama lak fala fariq lahum wa lahum yunqatha yuqad bilan khatli min man khatli kan bad dar min lan khatli illa rahmatan minna nugul yermu ni jurit ñun yalla wa mata'an ak nar lan fe bayyi di len banexal ila hin ba benen jamu ko defé ñu yadi mëna ñi bisuat seen kër ñu bi mom sayena wala yi demé ni ko yoy manam suñu borom kan ñu ngone fi ne warkati gali warkati batay ci ñeegi ñu leen di jangal momit ay kentan te ñomit war nañ ko mëna deg dexinu batay ci bir geej yor ay nit ñu bare bare bare yor ay bagage ci bare bare bare tegg ci kaw ndox mi jogi fi jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw ñu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yëq géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yërmu ne mool fët ya suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaaxira la nit ñi am na ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam wa ma xalfakum ak la ngeen nar a bay gina ëllëg laalakum turxamuuna yërëm leen soo leen ko waxee rek mujj mooyu la waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kanu anha mu'ridin waaw mooy ca kanam tabarkal nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ragal kéemtaan yi nee na ñu du mooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di dëkkal suuf si mu toy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku naa loolu amul solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ragal leen kooku naa loolu amul solo ñeneen ni guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi nga wax leen ko ñu naa ñu fa nga ne xooleen jant bi riyaayam gii ak ni mu nangulee suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yéen mu dal ñu xooleen yoor yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun ba ñu këri nga naa ñu naa ñu fa ñu xoolee jant bi ñi mu wut a jiitu weer wi guddi gi ñu ñëw te jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naamu solo wa isa qiila lahum buñ leen waxee ittaquu ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa ma xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laalakum turxamuuna ngir ñeem leen nee na booy waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñi la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha mu'ridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw mbooleen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te moo leen war na waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit ñuy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn la nga di ko xool ci kéemtaan la bokk rajo yii ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñëbbi sa antan ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jiitu nag mu ngi wër adduna si yëpp muy si kéemtaan yàlla la bokk. waaye ku am ataare nag foo mën a nekk mën koo aw koo mun ataare boo ko jot loo ma jege-jege si yore ataare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk dangay am ak rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dégtal la ko nga dégg ko loolu mooy mën a am. kon mbokk yi tabaarakalla surtout Yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ba ñu fi ëllëg ci kattanam mën a
2: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal. ñu ngi woon ci suratu Yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa ma taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha muaridin. mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooy rek wan kéemtaan la ginnaaw. foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qiila lahum anfiqu mima rafaqakum allah qala alladina kafaru liladina amanu an nutimu man law yashaau llahu at'ama in antum illa fi dalali mubin. suñu borom nee na wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom-koom waxi saa xiila lahum bu ñu waxee ña nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte waxi saa xiila lahum bu ñu waxee ña nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy liggéey waxi saa xiila lahum bu ñu waxee ña nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seeni xalaat buñ leen waxee ne anfiqu joxe leen mimma razaqakum allahu ci li leen yàlla wërsëgalee qaala wax alladina kafaru ña gëmul payagu yàlla ëllëg liladina amanu wax ko ña gëm te nekki faqir ñu ne leen yéen anutimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla ataamahu mu jox ko lu mu lekk. loolu la ñuy wax dinaaw nii ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox rekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin ñeen nekku leen lu dëg fi dalalin ci ay xalaat mubinin yu leer yu tarde. maanaam ñii di ñi weddi suñu borom buñ leen mësaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu la ñu wax. ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel. waaw ñoom loolu la ñuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsiru qurtu bi. suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nett li nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñoo ñee nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem motax ñom ñu japp ne nit ñi jéema joxelul ñoo reer waaye ndekete yo ñom ñoo reer reer go xamni gi wër la ñu lahi leen biir ne leen lii ngeen di joxe soo alaxira ngeen ciy jot wa yaquluna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan alaxira alaxira kañ la

lu ne waye nak xereñ ba nga xamne lepp lum def non la motax mu tuddu al hakim suratu zumar ci aya ju ndek ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow al kitaba tere bi bil haqqi ci fulle yalla danay wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima koy junjé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké te jew ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu lubbu sak manké te yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ño def nangam dama dama bepp bo xani bi day woné ne matna du nangu mukk ni ñun ño def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lolo waral boy setan ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir mi manketu gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow al kitaba tere bi di al qur'an bil haqqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul njaxas la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu munela fa bashir ibadi gis nga kon fa abudillaha wetal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jamu gi nga jamu mom yalla kep wala taqsud bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabarak wa taala mukhlishan lahu ad-din nga selal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala فانتبهوا ايها الناس ان الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم لانه المتفرد بصفات الالوهيه المطلع على السرائر والضمائر منكن خنا خمولون يالا موموم الدين الخالص والذين مولم نيغا خامن نا تدعونه اتخذوا من دونه jël nañ leneen lu dud yalla awliya def koy yalla nenañ dañ koy layal walladheena mbolam ñi nga xamne attaqasu jël nañu min dunihi leneen lu dud yalla awliya def leen yalla te bo leen waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidud li yuqarribuna ila allah ngir ñu jégal ñi yalla zulfa buñu sos ci mom manam waxna yalla disul ag ci mom ludul da nga jaar ci xerem yi asawi mune kanal mushrikun isa qila lahum man khalaqakum wa man khalaqa as-samawati wal ard wa man rabbukum wa rabb abaikum al awwalin fayaquluna allah fayuqalu lahum fama ma'na ibadatikum al asnam fayaquluna لتقربنا الى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشيه الساوي على الجلالين تكيب نيتل خاتم نيت تيمير اك جورم بن فوك اك جورم بن ننا موم الساوي من مشركوني بن لن مسان لاج كولن بن نينا يال نينو كو بن اسمانك سوف نينا يال كوي سين بروم
ñu ne yàlla, kuy seen boromu maam ñu ñëkk yi ñu ne yàlla. Ah, ñu ne waaw léegi bi ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom, lu tax ngeen di jaamu xërëm yi, bàyyi fi yàlla. Ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla, waaye mën nañoo womat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko. Loolu rek moo tax ñu koy jaamu, waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàppe ko yàlla. Asawi ala jalaleyni, noonu la firee aya jii maa naabuduhum, jaamuwuñu leen illa li yuqaribuna ila allahi zulfa, lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa, bañu sës ci moom. Xërëm yi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu bañu sës ca yàlla. Yàlla mu ne inna allaha yaxkumu baynahum, yàlla dana àttee seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun, ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute. Fii ma, ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuun, ña ngay wuute fiihi ca loola. Lépp lu doomu aadamay wuute su àllaaxira suñu borom dina ko àtte. Yaxkumu bayn al xalaaiq yowma al qiyaama fi ma axtalafu fiihi min amri diin fa yudxilu al muminina al janna wal kafirina al naar. Su àllaaxira ñu ñëpp lu waay di werante suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dana ko àtte. Tabaarakalla aaya ji bañ tey njëkk di toll ca fiima moom lañ leen waxoon ne ci bañ laale la bokk. Waaw, fiima bañ laale, mag ñi doon ko jànge dëkk buñ dul laale doom du fa jooy. Tabaarakalla nga gis fii ak maa ni mu xajalikooye, moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb. Ñaari tomb yooyu mooy doom ji ñàkk a tolloo, ñàkk a jokkaloo, giñ jokkaloo moo tax yaa du fi am. Moo tax ñu tuddee woon ko fiima bañ laale, fiima faal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn. Yàlla nee na inna allaha, li wóor mooy yàlla, laa yahdi, du jubal, laa yahdi, du dimbale man huwa, koo xam ne moom kaasib, fenkat la, kafaar, weddikat la. Képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg, képp koo xam ne kii kafaar nga, ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seeni mbir. Laa yuwaffiqu lil huda wala yurshidu lid diini al haq man kaana kaziban ala rabbihi mubaaliqan fi kufri. Ñooñu yàlla du leen jubal seeni mbir, du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub. Lu tax? Ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk, te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka wa taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir. Ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel, te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru, te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf. Yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal. Noonu ciy jubloo tontu nag moom aaya ji, aaya ji tege ci moom, te mooy law arada allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Law arada allahu, bu yàlla namoon an yattakhidha waladan, mu am doom. Bu yàlla namoon a am doom, wala boog bu yàlla naroon a adopté doom, nga xam ne sax amul doom waaye yattakhidha, su naroon a jàppe kenn doom. Ndax yàlla lam yalid, verbe boobu du ñëw ci alquran mukk di wane ne yàlla day dàq ne am na doom, waaye baatu ittakhadha lay jëfandikoo. Law arada allahu an yattakhidha, ittakhadha nag mooy fekkub jaambur, xamoo ko xamu la, yërëm ko tax nga ne sama dooma. Yàlla nee na loolu sax su ko namoon, waxul la ca def moom, waaye lii rek su ko namoon lastafa mimma yaxluqu ma yasha, mooy tànnal boppam ci lim bind ka ko neex ne kii la. Waaye nag wax na ci biir alquran ne wa ma yambaxi lirrahmani an yattakhidha walada, jaaduwut yellul munta nekk moom muy am doom. Loolu ndax su yàlla amoon doom dee xewi, bu yàlla amoon doom su jàppoon ne kii mooy sama doom it dee xewi. Ndax li muy tëral ci ay loi da ko cay séddaale, te bu tollee ci sukuraat moom doom joojee.

0: yajri day daw li ajalim musamma ba ci ab bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwa al-aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ nako def al-qafaru moy balikon bi yalla ñu bal suñu bakkar taalamin suñu borom mune wa sakhara as-samsa wal-qamar kullun yajri li ajalim musamma mo ñu tagatal jant bi wal qamara ak weer wi kenn ku ne ci ñoom yajri ngi daw jant baa ngi ci liñ ko sant weer waa ngi ci liñ ko sant doo dégg geraw bu jant bi def doo dégg geraw bu weer wi def keroog ba ñu fi ñëwee ba léegi ku fi ñëw fekk leen fi ku dem bàyyi leen fi su jant bi xëyee na ca lam nekk su weer wi gontee na ca lam nekk ñoom ñaar kii di liggéey guddi kii di liggéey bëccëg ci ñun ñii nag laa wax waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn ndax fu mu soyee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabarkàlla boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi waaye nag li ajalim musamma am na ab boo xam ne bi nag foofu lañ jëm nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex wa jumi alchamsu walqamaru daal di am ñu boole leen ñoom ñaar tabarkàlla mbir ma jeex suñu borom tàmbalee àtteni ji ala dama ne xanaa xamoo ne huwa al-azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne al-ghafaru mooy baalekat bi benn tafsir kat muy assaawi mu di xaasiyatu saawi ala jalaalayni mu ne suddirat aljumlatu bi xarfi tanbih ala lijilaalati ala kamaali al-ictinaahi bi madmuuniha كأنه قال تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري الستار لذنوب خلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدا عائشة الشاوي جكب نتال ختم نت تيمير اك جرم بن فك اك جرم بن نانا ني يالا واخي جمله جي نيكتي جيتال حرف الا day wone am solo guñ jox jumla ji wala aaya ji mu ne ndaxte dafa mel ni koy wax ne yéen sama jaam yi jóg leen bàyyi leen xel ci ñaari mbir bu njëkk bi mooy man maay notaakoon bi nga xam ne suma mbira féete kaw lépp bu ñaaral bi maay ki suturaal bakkaari sama jaam yi kon nag sellal leen jaamu gi te bañ maa booleeg dara ala huwa al-azizu al-qaffar yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñépp min nafsin waaxida ci benn bakkan xalaqakum ayuha nnaas min nafsin waaxida hiya aadam waaw xalaqakum moom dong moo leen bind min nafsin waaxida jumla ji day tekkale waxdaaniyatuhu subhanahu wa taala wa infiraaduhu bil izzati walqahar wa jamici sifaat al uluhiya xalaqakum min nafsin waaxid boo demee ca jàkk ja bu ñu dee takk ab sëy ilimaan bi bu dee xutba danañu ci di boole jumla ji ki di ko jële ca aay ja nekk ca suratu nisa xalaqakum min nafsin waaxida waaw di wan nit ki moom mii takk ak ndaw sa ñuy takk ak mag ñay fekke takk ga ne ñaar ñii ñuy maye min nafsin waaxida tabarkàlla moo tax bu ñu ko fekkee ñoom ñaar joxante lay àqya yomb leen bu ñu ko wuutee ñoom ñaar nag joxante àqya jafe leen waaw ndax léegi bu ñu dee maye bay wax xalaqakum min nafsin waaxida jëmale ko ci kii takk kii takk kay takk moom ma ngay fekk mu ne ca ay yeneen mbir ka ñuy takk muy ndaw sa moom ne ca salon ba moom di defar boppaak yu demee ni ki yooyu léeg-léeg mu ñëw fekk mag ñëpp ñibbi mu door a ñibbi si tabarkàlla def fa moog jigéen ñaag xaleer loolu nag moom dana tax yéen ko doon wax du ko dégg moo tax xutbu boobu ñu ci boole xalaqakum min nafsin waaxida naa ngi ci suratu az-zumar aayab juróom benn sama ginnaaw ga jaala sàkk na min haa ca bakkan boobee zawjaha la ko tollandi zawjaha la ko tollandi mu di xalaqa min aadam xawa liyaxsula tajanus wa tanasul بمعنى خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، ثم خلق منها زوجها يعني حواء، خلقها من دلع أضلاعه نكو أجز بواخد وخدير بادي ما يتكا سير تباري جوكيب نعرفك نعت قطم تمير أك نعرفك أك نعت تلا وخي وخي موري. ثم جناوغا جعل سكنا ولا ببندنا منها جوغي تباكان بنجك بوابي تموي آدم زوجها تلنتم موم لولاك ديوخ جبر motax bat bi zawja danañ ko di def ta zawjatun di ci dindi ta bi nan zawjum lepp lu tollenti rek lola lay tekki kon nafs wahida mudi adam thumma ja'ala minha zawjaha mudi hawa lol tam gor gi koy yek ñu waxe ko ni yone tax ba soxna simu yor mu yek ne soxna fi ci far lañ ko bind te itam far tabarakallah ali sallallahu alaihi wasallam neena ak ndeng lañ ko xamé mune waye deung gogu nak du sik ci mom dañ ko bindé nonu mune kon nak nit war na mëna yor ak far tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mëna dindi la ca nek ci ay soxi yap te du dem farga summa ja'ala minha zawjaha ay ji kon day deggal day dektal gor wala jigen nek ci ci bir kër gi ku gor yegne ki mu nekkal ci faram la joggé ku jigen yegne mom mi mom tam ci far la joggé te xam ngeen ak far ak jëmmato lawuñ ak jëmm mo gëna bari far waye jëmm warna mëna yërem far ndax far ci mom la joggé motax yërmane joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërmane ja mëna dox su léru na kenn ku ne day def ne nawalé sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñëw di fekké fi ak tak ba mu ñëwé ba tollu ca booru kër ga mir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen démé ngeen ko ab nawalem la ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu ne ko lutax do dem ca waral ga mu ne ndax ci ki da maye domam ba nopi tas ko door ko yebal musa yi motax jarul fekke ndax kuy seyi fekki wo sa nawle tabarkal yalla mu ne wa anzala mu wacce ba mu binne adama bin hawa wa anzala lakum wacce lem min al an'ami ci jurgi thamaniyat azwajin jurom ñetti xet min al an'ami ci jurgi mu wacce ni ci jurom ñetti xet yu am solo waaw ñu man di ko lek te moy gëlem nak xar ak bay mu di juroom ñetti xeer ben bu nek goor ak jigen motax xata da mu ni min al ibli ithnain wa min al baqar ithnain wa min al da'li ithnain wa min al ma'as ithnain kullu wahidin zawj nun lako tafsir al qurtubi waxe jukki fuk ak juroom ci xatum ñaari témèr ak fan wèr ak juroom kon juroom ñetti mbir ak nonu yu ñalla bindal ñaari gëlem gu goor gu jigen ñaari nak gu goor gu jigen ñaari xar ñaari bay wala gëlem nak xar ak bay yoyu lañu yalla bindal samaniyat azwajin juroom ñetti xet juroom ñetti xet ñaari gëlem ak ñaari nak muy ñent ñaari xar ak ñaari bay muy ñent xet yoyu mu leen def nak motax ñu man fi nek mu ne wasumiyat azwajan li anna zakara zawju al unsa wal unsa zawju zakar ñom ñoñu xar mi am soxnam nak wi am soxnam bay wé nak wi kenn ku nek am sa soxna soxna yoy ñi am nak moy tax ñu man fe nek ñom tam ñuy am ndawal ci ñom di am mew ci ñom tabarakallah ñom tam xamna bes buñu duggé nak ci walu di sorélé sen amum dom wala diko planifier xamna dom adam yi dinañu xawa am ay jafagne jafagne fofu motax suñu borom xamna mom bindelé nonu ñu nangul ko rek bayé ko bopam bayé len bopam tabarkal samaniyat azwaj yalla mune yeen dom adam yi yalla yakhluqukum mo len di bind fi butuni ummahatikum ci seen biir yaay khalxan ak bind mu am ñeen fukki fan min ba'di khalqin geneen bind ginaaw geneen bind fi zulumatin thalas ci ñetti lendam allahu akbar yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalxan min ba'di khalqin fi zulumatin thalas bi maana ñetti lendam yoyu biir bi ci bappam ruhum bi ci bappam ak mbuus bi nga xamne mom moy def lir bi ñetti lendeum lendeum mbuus bi def lir bi ruhum bi mu nek waye biiru yaay bi mu nek ñetti lendeum lol day yalla yi beggon ci sutura nax fofé mu nek sutura rek mo ca bax motax jigen ji dama sana tollu wut yere yu maga diko sal ba kenn du xam li nga xamne mom nga nekké légui si nak tabarakallah lola xawna dañ motax gonay leg leg ku judd rek ñëmé tabarakallah cër sa xawon neew ak yi dem niki yoy gor gi ibu saxo rahmatullahi alayhi dalan wax ne a xamna ki di bind de ummaha fi butuni ummahatikum khalqa min ba'di khalq fi dhulumatin thalath neena atelier yim gisagum atelier suñu borom bi mo ci gëna xat waaw ibu saxo rahmatullahi alayhi mune atelier suñu borom mo gëna xat ci atelier yi ñaar ba mo ci gëna lëndum ndax amul courant mune it do fa dégg benn martu buy kekk kekki neena do fa gis benn nattukaay buñ fay natte te itam neena yorul ñew di sumé ko xey gontu wacc wala yoyu mune déret yoy yépp du fa am te itam bu nit génné neena yi tollo yéppay tollo tabarkal te nattukaay amu fa yeneen amu fa waaw suma sawa ka rajula sayyid qutb ca tafsir mo ñu tuddé zilal radiyallahu anhu neena fi dhulumatin salaf hiya sulmatul kis الذي يخلف الجنين وظلمة الرحم الذي يستقر فيه الجنين وظلمة البطن الذي يستقر فيه الرحم ويد الله تخلق هذه القلية الصغيرة وعين الله ترها هذه القلية وتودعها القدرة وتودعها القدرة على النمو والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء كما قدر لها بارئها زلال جكب جرم نيانت xatum ñetti témèr ak ñett néna ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëm muus gi nga xam ne mooy moor liir bi mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nan ko bëgg a bindee bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nang mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokk di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko natte moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moomam nguur lahu almulku lahul mulku waltafarufu taam fi lijaadi wal iadam lahul mulku moom rekk moomam nguur zalikum allah muy uluhiya rabbukum muy rububiya lahul mulku moom rekk moomam nguur maliki yawmiddin moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal ay carte du ko fal du campagne moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor moo tax tabarakallah léegi nga nekk buur mu jékki jékki jël nguur ga ci yow teg ci loxol keneen tabarakallah léeg-léeg nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki wala nga nekk buur ngoon jot mu ne doo fi reere ak yu dama nekk yooyu ndaxte moom laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu laa ilaha amu leen benn yàlla illa huwa ku dul moom kenn du seen allah illa huwa ku dul moom fa anna tusrafun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom fa anna tusrafuuna nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala surtout zumar aaya juróom benn yàlla nee na in takfuru bu ngeen weddi woon yéen ñëpp
1: innama li fi nekk bu ngeen gisee ñuy dem te ñee naxnu mustaziun ñun dañuy sabot rek ak reetaan sabote leen reetaan leen tardel leen moo ñu tax a dem yàlla ne ah allahu yastaziru bihim yàlla dina leen mas a sabote wa yamudduhum dina leen mas a tëbb dina leen mas a dolli fi tuxyaanihim ca seen caay caay ga yaamaruun ñu ciy dugg ak jënn rek di deng deng ulaika nafiqin alladhina ishtaraw ad-dalala ñoy ñi nga xamne dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ndax dama dem buy jull rek ci njub ngay jull soo màggee sànq rek da ngaa weccoo soo màggee sànq rek kullu mawludin yuladu ala alfitra képp kuy jull rek yaa ngi jull ci njub waaye sa bàyyi sa yaay yonent bi nee na ñoo lay def yahud mbaa nasaar mbaa majoos fa abawaahu yuxawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajjisaanihi taraw dalalat bil huda fama rabiat amul bénéfice tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak ndëng dé yalla mëne lolu amul bénéfice wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jub duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mëla masaluhum sen misal ka masalil lazi dafa mel ni waa di nga xam ne stawxada dafa tàllu naaran sawara dafa tàllu sawara ba sawara wa tàq fa lamma adaat ba mu leeralee moom sawara wa ma xawlahu la ko wër zahaba allahu yàlla yóbbu bi nuuri mu seen leer wa tarakahum bàyyi leen fi zulumaatin ci dëgg laa yubsiruun doo duñu gis nii la naafiqii mel dañoo tàllu sawara xam ngeen bu njëkk sawara boo bëggee lumière moom ngay am ñëwut mat daa di taal ba li leen wër leer macha allah leer na zahaba allahu bi nuuri fii yàlla waxut yàlla yóbbu sawara wa déedéet leer ga lay yóbbu daal leen bàyyee ci lëndëm sawara waa ngay tàkk mais leer du am moo tax système wu ñoom Karl Marx yi xam-xam banque ba tey kon sawara waa ngi tàkk ba tey waaye nag leer gi résultat yi c'est négatif dara du faal moo tax léegi sax nit rus naa toog ci mbooloo naan communiste laa ñoo daanu ba seen tànk juutu jëm kaw ba muy leer leeroon na chinois yi jël waa misra jël waa yeneen réew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waaye kullama adaa lahum falamma adaa lahum zahaba allahu bi nuuri falamma adaat lahum zahaba allahu bi nuuri leer gala yàlla yóbbu wa tarakahum fi zulumaatin bàyyi leen ci lëndëm yu bëri lëndëm yu bëri la leen bàyyi genn leer lañ amoon leer lu yaatu yàlla jël leer ga bàyyi fa ay lëndëm yu bëri moo tax rukk yépp lëndëm lëndëm ci économique lëndëm ci politique lëndëm ci social lëndëm ci éducation lëndëm ci fépp fen do nga leer mooy sport ak musique foofu moom leer na amagul crise musique amagul crise sport nag tambul na ko am su paree musique jëli ñëpp am crise insha allah ñooñu summun ñu taxli bukk mun ñu luu lañ, umyun ñu gumb lañ. Tëral ñu yàlla wi ñu ko fi bàyyi, summun dañoo dox, mënatuñoo dégg. Bukmun dañoo luu, mënatuñoo wax. Umyun dañoo gumb, fuhum ñoom laa yar joxoona duutuñu dellu si fañ départé woon. Xam nga olof day wax boo xamul fa nga jëm. Waaw yàlla ne ñi ñoom mënuñoo dellu si, mënuñoo dellu si fiñ départé woon. Ndax lan mooy li la war na mën a dellu si mooy ngay gis fa nga jaaroon ba ak si fa nga départé woon, mbaa nga mën ne waaw gars yi fan laa jaaroon nga mën a wax ñu ne la fii la, waaye mënoo dégg, mënoo wax, mënoo gis, doo dellu si foofu laa yarjaxuun. Ulaay ki ñii daal wala aw ka sayibin, mu misaal la ko beneen misaal boo déggut boobu. Aw ka sayibin wala mi ngi mel ni xiin min ak samaa yi wu nekk asamaan, fiihi nekk ca xiin wa zulumaatun ay lëndëm, lëndëm ka ruus ñu yaakaar taw, wa raadun ak ay dënn, lëndëm ka ruus xiin ñu kok dënn yu tàmbali, wa barxun ak melax melaxal yu tàmbali. Loo yaakaar
2: taw rek, taw rek,
1: taw rek. Système yooyu boo ko defaree pour yow ça va, ndax léegi xiin na, lëndëm na, mi ngi dënnu, mi ngi melaxal, nga taataan say paan pour mu taw. Xiin wa jaare fa jaari Mauritanie. Waaw golo yi jàll bi daanañu koy def golo yi. Bu xiinee ba def noonu dañuy nagaasa seen yaram bi takal ku rib. Waaw xiin wa jaare fa teggi. Waaw seet seet mais mel ni boo demoon ci géej gi di sëmb ji tili mën seere ba mu taxa nag ak suuf nga daw wuti dex ga mu niis nga war ñibbi sa kër nag. Gis nga bépp système bu dul bës suñu borom tabaraka taala. Yàlla nee na bu ngeen ca séentoo njariñ mbaa ngeen séentu ca meññitit yéen a ngi mel ni kuy séentu xiinu dul daw. Waaw moo tax ban jaaxlee ne économique bi doxul laaj ko Maltous daf ne na ngeen fexe ba bu xale yi bari njur mi ngeen di wàññi, ñuy wàññi njur muy gën a naqari. Waaw ñuy planifié muy gën a naqari, te nag ngay gën di naqari rek wa man aarda an sécurité moo tax maa la ko wax de. Kenn munte xetti li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàll jëlalu gaay ak yajaaloo nañ ne ngay dugal asabiahum seen loxo ya seen baaraam ya fi azanihim ci seen biir nopp ya min a sawaiqi ngir ragal xaasi dënn ya xadar al mawt ndax daw dee. Waaye taxul mu daw de, taxul mu daw de. Yàlla nee na beneen misaala ngoog ci système bu dul sombos. Wallahu yàlla muhitum bil kafirin, yàlla mi ngi peeg pexe mi yéefar yi leen dajal képp moom subhanahu wa taala. Muhitum bil kafirin, yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp. Nii la miir bi wéree buñ tëjoon bunt bi. Nga xam ne boo defee ni daj ci miir, soo ñëwee fii daj ci miir, droite nga daj ci miir, gauche nga daj ci miir, noonu la yàlla def ak yéefar. Yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla. Moo tax su dee ay Màkk dem sa wara, bu dee ay Ijaas dem sa wara, bu dee ay Tëngeej dem sa wara, bu dee ca Baalba Baar ba fu mu dee rek dem sa wara. Wallahu muhitum bil kafirin, pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf. Moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg ci naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf, du lekk doo lekk, du lekk doo lekk. Yàlla nee na yakaadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum futt seen gis ya, tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya. Ñoom ku kullama adaa lahum sa bu len leer ga leerale mashaw fi ñu dox sa bu leer rek ñu dox wa iza adlama bu len leme qamu alayhim ci ñom qamu ñu taxaw systeme tuwa bi nun la mom la yalla misal batay kullama adaa lahum sa bu len leerale mashaw fi ñu dox ca leer ga wisa azlama alayhim bulen le me wor len nak xamo ñu taxaw xol nga doxinu teralinu tubab kon ni muy yexé moy ci melax lay dox té su takké lay dox su lu neme day taxaw kon ak mi yépp ben session la ci dox muy session nawet 3 mois nawet bi ci lay dox té nak du bëgg set lay melax xol bu bi yexay ñaaral ba bu ne ni mu ne mel xat bu faye day delo ci tankam taxa fi taxawon ba legi ko su joge fi jëm sa naga ñaata at la fi am day xaar ba ne bu ne mel xat mu xat ci tankam bu faye mu taxaw te fas yene jëm sa naga motax systeme tubab baaw ni nga melon ngay mel rek do sopp ko mukk ndax fi nga nek rek ngay nek kenn ku ne war nga fukki wer ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daw lu ko moy rek tubab nga walaw sha Allah bu neexon yalla la zahaba bi sam'ihim mu yobbu seenu deg bu neexon yalla la zahaba bi sam'ihim mu yobbu seenu deg wa absarihim yobbu seenu gis degul fi li yalla wax waxul yobbu seen xol waxul yobbu seen nopp ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yóbboo bët tubaab bi mën naa jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku léegi si defe ne yaa ngi xool yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sam'a lay yóbbu dégg nag bu ko yóbboo marto bay fëgg tubaab bi mënu koo defar dutoo dégg mukk bu yàlla yóbboo sa dégg bi gisit sank la ñi tax ngay gis nga xamne ñi ngi dée ndey sank sa gis bi tambalé naqari bam yaa ngi wut ay wër muy tambalé naqari bam yaa gë tabarakallah ñi lay omat gis nga loolal sank la ñoy bu ko yalla yobbo kenn mu la fac ci 2 minutes damay fac ba ci 2 minutes gis ba di mu katara nak mo meuna nga ko fac ci 1 minute waaw parce que der la wuy muuru fii rek bu ko waaji xamee da koy xolli rek nga gis waaye gis nga yàlla wax ju ñu alquran wax rek bàyyi na ca xel ci ñi koy contesté ëllëg ndax bu ne woon day yóbbu nopp yi buñ commencé opéré nopp looy wax waaw bu ne woon day yóbbu bët buñ commencé di posé bët looy wax yàlla ne fa ñukk ñaar yooyee ni saaba la walaw sha allahu la saaba bi sam'ihim wa absarihim inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man ya ayyuha an-nas kon nak eyen nit waxna julit yi ñu gem waxna yefeur waxna nafiq tay nak ñom la bolé bëgg ku nekk gis sa bop ci table bi mu teural julit mumin day gëm juróom benn ghaib di taxawal julli juróom di joxe gëm alquran gëm téré wàccoon gëm àllaaxi yéefar yépp lay wetti du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp te du ci def lenn bu yàlla pare mu ne ah kon nag ku ne gis nga sa bopp ci tableau boobu foo bokk kon nag yaa yoon naasu kon tay du wax yaa yool kuffaaru mukk yaa la sina amunoo teel na ndax xamagul gaa yi ci wax yi yaa yool munaafiquuna nag momit teel kon yaa yoon naas rek su ko defee foofu programme boobu li muy teg kon mooy nii moo cay dugal nit yaa yoon naas su boobaa yéefar beeg naafiq beeg mumin bi ñépp ku góor góorlu ñëw nekk ci programme bi rek dugg nga ci biir loolu tax mu ne yaa yoon naas ayen nit bu ngeen bëgge bok ci groupe bi gën u'budu rabbakum wetal leen seen borom allasi seen borom bi nga xamne khalaqakum mom dong mo leen bind wallazina mo bindit nga xamne min qablikum ñoo leen jitu won seen imam la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yalla ñaar yoon nga nun taqwa ragal yalla la'allakum tattaqun ba kharaba nasi nak programme bi moy nit ñi am taqwa la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yalla ba lim ne def len ko ngeen def ko ba lum ne baye len ko ngeen baye ko la'allakum tattaqun khayna ngeen ragal yalla li feek nak limuy santane duñ ko def li feek limuy ter duñ ko baye su boba moy ragal ñu yalla kan moy yalla allazi yalla ik nga xamne ja'ala lakum mo len defal al ard sufsi firasan mudiblal firasan mudiblal mi ngi ni ngeen ñew samp ci jakkat karale bam jek lal ci tapi tok mu ne nong yalla motax ku jog bu jog yundi bi nga wax ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin luko moy fo yo nar ba xolus ndax bu neexone yalla suuf du melni ni geej lay mel ku tok suuf dan wassamaa yalla ki nga xamne mo len defal asman si binaan mu dib tabax ne deg tim len ni bu fekkone ne leg leg asman si ne mabbu borof sangam ñu jog ñun ñepp ko ci pour yëkëti ko économie bi gën fay jafé waaw kon mu gën fay jafé wa samaa binaan kën fay ci dër ñaar wa anzala muwatti min as-samaa'i ci asman ci ma an taw taw nga xamne li ndox bi wacc kenn ñun mënu ko wona denc limi taw ci nak mënuñ ko wona denc amuñ fenn fuñ ko mëna denc nebet jet mu taw fa akhraja bihi mu genn ci tawba min as-samarati ci ay meññit rizqan muy wursuk lakum ngiriye la bakwa defaral len suuf ngeen dekk fi ci bay mu defar asaman di taw bu tawé nak taw bobé saxal gantax gantax gogé ngeen def ko wursuk ciép gerté dugub yi da ngay togg légui lek légui yi nga jaay nga jënd morom yi ñor nga daal di koy mëna lek légui ci lu dul ñu togg ko wala bu la nexé togg lek rizqan lakum ha fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle yalla nawlal ken ken nawle yalla amul morom ken du morom ken du yalla ken du yalla fala taj'alu lillahi andad yoonte bi tok na ben way ne ko beug na dem hadara maut bu suba insha allah wa shita bu nexe yalla neex la yoonte ne ko ataj'aluni lillahi niddan dag ma beug def nawle yalla waxa da khalaqata te mom do nga la bind man sama yonniku ci wala motax ci ndawul am sañ sañ bokale ci wetam leg ñu koy wax mu kuy solo leg ñun nak boko xam na fi dafa xof da di bogo su am bu bok ngeen jëfëlante ko mu dem sa wara fala taj'alu lillahi kulam sakalat yalla andadan nawle yalla mul nawle wa antum ta'lamuna tiyen xam ngeen ko tiyen xam ngeen ko xam ngeen ne yalla amul nawle ba muy bindu dama adam yi kenn fekki wuko ba muy aj atamanam si kenn dimbali wuko ci te it nañu picci lu ñu ne picci me bayyi ka lay ko bind picci yep yalla ko bind hatta melantani qorondawi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna wa in kuntum bu ngeen nekke fi raybin ci sikki sak mimma nazzalna ci li nga xamne ñoko wacc su ngeen gëmut ni alquran mako wacc lu la yalla wax su ngeen gëmut ni alquran mako wacc kana ngeen def ni yunus be ko sas ala abduna ci wacc ko suñu jambi fa'tu bi suratin min mislihi andi len wenn saar wu melni alquran su ngeen gëmul ne ma wacc alquran waxuma ngeen wacc alquran yeen indi len yeen wenn saar tan len inna atinakal kawsar ngeen andi di gëna gatt fa'tu bi suratin min mislihi tontu bu dal la ndax bu ko yunus bi wacce won do ma dama lu mus mus nit ñew gën ko mus ndax yunus bi alayhi salatu wassalam yunent la waye lele daana dem fo xane fi ah saaba ye doxal donte am ñu koy bañ waye loloy dëkk loloy dëkk ndax ci la yalla yone ne liman man ngeen te bu fekkon mom mo kër yaal qur'an kon ñun buñu woté séminaire international wala forum international defal alquran wa yalla mu ne wad'u shuhadakum wolen seen dimbala kon yeb ñi leen mëna dimbalé min doon lay bam def yalla wolen ñepp bam def yalla wa ci jël prix ci littérature ci seen aduna ci ci jël prix ci mbind mu mëna doon boole leen leen ci xalaat kat yeek bind kat yeek ñepp wad'u shuhadakum min doon lay in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran waye fa in lam taf'alu bu ngeen dajé ba nafi nak te defulen ko su ngeen dajé sen forum international ba nafi te defulen ko walan taf'alu te wa nana bu ngeen ko def te wa nana bu ngeen ko def suba fataqu nar tit len sawara bes bu ngeen dajé forum international wéddi alquran tax ngeen bëgg défa alquran yeen ñepp sawara ngeen di def mo tax waaje ci bam yagg muy wax al filu mal filu kuma adraka mal filu bëggo al khalatu mal khari duko tek ci ñay mu soof wax ji soof la wax waji ni isa zulzila ci angal teru zilzalaha wa akhrajat amrika atqalaha wa khala fras malaha waji saf bokut ak isa zulzila al ard zilzalaha wa akhrajat al ard atqalaha yoy wax du bok motax ñom fataqu nara mo ci len saw yalla yalla musal ci jemu indi wax yalla tabarakallah yalla do mako man yalla mu ne fattaqu an-nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne waqudha matma waqudha matma an-nas moy doji moy nit ñi wal hijaratu ak doji u'iddat wajal nañ ko ba mu jekk lil kafirina ngir ñi wedd yalla ñaar ci aya ak ñent yu gis ñu téré suratu baqara mi am ñaar ci aya ak ñent ni borom tabaarak wa ta'ala di wax ci atem ñi nga xamne dañoo weddi ne alquran yunus bi ko wax yalla doon leen dekk naan leen su ngeen ko wedde dajé leen yeen ñepp ngir def lu melni mom fekke def leen ko nak sawaraan leen di xaar wa bashir almu'minin wala wa bashir allazina amanu wa bashir begalal nak allazina amanu ñi gëm ne alquran yalla ko wacc wa amilu salihati ñu tamule jëf nak la alquran di diggi wax de nga de wa bashiri begalal allazina amanu ñi nga xamne gëm nañ ne alquran yalla ko wacc wa amilu salihati ñu tamule jëf nak alquran momé ñoñu na nga leen yegal ne an lahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñoñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna la ñam juroom ak ñent ki fukki aljanna yoonte bi neena sax da nga gis waajo xamne ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna spécial pour denc yaram bi mu war fasam ke neena famuy denc fas yaram fasam moowi ci dakk keur ci aslu ci keur waajo ja koy dakk keur yaram famuy denc yaram keur yaram keur yaram deete keur yaram moy dakk keur sakira anna lahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dehay daw charan aljanna ya dexu soow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara al akhirah lan jalla mosal sangara soosa nak mom mok si bokkuñu soosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang kullama rusiqu sa buñu len wërsegalé minha ci aljanna min samaratin cimmeñi rizqan wërsek qalo ñu dañe hada wërsegu tay wi de hada añu tay bi de allazi moy añ ba nga xamne rusiqna min qabl mom lañ añu won deb manam aljanna lekke daliro lu ñew rek bago xol rek na li leen ma joxon dem bo mo séré dañ ah wo auto bi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wo auto joxes na leen bi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na jëw jël lol waye ey ye bokul bu no way tagon jëw jël fi def ngeen ko lekke bus ba du ngeen ñew sama kër waaw bokul waye amna ciébu jeun yoon bi ngeen ko te bon ko mosot bus ba ngeen ñëwaat al janna yi yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di téral ñamuy téral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñëwaat ñu nak léne mo ñëwal dem soxé bo mosé né ah du mom kat baba ñi genn al janna manam yalla du ko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dëkk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaate yi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé day commencé wal azero indi waat ciébu jeun yow bal xiyam lo lekk tay musuba do ko lekkat lo añé do ko réré té baba nak abadan nu lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax allah rek du sappi khalidi ne biaja lolo tax du tapit walahum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silvise yu meuna toilette ay soxna yoonte bi neena benn goor juroom ñaari téméré soxna benn goor juroom ñaari téméré soxna yeneena soxna yoy bu ci kenn ñewoon taxaw fi jant bi fenké daal niñu bonjour ñun ñepp dé ñeppay dé ndax rafetay koko ak rek tabarakallah ben kep té so démé am ci juroom ñaari témèr soxna yi nak ku gor gor lu ba dem yalla tëggat la duggal ci sen biir waaw ku gor gor lu won nak salaamu aleykum waaw ba tax borom xam xam na waaw ku amone soxna fi bo démé fele ndax mom nga jëlat na ay condition la dé bu ñëk moy yeen ñaar yene boko duggal jàt ben ñaaral ba fekk yow jitu woko won ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yor ak fukki fan amuto fi jabar sa jabar tasna kon mom bu ñëwé wax am niko do lon sa jabar goor gi ko fi takkon sa ginaaw bi jabaram la assalamu alaykum wuhum ñom khaliduna ñu yag lañuy doon fiha ci aljanna ja yag lañuy doon ci aljanna ja yalla ñu fi yalla duggal inna allah yalla la yastahi ay yadriba duru sa sad masalan misal
0: kenn bañ ko jamu ci ko fof lola du wañi yalla dara waaw fa inna allaha ghaniyun ankum nak am len luy joge ci ñun di dem ci suñu borom diko yok in takfuru fa inna allaha ghaniyyun ankum waaw su ngeen yeddi won ñin ñep motax hadith ba ngi wax ne jami manam ñi ci kaw suuf ñep buñ ando ya xal bi gëna baax ci ñom jamo ko xéeti jamu wañ gëna fonk loola du yok ci nguuram gi dara waye ñun ñep buñ andon yor xol ki gëna jibeedi ci nit ñi ñun ñep andandiko may may gën yaakar ne mo gëna reey loolé du wañ ci nguuram gi dara ñom ñep buñ taxawon ci ben barab talal ko seen loxo kenn ku na ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñepp am loolu du wàññi ca la fa moom lu tal ni lépp soo di wàññi ci géej gi in takfuru bu ngeen wedde fa inna allah yàlla ghaniyun ankum loolu du ko wàññi dara wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak wedde wedde nag la yarda al kufra li ahadin min al bashar الرازي من أشار تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفرا إلا أنه لا يرضى بالكفر بمعنى أنه لا يمدو صاحبه ولا يثيبه عليه وإن كان واقعا بمشيئته وقضائه تفسير الكبير جكب نعرف كجرم بنا قتم نعرف تمر أتنين فك أجرم بنا من ولا يرضى بجرم لعباده جامي الكفر diko razi di firi lu suñu borom wone ne fii ne donte iman du ko jariñ kufran du ko lor waaye mi ngi wone ne képp ku koy weddi du la ca gërëm du la ca tagg du la ca jox tiyaaba waaw yooyu yépp ci la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala wa in tashkuru bi ñu ko santee nag ànd ñépp di ko sant yahdahu lakum nee na mu gërëm leen ca bu ñu ko santee mu gërëm leen ca bu ñu ko weddee du leen ca gërëm Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jariñ gum leen di jariñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu wala taziru waziratun wizra oxra wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar wisra oxra bakkamu beneen ba wala bakkaaru beneen bakkan ba bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin oxra bal kullun yuaqas bi zambihi waaw loolu loi la boo xam ne bu àllaa sira moo fay daw wala taziru waziratun wisra oxra soo àllaa sira moo fay daw bu dee ci àdduna nag wala tasiru waasiratun du fi daw li fiy daw mooy wattaxu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa loolu moo fi daw ñaari loi la yoo xam ne yépp am na wala tasiru waasiratun wisra oxra amaa fii ci àdduna nag kuy tooñ tooñ bi diyam ci sa bopp dong waaye da nga koy bokk ak ñi la seetaan ba ngay tooñ suratu zumar aaya juróom ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum jëm na ci seen borom marjiukum seen dellu summa ginnaaw ga marjiukum ila rabbikum ci seen borom ngeen di dellu waaw ñëpp mujj fa tabarkàllaa gaañaa ngi dem am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem demee ci hôpitaux yu ñooñu tabarkàllaa am na ñooñu dem nañ tabarkàllaa yàlla na àpp yu faree waaye nit ñi ñu ngi dem ila rabbikum marjiukum koo fi jëgg nag ñu daan sigil ndigaale yooyu jëm jàppal ne foofu la jëm waaw fa yu nag biukum lu ngeen demee mu xamal leen bima kuntum taamaluna lépp lu ngeen doon def àdduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaasikum ala acmalikum ñëpp mu fay leen xamal leen lañ fi nekk woon innahu alimum bi zaati sudur ndax moom li ci dënn yi kenn ku ne la ngay xalaat suñu borom tabaraka wa taala ku ko xam la moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sangu mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca morgo jumaajo wala yi demi nekk yooyu bu laajc fu mu jëm nu nga jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñu ngi xaar ñu mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. mu ne fa yu nabbi ukum bima, ci lépp loo xam ne nag kuntum ci amal, lépp luñ leen def rek dinañu ko xam, yu mag yaag, yan xeeboo nag, yu ñu réyaloo nag, yu yaatu yaag, yenn lu ci lenn lu ci nekk ci rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur, dënn yi fi suñu kàbbaree di julli, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee, kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye toll fële suñu borom tabaraka taala moo di alimun bi zaati sudur, li ci biir dënn yi lépp la xam. Ñu ngi ci suratu zumar aaya juróom ñaar, teg leen ci seen baaraam, te ñu bokk ñun ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma ji di ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala, ñu andiwaat bind bi ba ci kanam a kanam. Zumar, di saaru fanweereel ak juróom-ñeent, jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. Aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi zaati sudur, foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu, ñu war a doorete ci aaya juróom-ñett suratu zumar. Wa idha massa al insana durrun daa rabbahu muniban ilayh, yàlla yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom fi ñu toll ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom, ndax ñaari ci alquran saa buñu tuddee al insan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom, li ci ëpp da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góor-góorlu wut du am solo. Fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàkkee xéewal, ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal, su ñàkkee xéewal naqaree dëkkal. Nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal, su wéree neex a dëkkal. Yooyu la suñu borom tabaraka wa taala di wane ci nit tey, te ñaar yooyu ñooy ànd, ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am. Yàlla nee na ci surtout zumar aaya juróom-ñett, wa idha massa su laalee lu mu tuuti tuuti, massa al insaan nit, doomu aadama yépp nag nit, góor jigéen mag ndaw, al insaan nit su ko laalee durrun lor, mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu wala mu am ab nattu, yooyu lu ko ci laal rek daaa rabbahu mu woo boromam, daaa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom Jalla Jalaluhu. Waaw, saa boo xamee ne lor tege na rek daaa rabbahu mu woo boromam, mu nii ban ilay si dëll ca moom. Moo tax jaaykati kuréel yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare, ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom tabarkàlla. Ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet, jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru, ndax lan? Ndax lor dafa tege ci ñoom, kenn ci ñoom moo wàññiku. Moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi doy sëkk tabarkàlla, ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett, te it rafet lool. Xoola ba yàlla lay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi, ndax yàlla nit lay wax ci boppam, te li seeg nit ngi nekk ci kaw suuf rek aaya ji di tegi ci seen kaw. Boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla nit ñu ne selaw, ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw, bu ñu robee ba noppi ba ñu gisi mu ne selaw, ku raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis tanee rek niiw ba jàppaat la, da ngay langal say loxo ndànk nii rek waaye daanaka doo gis ku wistan. Buñ see demee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mburuma laal ci ay weexam door a lekk. Lu tax? Ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daa rabbahu mu ne ba ni leen ñaap daa dellu seen borom mu ne mu ngoog mu ne summa ginnaaw ga nag isa xawwalahu ngeen ballon isa xawwalahu bu ko joxee ni'matan xéewal minhu bu jóge ca yàlla nasiya mu daal di fàtte maa kaana yad'u ilayhi lam doon woo yàlla jëme ca gis nga ni nu su xéewal ñëwee rek ñu fàtte ma

sukeewal ñu re ñu fatte ma mel ni musuñu ma wo tabarakallah motax bari na leg leg bo ñu we ci jakkay ak juma yi lo fa dul fekk borom million yak milliard yi ñaari jakkay ak juma yi ñi koy fess ñaari deug la sax amna ay ben ni ay milliardaire wala bok ay ñu am ay million ñen bal ma ci baat bobu naqaw ni nga wax waye dal ñi am xaliss lool iliman ju am xaliss lool ne commerçant bu mat niw na bu muy amé waaw ndax digënté bobu la motax suñu borom mu ne mbir mi lu jara baye xel la ñak fatlikuma omal fatima lol nak budon ci nit dañ koy wax ni yokal sa ngor ndax ci nga ñak diko fatlikou bi nga amé dang ko warna gën fatlikou waya iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu lu jitu muy am xewal gi takat wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xewal rek yalla la joge barkala bi ayam aju suñu mbokk di faral di wax lol muy al oustaz abubakar jankhe yalla yalla deugural taxawayam wa ma bukum min ni'matin fa min allah motax mun iza qawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala mudadi sakal nak illahi yalla andadan ay ndend bimu amé xewal gi legi fatena yalla waye yimu ci ma ngay wutal yalla ay nawle waaw ndax ñaari lay lañ nit am xewal da di koy jign lum tak ci ndigam wala lum tak ci peregam wala lum diwo bari na te sew sew bu am solo la waja'ala lillahi andada te yalla neena xewal gi mom dong moko def siratal ladina an'amta ta alayhim wama bikum min ni'matin fa min allah waye ki yalla da ko jox xewal mu fatte ko nak ba nopi nak wutal ko nawle nan dogon ko nak len lu nek ci yoyé mu jinn ko xewal ga waw len lu nek ci yoyé mu jinn ko xewal ga waw lum ci djuglu mune lu yudilla an sabilihi ngir mu sank ko xawa saggan bam teggi yoonu yalla ko xawa saggan ni mom da ngay dadi saggan jappel mom liko may lolay maye nga wuti lu mel ni lam am mu sanku sank la waaw da ngay day japp ni ki liko may moy yim amé nga dadi jog wuti yoyé so amé jinn ko yalla may tabarakallah ngi koy wax ci suñu dajé bele amone ci kokki gor gui ahmed sakhirlo rahmatullahi alayhi dañu nek ci njaré touba ndjay ma ben serigne ñu joge fa ñew set ci ko mu ne bop da koy metti mu jox ko ñaari doom yi ci def dat fir waye kaas biñ ko def fofu la ko tek ba ñu bëgg ñibi serigne ba ne ko do ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bop bi tané ëlëk su bop bi bété balay xel mi dem ci yalla dem ci def fir loolu la ci bañ allahu akbar loolu tawhid la bu am solo kon nak lu way am ci xewal ci yalla la joge xul neel ku mel ni nga xamne su amé lor fatiliku yalla su amé xewal fatte yalla di wutal yalla ay nawle di ca sankale aw nit ne ko tamatta banexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yalla qalila tuti yow bu nga banexu tuti waaw tamatta bi hadhihi alhayati ad-dunya alfaniya وتتلظى فيها وأنت على كفرك عمرا قليلا وزمنا يسيرا الدكتور علي صابوني خل نيكو يا محمد صلى الله عليه وسلم وخل مواجم الني تمتع بنيخل بكفرك تتاك ودي قليلا توتي نخ أدونا الله في بنيخو لمو ري ري ري ري لمو نيخ نيخ نيخ lumu yag yag soko dugule ci alakhirat tuti la timi

0: bimaana ñaareelu fasaad gi bu dikkee ba jot looloo bani israel dina am kàttan goo xam ne gii lépp loo xam ne ghalaba alayhi dina ko mën a alag. Moo tax ca jamonoy Omar, jamonoy ñoom Abul Ayyub al Ansari, jamono yu jullit yi nekkoon ay jàmbaar, nekkoon ay mbañu rus ñawi jaasi, dañoo xeexoon ba yilis al bayt al maqdis. Léegi fii nag tabarkallah fas yéene tuñu koo yilis, xanaa kenn ku nekk soo jullee ba noppi di ñaan ni yàlla na yàlla delloo sil ñu jàkka ji ci suñuy loxo rekk ndey fan boole ci say jooy yu méttee méttee métti te nag addumuu silaxu duafa rongañ moom rongañ mooy ngànnaayu ku ñàkk pexe moo tax jooy yooyu tabarkallah du delloo si albaytil maqdis kullama mu ne liyasu wujuhakum walyadkhulu almasjida kama dakhaluhu awwala marra. Tabarkallah am na benn borom xam-xam bu daan wax ne julit yépp bu ko nekk nga bon sa kurus ñu nga bu ko wuti banu israel bu ñu demee jot baytul maqdis. Wax na dëgg yàlla nee na ñooñu de li ñu taddiru ma alaw tadbira asa rabbukum xëy na seen borom an yarhamukum mu yëram leen yéen banu israel wa in utum su ngeen defee na ngeen defoon nag ut naa ñu def nañ defoon wa in utum su ngeen delloo ut naa ñu dellu yàq ngeen yàqoon ba ñu dumale su ngeen yàqaatee ñu dumuwaat leen. Bàyyi Moussa ka ndey sàn mu dégg wolof ma mu ne su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati la ñu waxoon su ngeen waxul duñ waxati. Tabarkallah ca jasaawu sakuram ba yal na ko yàlla dolli ay yërmande. Yàlla mu ne kon wa in utum su ngeen delloo ca la ngeen defoon ut naa ñu dellu ca dumal leen duma woon wa jaal naa ñu def nag jahannama kawaraw jahannama xasiiran lil kaafirin xasiiran muy tëju gaay muy kaso lil kaafirina ci ñi nga xam ne ñoo weddi suñu borom subhanahu wa taala laa yaqadiruuna ala alxuruj waaw. Moo tax ba demee ca téere ba zilal alquran sayid qutub radiallahu anhu alshahid mu ne walaqad aadu ila alisfaadi fasallata allahu alayhim almuslimin fa akhrajuuhum min aljasirati kulliha summa aadu ila alisfaadi fasallata allahu alayhim cibaadan aakhariin حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تصديقاً لوعد الله القاطي وفاقاً لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن غداً لناظره قريب مثلاً غورغو من تفسير غوغو نيوخ سيد قطب yal ne yàlla yokk ko yërmande fa mu nekk tabarkallah. Nee na banu israel yàq nañu yàlla xiirit ñoom ñam xiirit ñoom ñu yàqaat mu xiirit ñoom la ñam xiirit ñoom mu ne bisu tey bii nag saa su nekk dañuy yàq yàlla yi xiir ci seen kaw ñamuy xiir ci ñoom te it nee na ñu ngi yàq ñii fi nekk waaye yàlla dana xiiraat ci seen kaw ñamuy xiir ci ñoom mu ne loolu mooy doxlu ñu yàlla ci kaw suuf tabarkallah suñu mufassir bu mag boobu. Yàlla mu ñëw nag ci alquranul karim bi mu waxee loolu nga xam ne mooy xew ci banu israel mu ne inna haada alquran alquran bii yéen bii day jubale li la ci teg la ca la nga xam ne hiya loolee aqwam moo gën a jub lu dul moom inna haada alquran alquran bii yéen bii day jubale lil la ci jëmale la ca yoon ba nga xam ne hiya moom aqwamu moo gën a jub lépp loo fi topp ca du alquran bu alquran ñëwee indil la lu gën a jub loolee nga toppoon wa yubashiru alquran day dégal almuminina ñi ko gëm ويبشروا المؤمنين القران دي ديغال نيكو گم الذين نيكو گم نيغا خامني يعملون دني دتي دي ديف الصالحات يباغي ان لهم نلن امجان اجرا كبيرا باي غري يال نيكو يالا ديفال وان الذين نيغا خامني نا لا يؤمنون بالاخره گمو ني الاخره اعتدنا لهم دنجال نانيو لين azaban alima mbugal mu metti ni gam yalla an lahum ajran kabira ni wad yalla an lahum azaban alima ñaari rek la ku gam yalla dal da nga am ajr kabir ku wad yalla am azab alim su ko defé ñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu netti le lolou tambal na dug ci netti bi nga xamni moy alquranul karim tabarakallah diñu won li nga xamné mom la banu israël def bimu ci jéxalé mu tambali won ñu li nga xamné mo nekk ci alcorane karim su ko defé kon mbokk yi lañ top ngi ñaan yalla mu may ñu tawfiq may lañ ko may ñu fanu guddu may lañ ko yi lañ ñaan ngeen diñu may nopp inshallah ci talaati bi di ñew ci risalatu saqalaini fil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو سي داكار اك ليكو وور سي 88.9 اك سي تياس اك ليكو وور سي 93.7 اك سي كاول اك ليكو وور سي 105.0 السلام عليكم ورحمه الله دينا بو ني سنت يالا دي واخ الحمد لله رب العالمين ديلو سنني سي كاتنو سوني بوروم سبحانه وتعالى ci téréñ bi nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fam bëgg ay xéewal ci alaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci alaxira téere boobu ñu ci alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent doron nañ ko ca at yele wessu batay tabarakallah ñu ngi ci suratul isra di saaru ci fukk ak juroom ñaar mu def ay saar yu xawatako saar bi ñu nek jangon nañ ko ba am ci fukki aya muy fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xamne gëmuñu al-akhirah mbugal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul alakhira duñ ko waajal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul alakhira duñ ko waajal buñ ko waajul buñ démé dañ fay fekk tabarakallah loxe kefe ñu wara doore tay ci katnu suñu borom ci aya fukk ak ben wayad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kana al-insanu 'ajula yalla yalla defal ñu degg ak top yalla neena wa yad'u day ñaan fu mu tollu al insanu nit ndax ñak xam bi sharri ci musiba du'aahu ak ñaanam bil khayr ci wiyu dama dama dal ni muy ñaané lu bax nun lay ñaané safan ibnu abbas fori xed wi daf ne won huwa du'aahu ar-rajul 'ala nafsihi wa waladihi 'inda ad-dhajr bima la yuhibbu an yustajab lahu اللهم اهلكه اللهم دمره ونحوه ديما تفسير بني واخ القرطبي جوكي فك خاتم نياري تيمير اك نياار فك جوروم مو نيتي واخ جوجو ابن عباس من دا ngay gis ku tok dal ni yalna de rek te fek yo bugguta de wala domam def dara mu ne ko yalna nga de te fek yo bugguta mu de neena lolou nun la koy tekke ak yu demeniko yoyu waye dal dom adama da fay ñaan am musiba ni nga xamne la ñaan aw yiw lu ko yobbe yalla mu ne wa kana dafa nek al insanu ajula diku yakamti ñaanal sa bop de mom yalla dina yakamti dong la ndax lo xamne lu yag yag nga def ko yalla na de jël ko yow bu yow nga tok rek ndax de kenn du de di fay ñepp gratuite lañuy de amul kenn koy joxe prix 300,000 pour de wala 50,000 mbolem ñima gisagum ñu de gratuite lañuy de yoof je ñu leen di yobbu kenn du fa dem fay dara gratuite lañuy demé tabarakallah ak yaraax ak yéme ni ki ñom gratuite lañu fay yobbu
1: kon nak ginaaw yow xam na dang ko def di ñaan sama bop yalla na de du ko jar sa dom ji di ko ñaanal na yalla nga de du ko jar kon dom adam bu ñaan na ñaan aw yiw ndax dom adam yiw dong moko jitt te sax yiw bu xawé bari nga gis dom adam am ay jafagne jafagne fi ne taw yermande yalla la xewal la waye bu tambale taw nga gis ñepp samp seeni xey su taw bi xawé yag kenn ku nek nan ya rab wa yad'u al insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula li tax moy nit ku yakam ci la yalla nen wa ja'alna dafnañu al layla guddigi wan nahara ak bëccëbbi ayatayni ñuy ñaané mandar gay wonene yalla amna wa ja'alna te dafnañu al layla guddigi mu lendem keurus ku nekk dem salal wan nahara bëccëbbi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyu kay yalla mëna ñaar yoy dama leen def ayatayni muy mandar ga muy wonene maangi fi ndax guddeg bëccëk ni mi doxé nga xamné ñi ngi ni ñun ñëpp nekk ci ab bëccëk ñu mu mel ni duñuy nguur am mbajj bam yag mu leenam keurus guddigi ñam ñu taal suñuy lamp dugg suñuy neek tej ko teud nonu muy def suba bëccëk bi ñëwaat guddigi ñëw bëccëk bi ñëwaat ñoom doxaluñu seen bop dede ayatay ni ñaari mandar gala yoy wone ne yalla ngi fi ndax kenn du ñew sene fekk sam lal ñu lal ko ba nepp nga te neewo ko lalat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ku ubbi buntu bi baatu ku ubbi buntu bi dalay tek tal ne woor na la ne buntu bi ubbul bopam kaas bo fekk sa keur mu toj da ngay wax ku toj kaas bi lol dalay tek tal ne kaas bi tujul bopam naka nonu yefi nek yep lo fi gis da fay tek tal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yoya nga gis mom moy kiko def ndax man degguma kenn ku def ben brevet ci len ci yoyu ne mana way kat banena wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid tabarakallah jalla jalaluhu waye wax jimu genné légui nit ka ngi ñaan yalla na dé da tek ci guddé beccëk ni ayaté ni lumuy tekki moy ku fi guddi yagga tek beccëk yagga la fé tek guddi dana ñew yobale la mba beccëk ñew yobale la Allahu akbar ñun ñepp nak amna ci ñoo xamne dañ fi xey ndaysan ci ni mbokk yobbu leen ba ca Allah ba gas am pax duggal leen ci biir ñew togg ci blek amna ci ñoo xamne dañuy jank ci ñun ndaysan am ci ñoo xamne dañuy dem guddi dañuy rañan am ci ñoo xamne dañuy gont tabarakallah tay ji bo fi joge won di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis ko xamne ma ngay gontu tay ndaysan tak na ay bagasam ba ay mbokam ñu ko wër wala legi sax la takki bagasam ba ay mbokam duggu nañ ci hôpital ba genn ay bagasam ndaysan lem ko bëgg ñibbi kon ku fi guddii ak bëccëk yag fekk rek yalla neena jër ngay ñaan yalla na dé da nga dé tabarakallah boy ma tax way kat bané laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi wa qad athqala al-imlaq mamshaha أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تصرفه في القد عيناها منك نخلا من الكر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أثقلها وانشق أعلاها من قدي كي صنغ أكبتك بي نور رب اللي خمني مملك جكرم بايوان من دو شخمني جكرم دفع فاطم ليسان أمتون فمير مبايوان كو بن رب رأي ليسان way kat ba muné karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqa asfalaha wan shaqa a'laha ni san ni oustaz bobu nek luga ñukoy wax mustafa si inspecteur tabarakallah kum ko ma sa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddii ak beccëk kumuy songu ku nek rek dana am ben beccëk yobbu la wala guddii yobbu la tabarakallah kon nak yalla na dé yalla neena jëru ñaan waye muné kon defna guddii ak beccëk mu nek ñaari mandar go yi wané ni yalla amna fama hauna ñu far ayata layli mandar gam guddima ñu far ko guddi dem wa ja'alna ñu def fa nak ci plaasam ayata nahari mandar gam beccigma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ku ne bo xolé sa morom day seet wetti nga xamni ki diw nangam la sax lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su beccëk amutoon am nañu di ñu liggéey ba tax yàlla defal ñu guddi ak beccëk dëgg la am nañu liggéey guddi waaye liggéey guddi meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko mooy liggéey beccëk moo tax ñay liggéey guddi dafa am yeneen mbir yuñ cay teg ndax xam ne liggéey guddi beneen mbir la am na ci rab yi nag yoo xam ne suñu borom daf leen a bind ñoom dañuy liggéey guddi am ci rab yo xamne ñom dañuy liggéey bëcëk tabarakallah boole guddé bëcëk di liggéey nak mom da naka yombul lool ñi guddé ñi bëcëk rek tabarakallah ben kon mu ngi nonu ci xéewali guddi ak bëcëk wa ñaarël ba li tax mu bind guddé ak bëcëk def bëcëk mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limu ati ndek ci guddé ak bëcëk ci li ñuy xamé limu ati motax dama adam su fi ñëwé ndaysan ku yërëmtalu koku da fi nek gan ñu né déw day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem bam yag mu am fi semaine ñu alko tour tudé ko diw Sulayman wala Galay 24 heures yoy di répété bam yag ñu na mom dé amna fi wër wër woo di dem bam yag ndaysan ñu na mom kat amna fi ak yoy di dem bam yag ñu na amna fi nangami ak ndaysan nangami ak yoy nak mom lég ñu né amna ci sékkal waye ñaari sékkal danaka nit ñi amatuñu ko légui waxuma la ñaari sékkal waye légui ndaysan ben sékkal rek ndax yi ñi lek légui lén lu nekk ñing koy lek ñukoy togg tabarakallah motax am sékkal téméré at danaka gaay amatuñu ko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoom du fi yag lool tabarakallah ngeen baal limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga alakhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci kër ñu ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox len 45 minutes ben bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minute ay film yo xamne tabarakallah la muy jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaar yaa dina li nga len jox dama mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarakallah musulman ti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddii moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamna lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga daan am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné we jant bi day xey ngon jant nga seen ko fele mu so nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kull shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kull amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin وليس شيء من امر هذا الوجود متروكا للمصادفه والجزاف وانما هو بتقدير وتدبير حكيم لولا نيسان الدكتور علي صابوني وقت تيري بني تودي صفوه التفاسير تا ختم جوروم فوك اك نيات تا جوكيب تبارك الله جوروم نياريل با ان يالا فايكو منكون كل شيء ميب مير تي ادنا سي لو خيب خيب ميرما لو ييم ييم ميرما lu mbir ma jaxaso ci yow lu mbir ni leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nagn ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagn ci wër nan lay def rek dundam day ñew rek ci alquran dal di jël tabarakallah dal di dund mu neex ben wa kull insanin bepp nit bo seen muy dox wa kull insanin bepp nit bo seen muy dox it ko gor ku jigen ku mag ku ndaw ku xees ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jëkkër jabar kull insanin lepp nit bo seen apprenti chauffeur yeek client yeek manoeuvrier yeek tabarakallah maçon yeek technicien yeek oustaz yeek iliman yeek kull insanin nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unqihi ci doxam ta'irahu tirem ko seen nit ko seen rek amna benn téré bu nekk ci doxam go xamne gi lepp lu mu def ci lu baax ñu duggal ko ci biir téré bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir téré bobé Allahu akbar motax suñu mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cerno birayim ba akse ak mom ci ay ji ne ko kul insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi te mom mam borom tuba lu ma di wax da koy bam ci ñet yoon da di koy waxat mam cerno ne tek mu ne ko cerno mu ne mbacke mu ne ko nak xam nga ay ji mu ne ko dedet Allah wa rasuluhu a'lam mbacke mu ne ko ay ji limuy tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la goor la jigen la ñang ko takal ab téré ca baat ba téré ba lamuy tek ci moy ba alakhirah ñu genné la ne ci biir seet yu bax ya fay ko ko seet safan ya fay ko ko neena ñu kéro la mam cernu juk mom daadi wutu téré def ca baat ba ndax sa bu xolaté téré bi rek xelam dem ci téré ba la tabarkal muy lu am solo ci mbir mom amna ñu wax ne sax mo juru maxtumu yoy nga xamné leg leen gis ko ci dënnu aw goor ñu diko tak di dox ndax mu fatali leen li nga xamne su yowal qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yowal qiyamati bu alakhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat dañ ci genn kitaban benn téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamne mom la xalé def ci ultime yi yalqahu neena mu tassé téré ba mansura mu nek luñu wasar defare ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam nga ñewon aduna diw do non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki at ak juroom ñeek yi nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna tire bobé du bay dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabak jangal sa tire iqra kitabak liral sa tire da gis kenn ku nek ni san tambule lire tire ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba regle sa tire bi doyna la regle manam yow man nga regle sa bop mbokki élève luko professeuram raw raw ci ndang suko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci tijabi kun ci joxe note rek boko lemmar ci xol da nga xam li ñu la noté da nga xam nak jambar nga wala deet da nga xam nak ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lire rek xam yow fo jëm ndaysan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yam xamni ak ñu yam na xiyam ko seen mu fay ab tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wour ni amewut naka non ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko ba mu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la wour na lam def baxu waye mbollem ñi baxlé bu yéré ba nopi dañ koy tek ci seen table ni push ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yawmal qiyam ken du jangal sa morom tire amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci tire yow yaay jangal sa bop deugal iqra kitabaka batuka damir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lol iqra kitabaka jangal sa tire gor gu ne jang sa tire bop jigen gu ne jang tabarakallah kenn ku nek jeuker jang tirem jabar jang tirem kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba tabarakallah nan suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub ga yakoy añi wa man dalla ku sanku manam ni ci ko yoyu waye yalla neena ko demal mir والتي لم تمت في منامها ايت كوك موينا تشرو خام باتاي باكان باغا خامني دا فا تيد وران نلاو لا ني روتي تا موم بام نلاو ايت يال نانا مان ميلا كون نياري افير لا دا فام لول بون كو روتي مودي اك لول بون كو روتي مو نلاو حين موتها اك في منامها تاي جيتو غودي ان شاء الله بونو تدي حين موتها دانا ام في منامها دانا ام
2: waaw moo tax fa yumsiku allati qada alayha almaut, bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash, ruu yëpp nekk fa, ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi si. Bu ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakalla technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakalla oustaas yi yeewu di préparé leçon yi yëpp. léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almaut, ruu gam dogal ne day dee kooka moom bi ñibbisi ci borom foofu la ko yàlla tiye. wa yursilu al ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajal musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaan nañ ci joo xam ne gi képp kuy xalaat war na laa yee bu baax a baax. dinañ ci dellu si waat incha allah ci suñu darse bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. mbokk ñuy déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko maya may leen ko yéen ñi déglu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha al mawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. suñu borom ci aaya ji dafay jàngale lu am solo ci wàllu dee. mu la fi wan ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, al wafatul kubra ak al wafatu sugra. al wafatu sugra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy al wafatu assugra. al kubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba sang ko, sàng ko, jullee ko, sul ko ci mpax ci du yëngutu. waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. moom moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. moo tax bu deegu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. al wafaatu sugra mooy lii tax nit gëm al wafaatul kubra. ki lay fekk ngay fo ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lum ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te cam xab cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam jëlloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat. kon nelaw yeewu dee dekki lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm la lee. yàlla nee na allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp, bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deehut, yàlla moo koy faat fi manamiha ci ay nelawam ñom ñar ñep kenn ku ci nak yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrif fi al wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al anfus al wafat al kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجيك ابن تلبا ختم نيار تمير اك نيار فك اك نيار ابن كثير من اللي داي وانا يالا مبيري موتي دخل نوكا نيخ دي رجي يمي رجي تنيت موي نلو muy am yamuy rocc ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fi nekk ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc muy rawhan ya wala nawi tuddu day rocc yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yennu won ci li len neex ñi doon jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoon ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu demee mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggey al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoon ñep gis len té ñi yéngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé len waaw ay gis jigéen ñi nga xamné duñ solo mukk buñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigéen ñu dul solo ñu ha ñu waaw ñu ah xeyna bu ruuy délo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàng ci dara ñi doon jël yefi jàmbur yi yépp ñi gis ñen ruuy yele day ñom ñoy yendo jël yefi jàmbur ñu ne ruuy yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy royalé nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigéen ñi la nak ñom ñoy ñi waj ñi seen dépense jëkëri roo yépp nek fa yalla mëne fa yumsiku yalla tié allati roo go xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé bi roo yi démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bëlé lan la ñu ne ko bëlé dé moy 14,4 wala 5 mëne jël leen bum déllu ruugale nak ñu ne gédé moy ruu sang mu ne bum déllu duñ ci wax sax gé moy ruuhu diw ndax fofu touré du fa soti ni ay raqm rek wala numéro ya kitabum marhum yashadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko défé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ruu ya nga xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gennadul li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gënul lo fi aduna yow day war nga sant suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te ken du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de wa wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de ñom ñu bayi len ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jawale sa yaram man suma ne lew ba yew sama ru du dem ci yaramu tak juxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sagru nak andil la geneen ni lañ koy defé rek fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilul ukhra fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilul ukhra nun la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yoon ñu ne ko bu tey bi mooy sumu jëntal yoon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee du toll nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nekk natal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee du toll noyyi kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du tlo ko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ci nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yépp ina fi zalika nek na ci doxal ni wi ina fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla ina fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kepp ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigal kepp ko ragal yalla waye ku ragal yalla

ismaha isma azzat bat bu naqare tuddu la ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fepp fo degge batu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu non rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah bi bu mu duggé ci xam bu ya ko daniel bañu def nangam te nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse kesse xama bo tuddé yalla kesse kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse kesse dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lo am solo suratu zumar ay ñun fuk ak juroom yalla neen qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatir as samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisi woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko suratu zumar fuk ak juro yalla neen qul muhammad allah e yalla fatira sabe yow mi bind wal ardi nak bind gogu dang ko te gisi woko fenn al fatiri di moy li nga def yow ya ko genne ko woko ci xel do ma dama ñuy defar ay nit day defar melni bir nit jël ci mbir ma wala nit genne xalaat bo xalaat bobé nit jëlanti xalaat suñu bo day woné ni ak suuf du lum man ak suuf du lum roy suñu neeg yi ñu dañ ni bo ci dem rek ñu jaman ci di terrasse bi di perron bi ni bo dem waye ci sonna sonna ngir yow ci terrasse bi lool yalla faati wal muneko neel e yow mi fundu asaman limal ghaibi e yow mpa wa shah bole ci xam te yow yalla tahku atte bayna ibadika sa digante jami fi ma kanu ci lepp lo kon nañu yaxfi donte wote al akhirah mo ñu ci non wote am tabaaraku ta'ala dina ci atte ñi nga xamne ko ci doon wote l'akhirah lu nga xamne moy ñewé ñi doon wote iza allah azza qul ba yal ladina min duni iza yastabshirun lolu ak wote la ñi di bekk ci le ñi di borom tabaaraku ta'ala ni xaram mu atti len kenn ku ne xam ku ne mo won ko nek fi ma fihi yahtalif wote bu jott ci ko waye dina l'akhirah dalay won nena moy am wote mom bu jott ci ko wote ñi tolli ñi sol ñi nanguli ñi nulé ñi gëm ñi am baña and aduna anu fi yahtalif waye nit ñi demé allah ko bokkale mom marilé barilé barilé lu neewlé du mi kat tourneur la kon nak légui da julé juroom ñi té do ko gis wala du mi tass la won ginaa du nuñ ko jul lu ñun ñepp ño tolo ak rek akay du am ayru ko doong ci sa kar bu ñu neppé né fam lé duggal ci biir wax mi dal ko yalla kon woné na xaat né mom ben ngeen doon mom mëna ñu dakali du ñu jigna ga waye alakhiram ñi ñepp lay nek ben tol gi ben la bima daamul li tam ci rabb ba légui gisu ko ñu di denc ci proof defal ko talib

0: sa masal in bu laale nit durrun jax ndax election jege si daañu jakay feddu be sa masal durrun bu la lor ena daana mu woj bi maana nit ki sa bu ko yalla tege jaxare ci ñak wala ci yu demé ni kuy rek neena mu woñu mu dadi wos ak le tabala ak jam bare ak jam lu yomb ko su ñaké ak yomb ko len lu ci nit def rek jam yalla da yomb al insana dur daana dni wo ginaaw ga
1: ala barke ñu dund ñoyi won ci suru tara aya teme ñatt walaw annahum amanu wattaw lamatun min indillahi law kanu ya'lamu ya ayyuhal ladhina amanu lolu de ak bobu mu ayyuhal ladhina amanu am lañu tudé an nikabani la kitabul lahi lil mu'mini ñew na ci alquran mom ya yul no juroom ñuk yoon ak juroom ngeen na tok nak ci lañuy na tan mi di wax ak yeen bu ñu paré ba meena jëna di wanaat la bok ba jéxalé li noy kenn man nga ñu wala nga sëgg ndax sa gaay li sina mënu wu nak ngir ne def leen nangam ku def ginaaw rek wala mënu yaay li sina mënu len def nangam lolam bu len ko def ko koy def ko bamuy juroom ñett ci yoon juroom ñett ci alquranul karim ci nak ya ayyul ladina graw la juroy ngir ci yalla yi wo benen non mom liko ci yalla moy bu yalla ne di su ko wore ni mi ngi ci bibadi rek ñana mo bax su ko wore ni mi ngi ci bir yow dem bu ñu ne afina amul nek rajo dañ koy yobé dan national ko tu bokku ci ikki sangam dem fañ koy wax kam nak mom lañu wax diw bokku sangam ak mu salam bu mom def amna mom di wo yalla ibuna ya amanu ah amna ñu may wo xaléna jox mayo ñu bolal équipe nationale selection ali bakay dagu nonu yalla neena ya ibna amunu e yigam mangi bëgg té la do bu len wax ra'ina bu len wax ra'ina qulu dela nzurna ay ji taxaw ci moy sahabay ni ndan wax alla ra'ina isam ra'ina baab ñu ngi sam dafa am baab buñ ci dégg ci awtaaga la bu ko sahabi waxe yahudi ne def ko ñak de gi deug yalla ngay leen batti su nek bo ñe ak lo xane boko ko wax ak saru mu jeul ya saabu ko baat bo xane bi jeul ya nga ñew ba ci ben baat be so am ni dem bi lay wax rax dañ lay wax rajul ke bu ñëwé baal ko defagul man ya ñak tégg ndëk ay wax raasu ke salum jëndu wax raasu ci wax té raawu dem ci wana wax mo way ba nopi fu raak la ngay wax loolu moy raawu ding limi tékki tégg fi mo ngeen di netti li wax ñëwoon ci dëkk ba ke bu wax ñëwé na ñu kay lek ne ko ki kana man mana té manam moy sourna waaw ki kana moy kayle mu ne ko manam moy sourna ak ñu lekko ci ko waaw réer jëm ñëw ne ko ki kana ko manam ci ko té Allah dul lay wax mu ne yaay lu

kugu yalo te timida lenna yalla na manan lo xam dañ ko hadaf dañ ko min ayati aya ablu awha wala ci fatte ko ñu gënaawal ko na ci dañu ngi bi khayri lu wa bu gën ñu ha ci biñ ci jëlé aw mi dilha bo mo na limam ci ko ngi dindil dal dama yëg ndi do mel ni mbam ko ko rek waye dama andi bu yees dina ko def morom ja gis dina ko def alquran ba ki la fekk alquran mu na sax xam ngeen ñaara ne kenn boole ari soor yu bokk na yi mo ñew ne kenn bo jigen ak tank wala ba jaram poar bobu sunna am nako ci ba mo alam ta ana xamone anna allah ala kulli shay qadir lepp la man yalla ala kulli shay lepp la man dan dal istaba dan ne yalla di amna lu mo ñu ne mo mëna reygelé manal ko yalla da ko lay lepp la man da jaxana lay gilé moy jari amu sa yalla lepp la man yim jox yakar ndu ko ci baye amul lum tey leg lañ ci abdul khadir jilan da mukk daw ko wax ñu ne mu naan man amna na do mon lo yeene nit ñi ñokay wax bam xam ko teul ci ñom ragal xel yalla bokku tak ñun ñu la daan yalla amna lo amuna yaay ci amoko teede ragal gey ragal yalla duñu ko mukk ta'lam khana kam الله يلا له موات مومم غورو اسمان والدي مومم غورو مومم اسمان غورو بوري دار دي مومي سوف مو بور تي اسمان دي بو سوف فلا كيو كتول اسمان من ني خمون مكان ني من ماي كاي خجول يين ني ما في جار نين تيوت مو رخو جافم كوي خ par bu fay ci wetga mo ko bu ko mo ko jom ba baade ko mo ala mo ni ngeen amé sañu li ngeen gëna ci seen tour ant non la amé sañu adaman ci bu bëli sama tour sax tabarakalla mam lahu mulku fi wal ard wa kum amulen min dunillahi kula ci kilifa wala amulen kulen di dibbe ki def ci len yalla yi lif amulen kulen ma di kilifa yone bu soxla dilay jël fam ci kilifa di kilifa ya rabba kenen ko riyalo yone ci yow nga day day reñu wala la fa amul jot na sangam way wa bu ñu ñëw bam lay jël ci nekkal lay fekk am turi wala na bëgg an ta alo ngeen ak seen yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama musa lay la musa min qabl bu ñëk tax da ngeen bëgg laaj seen bi lañ laaj musa yalla mo ko le ma bele ana beug laaj ni bi lañ laaj Musa naka won ni yalla ñu o may yalla bari ko fa ko tax ndiko iman ci gem faqad dalla sanko faqad dalla san sawa diggu ñu wa gina yoon wa fam ko fi wedd ya fi bo ko jaay gi nekk ci tuddu walé wedd ko fa bi li nak soko jaay gi nit du jalle ak wedd yalla gem yalla ci do ko lo di ñu lu dal fet aguye sabar la yalla jangi mo ko mo gënon fa fa ci da aw def ci million yu pour virus bi dañ ci ko turu lay ne wadda bu na su iru ñu bari min al kitab ci ila law dunukum law yaru dunukum ci buñ leen mo delo min hadi imanukum ginaw ba ngeen fay yalla faran ngeen nekatur wadda kathirum min kitab law yardun ci buñ la mëna lo jam fay khalif jar na xal len jar len pass ñu yeen jar ci yeen jël seen tur jar len jang seenu la man ko

0: defa seddu ko ku nek mun mun rek am leen xamel ba leen fa mu gele wa ma taqimu lu ngeen jital li anfusukum dir sen bop min khairin ci lu baaxam te ci ngeen ko fek la leen inda la fa ya inna allaha yalla bima cipp lu ngeen def dir ko ko gis la ko te man nako tan fi du yaq allah allah ka yalla wa khalu yalla na ko jori ba legi de wa khalu yahudin lan yadkhula du dug al janna janna in kana hudan ludul ku nek abiy aw nasara al fara yow ngay ne nasara mba du janna ñom lu lay wax ay nit ñom yalla mu lolu ñu wax amani mum moy sin mebe lolu lañ bëgg xol ne len hatu nakum di len cene tektal di len cene tal in kuntum sadiqin bu fakke bu fek ngeen deug neku li mo do dugal jann fam ngeen ko tek wax li bala hakay dugal jann man aslama kep ku yebal wajhahu jammam lillah ngir yalla ku jammam yalla wa huwa jammam muhsinun tali def rafet ku dana am ajru wa yam inda bi rabbam wala qalihum ñooñu duñu ti wa hum yahsanuna duñu rafet wa khalat al yamin laysat ala shay'in nasr kunt tus wa khalat al sara nasr laysat al yahud ala al yahud ñu ne kunt tus yoonte bi dafa wax deug akum xamant kenn ku ne xamna sama tay moko ji mi ne ko tus moko ji xati ne ko tus ñom ñaar ñe ne ko tus sallallahu alaihi wasallam la besa wa qalat al yahud yawdina laysat an nasara ani nekun ani ci tous wa qalat an nasara radne laysat al yahud shay'in yahud yadkus ken ko ci tous ci ñom ñaar lol nak wal nañ ko l'islam legi wal nañ l'islam ku ne ci ray ku ci nekku ko ci tous ku ne ak ibadatu ci nekul nga nekkus ci biir yi baax na ci attention ko ci ko nga nekkul ci tous su baba ñun ñepp ci nekkul yaxta bu ko neen nekkul ci tous moy kon ki nekkul lolu wo ñoo da ñu dañu wara gën baax du nekk ndax la xam tol bi nekk bi ko ne sefer sefer lene lu ay char la walay xox char ci li sunu lañ sax atu garab bi mo to ay char nak nan e yeen seen char ba da bi mo ci da lay wax rek kon ñu ñu war deg ñepp ci tous ak ñe kenn ko so ra dus su baba ñu ak ñe ci tous te ko addu tukki lolu buñ ko nangum nañu de li dal al yahud fara ñu ñu ya tok ko fa ñu nekk ti baax أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله قوارك بقى فصار يشيني واي مشيل اللي إحوى عليكم نيوكو جو السلام عليكم فردان تابد جوا نيوكو ينتبه من الوقت
1: تنكن نكوا أبا ليغن سيو waaw lolou mo tax bi ngay balé da ngay am fiq waaw da ngay am sañ waye ba tabarak famana asla jiru ala allah ku defar jeug jeulale ak fañ ala allah ciel inna qal sogi moy joxe sañ fayu la bu zalimina deul togn kul togn kat yi suñu borom tabarak wa taala bo gisé muy wala ba muy wax ne def dara ne xa sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bugg di la yubbu azina suñu borom tax bëggul ñinga suñu kadi su ko defé kon to yalla daf ko al ci bam aramal ko digënté tax ku toñ mu sañ mu may la toyu

lo ragal lol bokoy xol do ko ñeñ jox sey beut ne ko jak xor ko lul moy yanzuruna min tarfin qafij ba dem ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin zabilin zalil dañuy xolé beut bo xani bi neysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñëmé xol sawar ne ko jak ndax ragal ko qatada ak suday ñu ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ ci ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def japp xam nga suñu amna ben rab bu ñu tuddé gaynde gaynde dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti sey beut commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gaynde rawati nak boko xolé til nekk ci digënté ak mom da nekk fi sëréwul leen te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfin qafiyin yalla ñene ñana ra dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat beut lañ koy xolé wa khala kerab nak lay wax keroge lay wax allazina amanu ñegam luñuy wax ñu inna khasirina ñe pert deug deug allazina khasiru anfusuhum ñoy ñi pert sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa ahlihim yawmal qiyamah ñak sa njabot yawmal qiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak pert tayit wax nañu deug innal khasirina الذين قصروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ني بيرت دغ دغ ньо ني بيرت سين بوب اك سيني مبوك يوم القيامه مانام نكيتا كون سي مبغلو يالله يداف سي بوك بيرت سا بوب بيرت سا بوب نك ليك ليك اي عاده دا نكو دي جور اكي كولتور نغا ديم با سي كولتور اماتوكو سي عاده سي كولت yoy yep dem ci walu luñ la doon xamé légui nek tok yow nekati lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan ma sa bok na misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lélé nekati perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusakum wa lihim perte it seni njabot yawmal qiyamati ala damay inna zalimin tun kadiyep fi azabim muqim ci mbugal la ñuy nekk go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amunu ñay dug sawa mu metti ci ñoom ñu perte sen bop ak sen njabot buñ xeye yobul len sawar su ngona ñu yobul len fa wa ma kana lahum tayit amuñu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñu mucc ci li len yalla tek amul yalla nena kum japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolu do am ko wama kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah manam lolu lu neex di misal lay doon ina koy wax leg leg ci dar ci ñam mo di suma yalla bëgge duma man te amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma te bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba dumam ba noppi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko dumam ba noppi ñu doora dajé lu lepp yalla man nako tabarkal yalla nañ ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy tabarkal wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon u muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon u muy jaar bajub ibnu kasir muné man yudilil

0: فليس له خلاص كو يالا سانك دوتو موتش تفسير ابن كثير جوكي نيتال خاتم تيمير اك جوروم نيت فوك اك نيار سورة الشورى اي نين فوك اك جوروم بن واو جانغون نان بات ليغي ني كو يالا سانك ديغات في ني بات كو يالا سانك واو ناخ يالا موم دا نيك في ريك دي سانكاتي ريك ديغي ني دو نونو mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy maye dole njub ba nit bi jub dole ji muy maye nak nit daf koy jefandiko leg leg ba deung e ko lañu ñiri ubbi sa doom man na ñew ne la papa dama bëgg kay ñene ko lu mu jar ne la fan wer nga yëkëti ben pièce 250 jox ko mu dem jënd kay ci fan wer defal ñaar fuk mu dem jënd ci paquetu almet daal di ñew taal neeg bi doole ji ko may mu taal neeg bi papa am la mom moko may xaalif bi waye may sa doom ñin fuk mu taal lam taal do ci am bakkar ndax ñu naan lutax nga koy may 250 lo tax doole ju mel noonu la yalla yi wone ci walu ku jub mako jubal ku deung mako dugal mako deungal dafa may ak doole imma shakir wa imma kafura doole joju nak nit dana ko jefandiko leg leg tekku ci njub way nit dana ko jefandiko leg leg tekku ci fo xamne fi dana jadd yalla neena way way su ngeen xame yi ma wax yep su ngeen degge li lepp ma wax istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom min qabl an yati bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mënu ko fam istajibu li rabbikum wuyisi len sen borom yalla ngi wote yëkëti kaddom ci kaddu yoonte bi ali salatu wassalam ci kaddu yu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuyisi len sen borom ñawi wo ñepp dañu nekkul ci rëdd ba nga xamne fa la sen borom nekkul dañu nekk ci rëdd bo xamne sheytaane lañ di def lo lañuy xey ci lañuy xey lañuy gontu ci lañuy gontu yalla mu ne baye len fi sheytaane ti ñew ci man min qabli an yati bala mu ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mu ko famu mu ne kon jébalal sa bopp yàlla bala ñu lay jébal sa borom yenn dégg ñu tàgg fi ba noppi daan ne jébal nañ ko boromam yàlla mu ne bala ñu ma laa jébal te ma jébal sa bopp bala ñu ma laa jébal te nga maa jébal sa bopp istajibu li rabbikum min qabli an yati yawmun la marad lahu min allah te jébal la yàlla fekk da ngaa ñàkk pexe jébalun ko ko ba ngay am pexe moo gënoon nga jébal sa bopp yàlla subhanahu wa taala ndax bis boobu kat la marad lahu min allah demal hôpital boo dem ci hôpitaux yi refum nekk ni yaa nga sa fekk kaa boo xam ne tabarkalla la marad lahu min allah waaw waltafati saaq bi saaq ila rabbika yawma isnin masaaq nga gis tabarkalla nit tëdd ci lal boo xam ne bu fekkoon ay pexe koy delloo si wala ay million di ko delloo si wala daraja di ko delloo si wala ndomba tànk di ko delloo si koo keeru dem waaye nag la marad lahu min allah kenn munta fomm loolu waaw moo tax léeg-léeg nga am xarit ñu wàqi ba mu xóot def ko ci ñëw toog léeg-léeg nga am doom ñu wàqi mpax ba mu xóot def ko ci ñëw toog kenn ku ne loolu dal na la am sa xarit ñu wàqi def ci mpax suul nga ñëw toog ni seetal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna kii am jëkkëram ñu wàqi mpax ba mu xóot def ko ca biir suuf sa daan ñëw ci kër ga toog su fekkoon ne la marad lahu min allah ji am na ko ko mën a wal bëti ba fomm ko kon su boobaa loolu bu bëggee xew ca kooku lañu dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fomm ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daal di xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam ak nangam waaye yàlla dafa samp ndënd mi mu ne la marad lahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroog leen amul fenn fu nit mën a làqutu su keroogee ngir raw ma lakum min malja'in yawmaisin bis bi ruji genn ci nit ci aduna ci mu wara dem fanani qabru mbamu yandu ji fak bis bobu ma lakum min malja'in yawmaisin amul fu nit ki mana laqatu yandu ji fa mbamu fanani fa mbamu dem fa ba tax bis bobu mu recc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf ko soxla le 6 octobre ci waxtu sangam ñu ne ko deug la nit waye dafa dem ties ñu ne kon bu ñëwé ngeen nako boromam neena dafa yoni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amul sallaw boy dem ca yoon wala la kalay jël ci di dabé mom malaaka mi ñëw ni ci yow ndax dafa am fulle mbolem ñi sax yalla mom la ci may fulle jutal la jim ko may te kenn du gis ak bëtt ma lakum min malja'in yawmaisin motax yalla neena istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawm la marad lahu min allah nañ defarat jikko yi bala ñuy jébal yalla nañ defarat and bi bala ñuy jébal yalla nañ balon ci aqi bala ñuy jébal yalla kenn ku nek na wëlbeuti ko wat xet ay manke mankem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikkom mu jëm ko matli ci ay jëf jëfam wama lakum min nakir wama lakum ci du ngeen am min nakir lu ngeen di man min wama lakum du ngeen am min nakir lu ngeen di min Suratu Shura aya ñeen fuk ak juroom ñaar Abu Sa'ud mune ma lakum in kaun lima iqtaraftumuhu li'annahu mudawwanun fi sa'ahifi a'malikum wa tashhadu alayhi jawarihukum tafsir Abu Sa'ud jukib juroom khatum fanwer ak juroom ñaar kenn du min neena munu leena min ndax li ngeen naram min bin reñ ko ci kayit ba noppi nokay mime dem ba suñu borom la ya def nangam nga nako man ni da tambalé wat ñu la becc téré bañ ko bind ne la mi ngi nga na wali da mana ya ma wa ma lakum min nakir kenn du mana mim aduna fi nak mom mim fi yomb na ndax fi ngay laqatu jëf man na am ñun duñ la gis waye suñu borom fo ne ki jëf mi ngi lay gis te yimul ci dala gis mi ngi yeen ni ñaari malaaka yo xamne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ta kanam insha Allah fa in a'radu sawalan waray li lepp fa in a'radu suñu du moyo nga ne len ku yalla sank ke mu la jubalati wuy ji len ni yalla jebal ku sen bop ba ñu ko jebal naxsu dem jote ken mu leena fomal su dem jote amu len fu ngeen di laqku su ngeen deme mu nu leena min fa in a'radu so len waxe li lepp nak ni du moy ah fama arsalnaka alayhim hafiza fama arsalnaka yunni wuma la alayhim ci ñoom hafiza nga gaddu saw yedd len wër yunni wuma la yow muhammad alayhi salatu wassalam nga gaddu saw yedd len wër amu gogu jot in alayka illa al balagh dara wëru la lu dul jotale rek so jotale rek yow wacc nga ñew ñibisi tabarakallah motax gor gu bax gogu won ci tiwaan radhiyallahu anhu daan wax ni ومن أتى غير مسنون فقربته مردودة شر رد حيثما علنا مني يالا دي يوني ونيو يوني ول يونتي بي سي نير موي غاد او يدي ور داي جوتلي ريك سو جوتلا نا كين كو نيك نا فخه بو نيو الاخر اندي لو خامني موم موكو جوتلي كو في اندي لوم جوتلي ود نا سو نيو ني دلو لاكو رضي الله عنه سورة الشورى آية نين فوك اك جوروم نيت يالا نين وإنا تنيو iza asaqna sa buñu masale al insana nit rahmatan yirmani minna bu tukke ci ñun yalla ñu masal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma masal nit yirman rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bu len laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dali wet dali fakk jef nak wa nit dal fuko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna khawseyni bala may jall li ko dal moko tek bopam dor na nga wax yimi wax wa in tusibum sayyatun ngene waw mune mayma bima qaddamat aydihim lolou may bayna khawseyni wala entre parenthèse ila dal yaa ko teg sa bopp door nag ne fa innal insaana kafur. Maanaam nit ñaar rek moo koy dal, yërmande wala lu metti. Bu ko yërmande dalee yàlla mu ne fariha biha, bu ko lu metti dalee fa innal insaana kafur, mu daldi sul jëf mel nit kuñ mësta defal lu baax. Lu wér gi yaram bari bari bari bari, bu feebaree benn yoon rek mel ni musta wér. Waaw, loolu la yonent bi waxoon alayhi salaatu wasalaam ni jigéen ñi li ëpp ci leen di dugal sawara mooy yukaffirna al ashira, yukaffirna al ashira kafur, maanaam dañuy sul jëf. Yonent bi moo ko waxoon jigéen ñi kër ba mu jógee ci rañaan ma alayhi salaatu wasalaam, te ñu ngi ci weeru rañaan bi tabarakalla. Ba mu ci jógee dafa ñëw ne leen yéen day wan nañ ma moketu aljanna ak moketu sawar, waaye ba ma demee sawar la ma fa gis ci ay musóor moo ëpp ba ma demee aljanna la ma fa gis ci ay musóor. Musóor ya sawar daal ñoo gën a bëri musóor ci aljanna, loolu la leen wax. Jigéen ñi daal ne ko waaw, ñun luñ def yàlla ba musóor yi gën a bëri sawar mu bokk ca lam leen wax. Mu ne leen yéen tukaffirna al'ashira, da ngeen di suul jëf. Ñu ne ko luy suul jëf? Mu ne leen yéen lu leen seen jëkkër mën di defal lu mu bari bari bari bari, bu ngeen nee rek ne ko musuma defal dara daa di koy tàccu. Loolu nag kon jar naa moytu lool, musuma defal dara ëpp na. Yàlla it may la wér gi yaram, may la kàttan, nga xëy tabarakallah, sa morom yépp xëy, sa machine yi sa yaram yépp nangu, say tànk nangu laa yóbbu ca wanawa, say loxo nangoo liggéey. Ci ni ñu ko tëralee ci kaamil bi, waaye boo demee ca wàccin wa nag moom nekku fa, loolu am na ay saar yu ëpp loolu yoo xam ne ñoo ko njëkk a wàcc. Bu doon seet day nekk ay ñaar fukkeel ak nangam mbaalu ko jege. Aqida la fas yéene jàngale ni ko suwar al makki yi doon jàngale, te aqida usulu diin ñett rek lañ: al waxdaaniya, gëm ne yàllay kenn; arrisala, gëm ne yonente yi alayhimu salaatu wassalaam yàllaa leen yónni; wal baxs, ak dekki. ñett yii mooy usulu diin. waaye al unsuru al baris fi haadhihi suura al karima huwa shaxsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam. tem principalu saar bii moo di dimmu yonente bi mag gaayam, dayoom, riyaayam sallallahu alayhi wa sallam. li ci def lépp ci saar bi daf cee ñëw rek insha allah. bu ñu yàlla baaxee ba ñu dugg suratu kas yi dinañu wane, dinañu jéem a wane saar ni muy amee benn tem ak la cee ñëw lépp. nga xam ne soo leen xàmmeewut élément yooyu léeg-léeg dugg ci saar da lay réer, ndax da nga naan lu tax mu noppi ci ay ji indi ay ji. danaa koy misaal léeg-léeg muy neex ndaw ku ndaay lool tabarkàlla, ndax li ma ciy tudd ay ceeb ak yooyu, te ñoom ceeb daf leen a tabarkàlla soxal. xam nga ceeb bu añ jote dañuy wax ceebu jën, te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën. ñoom supame ña nga ca, ñoom ñaam bi ña nga ca, ñoom kaani, ñoom karoot, ñoom nawe, ñoom xuluñe bari nañu ci biir, waaye duñ leen tudd ceeb rek lañu tudd, tudd jën. bàyyi ñoom xorom ak diwlin, ñoo ñëpp tabarkàlla. saar bii bu ñu nee jëmmu yonente bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir, mooy ñooñe duñ leen tudd tabarkàlla, noonu rek la koy jëlee. saar bii def na ay tomb yu am solo. tomb bu njëkk bi mooy indi al mu'jiza lil isra, mu di kéemtaanu rañaan gi nga xam ne subhanahu wa taala rañaane na ko yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne dafa nekk benn mazhar, benn feeñaay ci teral gu subhanahu wa taala teral na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne mooy khatimul anbiyai wal mursalin. mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira, dafa feeñ, waaye di tegtale ala qudratillahi, ci ni yàlla defe al kawnu ak kéemtaan yeeg yooyu. yonente bu mu mas a yónni na la demal ca nit ña, bii yonente mu ne ko demal ci nit ñépp. yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk ak mis yépp nekk benn dëkk,
1: lolou ci mandraga ci kintan yi yalla yi di wonene yoonte bi salawatu alayhi alayhi yalla ko yoni ndax yoonte bu yalla ma ci yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote musa nek ci ruq di wote ku melni ibrahim nek na ci ruq di wote lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yendu makka yendu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko digg tambu ñaaral bi saa bi waxtane banu israël ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon té leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn dalan ci ñew insha Allah ñettelu tam bi saar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone benn gi mu nekk benn ci ni nga xamne ni la nosé aduna ci ba al layl wan nahar bi am so ci di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kentani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al layla wan nahara ayatayn famahawna ayata al layli dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñ de al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko teddi jikko sar bi daal ci soñ bu baaxa baax wote jëme ci sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al misali mutambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seeni ñaari wayju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ako ñak xam banan di way doomi yalla ako ñak xam banan di way and ndob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom doom jigen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayid yawmal qiyamah dekk ci gën nit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa faaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yëf jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti buñ la ko balut ñu ciet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nop lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal mithqala waratin khayran yara sabi da di ci lolu nga xamni moy alakhir ak nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi alihi da di waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëggé ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun bu waan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañ tej ci soril gum soril yalla subhanahu wa ta'ala niñ koy bokalel ak melo yu wañi ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tegi ko insha Allah buñu joge ci aqi denjante yak aqi doom yeeg ak kiwal jur yi ba noppi ci risalu soxla yi ñu leen ubbil buntu bu yaatu ci wàllu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yoo xam ne sourate al isra yi am na ko xam naa ne dina am diir bu gudd bu soobee suñu borom subhanahu wa taala muy dimension boo xam ne akhira rek la sourate al isra yi wax ak boo xam ne affaire social lay wax waaye ak boo xam ne mawqifu al islam min qusumihi lay wax insha allahu subhanahu wa taala yàlla na ñu jàppale jàppale leen ba fu ñu mën a nekk ñu mën koo topp ñun ñëpp ñaan mu nekk suñu njariñ nekk seen njariñ kon ñu tàmbali insha allahu subhanahu wa taala suratul isra ñaan yàlla mu may ñu ba ñu àggale ko ci kattanam moom subhanahu wa taala subhana allazi sell ñeel na ki nga subhana allazi gàcc ngaalaamaa ki nga xam ne subhana allazi waaw góore ki nga xam ne baatu subhana bakku la bakku ku jóge ca làmba ja daan moo ko daan def wala ku def lu kenn mënut mbaa mu def lu jafe ku ko def ñaare te fekk nga yeyoo ko tabarkalla ñépp bàq la léegi ngay gis nag nit kuñ daan muy bàkku loolu nag moom jëru ko olof nee na wàcc ma daan naa la wóorut ku daan ko lay féete wàcc ma daan naa la wóorut ku daan ko lay féete da ngay gis gone yi ndaysaan bu ñuy nawetaan gañe fuural ñu gañe la nga fuural boobu du am sens da ngay jekki ba gañe boo dee fuural waaye ñu gañe la ba noppi ngay fuural loolu du fuur yàlla bi ne subhaana muy tëggin woowu saar yi ñu ko tàmbalee am na saar boobu sabbaxa lañ ko tëgge am saar boobu yu sabbixu lañ ko tëgge wala ay saar yooyu waaye am ci wenn saar waxa ne sabbix la ko tëgge subhaana sell ñeel nag nga xam ne asra bi abdihi fële mu ne sabbaxa bakk na ko bakk na yàlla wala nga ne sabbaxa lillahi yàlla rek lay supporté maa fi samawaati maa fi l'ard yusabbixu lillahi ni ngi supporté yàlla ndax xam ne ne mooy daan maa fi samawaati maa fi l'ard kon nag yow mi nga xam ne da nga bëgg foo tolli bakkoo victoire sabbix isma rabbika al a'la bakkal sa borom supporté ko ndax làmb ji moo koy tëj làmb ji bi àdduna suñu borom koy tëj koo fi dégguñu koy coow da ngay jékki-jékki rek ndaysaan dégguñu ne daanu na waaw ku fi ub làmb ji da ngay jékki-jékki màggat ñu ub sa làmb ku fi dàqawal jékki-jékki màggat ñu ub say way ku fi dàqawaaxu jékki-jékki màggat yorub dokk subhanahu wa taala di xaar rek léegi-léegi rek ñu fab kenn ci ñun takk bu mu dëgër rek ne ko kenn ngi nii ci toñkat yi mu ne teg leen foofu te dem ñu teg fa dem ñun toggi ceeb lekk rek buñ jeexee takk nag ñun ñëpp yarisul arda suñu borom subhanahu wa taala daal di bàkku lii mu def nag ba tax mu naan subhaana allazi asra bi abdihi laylan moo rañaane bi abdihi ca jaamam ba bi abdihi ca jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manaam baatu bi abdihi day tegtale ne yonent bi salallahu ai sallam rañaan ji dukk jëwantu ko déede yaqasatan la nelawut gëmyontu wut bi abdihi loolu la baat bi dëkk bi abdihi subhaana allazi asra bi abdihi baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a réyitay yàlla tafal ko salallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon ndaysaan ba muy door jëgo ci xuntuma wooye na ko tur yi neex a neex a neex ya ayuha al muzammil xum il layla illa qalila wooye ko weneen tur ne ko ya ayuha al mudazzir xum fa anzir wa rabbaka fa kabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeem bii tur wi rek la mën a am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bi mel nii façon borom xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bi mel nii lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat mu ne ko kon nag subhaana allazi asra bi abdihi kon tur ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rek tabarkalla sa affaire baax na iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illaa ibadaka minhumul muxlasin illaa ibadaka minhumul muxlasin ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu des ibadaka kon bu yàlla ne diw ak diw sama jaam la, yow xamal ne mucc nga ca cheytaane moomee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga. Moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga nekk sax safuuru ku am xaalis, mbaa safuuru benn directeur, mbaa safuuru député wala ministre, tabarkàlla daal di am ndomba tànk ca safuur ga nga nekk safuuram. Waaw, mais ni safuur ba nga xam ne moo doon dawalal Serigne Diw tabarkàlla. Kon subhanallahi asra bi abdihi, yàll na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu. Rañaan ga nag laylan, laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko, dafa dem rek ñëwaat. Moo tax bu sañiñ ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min azulami sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min azulami tabarakallah. Kon yàlla mu ne asra bi abdihi, rañaane na jaamam ba, rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan ji bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko def. Yàlla nag bépp fiicle bu ñu ne def na ko rek tabarakallah ne waaw, ndax lépp la man moom subhanahu wa taala, daa am yëmu jëm waayu lépp la man. Laylan ti guddi fu mu jóge minal masjid al haram te jàkka ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram ilal masjid al aqsa ba àgg ca jàkki dëggna sori al aqsa dëggna sori mooy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka jàkkay madina jàkkay bayt al maqdis jàkkay makka jëg madina da koo sori waaye jëg al jëg bayt al maqdis gën koo sori ñu ne al aqsa jàkka dëggna sori wala jàkka ju sori jàkk joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëleem weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan muy ñin fukki fan yoo xam ne da ngay dox gu dee bëccëg soo ko mësaan a def ngay door a àgg sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jële ko fii yóbbu ko fee ba mu àggee def ak yonente alayhi salatu wa salaam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti la muy lijjanti dellu si waat te kat bët setu gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaaf Barham Diop tabaarakallahu yal na yàlla yokk ko taxawaay da koy misaal ci misaal mu am solo mu ne bu fekkee ne da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay doxe saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku temps bi wàññiku mu ne vélo bu jóge fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war ndox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala sareetu mbaam mu ne waaye boo jëloon oto ab aircraft mu gën a wàññiku waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku mu ne boo yoroon concorde nag fii ak Thiès moom beneen affaire la mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu war yëpp ba sax jël loolu gars yi war di jëm ci weeroo mu gën faa gaaw suñu borom nag yor moom yu gën a gaaw yi gars yi war yëpp mu ne boo ko tegee fii rek dalee daal di leer tabarakallah al oustaaf Barham Mahmoud Diop kon min al masjid al haram yi bii il masjid al aqsa lépp mu ngi nekk laylan ci guddi àlla si masjid bii nga xam ne yàlla mu ne baarak naa barkeel nañu xawlaha la ko wër lépp al masjid al aqsa yàlla dina baarak naa xawlahu la ko wër lépp bi anwaa il barakat il xayya wal maanawiya barkeelu maana barkeelu xissiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar moo tax barab bu barkeel la moom barab boobee nga xam ne fa la yàlla rañaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barab boobu nag lu tax yonente bi dem fa ak dem fa yàlla li ñu réewoo yàlla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kéemtaan yi min ayatina ci suñu kéemtaan ulama yi daan ne kon nag rañaan ji salawatullahi wasalaamu alayhi jiisu ci yàlla ñu ne ndax li ñu réewoo min ayatina ulama yi gën nañ ci lool tabarkàlla ba demee ca wan naj mi dañ koy boole ñaar yooyu ku mel ne a Cheikh Mouhamad Mitwali Sharawi mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens wax na ci wax yu am solo moom tamit ala kulli xaal ñi fekk yax yi di ci wax ñoom dañu ne gisu ko ak deppale ko ak la ay sene won ku ne yonenti bi alayhi salatu wasalam gis na yalla mu les na la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppale ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci lan ñu jog na ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu ko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tu jukon absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñi gis ak montre nga xamne sa bëj bi dokoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis ndax ñepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tu jukon absar baatu la tu jukon absar du tekki ne yalla jesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tu jukon absar jesu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ñu ko yedd te wil ko indi ko feneen bari duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isna nazira ila rabbiha nazira lul alquran la di wër wër le tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamni du dox mukk ndax du deg gi nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwali nas al basir bi af'ali nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu rañam da lutax nak day nat li ab tukki te tukki bi ki may nat li tukkem ak xena legi ci tukki kay bi bima ñewé ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñew fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggé noox jog taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw min laylan wa nahara falam yazidum du'a illa sirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanin واستخفوا ثيابهم واستكبروا استكبارا نومهم واخا واخ بو ديسكور با جيخ مو ني وسلام صلوات الله والسلام عليه دغلو كينن كوكو ييت مو دغلو كينن كوكو ييت مو دغلو كينن با نيوم ييب مو واتي تبارك الله يالا ن ديسكور ييب ديغنتو وايي خارمو اندي لن ديسكور موسى عليه السلام نين خامن موك القران دانيو جيغي تي ديبو دي بارام سبحانه وتعالى كون دي ني وان موسى عليه السلام jokkolo gi am ci mission am ak jokkolo yunus al muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rolal lolou moy illay rañan gi jari ba ci maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro jogi tamba nak wuti asaman ci asaman ci nek ni manam nga di nga jogi fi nga jubi rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa jogi na wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al bayt al maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxé nako sunna di waxé ak yunitiyyi alayhi salatu wassalam yalla kon daldi duggu nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam présenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na nga ñew indi al qur'anul karim نتيلكو صلى الله عليه وسلم وانكم تمت سين ญาري ميسيون يي دي ميسيون بلا جيخي اك بي تامبلي موتاخ القران ني والتين والزيتون ني نواو من وطور السينين ني نواو من وهاش البلد الامين ني نواو من لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم والتين والزيتون اك برب لا بو خامني بي داي واخني يوني ونا موسى مو لغي لم لغي ولا يوني ونا عيسى مو لغي لم لغي وطور السينين يوني ونا موسى مو لغي لم لغي وهذا البلد الامين يوني ونا محمد ملغي لم لغي بامكو يوني نا مو فك لا عيسى موسى ديف لغي دال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دوم ادم ملنا ني مكو بغي تبارك الله اخر بي اغنا ني نيو كون تي لي نيك تي بير ديسكورو موسى عليه السلام ندخ بون كو نيك لي رك داي دال تنك ديسكور يونتي ييب عليه الصلاه والسلام تبارك الله يالا نين تي سوره اسراء ايه 2 wa atayna joxon nañu Musa njamme alkitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat wajalnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tere bobu hidayatan li bani israël yukhrijukum bi wasit alkitab min
0: zayki al kabir moy kureki yalla al ali moy ku kayeki al kabir moy kureki motax buñu ne dañ la deg yoon allahu akbar yalla moy kureki suratu saba aya ñaar fuk ak ñett yalla ne qul yaajal ma nit ñi man yarsukukum kan mo leen di wërsegal minas samawati ci asamaan yi wal ardi ak suuf si laajal nit ñi kan mooy wërsegale ci asamaan kan mooy wërsegale ci suuf loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yàlla mooy wërsegale ci asamaan yàlla mooy wërsegale ci suuf barkalla gisaane koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi ci jaww ji gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi léegi soo joo xam ne ji buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jaww ji yooyu muy dem gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu tobbi ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell ay demee ni ki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf ba tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci àdduna si yëpp ci suuf seeg asamaan seeg jaww jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaa ngi koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen di fay ñu def seen poos kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci moole yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poos ba demee ci feneen fu mën di noonu loq suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg dama dem ne nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sàngam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy fi wërsëg waaye doonu ne ñëpp a fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaal ji suy na fa wërsëg tabarakàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa waa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk baa ngi fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sin mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay weddi wax jooju teg fële di wone na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boog mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu wedd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalali mubin wala ci sànku tegu leer loolu moom am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxin wu am solo la waaw afa allahu alkaazib min ni wa min ka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maaga yow te wóor ne ma atta yàqu ñu an na saahibahu huwa alkaazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatul ñaar fukk ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen du ñu leen laaj amma ajramna li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te dig jógadi ndax bi salaa sallam di woote ci màkka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaireu crime la criminal la li ngeen di woote affaireu tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fii indi diine ju bees ñu fi bëgg fi indi ay xalaa yu bokkut la fi nekkoon, bëgg rebbi xaale yi, bëgg rebbi nangam, loolu ngeen def ñu leen léegi loolu jurum jarima la, maanaam lu baaxut la. Waaw, yàlla na yonent bi xol wax na ne laa tusaluuna, yéen kenn du leen laaj xamma ajram naa ci li ñuy def ñun ci jubadi, bu fekkee ñun li ñuy def jubadi la. Laa ilaha illallah muhammad rasulullah, sol jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di joxlantee teranga gëm suñu borom di waajal dee, bu fekkee loolu mooy jarima moo di crime, léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj. wala nasalu, ñun tam bu ñu laaj amma taamaluuna, li ngeen di def yéen te tudd ko def def te jàpp ne loolu du crime, loolu yéen tam kenn di leen ko laaj. duñu le du ngeen ñu laaj ñun, wala boog ñun duñ ñu laaj li ngeen def yéen, yéen tam duñ leen laaj li ñuy def ñun. kon nag bàyyi leen ñu def, ñu bàyyi leen ngeen di def. xul ne leen yajmaau, dama dajale baynanaa suñu diggante rabbanaa suñu borom, sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àllaaxira. yaftaxu baynanaa, mu atte suñu diggante bilxaq ci dëgg, bilxaq ci maandu. huyal alfataahu, mooy attekat bi. alaliim, ku xam ki. yàlla mooy attekat bi, alaliim, attekat bu xam ki. yoona xiyaamati la dajale ñépp alfaqalaani, góor ak jigéen. bu leen dajalee ba ñépp daje ci benn barab, mu atte ñépp, kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay, kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja. atte ba atte nekk atte boo xam ne bil xaq ci dëgg lañ koy teg. amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële, amul jël fii ñu ñëw di layal fii, déedéet foofu du fa am. suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi al alim, ku xam ki. bu ñu waxee ba noppi rek dina xam na nga xam ne noo lay nekk. moom mooy al xaakimu al aadil alladi laa yazlimu ahada, al alimu bi axwaali al xalq fa yudxilu al muxiqa al janna wal mubtil al naar. soo attee ba nekk, ki am dëgg duggaal jànn, ki amul dëgg ñu jógal ko sawara. surtu saba yi ay ñaar fu ko ak juróom benn. yàlla neen qul waxal ñu leen aroni, wan leen ma allazina, ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi, joxoon ngeen leen samay aq shurakaa, def leen ay yàlla. alxaqtum, yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi, ca ñoom samay aq shurakaa, ba leen def ay yàlla. bi maana tawbiixun ala ishraakihim wa izhaarun li qadaihim al azim, mu ne leen aroni haadihi al asnam allati alxaqtumuuha billahi wa jacaltumuuha shurakaa maahu fi l uluhiya. yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla, ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war ko féete woo ngeen jël ko jox leen ko, damaa dëg ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii. loolu tabkiit li ñu koy tuddee ci wàllu tafsir, tabkiit mooy joyloo nit. kala loolu munta nekk, bal li fi nekk huwa, moom mi leen di wax ni allahu, moom rekk mooy yàlla. moom mi leen di wax ni al azizu, mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko nax sañ na koo def te kenn mënu koo nax. al xakiimu, mooy ku xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel, di jub mukkoon subhanahu wa taala. wa ma arsalnaaka yablilla yow muhammad salallahu alai wa sallam illa kaafatan linnaas, lu dul ci nit ñépp. yonent bi salallahu alai wa sallam dañu daan yónni yonent ila qawmihi, ca nitam ñi nuuhun ila qawmihi, aad ila qawmihi, saalix, yonent yi yépp dañu doon yónni kenn ku ne ila qawmihi, moom nañu yónni ko kaafatan linnaasi, nit ñépp, arab yeeg ñu dul arab ak ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ña soreeg ña jegeeg ñépp. yonent bi mooy yonent ñépp. wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi, ñépp lañ ko yónni.
1: legui nak ñaara tax nga ñew basiran wa nazira basiran ngay beggal ñila top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñola weddi ñaar yoy moy taxaway yu nabi sallallahu alayhi wasallam ma wara nek taxaway borom xam xam yit basiran wa nazira basir nak moy ko xamne ki day waxtane diine day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am lenn lenn lu lay metti mam lay déranger wala dara da fay neex ci yow nazir nak moy ko xamne dalay war leg leen nga taw mom mu wax sik so xamne mi ngi ci yow ba bu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir ba tax ci wéru koor bu oustaz yi dee def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz boo xam ne bashir la ak bu nekk nazir bi nekk bashir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut suñu yokkee seen bopp bu ñu soppee seen der bu ñu defee yaramu neen loola yoonam niku ci bu ñu dee wax wax ju bokkut ci diine bu ñu dee wax yeneen loola yoonam niku ci moom ndaxte bashir la su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarkàlla naa mekk na nga mudéem ñi bi moom bashir la waxee nag war naa nekk nazir bu ci boolee nekk nazir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yonent bi lii la ci wax yokk gi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram yonent bi lii la ci wax tabarkàlla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fa wax leneen mu wax leen ni yonent bi nee na lii la ci wax wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fayu seen borom lii la ci wax bokk ci teg ñu tegal la ba noppi ngaaji màkk ñu tegaloo ñu nga tegaloon lii la ci wax dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax di dem màkk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax maye sa doom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndax ci nangam ak ci nangam defa goo ko lii la ci wax yooyu ci koy wax mooy nekk nazir moo tax yonent bi dafa nekk bashiran wa nazira yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu kon ab yonent lii mooy taxawaayam borom xam-xam yit lii moo war a nekk seen taxawaay walakin aksara nnaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii walakin aksara nnaas waaye li ëpp ci ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk ndax doo jëlata dara dara dara ci lim lay wax bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dag walakin aksara nnaas li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii suratu saba aay ñaar fukk ak juróom ñett wa yaquluuna ñuy wax na ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu la waaw mata haadal waad li ngay digge kañ la bés penc rek waaw kañ la in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg xanaa leemu jot xul ne leen lakum am ngeen miaadu yowmin daje bés di ko xrandiw bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu walaa tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu damaa dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëpp dara mooy dem di dem di dem bam yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëpp dara mooy dem bam yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëpp dara mooy dem bam yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii mooy dem bam yàgg mu dugg ci heure suñu borom ne ko doo génn heure bii muy dem am yàgg mu dugg ci minute suñu borom ne ko nag doo génn minute bii muy dem am yàgg mu dugg ci tierce suñu borom ne ko doo génn tierce bii foofa lay yem allahu akbar laa tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun su jotagut nag jotagut su jotagut jarul wut dara jarul def fenn
2: waye su joté ba tay jël wu dara jël dem fan suratu saba aya fanya wa qala wa alladhina kafaru ni wa bi allah lan nu'minu bi hadha alquran duñu gëm alquran ji lan nu'minu duñu gëm bi hadha alquran ci alquran ji wala duñu gëmit bil ladhi bayna yadayhi lako jitu won al kutub as-samawiyya yi wax nan deki amna yi wax nan ko deki dal la mugal neena ñom tire bu ko meuna wax duñu la gëm duñu gëm alquran limi wax ci deki duñu gëm tawrat limi wax ci deki duñu gëm injil lamu wax ci deki la nu lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit luko jitu yalla mu ne cey wala tara bo gison izi zalimuna kera ba nga xamene togn kabi don yeb bi allah xira ni li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat ak injil wax duñ ko gëm cey bo fekke won mawqufuna min lan tahawala inda rabbihim fasanbar ñom ñet yarji'u ñi ngay delo ba'duhum lan ci ñom alqawla wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox len nga dem lu wax ji yaqulu day ñu ko wax alladheena tud'ifu ñan don nogutu ñan don nogutu ilen neewal doole fete len kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël ilen nogutu ñoñu ñoo ñu ko wax bi ladheena takbaru ci ñu don reey li ci seen kaw di len nogutu ñeelen lawla antum lakunna mu'minin dugun kuna bi yeen ñu gëm yalla ndeysan ñu ngam nogutu di len neewal doole ño wax ñaleen don nogutu don len neewal doole ëpp len doole di reey reey ci seen kaw li ñu bay ñu jël li ñu def ñu jël li ñu leggé ñu jël sanki te duñ am jottu wala tank bu ag fañ jëm ñaleen lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa alladheena istakbaru ñadum reey reeylu ñom tam ñi tontu lil ladheena tud'ifu cenn ñu don nogutu ne lañ wa yeen anahnu sababnakum nahnu ñoon galan koran ayil huda ci ñub ba'da ja'akum jinabul lin dikale ndax dañu jël ayat ne lañ duñu fi gëm ndax ay baarak lañ doxaloon seen diggante gëm ndax dañoo yeewoon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yéen ci seen bopp yéenu nekkoon ñu dëng yéenu dëngoon seen dëng bopp waaye du ñun ñoo leen dëngal barkalla xolo bi bu am solo la ñu néew doole ñu ñu ko wax ne yéenu ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yene kacioron sen kacior bop surat sabay ay fanwer ak ñaar wa khala tantuat alladhina tud'ifu ñun don neewal doole di len nogutu alladhina takbaru ci ñu reewum di reey reelu don len nogutu len bal akay akay makru layli wan nahari makru layli pexam guddi wan nahari ak pexam beccëk yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi llayli wan nahar wala fi sabdana an al iman hakay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut di ñu ko indi lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istamuruna na ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñu yodd yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéene ñu ko daan sant waqta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcala lahu shuraka yooyu yëpp yéene ñu ko daan defal di ñu ko wan bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal wa asru nadaamata lamma raaw alazab ñu daal di nibbu nag réccu ga ndeysaan lamma raaw ba ñu gisee alazab mbugal ga ñu daan noggatu gis mbugal gi, ñiñ doon noggatu gis mbugal gi, ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bari. Ñoo doon noggatu mënoon nañoo bañ a noggatu ànd ak gëm yàlla, ndax ñaari ñuy noggatu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit, déedéet duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit. Ñi ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon, ay millions sax ngay wax. Kon ñiñ doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu, waaye ñu doon

0: ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg, ñiñ doon noggatu daañu fa dugg, ñoom ñépp ñu nëbb tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga. yàlla mu ne wa jaal naa ñu daal di wékk, ñu daal di wékk al aghlaal ak gax ya fii anaaqi alladina, ca doqi ña nga xam ne kafaru wedd nañ. al aghlaal ak gax ya, ceen yu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala. mu jolli ko nag ci mbugal ya, jaal na salaasil fii riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxzibihim bi nnaar, ne leen di bëggal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi. gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw, ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw. mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aghlaala gax ya fii anaaqi alladina, ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala. xaliju zaw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun, ndax fayal leen lu dut lañ doon jëf, kenn fayu leen lu dut lañ doon jëf, ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ. surtu sabay aaya fanweer ak ñeent. suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla, bol dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushrikoo ni dañ koy waru, te la leen yóbbee war nga di alal ak doom ak weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ak itam di tàmbali nag di tënk saar wi di wane mboolem ci lànkaloon yonent bi fa mu nar a mujj di ko dalale xelam sallallahu alayhi wa sallam, di ko xuppee mushrikoo ni. yàlla nee na wa ma arsalnaa musuñoo yónni fii qaryatin, ci benn dëkk ci benn réew, min nazirin, ci waaraate kat, illaa lu jul su dee waaraate, qaala tontu ko mutrafuuxaa ña jëkku àdduna ne ko innaa ñun ñii bi maa ursiltum bihi, ci liñ leen yónni kaafiruuna, dañ koo weddi. yàlla ne yàlla neen yonent bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonent bu mosu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut, ñépp ñi nga xam ne ñoo jëkk àdduna mutrafuuxa ñi jëkk àdduna, nga xam ne seen i kër baax na, am nañuy oto tabarkàlla, am nañu place yu place, am nañ ay ndomba tànk yu baax, nee na ñooñu fu yonent mosu wax rek ñu ne ko li ñu la yónni innaa bi maa ursitum bihi kaafiruun. mu ne kon buñ la ko waxee bu mu la métti waaw. xataa da mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ruusaahum fi char. tafsiru qurtubi la ko wax jukki fukk ak ñeent xatum ñett téeméer ak juróom. moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waar leen yombul, ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax du ñu ko dégg. léegi nag ñu tontu yonent ne leen waxaalu ñu la naxnu aksaru amwaala, ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi, wa awlaadan, ëpp leen ay doom, wa ma naxnu bi muazzabin, kenn du ñu mbugal. loolu lañu wax ñoo leen ëpp alal, ëpp leen ay doom, te kenn du ñu mbugal. loolu la mushrikoon yi wax. su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci surtu saba di ñaan ngeen teg ci seen baaraam ba suba jàmm ci katam.
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom si suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne

0: am nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal, ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowm al xiyaamati. Wa qaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa maa naxnu bi mu'azzabin. Ñooñu lañ yàlla doon nekk di démb di andin ak tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom, wala nga jekku àdduna, wala nga am ay ndombay tànk, wala yu demi nekk yooyu, yàlla bëgg la lool tekkiwu ko. Yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ, lool du tekki ku mbëgg. Wërsëg da koy jox ku ko weddi, di ko jox ku ko gëm, kon mbir mi foofu du ab nattukaay. Tax ñu tàmbalee tey ci ay fanweer ak juróom-benn ci suratu Saba, mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksara annaasi la ya'lamun. Suñu borom mu ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax, te su ma la waxee li ma lay wax danga leen ko wax, doo ci fo seet lenn, waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko. Xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex, moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex, moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. Inna tawsiata rizqi wa tadyiqihi وتضييقه ليس دليلا على رضا الله فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا ان كثرة الاموال والاولاد دليل المحبة والسعادة. شبرم يات الورسك جمي يات الورسك اقتل جمكو يقتل loolu du tegtale ngërëmam gum def ci kim ko def, wala mere mu mere kim xatal wërsëgam. Dina yaatal wërsëg ci ak julit, wala bokk ci bi yéefar ak moykat, waaye dina xatal wërsëg léeg-léeg ci ab julit nekk ab toppkat kuy topp yàlla. Kon nag bëri alal ak bëri ay doom tegtalewul sopp wala bëggugula yàlla tabaraka taala bëgg. Yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa, wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha. Moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalelee sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow. Bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow. Moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom. Comme yaatal sa wërsëg moo gën ci yow, comme xomp sa wërsëg moo gën ci yow, ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk ne góor-góorlu fas yéene liggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg, waaye liggéeyal alaxira ba mel ni suba la fi jóg. Qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex, wa yaqdir moo koy xatalit walakin aksara annaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaclamuuna xamuñu loolu. Xamuñu ne ku yàl ku mu neex mën a yàlla ku ko neex ko ne mu yaatal wërsëgam mbaa mu xatal ko, waaye tekkiwul ne kum jox nga barele yow la bëgg. Kon su boobaa julit yi faqir yeeg miskin yeeg yooyu beneen mbir lay doon. Te it tabaarakalla ñu baree baree bari ci nit ñi seen am-am demewul noona, te tewul suñu borom tabaraka taala bëgg reel. Mu ne wa maa amwaalukum bi caageeg ne seen alal yi wala awlaadukum di caageene it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqaribukum moo leen di jegeele indanaa fi ñun yàlla zulfaa ba ngeen fës ci ñun. Yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal ak doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen fës ci moom, lu alal bari bari bari munta sësal nit ki ci yàlla, lu ay doom bari bari mun ta sësal nit ki ci yàlla, illaa lu jot man aamana ku gëm, ami doom ami alal te gëm, wa amila mu jëf ami doom ami alal gëm. jëf faalihan jëf ju baax. Ku ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf jëf ju baax, yàlla neen loolu de mën naa jegeel nit yàlla. Mën ngaa ñàkk ay doom, ñàkk al, gëm yàlla, jëf jëf ju baax, jege yàlla. Waaye soo amee ay doom am alal, gëmoo yàlla, jëfoo jëf ju baax, doo jege yàlla. Kon doom ak alal moom du moom moo lay jegeel yàlla. Li lay jegeel yàlla mooy gëm ak jëf ju baax. Gëm ak jëf ju baax nag boo ca boolee doom ak alal barkal dara nekku ci. Doom yu bari alal yu bari dara nekku ci. Doom yu bare bari tabarkal. Fa ulaika ñooñu nga xam ne gëm nañ yàlla te jëf jëf ju baax, doonte am nañu doom yu bari ak alal yu bari, lahum danañu am jazaa'u di'fi fay guñu fulande. Fay goo xam ne suñu borom tabaraka taala daf koy fulande, te mooy daf la koy jox ba mat juróom-ñaari téeméer mbaa lu ko ëpp, comme na ko hadith ba waxee ca waxi yonente ba sall.
1: Moo di bu yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wat naa ni soo toppoon bànneexin bi ginnaaw bi ma la xamalee li ma la xamal, nga bàyyi fi nag li ma la xamal, dem nag ñoom topp seen bànneex ndax coow lañ lay coow ak tur yuñ lay tuddee, su boobaa du bu ma la jàppee yow doo am lenn koo xam wala kenn koo xam ni mën naa dox sama diggante ak yow. Loolu nag buñ ko waxee maasum salawatullahi wasalaamu alayhi koo xam ne yàlla tabaraka wa taala daf koo aar ci ay jàdd-jàdd yu ndaw, su boobaa kon xeetam bi la ñu bëgg ne bu alquran wàccee ba noppi sunna alayhi salatu wasalaam nekk. Bu ngeen fi bàyyee alquran ak sunna topp bànneex nit ñi, ñu tëralal leen yenente leen ngeen jaarka, bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci adduna si, da ngeen am ay jafañ-jafañ ba àllaaxiraa ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ. Kon nag loolu yi la alqurtubi wax mu ne alxitaabu linnabi yi wal muraadu al umma. yàlla neen walaqad arsalna yabaloon nañu yàgg nañoo yónni rusulan ay yonent min qablika lu la jiitu, lu jiitu ngay ñëw yónni nañ fi ay yonent yu baree baree baree bari, yónni nañ fi ay yonent yu baree baree bari al anbiyaawu wa rusul. Wajaalnaa defaloon nañ leen, wajaalnaa lahum defaloon nañ leen azwaajan ay soxna, mboolem yonent bu yàlla ma sa yónni ci yonent yi li bari ci ñoom defal nañ leen azwaajan ay soxna, wa zurriyatan ak ay doom. Jaalnaa lahum nisaa wal banina, ndax dañu ne woon alayhi salaatu wasalaam moom soxna yi mu diin mu yore yàlla di leen tontu ne leen dëddu adduna nekkul ci ñàkk a takk soxna mbaa lekk lu neex, nekkul ci ñàkk a yor ay njaboot, ak gëm yàlla it duñ ko xamee ci ñàkk a lekk. Diw moom du lekk, diw moom tëkkul soxna, diw moom ci jàkk yi la dëkk, diw moom du sol lu set. Yooyu lislaam duñu ko natte foofu, moom la yàlla di tontu ñii. Góor day takk soxna wala sax ay soxna am ay doom, ba pare nag cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko ba mu jox takk, cir bi ay soxnaam moom ci moom, cir bi ay doomam moom ci moom, cir bi lu nekk moom lenn lu nekk fa mu war a tegi mu teg ko fa, loola moo dig njàmbaar. Yàlla tabaraka wa taala wan nit ñi ne leen yonent ya ma daan yónni dañu daan am ay soxna, dañu daan am ay doom, ndax takk soxna ak am doom yàlla tabaraka taala daf koo mooñe nit. Nit dana koy jéem di muñ léeg-léeg bëgg a wane lum nekkut, su boobaa bu génnee ci ak ndoom aadama la muy dugg mooy gën a garaaw ndoom aadama gim doon nangu. Ndax ku nekkut doom aadama rek léegi da nga daan génn ci ndoom aadama dem ci bàyyi ma wala ci jinne wala yu demee ni yooyu. Moo tax nekk nit mooy gën yooyu. Kon yàlla mu ne musumaa yebal benn yonent lu dul ma defaleen ay soxna. Te it boo demee ci pénc ma góor ña toog di waxtaan, góor goo fa dégg mu gën faa jàmbaare, gën faa am aw fit man fa. dafa gën soxna suñu bayyi ci kër ga rek. Soxna yi ci kër gi la waykat ba waxoon ne góor góor si muy dem montor la, bu ko soxnaam réglé mu am heure, bu ko réglé wut du am heure. Loolu rek moo ci am. Moo tax tabaraka taala xam ni góor munta ñàkk soxna mu wutal leen ay soxna. Te it soxna yooyu ki ku ci ëpp la rek tabaraka la gën la ci, ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñeent saa bu nekk yaay gën la ki ci yor kenn. Ndax da ngay dégg olof ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen de gën ci jigéen ñi. Ñeent soxna yi di ca gën, boo yore ñeent ngay xam ne di ci gën, waaye benn moom bi ci gën lay doon, te su boobaa du tekki jigéen bi gën lay tekki. Kon si yonent yi alayhi salatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk, am na ci ñu am lu ëpp fanweer, am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Isa ibnu Maryam alayhi salaam amul soxna. Ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëfuli doon ko ko teg yu demee ni ki yooyu tax na ba dencul soxna, waaye yàlla tabaraka taala wàcc wutoon benn yonent nekkoon nag bul takk soxna ndaxte jigéen ñi nii ak nii ak nii déedéet. Salawatullahi wasalaamu alayhi moom dencoon na ci juróom-ñeent tabarakallah. Lenn lu bu ci nekk la tax mu denc ko mason nañ ci def aw waxtaan ci risalatu saxlay ni ba bàyyiwoon nañ ci xel. Yàlla mën wa ma kaan li rasulin jaaduwul nag ci benn yonent munta nekk sax an yatiya bi ayatin muy indi mucjiza muy indi kéemtaan illa bi idhnillah lu dul ci ndigalu yàlla. Amul benn yonent bu mën indi mucjiza lu dul ci ndigalu yàlla. Loolu mi ngi koy tontoo ñu ne woon yonent bi alayhi salatu wasalaam lu tee woon mu indi mucjiza bu mel ni bu Isa di dekkal nit ñi, wala bu Moussa yetam wa, wala bu Salih gëléemam ga. Yàlla ne leen loola du yonent yi ci seen bopp ñoo ko defoon, man yàlla maa ko defoon. Bu leen ko waxee bu ngeen ko waxee kii moom du ko mën a def lu dul man maa ko def, kon ñooña lañ defoon man a kii it lu mu def man ci ay wàllu mucjiza. Li kulli ajalin kitaab app bu nekk nag li kulli ajalin app bu nekk dafa am kitaab mbind wala kitaabun téere. Ay li kulli muddatin madruba kitaabun katabahu llahu fi lawhi lmahfuz wa kullu cheyin indahu bi miqdaar la alquran waxoon. Tabari na ne li kulli amrin qadaullah kitaabun qad katabahu fa huwa indahu. Tafsir Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom mu ne li kulli ajalin atte bu nekk ci li yàlla lay tëral dafa am kitaabun am mbind wala ab atte boo xam ne bi foofa la ko yàlla bind. Su jotee mu jot, su jotul kenn munte fexe ba mu jot. Moo tax lu jotul ci tabaraka wa taala kenn munu koo def. Loolu la olof di wax ni lu jot yomb, waaye lu jotagut kenn munu koo def. Moo tax yàlla teg ci ne yamxullahu yàlla mooy far maa yashaau lu ko neex ca la mbindoon wa yusbit mooy saxalit lu ko neex ci la mbindoon. Bi maanaa yansaxu llahu maa yashaau nasxahu min alsharaii wal ahkaam wa suufi lmalaika alkiram wa yusbitu maa yashaau minha duna taxyir. Yàlla li mu bind muy àpp yi ak lim bind muy atte yi lu mel nii fiq yeeg yooyu yàlla moo ciy far lu ko neex saxal ci lu ko neex. Da nga gis yi atte fiq ñu dem ba mu yàgg benn aaya ñëw dindi atte boobu indiwaat si benn atte. Lu demee ni ki yi nga xam ne mooy wàllu sàngara bañ koy tàmbalee aaya alquran dafa ñëw wax lii ca la sum wax lii ca la sum ñëw aaya ko xataan naka noonu carte. Moo tax Ibn Abbas day wax ne yubaddilu llahu ma yashaau fa yansaxu illa almawt walxaya walchaqa walsaada fa innahu qad faraqa minha. Ibn Abbas nee na yàlla dana far, yàlla dana bàyyi, mu ne waaye ba mu des yii moom noppi na ci dee dund texee di texe, nee na yii moom noppi na ci. Nee na daal ku yàlla xas bind say fan foofa la ko yemale du ci dalu ginnaaw. Ku yàlla xas bind sag dee fi muy yem foofa la yem, mu ne yii moom yàlla du ci noppi. Naka noonu kum bind texee di naka noonu kum bind texe. Loolu la Ibn Abbas wax. Mujahi tamit loolu la wax illa alxayaat walmawt wa shaqaawa wa saada fa innahuma laa yataxayiraani ñoom ñaar neen duñu soppiku. Am ñu ne maxwud muy far bi dafa daj lépp mboolem mbir ci kaw adduna si. Daanañu dégg Omar ibnu Xataab radiallahu anhu bu daan wër kaaba gi daana ko wër di jooy di wax naan allahumma in kunta katabta alayya fiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolu tam wax ni mel ci tabari jukki fuk ak ñet katub temer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar Omar ibn Khattab bu daan wër kaaba gi daan ko def leg leg mu diko wër di joy nan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñi nga xamne dañoo taxeli bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi binduma ci ñi taxe ma nga lay ñaan nga farma ci ñi taxeli binduma ci ñi taxe farma kon ci ñi bakkar kat yi binduma ci ñi nga jéggal wax joji Abu Saoud mom la ne mo gëna nat Ibnu Mas'ud mom la ne mo gëna nat modi yalla budé far ak bindat len lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga deg ñu nak sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko deggé kon day melni nit ki dina ñu daté ak fanum bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ak boko tan misal yalla mën na né ben nit ci mois de décembre ngay faatu waye ci mois de décembre ngay faatu yalla waxuko le premier waxuko le deux waxuko le 31 waxuko dara daf na ko dal ci décembre ngay faatu 98 wala bok 99 legui nak li fekk app bobu ñew manes na la daté ci 31 ni la mëna daté ci le premier su ko defé kiñ daté le premier yokal nañ ko fan wéru ma sëkk waye le 31 waye kiñ def le premier mom wañil nañ ko fanam yo mu ma sëkk wéru ma sëkk motax ñi bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu nan ko yalla nga gudd fan waye muy moy ci def liñ koy wax ne yalla nga gattu fan ndax loola mëna am ñu dindi ci mom loli nun la ko mbir yi ulama yi teul kon yalla yamqullahu moy fa mom yalla ma yaaw lu ko neex wa yusbit moy faral lu ko neex kon nak ñu ñi topalo Omar ibn Khattab ñaan yalla suñu bindon ci ñi taxé di yalla ñu bind ci ñi taxé suñu bindon ci bakkar kat ya yalla ñu bind ci ñamu bal ndax wa indahu fa yalla la nek umul kitabi ndey téré bi umul kitabi ndey téré bi moy ci saanu téré bi te moy al-lawhul mahfuz alladhi kataballahu fihi maqadir al-ashya kullaha wala kulliha téré bobé ci la suñu borom tabaaraku ta'ala bind ci saali lepp muy umul kitab mbolem téré bu yalla ma sa wacce sa yaay moy lawhul mahfuz ndax ci la ñuy tibbi di indi té la ka nek du jeex ci la yalla yi dogal mbir yi di ko indi sa su nek bu ci tibbe ñew andil nit ñi da nga gis ci misal bu ñu démé ba laylatul qadr di bir waru koor wi yalla tabaaraku ta'ala malaakam yi dem fa tibbu ci téré ya andil ñu kenn ku nek ni ñu daaw ba ren li nga fi def ci safan deewel nak sow sow kay tan ni jaay ñu ko jël ci umul kitab ñom suratul a'di batay aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla ñen wa imma ban nuriyannaka ñu wan la yaw yi alayhi salatu wassalam ba'd alladhi lan ci li nga xamne na'iduhum ñu koy dig sa non yi so bëgge legi ma wan la lan ci li may dig sa non yi té moy ma alak len légui ngay gis aw wala bok na tawaffayannaka ñu faat la jëlé la fi bu féké da nga bëgg nopplu rek ñu la li fi jëlé légui nga dali nopplu ñaari lo ci bëgg rek da nga bëgg nopplu mën na la fi jëlé légui nga ñëw alaxa bu féké bëgg nopplu mën na la fi bayyi légui duma la nga gis gaaji fa innama li fi nek dal mu ñëw rek alaykal balahu jotal mo la war wa alana alhisabu ñun rek la gi mo ñu war yow jotal mo la war ca mbar mbir yak lu ñu tuko ku ne lam ca def ak lam ca bayyi ñun ñi la war ñun yalla tabaraku taala yalla nak lu lay nun lay waxe ñun yalla ndax dafa reuy su ko defé yunus bi alayhi salatu wassalam fa innama alayka albalagh taxna ba waxon na sahaba ci adam ga ndax jotal na sahaba yi nako balaghta ya rasulullah min allahumma ashhad yalla sedel do fe joge kon mom jotalon na lu fi nek ci rek ginaawam lañ ko fi def awalam yaraw khana ñom gisunu ñom dama dama anna nati al ard min ñoy dikke suuf si nan qusuha diko wañi min atrafiha ta tabiya ñokay wañi min atrafiha ta tabiya lol tam ulama yi de min diyarihim أننا نمكن للمؤمنين من ديارهم ونفتح للرسول الأرض بعد الأرض حتى تنقض دار الكفر وتزيد دار الإسلام. خنا جسمنا يلا موي ونسوس تكاديا ونسوس تكاديا موي جلدي ديوكو لدل جلد ديوانيوكو وحجوج موي تفسير بيتغنى ينو يون أقوى الأدلة مودي يالا تبارك وتعالى بي يونس بي عليه الصلاه والسلام دي دورا فين كين لا وون مو ديم با نيك مبولا ني ديم با تبارك الله ني موتال ني موتال كو تي لو نيو تي نجوليت رك ناغا جوغي سيك نياك نيك نجوليت يالا نون لاي واني سوفسي من اطرافها مودي اك نجوب دي نياري بو نجوب دو يوكو اك نجوب دي وانيكو motax ñu nek ci njubadi buñu gisé nit ñi di dem ci njub buñu bëgg ñu dem ci njub ga té xat dama dama yépp bëgg ak ñi ci né boy yiwé rek fo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna ci té ki la koy wax légui lék mu jox la ñaara loxo ngir won na la nangam nangam té mom fi ne yépp ne nek ci njub ndax nek ci ñak njub dafa neex nek ci njub neex te kenn munta nekk ci diggantam ñi nekk ci njub di jéema woo ñi nekk ci njubadi ñi nekk ci njubadi jàppe ji nekk ci njub ak ndox loolu ñu tekki ci madinatul munawwara bi yonent bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi bëkkalal pëlëte gëm ba dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool bokku na sax la ci la tax ñu xex al badr al kubra modi yok gi julit yi di yok te fay di ko wajiko manam dal nanqusul ard min atrafha lol tam bokku dugul ci science nak modi aduna ci sude wajiko ma ngay wajiko te ginnaw geej gi di lek suuf ci muy gën di xat geej gi di lek suuf ci muy gën di xat di gën di ñu ci suñu kër yi baba muy afsu ci suñu kaw ñun ñaar tabarakallah ñu dund ci dundul waxane wi moy gëna xat wañ doon dund yalla kon mune yonnte bi alayhi salatu wassalam awalam yaraw khana gismi anna ñun yalla natil ard ñuy digge suusi nanquzha ñokoy wañi min atrafha tatabiya wala muaqqi wala wallahu yalla ñen balma wallahu yalla yahkum moy atte te la muaqqiba li hukmihi amul lu ñuy tafal ci ginaaw atte manam bu yalla atte dutu ñaan appel pour yobbu ko ci benen tribunal tribunal bi gëna kala tribunal yi moy tribunal yalla subhanahu wa ta'ala mom fu atté desul am benen cour buñ koy yëkëti diko fa yobbu fofu rek la yam lam atté lola yoon lam atté lola lañ wara doxal wa huwa yalla sari'ul hisab ku gaaw ak regla la bu yawmal qiyamé ñepp dañ leen regla ci regla bu gatt gatt wa qad nakara fexena yagna fexé yagna lal ay kexé الذين من قبلهم لن جيتوون لجيتوون نون الاسلام يغنا نيو فخال دين يغنا نيو فخال دين واي فلله المكر يالا موموم فخه فخه لون يالا كو موم يالا رك ما لال فخه جميعا فخه ييب سولال اي فخه يالا لال فخه انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا لن جانون جا سوره الطارق موي بوي لال فخه سيني بروم دي لال فخه yow man nga ne le 15 bi lañuy teural pexe mi le 2 yalla ray wa pexe ma yépp su boba yow sam pexe ma nga don lal du far ag fa nga ko don appalé motax yalla tabaaraku ta'ala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne ya'lamu xamna ma taksibu la nga xamne mang koy faggu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi lepp lo faggu ci lu bax lepp lo def ci lu bax yalla tabaaraku ta'ala moy nga xamne moko xam wa say'alamu dana xamit al-kuffaru yafri liman 'uqba ad-dar kan mo nara mom keuruk teranga al-aqibatu al-hasana fi al-akhirah wa say'alamu dana xam al-kuffaru yafri ñewed yalla liman 'uqba ad-dar kan moy mom mujeentelu keur ga te moy keur gu neex ga di al-akhirah ñew ci ay ji mujj ci suratu ra'd ay ñun fuk ak ñet ويقول دنا وخ تدوك باي موك waya xoolu dana wax te du ko bàyyi mukk ndax fiilu mudaari' la yàlla jëfandikoo présent verbe présent waya xoolu dana wax allazina kafaroo ñu yeb yàlla ba baa adduna tukki ngay dégg kàddu googu luñ koy wax lasta mursalan doobu yonent lasta nekkoo mursalan ab yonent mu ne daan la ko yàgg wax bëri na ñoo xam ne nanguwuñ ne yonent nga te ba baa adduna tukki it ñooñu di am naan lasta mursalan loolu nag warta dal ku gëm yàlla ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala doobu yonent waaw ndax des na wax yonent bi doobu yonent desu ko wax ci làmmiñ de ne yonent bi doobu yonent waaye gëf dana wane ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alayhi wa sallam moo di li muy digle nga bañ koo def li muy tere nga bañ koo bàyyi ba noppi naan ko ab yonent nga su boobaa yow li nga wax mooy lasta mursalan ki sa jëf donte waxoo ko ci saw làmmiñ xul waxal ni ñu ne leen su fekkee nee ngeen duma bi yonent kafa billahi yàlla doy na shahidan seede bu fekkee nee ngeen duma bu yonent yàlla mii yónni yonent yi yónni ma madi bu yonent moom doy na seede bay nii wa bay na kum sama diggante ak yéen yéen ñi ne duma bu yonent yàlla doy na ma seede xasbi shahadatullahi bi sidiqi bi ma ayyadani min al mujizat yàlla doy na ma seede wa man indahu ak ñi ak képp koo xam ne indahu am na ilmul kitabi xam-xamu tawraat wala xam-xamu injil muy ulamaa ahlul kitab muy tubaab yi lenn ci tubaab yi dinañu seede ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni bindkat yu bari ci ñoom bind nañu ci wane ko te it fa seen bind toll nekk nañ ñoo xam ne yàlla tabaraka wa taala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yamana xiyaamati ay ulamaa ci ñoom dem ba xam ni kii yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni ndax yii mu xam ku yàlla yónniwut mun koo xam yii mu man ku yàlla mu yónniwut mun koo man wa man indahu ak képp koo xam ne indahu nekk na fa moom ilmul kitab yi xam-xamu téere bi muy shahadatul mu'minina min ulamaa ahlul kitab foofu la suratu raadu yem ci kattanu borom bi tabaraka wa taala ñu ngi ci suñu fukkeelu saar ak ñeent di suratu ibrahim suratu ibrahim màkk la wàcc nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaay xaf saar bu wàcc màkk pas-pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira gëm yàlla gëm ne moo yónni yonent yi gëm dekki waaye gëm ne ku dekk dañ lay fay loolu la saar bi bëgg a jàngale bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya jëmu ju nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla ndax dina ko wan ci biir saar bi lu ko tax a gëm ni yàlla rekk mooy yàlla bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war na see gëm ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni ñëwluñ fi seen bopp bu ñu ko toppee ba saar bi jeex dinañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yi suuf si lekk ko mu dekki bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëmi ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa an sa'yahu sawfa yura saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di arisala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawatu rusulul kiram te qantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ak yonent ciw xeet leeral bu baax bennu bi nga xam ne bennoo na ko arisalatu samawiya maanaam mission yonent yi ni mu nekke benn yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi lxaq ilaa bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu bari jublu yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaati ila nour génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer seen woote ñoom ñëpp benn rek la seen jubluwaay ñoom ñëpp benn rek la. Donte seen diggante am na ixtilaafun fi lfuroo, maanaam wuute ci ay seqi. Lan mooy wuute ci ay seqi? Wuute ci ay seqi, seqi mooy sharia. Yonente yi bukkli wuñu ay sharia. Lan mooy bennoo ci aqida? Nag moo di ñoom ñëpp dangeen woote laa ilaha illa allah. Soo juloon misaal Shuaibu, ba mu woote laa ilaha illa ba noppi, moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique, nii lan ko war a tëralee. Ba juloon ko mel ni yonente yàlla Luut alayhi salaam, ba mu woote laa ilaha illa ba noppi, dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. Bu jikkee ci yonente yàlla Moussa alayhi salaam, ba mu woote laa ilaha illa ba noppi, daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. Kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique, Luut ne social, Moussa ne politique, dana gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo, waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale. Mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Soo gisee naan yonent bi alayhi salatu wasalam ngën ji mbindeef, wala ñu naan ngën ji yonent, moo di yooyu yonent yi am li Shuaib bu doon dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Luut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah. Yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illa allah ba mu leer, loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam mission ñëw war a àggle yépp. loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef, wala yaay ngën ji yonent. Saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo nitam ña ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Moussa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nitu Nuux ñoo weddi woon yàlla, fa yàlla jaar ak ñoom. Nitu Aad ya weddi woon yàlla, fa yàlla jaar ak ñoom. Nitu Tamuud ya weddi woon yàlla, fa yàlla jaar ak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la, saw gaay weddi la, weddi yàlla tabaraka taala, yàlla daa def benn intervention direct, ñëw dal ci kaw xeet wa faaga gal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu sa jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp, indi fa nga xam ne fa lay mujj. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dina ci ñëw ci biir saal bi. Saal bi waxtaane benn mashhad xew-xew ci mashahidul akhira, muy xew-xew yam la xiyam. Di nga xamee ne ñi texee bi dajee nañoo ña ñu daan topp te ñu néewoon doole. Saar bi leeral la dox seen diggante ci waxtaan, waaye fa mujj mooy ñoom ñëpp ñu ànd dugg sa wara. La nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara, xasante gaat yëpp jëriñu leen dara. Yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal, mu di baatu gëm yàlla muy laa ilaha illa ak baatu wedd yàlla, mu misaal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha. Baatu iman mooy shajara tayyiba, garab bu teey. Baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha, mooy garab bu amul solo. Mu daal tij saar bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowma jazaa yi wa diini. Saar bi ne ñu ngi ko tuddee suratu Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali bàyyi yonent yi, imaamu wéetalkat yàlla yi, moom mi nga xam ne moom mabb xërëm ya, nabb drapeau tawhid, indil ñu alxanafia asamha, diin al islaam bi nga xam ne ci lañ ñu yónni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Alquran nekk nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nettali na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba noppi ci moom moom Ibrahima alayhi salaam. Dinañu dikk ci nettaleen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. Yàlla na yàlla may ñu dégg suratu Ibrahim ba mu jeex. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na alif lam mim yàlla moo xam lim ci nam moom. Kitaabun téere bii ak téere la boo xam ne anzalnahu ilayka wàccee nañ ko ci yow sallallahu alayhi wa sallam. Lu tax mu wàcce ko ci yow? Li tuxrijal naasa ngir nga génne nit ñi min azulumaat ci la nem yi ñu nekke ila nuur jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la. Lii ci alquran saar bii mooy wane thème principalu alquran karim. Alquran bu ne la wutal ko kem da nga naan ak tahyir wa tawjih. Téere la boo xam ne dafa ñëw pour changer ak orienter. Li tuxrij an-naas min az-zulumaat ila an-nuur looloo tax alquran ñëw. Génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm yóbbu leen ci leer. Ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk mu waaw bu ñu leen dencee ci biir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen na woon malaaka yi ak jigéen lañ léegi fan ngeen teg wax jooju. Suratu Zukhruf aya fukk ak juróom ñeent. Wa qaalu ñu waxaat yeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala lu ñu wax ñu ne law saa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm. Waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi duñu leen jàmm. Maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñiy def lu juba di ñi di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def. Boo demee ca alxurt bi mu ne kalimatu xaqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan leen ci jublu. Fa kullu shayin bi iradatillah wal mashiatu gayru radi gayru rida wala yasixu lixtijaaj bil mashia fa innahum law abidu llaha badala al asnam la alimna ann allaha arada minhum zalik. Tafsir alqurt bi jukki fukk ak juróom benn katum juróom ñaar fukk ak ñett. Wax ji fii nag kon mooy li nit ñiy def rek lu ñu def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàlla ma ci xéer lu mu dëng-dëng mu ne yàllaa ko dogal. Léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàlla ko dëngal waaye maam sonn naa ci yàlla nar ñu dëng waaye maam sonn naa ci. Ah ñii de dañu ne law saa arrahmaan maa abadnaahum bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi yàlla mu ne maa lahum bi zalika min ilmin amuñ ci benn xam-xam. Maa lahum amuñu bi zalika ci wax jooju min ilmin ci benn xam-xam. In hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu. Illa yaxrusuun lu dul ñuy jabbatu noonu rek laa ko mën a tuddee ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñemoo ko wax ci ab microphone waaye daal in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu. Mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nettali na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la. Bu njëkk bi annahum nasabu ila llahi lwalad. Bu ñaareel bi nasabu ilayhi lbanaat duna albanin. Bu ñetteel bi xakamu ala almalaika almukramin bil unuusa bila dalilin wala burhan. Ñetti tooñ-tooñ. Bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom muy tooñ ju rëy. Bu ñaaral bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen muy geneen tooñ. Bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ muy geneen tooñ. Moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp in hum illa yaxrusuun suratu Zukhruf aya ñaar fukk. Yàlla nee na
2: am ataynahum kitaban ndax dañ leen jox bok ab téere min qablihi lu jiitu alquran mi fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuna lañu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara malaaka yi ay doomi jigéen lañ ndax ca téere booba lanu ko gise hal wajadu zalika albatil fi kitabin munazzal qabla alquran hatta yu'awwilu alayhi wa yatamassaku bi lolu la al-imam al-faqr ta at-tafsir al-kabir jukki ñaar fuk ak juroom ñaar xatum ñaar témèr ak juroom ben la wax firé ko wax joji ndax dañu fekk ci téré bobé ay tiaxan ñepp ci batay mu nekk tiaxan yu wote al-quran lolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jël alquran te ne ci téere lañ ko jële am ataynahum kitaban min qablihi fuhum bihi mustamsikun ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran ñu jàpp ci téere boobee te téere ba moo leen wax li ñuy def bal déedéet moom kay qaalu dañu ne inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañoo fekk suñuy maam ala ummatin ci diine ala ummatin ciw doxalin wa inna te ñun seen doom yi seen sëd yi muhtaduuna ala aatharihim dañuy jub tegga ca seen kaw tànk ya waaw loolu la ñuy wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nekk mooy ca lañ fekkoon seen bàyyi fekkoon ca seen maam ala umma ala umma ala diini ala diini wa tariixa wa inna ala aatharihim muhtadun yoon wañ fekkoon suñuy maam jaar ca yoon woo wee daal la ñu bëgg a teg suñ tànk teg suñ tànk ca seen tànk maam yàlla nee na lii moo indi wax jii ñi di wax waaw ah loolu nekk lu dis lool lu naqari lool kaleen doon woo mu di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di woo aw nit ñu ne la ñun day sunu maam ya dañ leen a fekkoon ala umma ñun nag ala aatharihim muhtadun yàlla ne ko jarul mu leen naqari wa kazalika nii rek la ma samel jarul mu lay naqari wa kazalika nii rek la ma samel ma arsalna min qablika musuñoo yónni la la jiitu min qablika ba ma tàmbalee yónni ba léegi la tàmbalee ca noox ba as ci yow mii musumaa yónnee fii qaryatin ci benn dëkk min nazirin ci waaraate kat maanaam ab yonent illa lu dul xaala wax na mutrafuuxaa ña jekku dund ga bu doon tey dañ naan nosor yi baat bi nu lay tekki nos kat mooy ku jekku dund gi am na oto kër gu baax am na dépense ay njabootam am na fu ñu dugg nangam nangam loolu mooy tekki mutrafuuxaa yàlla nee na lu ko mas a naqari ci pénc ñooñoo ko ko teg ñu jekku àdduna nee na ndax doo dem jàkka ñaare fekk leen fa lu bari doo dem jumaa ñaare fekk leen fa lu bari waaye lu ko mas a naqari rek mutrafuuxaa ñoo ko wax lan la ñuy wax innaa wajadnaa ñun dañoo fekk aabaana suñuy maam ala ummatin ciw doxalin wa innaa ñun nag ñun seen doom yi ñun seen sët yi muqtaduuna dañuy roy ala aatharihim te seen tànk ya aaya jee muhtaduuna la ji muqtadun te fannunan wa maanahuma waxid seen maanaa yi benn ndax muhtaduuna mooy ci la ñuy jub muqtaduuna mooy ci la ñuy roy roy ci aatharihim ak jub ci aatharihim ñaari baat yi benn la rek tabarakallah ñoo bokk lu ñuy tekki ni la yàlla wax yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko nit ñi ni lañ mas nag nangu nan ko ci lu nekk bam des ci diine sa doom ji jàng mécanicien wala mécanique bu fekk noonu lañ koy wax nga xam ne li muy jàng mooy oto boppaan mu dugg ci biir defar yëf yàgg yooyu ba muy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek ne bekk ci mom remercier ko sa dam ji jang tolié bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dam ji jang ñaw nonu sa dam ji nek école légui mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nonu mu ñew légui andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamne nak dafa dem ci diine di jangi dafa dem ci l'islam di jangi ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñew ne papa nangam mu ne buma war bo do ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi dem nik yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet قال ولا قل قل أولو جئتكم ولا قال أولو جئتكم على رواية حفص قال من لن منخ ليلاج منخ ولو جئتكم دونت دمالين أنم بأهدى كدخل وغنجب mimma wo xamne wajadtum alayhi fakkon ngeen ci abaakum seeni bay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum ba waxe khul moy wax leen so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya wars ak riwaya hafs qala qul yirami niki yoyu wa yeb ben la soti ci la ak def ci lu melni yaslan yasla ak wa yusalla yoy yeb soti ci la ak def ci tabarakallah ben baat be mu ndax so don ne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mu ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw lo meuna andi lu mu jup jup jup dañ ko yitté wowul qalo ñu ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi lepp luñ len yoni yen yonenti kafirun dañu and weddiko inna ñun ñi bima lepp lo xamne ursiltum bihi yoni nañ len ko yen yonenti ñun kafirun dañ ko weddi duñ ko gëmuko lol moy seen tontu lu mujju legi xolatu ñu nak li yonenti bi indi jibna wala baxna wala baxut xass nañ ko bañ rek l'islam it lolo ko dal lenn luna ci aduna ci dinañu ko seet ay teural dinam ideologie teuralin ya ca nek ci économique ci politique ci éducation ñepp la ca nek dinañu ko seet l'islam mom boone is ñu tégal fé rek mom mom war ta mëna andi yu bax lolo buñuy seet luy fajj té garab yi nek fi ñi continuer étudier recherche nañuy sét lépp rek bëss buñu dañé likoy faj rek dali japp ni li mo koy faj tuddé ko kako faj comme ni mu xewé ci aduna ci bëpp fébar bu xew borom xam xam yi jog di wër likoy faj dañuy nangul ñëpp ñu indi tek ci table ji liñ japp ni mo koy faj koko ci faj rek ñu né garab sangam moko faj tuddé la garab gog ngeen and dem aduna ci non rek la waye inna bima ursiltum bi kafirun ipna wax dedet garab gi neexul rek xaaral ba mas ko rek tabarakallah lolou mo gën am ndaw ko ndangi ni bo xamne kenn musuko meuna lekolo banana nax rek neena deg nañu ne baxul waye bis bam ko mosé legi tabarakallah lum am mom lay jar waw lum am rek mom lay jar lolou moy ñaka xam gëm ci mbir rek ben way ni bo xamne dañu nako won li borom xam xam sangam di bind buñu wax sayyid khutub limuy bind dara baax ci ndax mom nangam ci nangam bam bañ ko rek teud gëm ni nalaw gañu ñew fekk téré bu mu bind ñu dindi couverture yak yépp jox ko téré ba mu lire ko ba mu noppé ni ki lima lire gum ci ñi bind mo ci ëpp xam xam dakk ci jang ñu nako moy waji nga doon bañ te xam moy kan lolu mo dal ñi ci li yalla yoonu won yoonenti xalo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir bala ngay wax ni neexut bala ngay wax ne baxut fexel ba mos mbir ma fexel ba xam mbir ma dor ne li neexut wala li baxut ñi li len dal dal moy bi yalla waxe lim wax yoonte bi xalu ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi liñu len yonni kafiruna lepp lañu wéddi
1: qalu inna bima ursiltum bihi kafirun suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñent
2: yalla mu ne lol taxna fantaqamna minhum ñu fay ci ñom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur khalal kayfa kana aqibatul mukazzibin qalal naka lay nekke mujeentelu ñi nga xamni ño dan weddi yalla tabaaraku ta'ala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi dan weddi yalla tabaaraku ta'ala da nga gis tay fa ñu nek fofa deme da nga xamni ñi ñu deggalu ton jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ba dima ci ñana ngulon yalla yi di nga xam fa ñu nekkon yalla tabaaraku ta'ala dimu ñu netile mushrikuna yi ak top gi ñuy top seen mam yi ci top yi ñu gumba fi mi fi tuddu al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam mi nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk seen mam ñi nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk seen mam ba ñi nga xamne ay jaamukatu xéram lañ sax bëgg ko boole ci seen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di leen wonne ñi wax ne li lañ sekkoon suñu maam bu ibrahima royoon ci ñoom diina duñu fi tay te ibrahima royu kaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow ñepp jëm sow dafa tambali laaj xéen wala lu leen jëmele sow ñu tontu ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmele sow mu tontu ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmele sow mu tontu ko Ibrahima ñu leen fu ñukk ñoom ñëpp xam ne ñii ak moom bu ñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm tenku loolu la yàlla jàngale wa is qala fatlikul bam waxe ibrahim kum ko waxon li abihi way juram bu goor mom rek mune dedet wa qawmihi ak ni dem ñep lim ndika gis ci kër gi dal moy li papam di def jaamu bant diko diw diko jox ndekki diko jox añ diko jox reer diko yenu yobbu diko delo ci wat mu waxtan ak mom wa qawmihi ak ni dem ñep ba waxtaane ñoom gis ne juba di giidu dañ ci ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu kudul ki nga xam ne fatarani mooma bind fatarani xalaqani wa ansaani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk mooma mën a jubal ila diin alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu la ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani mooma bind fa innahu sa yahdiin dina ma jubal dina ma jubal ba sama adduna neex mu jubal ma ba sama alaxira neex ndax sa yahdin alhidaya mooy jural nit adduna su neex mooy jural nit alaxira ju neex ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara lu dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeewu am jàmm dox am jàmm bëgg a jàng jàng bëgg a lëggéey lëggéey bëgg faju faju loolu mooy asaada te loolu al hidaya njubug yàlla gi tabaraka wa taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng ku bëgg a liggéey da nga liggéey tabarakallah ku bëgg a faju da nga faju loolu la Ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee wa jaalaha Ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fi aqabihi ginnaaw ba fi Ibrahima jógee. La'allahum xëy na ñii dund baat bi yarjiuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla. Sëriñ bi ñu wax Mujahid mu ne wa ja'alaha kalima yani laa ilaha illa allah la yazalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmiddin.

0: wasallam dañu xeb yonenti bi ali salatu wasallam ndax ñu la tagane aduna way juram mu goor nekatul bi mu gane aduna ab dir way juram mu jigen nekatul biñu ko joxe mamam abdul mutalib ab dir nekatul ñu jox ko abu talib biñ ko yonni mo fi nek legi nak biñ koy yonni wa makka gem nañ ne al walid ibn al mughira ca makka mo gëna nek kilifa yonenti bi ñu ne bo demé taif urwa ibn mas'ud ataqafi mo gëna nek kilifa ñu ne bi yalla bëgge ñu nangul ko wuru fi wona bayyi ñaari kilifa yi di yonni jirim bi Allahu akbar surat az-zukhruf aya fan rek ben no mufassirun ni ne al walid ibn al maghira fi makka ak urwa ibn mas'ud ath-thaqafi fi taif quraysh dal dal ne nuzul al qur'an ala muhammad wa faqir yatim dal wacce won ci ñaar ñe kenn al qur'an lolam moy li geunul nax ñom liñuy natte walu magay modi daraja ak alal moy jahiluna yi nak batay ci jamono ju nek ak barab bu nek sen natu kay rek moy nit ki baxna nuñ koy xam ñom daraja ak alal nit ki baxut nuñ koy xam moy daraja ak alal fa amal insan iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana nu lan di jemana timbiri bu yalla xewale mune yalla akramani teral nama bu xewal ga fay wagniku mune yalla ahanani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug deug deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy natte moy azamatun nafsi moy nit ki ni bakanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbagnum rusam tollu azamatun nafsi wa sumu ruh te ci aduna si bañu ko sosé ba ba aduna tukki amul kenn ko xamne asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosele ko ci ahum ahum mu ndax ñoom ahum mu ndax ñoom yaqsimuna rahmat rabbika ñoy seddelé ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmat rabbika mo ndax ñoom ñoy seddelé ci yermane borom waaw so sodlo rahmat gi ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tudé ko rahmat taajor bokku tak rahmat gay nek taabu wërngalu bobé bi rahmat taajor la amna ci alquran rahmat yu bindé ni ak yu bindé wenen bindé wa ñu ñaari rahmat tabarakallah أهم يقسمون رحمة ربي نحن نيون يلا قسمنا بينهم نيو سد لسين ديغنت معيشتهم سين دوند في الحياة الدنيا تي دوند ادنا جي يلا نينا لي نيو دوند موي ورسك لي موم موكاي سدلي كين دوكو سدلي كودول موم تبارك وتعالى اجي ورفعنا بعضهم فوق بعض ñu yëkëti lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg ci ay daraja yu wërsëg liyattakhidha ba'dhum ba'dan sughriya liyattakhidha ngir mu mën a jàpp ba'dhum lenn ci ñoom ba'dan lenn sughriya surga bu wërsëg yi tolloo kenn du am surga bu wërsëg yi tolloo woon kenn du am surga liyattakhidha ba'dhum ba'dan sughriya fokk wërsëg yi rawante ñu am ay surga waaw nga dem di liggéeyi fenn am fa xeef mu xeefu la su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sa suwecca nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu mi ngi ci kër gi di fóote ko passé bu weer deexee moom tam mu ñëw nga wàññi teg ci loxo moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko mbindaan moom tam am na kum seefu mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yem ca bopp ba di ko laxas di ko lett ba bu noppé mu xom fu ca lan ko fayon mom tam jox ko auto bi ngay dugg fi nek ni mu war la jëlé fi nga nek jëm gi gëjëway wala jël la gëjëway jëme fenen yow tam fim ne sa fukk dërëm yoy nga yor wala fan wër taxna yaay xéfu safoor bi mu jëmé la fa nga jëm di xéfu apparenté bi moota la fo tok
1: tambu yi dundam day yokku ak sosu ni dugé ko nak bëpp fuula ko ajé ci matu yokku ga nak nga xamné dootul yokku lolu moy bulukhul ashad mat ni fukk té ñepp lu ma fukk tambu lé wañé ko ma la ko wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doolé waye bu démé ba doolam jeex fam yëm rek mu tambu lé ñëwaat waye yëgal né lu tax ni lim dem ba sonu lolu lay ñëwaat ci suuf manam bo sanni aw xéer té sa doolé nekk fan wéri mètre bu démé fan wéri mètre lay wañé ko dëllu ci waat muy fan wéri mètre muy jërëm ben fukki mètre motax bo amé ñin fukki at xamal né bo amaté ñin fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñett fukki at bu kenn amul juroom ñett fukki at bu yëfa nga takk say bagage fay say bor té xamné bo fi amé juroom ñett fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sangal duto mëna dem fa nga daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñett fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al qamsi nako mam cheikh mam borom tabarak allah anhu waxe ca tirim ba tasawul sikhar daaw leni ci juroom bala juroom ñew li takonu ci waqt tabarakalla yalla lolu ma dañ wax al fakhr razim mon ko xta at tafsir al kabir ci jukk ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum joom ñet fuk ak juroom yalla nen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day de min qablu ni jitu moy ak ci etat bi neena nit yalla neena nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko ba nopi waye ba mu la ta fer mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko mu namp ba fer waye ba mu la ta dugg école mu faatu nit dina dugg école waye ba mu la ta jéxal primaire mu faatu mu rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def dak waye ba mu la ta jëli dak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nekete so amé day faatu mom mune fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bak amu da nga wara tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow malako wax ñak am mo gën ci yow ci mujjutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ni la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale mom yakam ci na waye ndox mum nga tek bam bax so ci xale won jox ko mu naan tabarakallah dina gañ motax bu mag jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañ su jote nak bu la ko joxe tabarakallah nga am ci bare bare motax tapale yeek dug ci roxu yeek xol mbinam jaamu rek dug fene nak julli fi jamm rek yoy yep jeru ko lu jot rek yamm yep lu jom jotul nak lu yamm muko tabarkal wamin kum man yatawaffa min qabl yalla mune wali tablughu ajalan ajid mu baye len fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rudal len ko wala alakum ayna taqilun ngeen jefandiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudun mo la dundal ويميت موي راي كودي مو راي فايسا قضا امرا سودوغو تي ديف امير فانما لفي نك رك يقول له داكاي واخ كون نكال فيكون مير ما دادي نك سورتو غاشي اي جوروم بن فوك اك جوروم نيت تي لين تي سين بارام ني نيان يالا تبارك وتعالى مو ماي ني مي فكي الجوما جيغا خامني مودي نيو يسال مي خانا غيسلو نيغا خامني dañuy wérante ci li wone ne yàlla kenn la mu di wax joo xam ne suñu borom tabaraka taala ñu ngi koy jëme ci wàllu wéetal yàlla di ko jëme ci wàllu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladina ci ñi nga xam ne fu ñu toll yu jaadiloona ña ngay wérante ak wax fi ayati llahi ci mandarga yi wone benn gu yàlla nekk benn
2: wala fi ayatillahi ci aya yalla yu leer yi. Te it fu ñu ca toll rek ca la ñuy nekk, loo leen ca wax ñu teg ca mais, loo leen ca wax ñu teg ca laakin. Yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun, xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji. Ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njuba ji, la leen yëbbe ñu nekk ci dalaal mu dig cànkute, moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla, werante wa ñuy werante ca lay wane ne yàlla kenn la. Te loolu werante ci dafay sànq nit. Werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ko dajeeg yàlla te yor ko dugg aljanna, ñett ko dajeeg yàlla yor ko dugg aljanna. Ku sa jikko rafet mooy ci bit njëkk, ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi donte yaa yor dëgg. Kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka wa taala, rawatina werante ci loo xam ne amuloo ci xam-xam. Ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu? Mu ne alladina kazzabu bil kitab, ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowàcc te mooy alquran. Wa bima arsalna bihi rusulana, weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonent ya. Téere yañ wàcce woon ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam, mu di saairul kutub wa sharaai assamaawiya, ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp. Yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi. Fa sawfa ya'lamuun, mu ne daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def. Fa sawfa ya'lamuun, daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def. Ana lan mooy añub weddi yonent yi? Ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi? Ana lan mooy añub weddi sharia? Ana lan mooy añub weddi aaya yàlla yi ak di ci werante? Surtu xaafi aaya juróom-ñaar fukk. Yàlla mu ne is kera boo xamee ne al aghlaalu gax ya muy bant yu rëy ya. Gax mooy bant boo xam ne dañ ko daan takkal nag ca baat ba bañ mu attan ko ba mën a sori, wala ñu takk ko ca baat ba bañ mu mën koo jiw bay daanaate. Am na nit ñoo xam ne su alaxira al aghlaalu fi anaqihim, jàng ngeen ko ca suratu yasin. Mu di garab gu rëy rëy la ñuy dagg rek til ko fab loolee takkal leen ca seen bopp yi ñu koy diri. Am na nit ñu yàlla yi def loolu, yàlla ñu ci yàlla musal. Izil aghlaalu fi anaqihim, gax ya la ñuy yeew ca seen baat ya. Xam ngeen ne moos garab yu rëy yi buñ ci faboon benn yan la ko rek nga jëme ko fenn yóbbu ko jafe la. Waaw garab yi buñ ci faboon benn yan la ko rek nga jëme ko fenn mu jafe la. Dama ne buñ ci boolee ay matt yu bari sax yan la ko nga jëme ko fenn mu jafe la. Rawati ne buñ ko tëlee nag dagg ko fa car ya nekk, dagg fi ren yi nekk, daal di koy fab yeew ko ci sa ndox di nag nga war koo yóbbu. Loolu day ko ko yàlla defal bu yowal xiyaamate xaw ma ko sa ndox di gaaw waaye du doon yow. Te it fa nit ñay dekkee ak fu ñu jegee siraat ñeenti téeméeri at daañu ko ndox door faa àgg, ku ñu takkal lii ci baat nag àgg foofu dina la jafe. Yàlla ñu tàllu musal. Wasalaasilu, nee na dina nekk ca seen baat ya it salaasil, te moo di ay càllala. Càllala mooy ceen yu rëy yooyu nga xam ne boo demee ci kankayir yi moom la ñuy jaay, muy ceen yu dijj dijj dijj yooyu dañ koy yeewe ay mbir ba noppi def ca kànnaar tëj ko. Yàlla nee na am na ñoo xam ne bu yowal xiyaamee ceen càllala yu dijj yooyu la ñuy daal di yeewe leen ñoom it. Tabarkalla, yusxabuun fil xamim, yusxabuuna di leen guutaa mbaay fil xamim ca sawar wa xamim. Yàlla ñu yàlla musal. Guutaa mooy dañ lay sànni fële, nga defee fa nga jëm ñu ñoddiwaat la fii, nga defee ne fii nga jëm ñu sànniwaat la fële. Loolu lañ tuddee guutaa mbaay. Da ngay dégg ci alquran يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن لول تام مولي غوتا مباي موي ني ساني لا باغا ديفني فلي nga jëm ñu xëccaat la nga ديفني fi nga jëm بين حميم اك حان fu tang jël té mëna la ké lool bu ñu yobbo fele mu lak la lool ñu dello ci le fi mu lak la yalla neena am ñu xamné seen ndjowaan bu yowul qiyamate fofa modi nek yoyu nga xamné moy ay gax ci seen badia waye modi ay cien ci seen badia yalla ñu jallu musul surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu def suma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjarun lañ leen di xam suma yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam leen bir sawara xamna ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mugal yu metti yim len tek izil akhlalu fi anaqihim wassalasil nga defane fala yem ne yushabuna fil hamim nga defane fala yem ne fuma fin nar yusjarun yalla mussel ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum ñu wax leen ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla la nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha وتجعلونها شركاء لله انا لا نين دون جامو تود يالا انا لا نين دون جامو لو جيتو نين دي جامو يالا انا لا نين دون جامو نين جامو يالا با نوبي انا يويه قالو ني ني يويه ييب داي بلوا عنا ريرنا نيو لا لولا بلوا عنا ريرنا نيو غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نشفع بهم reer nañ ñu wax nañ dëgg ndax lépp lo fi jaamu ci aduna te du yàlla mu jël loo xam ne indiwu fi boppam dañ ko fii indi su dee bant day bant du lekk yowmal xiyam su dee xaalis xaalis du dekki su dee daraja daraja du dekki yomi niki yooyu moo tax ñu ne ballu wa anna reer nañ ñu ndax yi ñuy réer ñun ñi yàlla bind wala boog li yàlla bind lenn lu ci nekk bu dekki jotee dana dekki la waral nit su génnee aduna su fekkee ne rob nan ko la nga xam ne moom lan ko sànge woon loola moom suñu borom bind ko woon jox ko ko moo tax suy jóg du ànd ak moom waaye li ne ci aw yaramam kawar gi bëñ yi bët yi lépp li yàlla bindoon ci nit ki ba muy judd mu indi ko ba muy dee ñu robe ko ko yooye moom su nit ki di su nit ki di jóg ci àdduna da koy indi ama su fekkee ne nit ki indiwu ko nag ci àdduna si xanaa dafay ñëw wute ko fi lu mel ni yëreyim sal lu mel ni yeneen yooye moom kenn du dekki dekkiwaale ko moo tax kuy jaamuy bant mbaa ngay jaamuy xiram mbaa yeneen soo demee yowmal qiyam buñ ne la ayna ma kuntum tushrikuna min dunillah looy wax qaalu ñu ne dallu anna réer nañu loola daal réer nañu ci biir nit ñi ndax bariwaay bi kenn xamut naka la toll ñu ne leen bal li fi nekk kay réeruñu ñoom sax ñoo ne bal déedéet li fi nekk bal li fi nekk kay lam nakun nadcu min qablu shay'a ci àdduna daawun jaamu dara lam nakun musuñoo nekk nadcu di jaamu ci addu min qablu ci àdduna shay an dara ñun daawuñu jaamu dara maanaam xam nañu ne bakkaar nar naa tege ca seen kaw ñu ne daawuñu jaamu dara moo tax almufassirun ñu ne ñii nga xam ne ñoo waxtey lii li leen dal mooy جحدوا عبادتهم وإنما فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرابهم ودنا لن دون جام لا تخني دف كون مودي جاخل رك اكو غلمتي اكو لو motax lañ doon jaamu ñu ñëw ni jaamu wuñ leen woon waaw daal di koy mem ndaysaan loolu la yonent bi ne jigéen ju dugg sawara gu ne loolu laa la fa duggal mooy mem waaw mu ne jigéen ju dugg sawara gu ne la la fa duggal mooy mem waaw tabarakalla moo di mem mooy xoolal ñii liñ def bi jaamu lenn ba dem alaxira ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen ji gëna neex nun ko yoré gën ko rafet yoré mu baax dara do manki bes bu méré as mer lu mer sa touti touti mu ne def lo mu won dara tambalé lim sey sik barkalla sëriñ bu baax bu ñu wax sëriñ murtala yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen dune wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu baax ak gu fuk mo defé lo xamni li lu baax la ñu def ci mbos gu fuk gi mo defé lo xamni safan la ñu def ci mbos gu fuk kon bo defé lu baaxut nak ñu def ci mbos gi dara ci kut bis bu baax jotté rek ñu yëkëti mbos gu baax gi ki def yu baaxul yi tambulé leen defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat lolou la yoonte bi wax ne jigen ju dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ntal musal te musal ci jigen ni tabarakal ñom ñu wax kazalika minna yudullu allah la yalla sanke al kafirin ñuko weddi ñep moy lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dul yalla dem ba alakhira ne rir nañ tek ci ne ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtu ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla leena zalikum sen lool nak li leen ko yobbe moy yeen ngi ko amé bima kuntum tafrahun ci ni ngeen dem bëgg ci aduna bëgg ci aduna bo jekku bëgg ci bakkar bo def bëgg ci alal ju bari bëgg ci joxe ko ci fu haram ñi moo leen yóbbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahuna fi l ardi bi gayri l haq da ngeen daan bëgg ci aduna te tegewul ci dëgg mbëg mu tegewul ci fulla ana lan mooy mbëg mu tegewul ci fulla moy mbeg mo xamne da nga jekk aduna bet mbeg mo xamne da nga moy bet mbeg mo xamne xalifa bari nga bet mbeg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dagalul ba nopi bet waw tabarakallah leg la nga gis mbeg mo xamne da ngay yow da nga nan wor na len li jor ko waye nit bet ci mbeg mom dina ko jaral joy waw de ci mbik mo xamne dañu genn ay rongañam tabarakallah leg leg ben way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni ki yoyu def na ni mbir nga gis ñako ñako bëgg da di bëgg ci bay joy te yunus bi alayhi assalam li nga wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lool waye boy bëgg war nga bayyi xel ci li lay bëgglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekkoon nit tamrahuna don ko reereelu don ko reereel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar إلا أنه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب حاشية الصاوية على الجلالين جكب نيانتيل قطن فك أجرم نيانت مونة لي الله بخشي دي دونت يفري لي قصك يد مونة نجي باي قلن من جدير كوباليجي ci képp koo xam ne kii ay bakkaar dañ koy yaatal te di ko def te di ci bët da la wóor ne lii yàlla dib ñu ko weddi sa wàll ma nga fa tege te itam kenn du ko jël ko dul jëw suratu khafir ay juroom ñaar fuk ak juroom woni demé yamal khiyam yalla ne len udkhulu abwab jahannam dug len yen ñep ñi daan bëgg ci aduna ci lu jaru te bëgg ñi daan pokere wu ci aduna dug len abwab jahannam ñu daal fay dug mu len khalidina fiha te ngeen bi sax waye nak batay fiina teggu ci abadan khalidina fiha nax jaaru kay la rek dugul ñu len fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yo xamne kenn du ko duggi aljanna nax aljanna kenn wuro fa gis lula naqari kenn wuro fa deg lula naqari la yasma'u fiha lahwun wala kizab wala lahwun wala kizaba ño kep ko xamne amon nga ay kaddu yu morent yo xamne foko ma sa waxe ci mbolo xayna da nga deglo ñi mel ni yow te merlo ñu te def borom kaddu yoy suñu borom du leen duggal sawara ba kaddu ya dañ ci ñom ba legi lu bax rek li ñu wax ñu leen tibatum fadkhuluha borom jikko yi nga xamne luñu ma sa jekku jël ko ñoñu tam suñu borom dañ leen duggal ci sawara ba bañu sappiku mu door leen duggal bi dal jana tibatum fadkhuluha kepp ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ca kër googé ñu dindiko xam nga fimné bu la ben way mayon ben auto té melikul na maramel fokk tuli am ci yoon waye bu ci tuli am aw yoon di dagg di defraat di dur martu ñu koy dur ak yoyu yaq auto bi taxul waye fokk ñu defar ko nak ba auto bi mëna dugg ci biir auto yi mel ni ñoom nga door ko jël nak duggal ko ci seen biir loolu it al-akhira dafa am ñuko yalla jaar li ci barab defar leen ba ñu mëna dugg ci biir nit ñi ñu door leena jël duggal leen ci biir nit ñi loolu moy li nga xamne mom ñoom lañ leen di def tibutum fadkhulu haja moy li nga xamne moy ñi wax gaay yoy udkhulu abwab jahannam khalidin fiha yalla mu ne fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekk wayu ñu reereelu mo leen ñu reereelu fañu nara dekk su al-akhirah fofé lu metti lay doon ci ñoom té modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu yalla mussel ah nit ñi nak yalla mo bind kër goga ngir ñi mu waral fini wala bok ñi mu waral duma mu duggal leen fa duma leen yalla ñu yalla mussel ci ay dumam té kër ñu ci jaar ci fimuy jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamné mo na nar duma ñi muy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ngi jeexal ci sar bi muñal inna wa'dallahi haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'dallahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ña jaar fa yalla yi tere din len dum kon nak nga wote ñu weddi la nga nek fi nga nek mel ni ku ci wé mune amunu ko mu ñëw rek lolo tax ci al-fatiha nga deggu ñu wax ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim takka ghayril maghdubi alayhim takka wal dhalin moy di da ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu wër la lutax nak li ngay def ñu bari na wuñ ko def nga dem ba japp ne waw ba du man mi lima nek modul non yalla mu ne yoonte bi yow bu lolu dal lolu bom la dal yow motax as-sawi di wax ni hasa tasliyatun min Allah li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa wa'dun hasan bin nasr lahu ala a'dahi asatu sawi dukib ñentel xatum fuk juroom modi muñal yalla limu digge deug la yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn yalla lañ won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul ñu lañ won añub nangul ko lañi añé fasbir inna wa'dallahi haqq yoonte bi liko yalla wax muñal ci alquran kenn xam num dalu wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek wasbir fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak نيكو شيخ الاسلام ابن ولا بك ابن القيم الجوزيه دي واخا موني ñar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggé yusuf ci bir ten ba muñ gëm fa muñ yon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamne tabarakallah moy muñ nga yusuf muñ yon ci kër bor ba té moy taxaw taxaw wër kën la ko jabari bor ba don sant mu gant ko jox fasbir inna wa'dallahi haq fa imma nuyannaka buñu la woné ba'dallazi na'iduhum lan ci li nga xamni ñu koy dig ñi la yoddi kon day da nga ci deg lol da nga xam li nga xamni mo li xew manam wax ji fi in araynaka ba'dallazi na'iduhum min al'azab jawab ash-shart fi ñu ne mahsuf taqdir bi moy فذلك هو المطلوب من يوان ليغا خامني موم لا نلد في تي ادونا تاي موم غاي ساكو مان لا كو وان في فبوبا نتاك تي سبب ني واخنا لا ني لاي توغ في لاي جارك نيوم ني لاي توغ في لاي مودك نيوم لول مانا ام او نتوفينك ولا نيو باي لا بنغ نيو في تي نيوم ولا صح او نتوفينك ولا نيو فات لاغا نوبلو ñaay ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi la fi la yalla nek nga noppul fayena yurjauna ñoom ñep ñu del fi ak la fi wala bo nga ne ben ñu wan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñoo fi ma wan la ñi ma len na def ñaar yoy ben bu ci nek tabarakallah aw deggil la ci ay jidi ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar ci suratu ghafir munako kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal di suratu fad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud muñal liñ lay wax te fatiliku daud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu kaw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lujitu ñu lay yondi ولقد ارسلنا رسلا يغن نيو يوني اي يوننت من قبلك لجيت ني لا يوني تي ليپ لوي لا واخ رك نلا وور ني واخ نانكو يوننت يويه ما نيو ديف كو ديف لوي لا ديف رك ديف نانكو يوننت يويه ما نيو ديف لين لو خامني ديف ني لاكو ما نيو واخ لين لو خامني واخ ني لاكو صلى الله عليه وسلم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم امنا في يونس يويه من قصصنا عليك نيو خامن نتلنا لا سين دوند امنا في يونس يو خامن نتلنا لا سين دوند ومنهم من لم نقصص عليك نيو خامن نتلي ووما لا يو سين دوند كون ñaari xet yonent mo am fi yonent yo xamne netlina la fiñu jaar seenu dund ak yo xamne netti wuuma la seenu dund yow nak duma la netti sa dund motax xissa yonent bi du am ci alquran dedet xissa yonent bi kon fenen lay am nit ñi ñu amit xamne xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la qissa bi yonenti bi di jariñ yonenti xetam bi qissa bi yonenti limuy jariñ yonenti bi la qissa bi yonenti bi di jariñ xetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netel nako ibrahim ak ciono ba netel ko nuh ak ciono ba netel ko musa ak ciono ba netel ko isa ak ciono ba nete ko yusuf ak natuy metti nete le ko yaqub ak tabarakallah mbagnal ka doxone digeunte ak isa yonenti baye bare bare subhanahu wa ta'ala nete le ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko nak programme la bu la ci len tax tardé nak na nga ci xolti jall am yenen yo xamne nak nete li woko ko ndax la tax mu koy nete li yonenti yele am nako ca kon nete li ko ye ci dess lay guddal nete li mu dal di koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti ndax su boba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ci koy wax ni ali sallatu wasalam te yalla diko ko wax lu ci dugal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dunduk bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñeko jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit
0: carton ripass mu lek ba sour bu lekke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang koy radu touri digënté deret juju nak ak sibri ci nga xamne dang koy touri ci digënté bala yalla genné labanan khalisa so mo xanimi dafa sel lim khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yiw ci xarmi du ci jaxaso sang waayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de kuma narat so du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serign mu bax ñu andi meew mu daal di koy naan tuba bi ne ko yow le nga de ndax soow mi nga néew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci lañ judd ci lañ yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci feeg 24 heures xëy na mu jaar fi seet ba xam waa ji faatu la wala feeg ginnaaw suba far dar du ko jot ndax loolu dray dongo loolu dray dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nampa ba doyal jóg dem xam naa fi ne bu ma ko defoon ba moytul mën naa fi war maa moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dong lool du ko ray ndax dong yalla da koy blendé dong yalla da koy blendé pikir yep la koy pikir fièvre bu ñew romb ko aw yo du ray dongo yo da mënul donga dara dara jaan bu matti dong mënul ko dara dañ koy wax salali muhammad mu wacc tabarakallah gi demé ni ko yoy nonu suñu borom tabaraku taala defal dongo ci kemtal yalla la bokk kon fi yalla neena min bayni fartin wa damin la yalla genne labanan khalisan yimu ci de sa'igan nekhan wanas sa'igan nekha wanas nga ni ñeppay wanas muy dede li shari bi na ci ñukoy naan ki yagga naan soow la soow di neex ci mom nekha wanas waye ki naan aw ñollu sangara yu demé ni ki mom boko joxon soow du neex ni mom ni soow neex soow nak moy xaritu doomu adama so gane aduna soow lañuy wo yi mu ñew ñu tokantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la wénam soow nga naan ba am ñaari at door nak tambul lek ci nit ñi naan waye da ngay xarit ak soow sa bu tangoru aduna tangé kilima bi tang so naane soow rek soow dimbali la téral lan lako so amé gan wu ci soow so amé ngent wu ci soow yaak soow ba bo démé ci hôpital ndaysan jaaxaan ci salal ñu daldi wu ci soow muy mew ñi diko xol la par kuddu ndaysan nga tagog aduna andat ak soow nga wu ci sa qabru ya salam khalisan sayghan lisharibina yalla jalaluhu mom rek nak moko man wa min ath-thamarati ci meññit mi wa min ath-thamarati an-nakhil ak ci meññiti tandarma yi wal a'nabi ak ci meññiti rajay mune amune benen kiyamtana ngi ci ñu lako ban mu ne tattakhisuna ci ngeen di jappé minhu ci mom sakaran sangara sangara wa rizqan hasana ak wursugu rafet ñaar yeen ngeen ci amé ibnu abbas mu ne arizqul hasan ma ahalla min thamaratiha wa sakar ma hurima min thamaratiha mu ne arizqul hasan wursugu bu bax wi moy la ca dagana def wursugu bax wi nak mu ne moy sangara la ca def mu ne moy sangara ba demé ci tabari mu ne وإنما نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر ثم حرمت بعد تفسير الطبري جوك فك نيانت ختم تيمير اك فانوير اك نيانت من بي الله واخ منه سكران نيانتي جيلي سانغارا نانا بوب موي با سانغارا حرام غوت واي با سانغارا حرامي لغي دوني سي ماي نك ني سي جيل سانغارا ديديت ان في ذلك نك نتي لي نك la ayatan mandar gamay wone ne yalla amna te amna katan li qawmin ci nit ñoo xamne yaqilun dinañ jëfëndiko seen xel waaw xolal yalla it ay yi ñu wess won legi daf ne in fi zalika la ayatan
3: li qawmin yasma'un muy walu deg ndax taw la doon wax fi mu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun mu jëfandi ko xel lutax ndax dafa junju sangara legi te sangara day yaq xel diko mur mu bëgg na bu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun nga jëfandi ko ci ne kon kat nit da wara sam am xelam te sangara day murum xel mu tejj aya ji li qawmin yaqilun ñu ci suratu nahl aya juroom ben fuku ak juroom ñaar jëm ci juroom ben fuku ak juroom ñatt yalla neena wa awhayn wa awha rabbuka sabaram wahyuna wahyuna da am ay xet amna wahyu buñu def yonent ak wahyu buñu def ludul yonent wahyu ñi def yonent xewina wahyu ñi def ludul yonent nak xewegut wahyu ñi def ludul yonent moy al ilham ak hidaya ak yeneen lik yoy wala ru'ya muy jewent waye wahyu ñi def yonent nak mom xewina yalla dutul wahyu kenn ci anam bobu amma anam ru'ya jewent ilham hidaya yoy ba legi suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy def wahyu bobu nak lañu wahyu won yaayu musa mom lañu wahyu it yamb wi wa awha rabbuka sabaram wahyula ila an-nahl yamb moy yomb dundu ak dundam dafa yomb waye am ci biir olof lu ñuy tuddé yomb ñukoy togg ci ciéré bu seen tour yi andé du baax ñu fab ci masque yi ne koy yamb nekké yomb lan la yalla wax yomb an daf la ko ittakhisi jalal tabakhal minal jibali ci daji buyutan kër ay kër yemb da nga bëgg kër mu ne ko waaw mu ne ko fo fekkou doj mayna la nga tabax ci kër mu doj ba mëna mel rek mayna la katanu nga man fa tabax muy ben motax yemb limuy tabax ci kërëm li nga xamne mom lay taf ci mir bi lolu nga xamne mo koy kol kol force bobu yemb du dem ca kankayer bi diko jënd laajal ñi jaay kankayer amul kenn ku yemb ma su ñew ne ko dama soxla kol nangam amul ben kankayir bu yamb di ñew di jënd kol man musuma dajé ben yamb ci kankayir mu jënd kol laaj ko it ñuy fi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeena tassé yamb wu jënd kol ñu la dédé monté mbokk yi defu yamb bëgg kolé négam bu mëna ko fa kolé loolu olaf di wax né yalla ay rotalu ma waye moy kolal yamb ittakhisi min aljibal buyuta motax da nga fekk neeg ba jootu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk musaddas musaddas nak lim koy nek mo upp moy mu nek juromi koñ neeg yamb mu nek juromi koñ mo ci upp motax serigne su bax ci fi nekkon yalla yalla yokulen leer bu ñu lan tabax seen neegi juromi koñ lay nek jurom ben koñ lay nek kon ñu def ben ñaari buntu buntu bi nek ci digënté ñaari koñ yi buntu bi nek ci digënté ñaari koñ yi ñu def seen lal ci digënté ñaari koñ ya tabarakallah tok fa ku dugg ci jigeen ñu seen la ku dugg ci xalé ñu seen la allahu akbar ci yamb lañ ko rayé won te yalla ko wax yu ne ko defé ko non neeg bu mel nonu ku ko am ci sa kër kenn du mëna dugg sa kër diko rorté do ko gis ama bu neegi melut non nak nga xamne ku dugg ci kër gi mëna fi dugg ba dem ci do ko yek wala neegi xalé yu goor ya ne ci buntu kër ga wala neegi xalé jigen ya leg leg ñu jaar fa yolé ko daw ci do ko yek ama boko tabaxé ni yam bi tabaxé neegam kenn du mëna dugg sa kër te yegoko jalla jalaluhu wa azza kamal ani taqsi min al jibali buyuta mu ne ko wa min ashajari garab go demit mayna la nga man ca tabax sa neeg motax yam lu garab guddu lu garab reere guyé dimbi ye ngey jaan ye new ye xew ye alom ye garab gu yam dem su ko nexe tabax ci nga ne ko waw mune wami ma ya'rifun ak lepp lu nit tabax wala mu ñak ko mune amu ko mayna la nga tabax fa sa nit motax yam bu ko nexe mu ñew sa keur mu tabax fa bu ko nexe tabax ci garab ya bu ko nexe tabax ci baj ya fu ko nex tabax waye mom nak liko gënal mom yamb moy mina sajari mu tabax ci garab ya lutax ndax fofu boko fa fekke falay meuna jekko ngeen meuna xex ba nga yobul lem gi ama bu la fekke sa keur leg leg da ngay fab sa kess kep ko ko rek dal koy jekko motax bugul la ñew ci keur yi la ko gënal moy mu dem ci all ba ko fa fek mu armé wu dur la fettam yoyu te dafa am ay taban yo xamne bu la ne taw ci la koy bayyi boy fekki benen ñew yamb meuna reey nit meuna reey fas ndax da yo meuna xex te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekk matt la ba nga génn àdduna. loolu moo ko gënal. ñaareel ba la ko ca la ca topp mooy mu def ko nag ci ay bëj. amaa ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. allahu akbar. su ma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yàmb min kulli sabarat ci bépp meññit meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal yàmb dara naqariwut ci moom yàmb moog mbaam ñooyam amut lu naqari ci yàmb yow garab bi ñu wax niima soo ci sexee doom bu ñorut boo moytul da nga siburu ndax dafa xaw a saf niwaaki ni yàmb bu koy lekk ni sucre mel ci yow wala sa añ bi noonu lay mel ci moom yàmb amul garab gu naqari ci moom amul benn meññit bu naqari ci moom yow ñuy wax ay luaat muy lii tax a am caf ko di génn ci ay yuut nekk ci làmmiñ taq ci te boo ko xoolee mu mel ni lu ci lu mel ni ay ñax loolu la yàmb am amin woo xam ne bukkut ak ni ko doomu aadama amee moo tax lu yàmb lekk mu neex ci moom fu ma kuli min kulli samara bépp meññit te nag la ca doy waar mooy meññit yooyee fu mu ko fekk ak nu mu ko fekkee rek xam na nu mu koy jëlee fu mu koy jaar mu ne ko soo lekkee ba noppi nag fas lu ki subula rabbiki duggal nag ci sa yoonu borom zululan muy lu ñu tàggat mu ne ko sa borom dana tàggatal yoon woo xam ne ca ngay jaar sooy dem moo tax yemb du naaw jubal yemb day naaw day wàcc ci suuf jëm ci ndeyjoor jëm ci càmmoñ yéeg ca kaw wàcc ci suuf jëm ci càmmoñ jëm ci ndeyjoor yéeg kaw noonu lay demee yemb noonu lay demee fas lu kii subula moo tax mu ne subula waaw au lieu sabila rabbiki sulula mu ne ko subula yemb moomu nag su nekkee ci meññit ni suubu suubu nag bokkut ak dugg olof bu ne suubu na bokkut ak su ne dugg na ndax caaxaankat du suubu déedéet caaxaankat day dugg gis nga fi ne boo fi toppee yoonu ñu baax ñi dañuy wax suluuk wala saalik nga dégg naan masaalikul jinaan wala misbaahu saalik waaw ak yu dem baat yi demee nekk yooyu ama du xool mooy gis mën ngaa gis waa joo xam ne ji affaire bii mu dugg gëm ko intérêt ko ci tax a dugg wala ay mbir su ca noppee daal ne ko fi ñukk loolu mooy du xool moo tax yàlla wax ko fa du xool yi mu ne ko fas lu kii waxin la soobu lu lay tekki waaye li soobu ci mbir du ci caaxaan léppam la ciy dugal saa boo feccee nit ñuy liggéey rek nga xam ki dugg ak ki soobu waaw nga xam ki dugg ak ki soobu yemb nag moom daa soobu ñàkk naafiq gi mu ñàkk naafiq nag soobu moo tax yàlla tabaraka wa taala defal ko li muy bëgg wax mooy lan yaxruju day génn min butuniha ci biir ya biiri yemb ya sharabun ak naan sharabun ak naan waaw xam nga doomu aadama yàlla tabaraka wa taala da koy jàngal saa su nekk imaamu shafii dañ ne ko woon bi ma arasta rabbaka mu ne bi waraqati tuut Cheikh yi foo xamee yàlla mu ne xobu garab ngooñ moo ma xamal yàlla ngooñ ñu ne ko ha mu ne waaw mu ne xoolu ngooñ bu ko yemb lekkee bu demee douce ngeen baal ma ci baat boobu waaye noonu lañ ko tuddee bu demee douce xam ngeen yemb ku sañoon mu tabax douceam sa kër parce que douce yemb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara waaye shifaaun linnaas da nga koy naan di say feebar di wér léegi yàlla noonu mu ko defal lu doy kiimaan la bu doon kiwal moom bu demee douce moom boo ko jëlee boo ko diwee ci sa yaram wi laaj ko lañ lay doon waaye am na ñeneen ñooñ bu ñu ko defee waxuma la di ko diwoo waaye foofa doo fa jege yàlla rek yàlla yaxruju day génn min butuniha ci biiri yemb ya sharabun ak naan naan goo xam ne muxtalifun alwanuhu mela ya dafa wuute am na gu weex am na gu xonq am na gu mboq maanaam lem gu weex lem gu mboq lem gu xonq ñetti lem yépp dafa am gu mboq gi nag dana di métti biir dina di feebar moo tax yàlla waxul ne shifaaun li kullil amraad wala shifaaun fi kulli xaal wala shifaaun linnaas noonu la ko alfaqr razi waxee ca tafsirul kabir kon muxtalifun dafa wóote alwanuhu mela ya fii ji nekk na ci lem nag te moy genn ci biiru yamb shifaa'un linnas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garab yi tubaab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna faj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xale tuuti tuuti ak mag dos biñ ci jël ñoko tolole ba demé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem lem ñu naan xale bi ñetti kuddu kuddu demi kuddu yoy dér lu mu amu ci naan rek lem nak du rees boko naané da naan dégg ci sa biir bi salté yu na ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn gennalé lu lu tax muy faj ndax biiru doom adama dafa am yu ci nekk yo xamné ay salté la jëm seen yoy motax di faral di naan lem lu am solo ben way def ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam fekk sahabi tok muy jambat bi bu metti ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nanal lem mu dem daldi nan ñewat tok ba ci kanam mu ne ko seddud de mu ne ko demal nan lem mu dem nanat ñew ne ko ah seddud de mu ne ko ah demal nga nan lem mu dem nan lem ñew ak si tok bam tuddi mu ne ko seddud de Omar ibn Khattab daldi bocc jass di ne ko eh ba waji xol ko ne ko nanal lem la wax waji dem nan lem daldi ñew ne sedd na kay nak ne ko buñu jaxal Omar len bimi dem lepp nanu ton lem parce que gemutul ne lam day fajj at ati dafa bëggu ñu wéddi ali sallallahu alayhi wasallam waye bam ko gëdde ne ko nanal lem mu nan ko dafa daldi wër shifaa'un linnas ila fi zalika nek na ci li la ayatan kimtan li qawmin nit ñoo xamne yatafakkarun dañ jëfëndiko seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al-aql kon qissa bu am solo bi ci suratul nahl aye juroom ben fukk ak juroom ñatt juroom ben fukk juroom ñent lolo tax yalla tuddé sar wi yamb amna sar wu tuddé jargoñ buñ taggé tabarakallah xissa bu mel ni la bu gëna neex bi te dakk fa jangalé amna sar bu yalla tuddé jargoñ kon bi mu tuddé ko yamb yalla leena wallahu ta yalla khalaqakum mo len bind yendam adamay ñet goor jigen mak ndaw suma ginaaw gi bu sen app jeexay yatawaffakum mo len di ray ba tax do fi deg ko geraw ne yalla mo ray sama nangam wa minkum amna ci yeen man ko xamne yu raddu dañ koy dello ila arsalil umur bam magat bakumur ila arsalil umur wa magat ba tabarakallah ila arsalil umur magat bakumur amna ci nit ñi nga xamne fofu lañu jëm lutax likay la ya'lama nahdutul kham min ba'di ilmin gina bam xame shay'an dara dagay xam kumur kumur magat ba duto xamati dara fi ne bo amé magat mu nek ci kër fi nek te jang ay ji dagay ci xam dara magat mo xam day jek jek di waw dañ dul rer ci waxtu wi de mu waw dañ dul rer am nañ men magat ci luga bu gaay defar fatalam bi ci bedd mi rek ndaysan mu dem daaji nani ci bir koor gi nga xamne boor 10h ci beccëk wala midi mom dal bu siile lamp ci mbedd may tak rek mu nan mo xam dañuy defar lamp yi mo xam lu meuna taw tabarakallah moy likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a amna nañ fi maam jo xamne ji tabarakallah dañuy duy kaas ndox diko jox muy nan te nan kafe ni jigeen ni meuna duñ ko legi xam nga ne mos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kafe moy rek likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a amna ci magat ñoo xamni fi nek ni dañuy joy xoon ñi di joy ciép lu ñu dugg ci motax bu sa yaay di tollu ci fofu wala sa papa di fi tollu ci so nekkul nit ku yalla bax nga gemi ci ñom état bi ñu wax li kay la ya'lamu ba'da ilmin shay'a yow da nga tollu jamono jo xamne ya nga won xam lo dara Allah yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a sa papa nak dem mom ba likay la ya'lam min ba'di ilmin shay'a mutallaka da fay tambali naqari dere am yikoy naqari yu amul solo ak limi ni ko yoyu bo jangut lolou wala xamulo li tabarakallah da ngay mujj jël sey bagage ne pa bi nangam nangam lolou kenn duko def inna allaha yalla alimun ku khamla khadir ku am katal la yalla ñalla jappale kon mbokk ñi top ci tafsir bi ina bi sante yalla ak si nañu ci aya juroom ñaar fukk ci suratul nahl ñu wara tambale tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayab juroom ñaar fukk ak ben ci suñu borom fi mu ñuy wone walu ay masala ay misal yu am solo yo xamne ñun ñokoy dund te bu ci nek buñu ci jangalé buñu xolé rek dañu daldi wax né ah waaw li dé mom lér na motax amna ci mom bam ko tejé daf né kon alhamdullilah yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala néna wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune wallahu te yalla bam waxe yamba ba nopi won len mo len bind batayit faddala ba'dakum mo tan len ci yeen ala ba'din ci la ca def fi rizq ci wursat manam epplante ci wursat

yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xalé def ay soutien sen foyo ñu def tabarkalla bi tambule genn waye fi yalla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune famal lazina du nangu ñinga xamne fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppelé ñom duñu nangu birad rizqihim ci dello sen wërsa ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la sen nday jor mom fahum fi sawa ñi yemo ci wërsa go yalla neena ñi nga xamni ñu ëppelé wërsa duñu nangu jël ëppelé gogu ñu def fekk ñiñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërsa go yem ci ak ñom yalla neena lool kenn duko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw waaw lolu mom kenn duko nangu mbok yi société yi entreprise yi barabu liggéeyu kay yi ña fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñom ñep seen duñ ko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sat jam nga jëndu ko jilif ko ci kër gi koku do nango yema bo seugum fofu sax fere na sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama serigne bi day tafé na waye du tek leg leg soy jëmmé xaliss da ngay tii ci sa pos rop ndank ngir mu def ni amna lu ci def da diko ko naay yalla neena ginaaw yiin li ngeen am muy wërse nangu wulen ko seddo ci digg bi bokk lutax ngeen bëgg man yalla limam mom bokkumako kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu lay bokkale afa bi ni'matillahi mu ndax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ku doxale noonu da nga melni ko weddi xewal suñu borom subhanahu wa ta'ala motax nga diko bokkale te mom wërta bokk ndax yow li nga yor nangu wo ko bokk bari na yo xamne nangu ñu ko bokk bari na yo xamne ñun doom adama nangu ñu ko bokk yalla mu ne ginnaw seen ala nangu lañ ko bokk te nak dafa yam waye bo woyol mu gën fa sori ndax bokk soxna nangu wuñ ko ndax legi kenn de waaw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna dedet kon legi tay am ko ray maram ja waxuma la nak tabarakallah e ci def ak yeneen yoyu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu ta yalla faddala ba'dakum mo gënalé lenn ci yeen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsa faman lazina dunangu ga ya nga xamne fadilu dañ leena gënalé bañu ëppelé bi raad rizqihim ñu dello seen wërsak ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seen i ndeyjoor fofum ñoom ñu oomal ak ñu oomalut sawaun fiihi yemoo ci alal ja yàlla ne la lul moom kenn du ko nangu déedéet ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi su fekk kon ñoog seen i safour ñooy yem ca la ñuy daw ak apparenté ba kon léegi oto yi taxaw yàlla ne na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ ma bokkaale kenn afa bi ni'matillahi yajhadun wallahu ta yalla muy benen xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tudde suratu xewal wallahu ta yalla ja'ala lakum mo len defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy benen mbirati kenn ku nek yalla dindil ko ci bopam azwajan ay soxna neenañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar man ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yel salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar damm faar mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu kuur ndax kon day nekk damm faar defal min anfusikum ci seen bopp azwajan ay soxna wa ja'ala lakum mu defal leen nag benn xewlati min azwajikum ci seen soxna yooyu banina ay doom mu jël nga jël soxna soxna soosee ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu wa hafadatan ak ay sëb ay sëb léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom

0: adama bu goor soxlaatul doom te doom dafa nekk loo xam ne ku ne ci ëppale yonente bi alayhi salaam mi ngi koy netti di ko jàngale ci hadis ku ne ci ëppale yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dëngut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sa laisser passer aljann. Saaba yi ne ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale. Léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam. Wa afada ak i kon sëb sëb mooy ki sa doom jur. Lu tax nag mu ne bari nag daan ne wax afada mooy doom ak sëb ñoo tolloo atte. Xata boo demoon ci mirage fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sëb day mën a taxaw taxawaayu doom. Xata sëb sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. Wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja. Nekk suratul naxli aay juróom ñaar fukk ak ñaar. Mu ne wala sax ko muur sëggal leen min a tayibaati ci yu tey yi. Yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye war a zaqakum mu wërsëgal leen mën a tayibaati. moo tax wërsëg bi nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk yàlla tabaraka taala nee na du yow yaa ko yore war a zaqakum mën a tayibaati. léegi la aduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam yàlla nee na loolu dañ na war a saqakum min a tayibaati war a saqakum min a tayibaati. kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn. ndax koo xam ne ki boo tuddee tuy ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbédd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk. kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu sunu laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi moo yor wërsëg yi jigéen ñi wërsëg yi doom yi wërsëg yi sët yi ñu ngi nii moom la tëjee aayat yi war a saqakum bil min a tayibaat. léegi nag afa bil baatil yu'minuun ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg. wa bi ni'matillahi hum yakfuruun wa bi ni'matillahi ci xéewal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fexe ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan. mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. kon yàlla moo ñu yor moo ñu moom yor suñu njaboot sëb yi ak doom yi tabaarakallahu yéen ngi koy jàng ci alfatiha rabbil aalamin. wa yaabuduuna teewul ñuy jaamu nag min dunillahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min asamawaati bi ci asamaan wal ard bi ci suufit chey an dara wa yaabuduuna min dunillahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg. maanaam kon loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yàlla tabaraka taala ne ko du noonu wasbir nafsaka tiil sa bopp ma allazina ànd ak ñi nga xam ne yadcuuna rabbuhum ñoom dañuy jaamu seen borom bil xadaati ci bu ñu xëyee wala ashiyi ak su ngoon li. soo bëggee daal li ngay waaraate jàll soo bëggee daal li ngay jàngale jàll mooy dangay fekk ñi am xaabiliya da ngay fekk ñi am ndab luñ def li ñuy jàng nga def ko ca ndab loolee. waaye kuy ñëw école yoruloo dug yoruloo kaye yoruloo ardoise nabuloog saak néexoo jàngal. mu ne ko ñii di waa Quraysh kenn mënu leen a jàngal waaye ñi nga xam ne ñooy sa saaba yi koo ci wax mu jël la muy wax ndax yàkkamte nañoo jël li nga xam ne ñoom ngay jàngale moo tax nga dégg alquran naan yasaluuna ko. kon nag was bir muñal nafsaka sa bopp ma allazina ànd ak ñi nga xam ne yadcuuna rabbahum dañu jaamu seen borom bil xadaati ci bu ñu xëyee wala ashiyi ak su ngoone. yàlla tabaraka taala mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam wasbir nafsaka tiyel sa bopp ndax baatu sabr ci arab mooy xabs. mi ngi mel ni soo jëlee gëlem yeew ko fi mu nekk wala nga jël nit dugal ko fenn tëj ko fa.
1: bu ñu ne sabara mooy xabas. Kon bu ne ko wasbir mooy axbis nafsaka maa duafa, téyel sa bopp, waaye téyegug day ànd ko muñ, ndax dafa am ñoo xam ne bu ñu amee toog ak ñi amul du leen yomb, lu jafe la. Dina ñëw ci kanam léegi borom tool bi, boo amee ñaare la lay yomb mooy toog ak ñi am, waaw boo amee la lay yomb mooy toog ak ñi am. Ndax soo resee lu léeg-léeg chauffeur yi toog moo leen di gënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom, maanaam kulli xisbin bi maa ladayhim farixuun. Dina ñëw ci kanam ci borom tool bi, wasbir tiyeel nafsaka sa bopp maa allazina, ngir nga mën a ànd ak ñi nga xam ne yadacuuna rabbahum, fu ñu toll ñu ngi jaamu seen borom, bil ghadati ci suba gi, wala ashiyi ak ci ngoon gi. Lu tax ñuy jaamu seen borom, yuriduuna wajhahu, dañoo bëgg ngërëmam, dañoo bëgg jëmmam, yabtaquuna biduaihim wajha allah, yàllaa tax ñuy def. Kon nag wala tacdu aynaaka, bu sa bët jiggi anhum ci ñoom, wala tacdu bu mu jiggi aynaaka sa bët yi anhum ci ñoom. Soo ko defee bu boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinata alxayaati dunia taaru aduna, bis boo fi jéggee ñii di dem ca ñële rek su boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinata alxayaati dunia taaru aduna. Ngoog aduna moomu ànd ak waa aduna ànd ak waa alaxiraa ko gën, ndax waa aduna lu ñu fi yor day jeex fii lañ koy bàyyi. Dégg nga zinatu alxayaati dunia, ñetteelu yoon wala ñaareelu yoon ak noonu loolu di ñëw ci saar wi. Lépp loo fi gis te du lu yàlla lu yàlla gërëm, loola zinatul xayaati dunia la, loola zinatul xayaati dunia la. Wala tacdu aynaaka anhum, kon sa bët bu mu jéggi gaa yi, ndax gaa yi kat ñoom ñu yuridu na wajha allah, te yow su sa bët jéggee ñii rek turidu zinatul xayaati dunia, te kon su boobaa ñoom dañ rek daal di raw, te sëriñ war ta fexe ba taalibeem raw ko. Kon ginnaaw sa taalibe yuridu na wajhahu, yow bul bokk mukk ci ñi nga xam ne yuridu na zinatul xayaati dunia, na nga fexe ba bula sa taalibe yi raw, ndax ñoom yuridu na wajha allah. Te soo leen fi jéggee ñoom sa taalibe yii di seet ñoo xam ne ñoom ay kàngam lañu, ay ndomba tànk lañu, ay boroom yi am am lañu, nga bëgg ànd ak ñoom, yàlla mu ne ko su boobaa léegi nag turiidu zinatul xayaati dunia, da ngaa bëgg taaru àdduna. Te nag ab sëriñ taaru àdduna waru koo jóg, waru koo tax jóg tabarkàlla, jullee ca der ba rek, jóge ca der ba dem ca jàkk ja, jóge ca jàkk ji ñëwaat ci der bi, lu ko mooy rek turiidu zinatul xayaati dunia. Te àdduna mii kat waxoon na ca tàmbali ba ne lu fi nekk danaa ko tasaare. Wala tuti bul topp mukk nag yow yonent bi, man waa joo xam ne aqbal naa qalbahu, dañoo sàgganeel xolam, am zëkkëri naa ba duñu fàttaliku. ñi nga xam ne ñooy ñi nga àndal ak ñoom, keneen koo gis na nga xam ne xolam dafa sàggan ba duñu fàttaliku, man aqbal naa qalbahu am zëkkëri naa, mu ne ko bul ko topp. muy benn ayib, benn ayib ba nga noonu, ayibu ñàkk suuraale yàlla ci say mbir, ayibu ñàkk bàyyi xel yàlla ci say mbir. yàlla mu ne ku mel noonu bul ko di topp. wala tuti man aqbal naa qalbahu an zikrina, koo xam ne ci dafa sàggan mbirum yàlla. nee na lu mu nekk kilifa, lu mu nekk njiit, lu mu nekk ay surafa ci wàllu nii nga leen gisee, mu ne ko ku mel noonu bul ko topp mu ko. muy benn wattabaa hawaahu, ca topp ba nga xam ni nga xamee ne tere naa la topp ku ma dul fàttaliku, noonu laa la teree topp kuy topp ba ngay xam. ndax kuy topp ku topp ba ngay xam fu mu daanu nga daanu fa, kuy topp ba ngay xam fu mu daanu nga daanu fa, tabarkàlla. ñaar wa kaana amruhu furuta, te mbiram day nekk waxtu wu nekk mbir mu ëpp, bil ëppal ku sàggane fàttaliku yàlla. topp sa bànneex da ngay ëppal, ndax toppkatu bànneex ñaar day ëppal, mooy du am ay frein. te oto yi li tax ñu leen defal lamp yu xonk yooyu ci ginnaaw, mooy bu ñuy dugg ci kàmb ci seen kanam, lamp yooyee tàkk ngir wan oto bi seen ginnaaw ne ko man kat maa ngi dugg ci kàmb. yow mi topp ci moom yooyu nga mën a bës sa tànk ci sa oto, foofu mu dugg ndànk nga dugg fa ndànk. loolu li muy tekki mooy yow mi nekkoon tey ab jànk ci koñ bi, gis ñu def sa morom noo xam ne néewu la yow, mooy oto la bu nekk sa kanam bu bës ay estabam ba mu tàkk, wane la kàmba ngi nii yow tam bësal sa tànk ndax fii ma dugg nga bañ fa dugg. Waaye bu nekk ku mux ca kàmba ngi ne ci ku mux su boobaa ñu ko conducteur mënoo dawal oto. Wala tuti man axfal naa xalbahu an zikrina wa taba'a hawaahu wa kaana amruhu furuta. Ku sàggan topp sa bànneex doo am ay frein. Te nag ay frein baax na ci oto lool mbokk yi. bu amutoon ci oto tabarkàlla dëkk bi yépp musiba lay doon. Nit nag frein ci moom mooy ragal yàlla, ak taqwa mooy frein ci nit ak dawabit taqwa allahi dawabitul insan. Waaw am naa li nga xam ne nag mooy vitesse nit nag mooy al imaanu daafiuhu wa taqwa dawabituhu. Soo amul iman amuloo taqwa nag mooy amuloo alheure amuloo frein. Bu ñu la poussé daal mën ngaa kàkkee jënax du ñaxi xale yu ne ci mbedd mi nga yonu leen. Moo tax ku topp bànnee xam xolam sàggan soo ko fekk rek lu mu def rek njaaxum lay doon. Yàlla nee na ci surtout que fi aaya 25 waxul na nga wax ni alxaqu dëgg moom min rabbikum ci seen borom rek ko lay jóge. Alxaqu min rabbikum, yàlla dafa boole alif ak laam ci baat bi. Alxaqu dëgg daal min rabbikum seen borom lay jóge. Lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du dëgg, lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du xàqu. Alxaqu daal min rabbikum. Léegi nag fa man saa fal yumin ku mu neex na nga gëm, wa man saa fal yakfur ku mu neex na nga weddi. Fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, loolu benn mbir la mu am solo mooy liberté pas-pas. Liberté pas-pas fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur. Waaye fal yakfur ji dafa am luy xew, mooy bu kufru ñëwee dafa am looy añe ci kufru ga. Fa man saa fal yakfur, noonu yàllaa waxee noonu mu ne inna aatadna, ñi ngi xaare, inna aatadna dencal nañu naaran sawara li zalimina toñkat yi. Ñan ñooy toñkat yi? Fal yakfur ku dugg ci groupe boobu ku weddi yaa ngi bokk ci zalimoona yi. Te inna aatadna li zalimina naaran sawara boobu nag ahaata bihim, daf leen di teeg suraadiquhaa takk-takk la. Takk-takk la moo di suñu ñooy dugg sawar bu ñu fa duggee takk-takkal la daf leen di wër teegu leen ci wàllu wu nag. Ahaata bihim suraadiquhaa, seen kanam di takk, seen ginnaaw di takk, seen ndeyjoor di takk, seen càmmoñ di takk, côté bu ne di takk ndeysaan. Te it doo mën a daw jëm fenn ndax sawaroo bari. Xam ngeen sawaroo àdduna wii tàngut, boo ko tege ca kanam sawaroo àllaaxira wa tàngut. Bëri na ñu ragal ñeegalut yàlla ndax dañuy xamul sawara wala mbaagamuñu ko. Waaye sawara wii ci àdduna fi nekk nii kep koo fi yëkkati aw xal ne ko naa la ko jox. Bu ma boo téyee xal bi lu mat 5 minutes naa la jox 5 million, du am 1 million kepp ndax du ko téyee 1 minute. Bu ko nekkoon nii sànni ko maa la ko wax. Waaye sawara wala la gaa ñu xamagut tàngoor waag na mu mel ak yàggaay waag. Yàlla nee na ñu dugg sawara ndax weddi gi ñu weddi yàlla. Wa in yastaxiisu, bu ñu sàkkoo ku leen xettali ngiru mar, yuqaasu ñu xettali leen bi maa in, ci ndox moo xam ne ma ngay bax kël muxli mel ni ci lu wanax. Allahu akbar, kël muxli mi ngi mel ni ci lu wanax, wala boog mi ngi mel ni diwgu saas kël muxli. Jaa fi lxadis maaun ka ukri zayt fa isa quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa in yastaxiisu, bu ñu sàkkoo xettaliku ngir mar, yuxaasu ñu xettali leen bi maa in, ci ndox moo xam ne ma ngay bax di bax kël muxli ba mel ni cin lu wañax, wala kël muxli ba mel ni diw gu saas te rosiguñ ko. Tàngoor wa tax na yeswil wujuh day wisam kanam, day yeswi day wisam al wujuh kanam yi. Maanaam soo jubee ndox mi rek ni ko hadis waxee léegi sa deru kanam yi day fulleeku tege ci biir ndox mi. Allahu akbar. Te du tee nag ñu koy jéem a naan toñkat yàlla yi subhanahu wa taala. Fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, fal yakfur ñu dugg ci biir la ñuy añalee wax ni moom subhanahu wa taala. Yeswi al wujuh, day wisam kanam, fulli ko der bi ne bac ci biir pat bi nga doon naan bi ngay bëgg naan ndox mi ndax tàngooru ndox yàlla mu ne bi sa naqari na asharaabu naan googu wa saat bonn wa saat naqari na murtafaqa kendal ngarale googu ngarale googu kendal loolu neexul tabaarakallah yàlla na ci yàlla mursal inna allahina ñi nga xam ne nag aamunoo gëm nañ ca fa man saa fal yumin dugg nañ foofa wa amilu salihaati tey def lu baax amanu wa amilu salihaati ñaar yooyu li ñuy ànd ci alquran bari na lool amanu wa amilu salihaati gëm nañu tey def lu baax yàlla ma ne innaa ñun yàlla laa nu diru du ñu sànq ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala rafetal na jëfam ulaayika ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin aljanna adn te jiri dana daw min taxtihim ca seen ron al anharu dex ya yuxallawna danañu leen takkal fiiha ca aljanna ya min asaawira ci lami loxo min sahabin ci oor ñu dama yemal xiyam ñu takkal leen lami loxo yu oor mu fasiru na ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asaawir siwaarun min zahab wa siwaarun min fidda wa siwaarun min lulu li anna allaha taala qaal uxullu asaawira min fidda wa qaal wa lu'lu'an wa libaasuhum fiiha xariir wa fi lxadis tabluqu xilyatu mu'min min xaysu yabluqu lwudu subhaanahu wa taala yàlla teraane yi muy defal ñi nga xam ne ñuy dugg aljanna daf caa bokk ay lami loxo min sahab ci or benn wa yalbasuuna daan ñu sol siyaaban ay yire xudran yu vert xudran yu vert daan ñu fa sol yire yu vert min sundus yu jóge ci sooy sooy bu tudd sundus soa bu tudd sundus wa istabraq ak soa bu tudd istabraq asaawira min fidda li ñëwaat ci lami loxo yu oor lami loxo yu oor ñi ko doon takk fii buñ demee foofa daañ takk ko takk fii nag doo takk fee ndax yàlla tabaraka wa taala démocratie lay doxal foofu takk fii oor ba doyal dem aljanna takk fa oor kon dangay ëpp la ñu fii dangay bokk ak ñoom muñ ko fii boo demee fee am ko waaye soo ko amee fii boo demee fee doo ko am moo tax ñu araamal ko ci jigéen ci góor min asaawira min zaa kon ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi ku ko takk fii doo ko takk fee yonent bee ko wax mu ne ñoom ñoo ko moom fii yéen a ko moom fële benn ñaareel ba siyaaban xudra yére yu vert xam nga ci télé bi sax boo ñëwee tabaarakallah bu la feu bi may pour nga dem vert lay takk loolu lu am solo la ci wàllu woowu sol yére yu vert ba allah fara moom la gaañu di sol tabaarakallah xam ngeen vert li ci nekk àll bi su ko defee ni muy mel tabaarakallah ni muy amee solo sa tool bu verte nangam nangam couleur boobu am na solo lool islam bëgg na ko ndax drapeau bi noonu la mel tabaarakallah wala ba nga ci ñun sundus ci soi ñaari soi ñu am foofu bu ñu ne sundus mooy raqiqul xarir bu ñu ne istabraq mooy xaliisuhu loolu la tabar yi wax maanaam kon soi léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soa sàngam lañ tere soa sàngam terewuñu ko la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teral nañ ko rek bul ca seet bu seer baat bu seerut ba bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax tur wi naar ba kat boom ñëwee teg ci fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc daf ne ko waaw lan moo fi indi turu sàcc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginnaaw tudd nañ ci ne soi ak or dafa xaram ci góoru xeetu mohammad salallahu alai wa sallam bàyyil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 cara terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soi xarir la tere te ku déggoon arab la moom yonent bi salallahu alai wa sallam ngeen bàyyi ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci yàlla boole ñun ñett muttakiina fiiha dañuy sohoonu alal araiki ca seen gànganaay ya alal araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya ibnu abbas mu ne al araik al usra min zahab وهي مكللة بالدر والياقوت عليها الحجال الأريق ما بين صنعاء إلى أيلة وما بين عدن إلى الجابية. تبارك الله. تفسير القرطبي قاتم جوكي فوك قاتم يكتمر أجرم ينفق جرم ينفق مانام فوف دلا بغ واخ موم ابن عباس مومي نيكون فوري خيد بي موني ارائك موي تدو كاي يويا ولا سهونو كاي دا فاي نيك لو خامني دنجكاي خوبه اور دنجكاي خوبه ياقوت تي دا ياتو باتول ني ديغنت صنعاء اك ايلا دا ياتو داي غود باتول ني ديغنت ادني اك الجابيه ولا بوك صفان با manam dal lu bëggulé doon lu yaatu lay doon té yowul xiyam kenn du soonu sonu soonu nim neexé yowul xiyam kenn du soonu sonu dama dama ñaara gëna neex ci mom fuddu ak soonu ci te dem fuddu ak soonu ñaar yeb yowul xiyamé bo ci do ci def ben ba sonu ni'mat tawab mune bi tiya ba neex wa hasunat taytu rafatna murtafaqan ci kenday nga deg ni alquran defé fofu bamuy wax sawara da fini bi'sa ash-sharab yu wax al-jann min ni'ma ath-thawab yu wax sawara min wasa'at murtafaqa yu wax al-jann min wa hasanat murtafaqa nun la al-quran sunu borom tabaaraku ta'ala teggiko nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kaf fofu la joxe ci ginaaw bi ko sunu borom tabaaraku ta'ala tenke en yime li nga xamne moy dar ci ñi ci amé amé ñi ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xamne dara mënu ko galan ko motax kuko yak xamulo dara motax bo nekk ci ndaw ci am doole equipe yi football jaral la ñu jëndu sa doole ji tabarkalla ñaaral ba xale dura gal de xale dura gal de ndax ñi bu ñu dugg ci xunti ma xamul ñu li ñu dugg mag nak mag mo seen muy waxu dafa ragal de ndax tira ngay dox digënté mag aduna ñettal ba kunu histoire farlu ken histoire farlu ken ku ñu fuss ko rek mu nang ñentel ba pass pass ken amuñu jëgëm ken mënu ko jënd al aqida la tamanna allah loolu tax ba yi genn won ashabul kahf ci quntima mu genn won ashaq umrun futi yu ca famu de kon bu yobu ko bañ dara mu genn won man shaqal haj malik ca ñaar ne ba andi ko ciéf wala indi ko tiwawon indi ko ties indi ko dafar delu ko yobbu wat tiwawon lola genn won mamburum tuara gila anhu bu yobbu ko ca wir wir ak ñeel meniku ñom juromel ba sirul hayat muy secret dundu ci loxo yalla nek tabaraku taala won nako ci ashabul kahf jurom benel bi moy iman muy gem dafa yokku waye lu yokku lu nek meuna wañu ko su ko defé kon ñi ngi ak ci fi ñuy jaxale inshallah di ñaan yalla tawfiq di wax ne tabarakallah inshallah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñett waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala ci biir weer koor yëpp dañu ci la yobbu amna benn laaj bi fi ñew rek ci biir tafsir bi dañu li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al qiyamah wa min awzar alladhina yujlunu bi qadri ilm ndax dafa am safana wala kasru wasru usra ukhra tont bi moy dedet min awzar wa min awzar alladhina ji motax wa min awzar alladhina moy ci nga reeral sank ko ndax xam xam bu deug ma nga reeral ko sank ko ndax wax jum gem ci yow te du nona dalay gaddu say bakkar waye ci ay bakkaram da nga cey gaddu ci doon ay bakkaram dara kon lolu amul ben contradiction ci amul tok safan bu ci nek wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam mbokk ñi deglu dina bañ sante yalla julli ci nunti bi sallallahu alaihi wasallam del fi nañu ci sen tafsiru alquranul karim waye di dajja ak yeen ci bis bi nga xamne bis bu tedd la di fatiha ramadan al mubarak yalla ñu ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin te suñu borom tabaaraku ta'ala nangul ñu suñu koor tabaarakallahu di dalu ak mbollem mbokki way deglu nga xamne luma fukki wer ak ñaar mi ngi ni ñu duñu deglu aljuma ñu jot ci ñett waxtu ak ñent waxtu ni ngeen ko xamé radio dunya bu koor bi ñewé muy def tafsir bi def bu set bu ñett waxtu joté japp ñent waxtu alhamdullilah yalla ne yalla gëna degeural ki nga xamne mo nekk ci bop bi barkel ak dundam may ko tawfiq gëna yaatal wërsu gëm gën koo may doole kàttan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew yi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsu gëm nekk muuram yàlla mag na ko te yomb na ko. Di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar ndax doona adama buy jog koog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na waaye doomu aadama moomatu alhamdulillah yàlla rek moomat yàlla yàlla boole jëggal ñun ñëpp barkeel suñu dund tabaarakallahu defal ñu taw fiix. Su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu alkaf aaya fanweer ak ñaar di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma jii weesu ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaika lahum jannatu adnin ba ca aaya jër jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasuna murtafaqa. Yàlla bi mu noppeekoon ci xissatu ashabul kahfi war a andi nag beneen xissa muy xissat borom ñaari toolya mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala kenn ci ñàkk pas-pas waaye am alal am tool tabarkàlla di ko tiitaroo ci tanam ki nga xam ne mooy moromam mi waa ji moom di tiitaroo gëm gëm gëm yàlla ñoom ñaar ñooñu la yàlla nekk li seeni mbir kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia dafa gëm ne moom moo ko moom. Yàlla nee na wadrib lahum saddal leen masalan misaal wadrib lahum saddal leen ñoom sahaaba yi wadrib lahum saddal leen ñoom julit yi wadrib lahum saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal. Misaal mi mooy rajulayni ñaari waay jaxal naa defaloon nañu jaxal naa wërsëgale nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatay ni ñaari tool. Yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool ñaari tool yoo xam ne min ahnaabin dafa am région wa xafafnaahuma ñu wërale ñaari tool ya bi nax yi ci garab bi tàndar na li wër ñaari tool yi garab bi tàndar na la yu gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay te xam ngeen ne tàndar na lu am njëg la lu am valeur la arab yi daanañ ko jëfandikoo boo xam ne lenn lu nekk daanañ ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay foone ay ngalax ay cagari yépp dañ koy def ci tàndarma te mu nekk yoo xam ne yu neex la waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi waaye tàndarma lekk ko day faj ñaari faj-faj day faj feebar waaye dinay faj kiif tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waa ji muy ñaari mbir wa jaxal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu bokkuñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi loolu lépp am na ci biir tool waa ji. Yàlla mu ne kiltaal jannatay ni ñaari tool yëpp aatat ukulaha benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko mat aatat ukulaha tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500000 tool ba indi na 500000 yooye ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii toll nañ loolee walam taslim minhu pertu ca say an dara walam taslim minhu pertu ca say an dara yëmu ci ñàkk ca perte waaye daf caa bénéfice wa ca toolam yooyee saa bu jaay jotee bu jaayee xaaj bari lool mu def ci poosam te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bii bees bu ko yore ci poosam da daal defe ne moom mooy seefu ñëpp da daal di am commencé aj aw loos aj am mbagg moom la yàlla nekk li ci waa ji. Yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ci diggan ci biir tool ya nafaram dex waa ji du dem di wuti foraas waa ji poosiwul ay rëgg na yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi nafaram dex jannaay la ju tabarkal la lii lépp yàlla tabarka taala defal ko wa kaana lahu samarun mu am am meññit kon lii la ko yàlla defal ñaari tool tool bu nekk am région tool bu nekk mu wërale ko ay garab yu tàndarma diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko mbay mu gàtt karat manqué wut nawe manqué wut supprimer salaat yooyu yëpp dara manqué wut ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci waa ji def rek dina ci am lu ko ëpp ci diggante ñaari tool yi ci diggante mbay yu gàtt yi yàlla defal ko nafaram dex nga xam ne du ci fay dara day tank ci dakh gi sorti ci wala dakh gi koy toyal non wa kan la samarte meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tool jafena waye tool bo xamne region yi da fay meñ jafena tool bo xamne bi garab yi tane makour bam daj kep jafena tool bo xamne bi dafa am mbay mu mak ak mbay mu ndaw jafena tool bo xamne bi loote def récolte ci ñettam jafena tool bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana def gañ ni jafena wa kana lahu samar banoti nak di meñ la mara meñ ni yalla mo deglu len waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaltam ba ana ndom bi ngand andal te mo muggal yalla te amul alal mu ne ko wo fek nak bim koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecio ak mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu min kamala ana man aktharu min kamala epele nalan alal lolu la ñëk wax waji mala epele alal duma sam morom duma sam morom war ñu lay tuddu dina tuddu war ñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu min kamala mala epp alal ngeen degg benn dentel nonu ci tolu waji liko yalla dafa yépp fayewul yalla lenn lu dul japp ne mom mom moy alal di bopam mu ne waji ana aktharu min kamala mala epp alal ben ñaar bu mu ne ko wa a'azzu nafara mala gën ay andando mala gën ay andando moy ñaari mbir xam nga xaalif moy classé andano yi xaalif moy classé andano yi fo fekk ay andano ñaari dara laaje rek li ci ëpp dañuy tollo ay niveau xaalif xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu ñaari fo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participul do naan foofu lañuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo léeg-léeg sali sama gars yi yéen noonu maa ngi gondaju te ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy trafi nit ñi ku ci bàyyi xel moo tax borom mi yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufuur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkallah nak noonu kulli xisbi bi maa la day him farixoon waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàngarma ji karot jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla nee na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haasihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haasihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lum man di dëkkee yaakaarul na àll jëla war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haasihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d' affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d' affaire amaa yusrikuun ñu ngi koy tëkkaleel yàlla sore naan ñu ngi koy tëkkaleel képp kuñ tëkkaleeg yàlla sore nga yàlla sore na la moo la gën a kawe moo la gën a rëy moo la ëpp daale wassamawaatu matwiyaatum bi yamini subhaanahu wa taala amaa yusrikuun moo tax kuy julli ku ne booru ko ayu wax fa ay subhaanallah kuy julli ku ne boo su jootee wax fa ay subhaanallah ndax lan ngir tege ko suñu borom tabaraka wa taala ibnu kasir mu ne waqad waradat ahadis mutaalliqa bi hadihi al aya wa tariqu fiha wa fi amsaliha mas'alu salaf wa huwa imraruha kama jaa min ghayri takyif wala tahrif wa fi al hadith yaqbidu allahu taala al arda wa yatwi as-sama bi yaminihi thumma yaqulu ana al maliku ayna muluku al ard akhrajahu ash-shaytani wal lafz lil bukhari ibnu kasir mu ne bi ñu déggee ñu naan yàlla day dank suuf si day lem asamaan si mu ne ay hadis yu bare bare bari ñëw na ci ay ji yoon wi ci nekk nag ñu war ko caa jël nee na mooy yoonu asalafu saalix ñu baax ña wuutu woon sahaaba ya lan ca japp lan ca taxawé won muñ taxawé won moy rek ñun ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéma sét nak nan la yalla yi dañ ca soof ci nan lay ñëbé asman ci lolé duñ ca sét lan duñ ko def tahrif di ci jéma wal bëti ak nan ay ji ni lay diké ak yoyu ñom dal niñ ko gisé ci jax non lañ koy jàng rek motax hadith bañu né yalla day dañ ko soof ci tiyé ko lem asman ci tiyé ko ci nday joram bu nopi nak daal né anal malikum man rek may bur legi nak ayna mulukul ard ana bori souf ñene won ci souf ñom ay bor lañ ñene kon ci souf moma nit ñi ana ñoñe ki borom laaj laaj bobu tontu daal jafé lol tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wonu fi xasi souf ñu wal buft wonu fi xani wal fi souri ca buft ba ينفق فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله والمراد بالنفق هنا نفقة زحق موي ولو ديه ولو بوكتي بفتو بل بجنل مي بجنل مل من ملاكا كيور نكو تسو مو يور لمل اللي تري لول أمب أدنى لولو خلي دفاع nga xamni ñu koy sepp ci lu mel ni ndox yëkëti ko wala ko muy naaw oyof di dem bu malaaka ma walé ñun la aduna di oyofé ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xati sur ñu wal buft bi suñu ko walé fa sahiqa mudé man fi samawati mbolam ku nekkon ci asman ak lu nekkon ci asman waman fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah bamou def kanex yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamne gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amon nafqatul faza moy wal jitital nit ñi wa gi nak moy an nafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as-samawati wal ard mutafar ibn kathir jukib ñettel wal gi mën naa am nag ñu bari mën leen ñu ñàkk leen fay fekk wala buftu waaye daal fi nga rajo bi ngi may dégloo noonu su ñu ko yokkee ba mu sës say nopp da koy mën a ñàkk dékku waxuma daal nag su fekkoon baafal yi mag yooyu nga xam ne voltage yi dafa gën a fort nga yokk ba mu sësit da nga gis ñu lay déglu ne la waaye ñu rajo bi waaye lii googu nag malaaka mi di wal voltage boo fi gis ci kaw suuf lu mu fort fort fort mutul asakay booba ma tax sama boobu noppi nit ñi mënu ko dékku ku ko dégg tiit ku ko déggaat dee duñ ko déggaatee dekki su ma nafiqa fii oxra ñu walaat ko fa isaahum ca saasa mboolem ko deewoon ñoom ñépp xiyaamun ñu taxaw yanzuruuna di xool xiyaamun yanzuruun mboolem bindee fii yaquumu al amwaatu min al xubuur yanzuruuna maasa yu'maruun kenn ku ne di xool wax naa la ne doomu aadama ay noppam mooy njëkk a fonctionné buy ñëw àdduna ay noppam mooy mujj a fonctionné bu fiy génn waaye su dee dekki ay bëtam ñoo njëkk a fonctionné moo tax xiyaamu ngeen suruun ku dekki rek xool liir dina judd ba ci kanam muy door a mën a gis dem ba mu ñàgg muy door a mën a xàmmee waaye alaaxira ku dekki gis tabaarakallah xiyaamu ngeen suruun ñëpp di xool wa asraqatil ard suuf daal di leer bi nuuri rabbiha ci leeru boromam wa wudia al kitaabu ñu teg téere ba jëfi ñépp nekkoon wa ji abi nabiyiina ñu indi yonent yépp wa suadaa indi ñuy seede wa qudiya baynahum ñu àkk seen diggante bil xaq ci dëgg wahum la yuslamuuna te kenn du leen tooñ tabarakallah jamono yële ngeen weesu amoon ngeen fi benn xale bu fi ñëwoon ganasi woon fii ci réew mi aay ji jàngaloon na ko nit ñi wa asraqatul ard bi nuuri rabbiha waaye ak si nañu fi ñu war a yëkkatee suñu jataay insha allah di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ñu tawfiq ngeen teg seen baram ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent te danañ jël si ci aaya jooju insha allah duñ yàlla maye fekke tatal barakallahu dellu si nañu ci jataayu tafsir bi taxawoon ak yéen ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent
2: waye war ko jelewat ci aya juroom ben fuk ak juroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top boole ñok alquran fi dunya suñu genné aduna nek ak mom fil barzakhi suñu dekké and ak mom yalla ci aya ñu top tollu mi ngi waxtane mashahidu yawm alqiyamah lenn ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawm alqiyamah mu di xew xew yi nga xamne dina xew mi ngi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñepp ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mak ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallahu ñoo ne ci kaw suuf ñepp loolu mi ngi leen di xaar lolu nak bok ci ponk yi nga xamne moy ponki gëm yalla yi mudi ponku dekkii ponku ñu fay la sey jëf yalla neena wa nufiqa fi s-sur fa sahiqa man fi s-samawati wa man fi l-ard illa ma sha Allah neena wa nufiqa buñu walé fi s-sur ci boftu ba walu ñaarel ga manam amna wal bu jitu muy nafkhatul faza'i moy wal gay titlo ñep wa nufiqa fi sur ñu wal buft bi wal bi nak fasahiqa mu fatu mu de man fi samawati mbollem lu nek ci asaman lepp lu nek ci asaman dadi de wa man fil ard ak yepp lu nek ci suuf illa man sha Allah ba mu des kanex yalla subhanahu wa ta'ala manam dal lu yalla reeyut lu nek du de waye lepp lo xamne dogal nañ ci moora des boba leppay de neena illa man sha Allah bamu des kanex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lol nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra maytan kullu man fi samawati wal ard lepp amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al-hurul ayn wal wildan yoyé ñom duñu dé summa ginaaw ga buñu togé dir bu yagg baatu summa buñu togaaté dir bu yagg nufiqa fihi ukhra ñu walaat ko benen wal te moy wal gu mujj ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbolem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ndax yow man xiyamut tiita nga lay tax ku jog tambule xole tabarakallah di xol fi gesu sa ndey jor gesu jamoñ xol sa kanam gis nit ñi de mbugal yef yi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bind bi yasu ne dama dama buy ñew aduna nopp yaay ñeuk song sene su de genn aduna yit nopp yaay mujjé dañu sool nit bañ bi muy degg suñu tanki dañu sool nit bañ bi muy degg tanki nit ñi tabarakallah buñu dé sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñepp mi ngi leen di dégg suñu koy yobbu diko julé ñi koy julé ñepp mi ngi leen di dégg buñu koy sool buñ ko soolé bay dem sax di ñibbi alayhi salatu wassalam neena dana dégg qara'ani alihim sen dalé ni muy képpet képp suuf di ñibbi waye buñu déké nak bëtt mo ñëk fonctionné xiyamu yanzurun ku jog rek tambulé xol ndax tiita ngi la moy tax ndax dama dama ñaara su tiité lim am ci bëtt lepp lay genné motax ñaari kuti nga gis ni nan da fay xulli ba di tabarakallah day defene force la ci mom wa ashraqatil ard suuf dadi leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam subhanahu wa ta'ala suñu borom dadi tambale waj nak ngir ñew atte jami wajay gi muy waj nak ngir ñew atte jami rek suuf dadi cey leer nañ wa ashraqatil ard bi nuri rabbiha suuf dadi leer nañ li anna Allah tabaraka wa ta'ala tajalla laha li fasl al qada'i bayna al ibadi suuf dadi leer nañ suuf leer nañ etage yi dutu fi nek do fi gis ben etage ci kaw suuf su baba do fi gis montagne su baba dex ye geej yi ñu masale ko lepp nekum nek suuf dutul amati ndox ndox soxlatul ko ndox yi soxla fofu lay nek auto yi dootal fi seen benn tabarkàlla fi mu nekk sooy dox ci dëkk bi ay 1 heure 2 heures jëm fajar léeg-léeg nga dox fi heure boo xam ne dalay fàttali àlaxira nga dem ci barab kenn fa nekk tabarkàlla nga xëy barab ba fees dell wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudia ñu daal di teg alkitaabu téere bu mag ba def jëfi nit ñi téere bu mag ba def jëfi nit ñi lawhul mahfuz wala boog bu doon tey ñu ne registre bi téere bu mag a mag a mag bu doon ci jamono ji nga xam ne xam-xam daa jëm kanam nii sax ñu ne léegi ab machine lay doon ab ordinateur wala yooyu boo xam ne te la jëfi doomu aadama yépp nekk téere boobu la ñu indi wa wudia alkitaabu téere boobu kenn ku ñëw ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef ak si lañu bindoon bis ba nga fi ñëw bind saw tur bind saw sant saw askan saway jur bu góora bu jigéen li nga fi war a am li nga fi war a lekk li nga fi war a naan kañ nga fi jóge téere boobu kenn ku nekk am nga ca page boo xam ne bii noonu ko élèves yi di amee wala étudiant yi ca barab ya ñuy jàngee nga xam ne boo ñëwee ca kayor wàllu note ya élèves ya di def nga laaj ko mën na la élève sàngam bis sàngam la fi ñëw tooñ na fi tooñ sàngam nangam nangam wax la yooya téere bu mel noonu la suñu borom tabaraka wa taala yoon malaaka yi ñu ngi roñ suñu jëfi di ci yóbbu wa wudi alkitaabu ñu indi téere boobee tey fi ne soo xëyee am na malaaka mu la jongoru ba nga julee fajar fas fi yéenee nekk ak yow fas fi yéenee nekk ak yow ba nga julli takkusaan ba noppi malaaka ma gontu yóbbu li nga yendoo lépp dem def ko ci téere boobee ñu enregistré ko mu daal di wëññi ku ñëwaat moom suba lay ñëwaat waaye bi muy laata dem am na malaaka mu ñëw moom fas yéenee fanaan ak yow loo def mu bind loo def mu bind ba bët set mu jóge fi moom tam yóbbu la nga yendoo bind lépp ñu enregistré ci téere boobee téere yooyee ñun ñi ñëpp kenn ku ne loo ma sa jëw ma nga ñu bind fa loo ma sa wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa loo ma sa tooñ ma nga ñu bind fa tooñ yàlla bakkaar yu mag yeeg yu ndaw yi lépp ma nga ñu bind fa kenn ku ne foo ma sa jiyoog alquran ma nga ñu bind fa foo ma sa àndeeg alquran ma nga ñu bind fa téere boobee la ñuy indi nag daal di koy teg muy registre bu mag a mag a mag a mag xam naa ne bu doon ci jamono yee yële ca ginnaaw boo ko bëggee misaal day jafe lool waaye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarkàlla yiñ ciy ngàbbak yiñ ciy teg ci barabukaay liggéeyukaay ak yooyu yiñ ciy dëxañ ci ay document kenn xamut nu mu toll ci bariwaay téeréb suñu borom boobee nag xeet bu mel noonu rek la wa wuti alkitaab ñu daal teg téeréb wa jii abi nabi yi na ñu indi yonent yi ñu indi yonent yi képp koo xam ne nabi yu nga woon wax ji ñu waxut nag wal mursalina xanaa ne wa nabi yi na mooy yonent ya lu jiitu alayhi salaatu wasalaam ak borom xam-xam yi ginnaaw yonent bi salaa sallam wa jii abi nabi yi na mooy yonent ya ginnaaw lu jiitu yonent bi yonent yi ginnaaw yonent bi ndax ulamaa ummat yi ka ambiyaa yi bani israil tabarakàlla wa jii a ñu indi bi nabi yi na ci yonent yi yépp ndax ñu mën leen a laaj tabarakàlla li nga xam ne moo fi xew wa shuhadaa ñu indi shuhadaa yi nee nañu mooy ñi nga xam ne dañu war a seede mooy ñi nga xam ne dañoo war a seede am na ñu ne ñooy alxafasa alladina yachaduuna ala annaasi bi acmaalihim ñi nga xam ne dañuy seedeel nit ñi seeni jëf loolu wax la joo xam ne ibnu zayd noonu la ko firee te boo demee ci ak docteur Ali Sabouni moom tam nee na wax jooju ji moom la tànn ndax wa ji wa jaat kullu nafsin maaha saa'iqun wa shahid tabarakàlla ñaari malaaka yooyu saa'iq jiital nit ki shahid di seede ñu daal di koy indi ba indi ko fi nga xam ne fi la ko suñu borom soxlaa kon nag wa ji abi nabiyina wa shuhada su yépp xewee nag wa xudiya ñu atte baynahum seen diggante bil xaq ci maanu ñu atte seen diggante bil xaq ci maanu yàlla atte diggante yépp tabarakàlla ci démocratie boo xam ne bii bu leer nañ lay doon moo di ku ne danañu la indi wan la la nga jëf woon atte la ca kentooñu la waaw wa xudiya baynahum bil xaq wuhum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté du togn surtout zumar ay jurom ben fukk ak jurom ñent yalla neena wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbollem lu doom adamay di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn kenn bu fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am beug nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarkal ni limuy nek ci ecole leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zero wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yowul xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay jurom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladhina kafaru ngolem ñu weddi won alladhina ngolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken duko judduwale da ngay ñew milier bi nga nek walu le virus bi virus bi nga nopp ci ko wala nga dund ko febar bi dal la bimu lay ñëk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñu la tey faj mu yok wala bok nifaq la lay ñëk andil yok ñew ci shirk yok ñew ci kufru non lay def mom febar bi ku nekk ci milier bu mu amul nak dula dal milier kufru manam virus bi ku nekkul fu mu nekk dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon ko fi deggu ñu ne kafar rek modi kon maradu bi ñuy tudde al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannama ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaatin jamaat ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital leen nit jëme ci kasso ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ni jitalé ñaari jiti yi bokut ndax ñaari ay yi seeni baat lu tuutu ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra dama gis legi wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumra waaw ay niro la buma aggalé ci be dana jima woné seen nironté ñom ñaar وثيق الذين كفروا فلن جمع الى جهنم زمرا منك اي مولو باري لول ناخ لي ابليس دي ليغي فني موي فخي مولو موما باري لول رك موي ليغي ابليس فخي با مولو ماغا خامني دنج لين دي جيتال الى جهنم كولين خول غيس باري وايغا لول لا ابليس دي ليغي موتاخ سو خيه ماغي لال اي فخي

moyay alal kafirin te moy la alquran ni won la am la an jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in alqurtubi muné hadha i'tiraf minhum biqiyam alhujjati alayhim muné li ak nangula bo xamné lay biñu len tek ñom wor len né lay wu wer la tafsir alqurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari témer ak juroom ñet fuk ak ñent xila ñu lañ leen nak udkhulu duguleen yeen ñu la di won yalla te deggul leen won seen yonent deglu wu leen won lam leen don waar ci mbirum alakhirah duguleen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen ci duggé khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akana qari maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu surtu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay gur biñu jëk amat yobbu len dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daal ñëw ci benen gurub bi wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tuddé saar wi zumar nena wasiqa ñu jital alladhina ittaqaw ñaragalon rabbahum seen borom alladhina ittaqaw ñadan moytu rabbahum seen digal seen téré borom alladhina ittaqaw rabbahum ñadan moytu def lay merlo seen borom ñu jital len fuñu len jëmi ilal jannati ta al jannati zumran ñom tam ñu nek mbolo mu bari thulatu min al awwalin wa thulatu min al akhirin mbolo mu bari waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila al janna jahannama baadi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna ya ñaari baadi ila jahannama ila al janna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong al janna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñu leen jitalé bokut ak ñi biñu leen jitalé ndax kiñ jital jëme kasso bokut ak kiñ jital diko won kër gum wara amé tiranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'ak ba'aksi wa fek nu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teural leenu arab bone bu sobe yalla ak waw gogu yoonte bi da ko dan ay sahaba yi bu sobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yoonte bi da ko dan ay sahaba yi ndax musharaka la def ci day and cefele bañu ak xe ñomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamni ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj biye daan len di wax nel salamun alaykum yen day jam ma ngi ci yeen fi duñ fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nek ci yeen waye ku yor sax biye aljanna assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nek ci yeen waye ku yor sax biye aljanna di diri say garambu sol say mukasi yu rafet yu wex sol sa mbaxna ak sa kala tabarkalla mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te ci biye mala insha iblis fukuko koku mom jeratul ñaanal yal na nga am jamm fofu la jamm yam salamun alaykum yeen bi am ngeen jamm rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamun alaykum ñu ne deet waye bone assalamu alaykum ñu ne waw gina alakhir nak salamun alaykum wala salamun qawlan min rabbir rahim wala badi mel nonu ndax jamm ma nga yem ca tabarakallah fofé neena ñu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñew ci ma borom tabarakallah anhu
di ko laaj ay laaj ba ma agsee ci bane ko ndax jàmm moom am na la ko gën mu ne gisuma la ko gën adduna gisuma la ko gën àllaaxir moom jàmm yàlla njàlla may jàmm malaaka yooye ne leen tibutum teey ngeen set ngeen wécc waaw tibutum antum tayibuun set ngeen wécc waaw fadxuluuha dugg leen ko xaalidiina ngeen sax fi fadxuluuha dugg leen ko xaalidiina ngeen sax fi surtu zumar aaya juróom ñaar fukk ak ñett gis nga tëbbatum moo di salaamun aleykum ayuha almuttaquun al abraar tëbbatum maanaam tahartum min danasi al maasi waldunubi fadxulu ljannata daar alxulud gis nga moo tax aljann ku fa ñëw bëgg fa dugg fokk ñu seet la maanaam am na ñu fay seete àdduna si fi mu nekk boo fiy tukki bitim réew am na ci aéroport yi as mbuntu su ndaw soo xam ne ci ngay jaar sooy jàll te yor dara ak weñ wala yooyu da koy signaalé. Léegi nag li feeg mi ngi signaalé duñ la bàyyi nga jàll fee it malaaka yooyu noonu la ñu mel ñu ñëw ci buntu ba buñ leen xool rek xam ndax tibutum mi ngi ci ñoom la déet bu fekkee tibutum nekkul ci ñoom am na feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari foofee te mooy dem jëfandi ma wala yu demee ni yooyu ndax ñu man leen faa waajale waajaay woo xam ne buñ ñëwee daañu mën a duggal jànn tibutum fadxuluha xaalidiina fiha moo tax fii ci àdduna lañ war a fexee ba am tibutum te mooy seet wecc min azunubi suñu borom tabaraka wa taala tudd na xaafiru tudd na xafooru tudd na xafaaru lépp ngir bëgg nit ñi seet wecc ci ay bakkaar lépp ngir bëgg nit ñi balaa ñuy dem fële seen i bakkaar jeex tàkk ba buñ agsee ñoo leen fadxuluha daal leen di dugal ci daaral karaama bu ko defee ñoom ñëpp ñu am ay teraanga. Waaye tabarkàlla ni ma ko waxee woon rek da nga gis nit ñoo xam ne fa cheytaane nekk fa la ñuy xëy fu mu nekk fa la ñuy gont ba mu taqal leen ba ñu taq lool ñu dem ba foofa ñu bëgg leen a tolier dugal leen ca garage tolier ya tabarkàlla di jubbantee ko walbati ba loola métti ci ñoom lool loolu mooy tax ba ñi ne ñoom ñu leen fadxuluha xaalidiin surtu zumar aaya juróom ñaar fukk ak ñett fadxuluha dugg leen ko mu di aljanna xaalidiin yàlla nañu ko yàlla wax yàlla nañu ko malaaka yi wax yàlla nañu fa dugg ñun ñëpp tabarkàlla te bañ am benn coono waxaalu ñu ne alhamdulillah waxaalu ñu dugg aljanna daal ne alhamdulillah waaw jot na sukk waaw jot na sukk nag waxaalu alhamdulillah ba ñu duggee aljanna ñu ne alhamdulillah ndax fii ci àdduna nit mën na fi nekk ñu jàpp sa mbaax tabarkàlla jàpp sa njàmbaare jàpp si yépp dem fële am ay jafeñ-jafeñ yàlla bu ñu ko yàlla nattoo moo tax ku dem foofu rek amuloo jafeñ-jafeñ la Cheikh Alhaj Malick si radiallahu anhu daan wayantoo saw fa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru waaw mu ko daan wayantoo saw fa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru su pënd ba wuree yowmal xiyaamati ci ngay xamee fas nga war wala mbaam. Waaye fii ci àdduna nee na moom ku gën a bëri coow rek yaa gën a yaa war bu baax waaw mel ni montre yi fi ne rek bu ñu tasee ba ne heure nga yor ñu ne nangam kenn ku ne ne sa morom yoroo heure man maa ko yor montre bi du wàcc heure kenn ku ne wax ba am heure amaa nag tabarkàlla alaaxira yi noonu la waxaalu ñu ne alhamdulillah cant ñal na yàlla alladi yàlla mi nga xam ne sadaqana waada dëggalal nañu lam ñu digoon ndax moo ne ñoon bu ngeen sonnee jariñu bu ngeen ñaqee tedd bu ngeen toppee yonente bi dugg aljanna ñu topp ko ba léegi fi ne tabarkàlla wa awrasana al arda mu féetale ñu suuf si wa awrasana mu féetale ñu al arda suuf si te mooy mu doon na leñu ndax dangaa déggoon ci alxuraan mu ne tilka al janna allati nourisu min ibadina man kaana taqiya ñu ñëw fii nag ñu daal ne wa awrasana al arda natabawwau ñuy wàcc min al jannati ci al janna ji xaysu nachaau fu ñu neex ñëw aljanna
نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء لا ينازعنا فيها احد واو الجنة بني فدوغي تبارك الله لوني لا غاني دي واخ الحمد لله الذي صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فالنعمة اكنيخ اجر العاملين فيضمد الجف فالنعمة اكباخ اجر العاملين فيضمد كدي gis nga ba mu jeexal ca waa sawara daf ne fa bi sa maswal mutakabirin yi muy jeexal ci ñii mu ne fa nicma ajrul amilin payub jëf ka di kon jëf am na solo lawal ñàkk jëfit moom tabarkàllaa day gàllankoori mbir kon yemul ci rek nga ne ku baax laa nangam ki nangam waaye jëf da ci dul mën a ñàkk fokk ngay jëf waaye yàlla baax na rek yàlla bëri na yërmande yàlla mooy fay lii yàlla mooy fay laa loolu lépp dëgg la de waaye tabarkàllaa jëf fa nicma ajrul amilin suratu zumar aaya juróom ñaar fukk ak juróom te mooy aaya ji ci mujj su alaxira wa taraa nga gis almalaikata malaakaya xaafiina ña nga wër min xawli alxarshi ca la wër arash xaafiina ña ngay biiw min xawli alarshi ca la wër arash arshi rahman ñoom ñëpp taxaw di fuglu di xaar ku leen jox ndigal bañ jóg def ko yusabbixuuna bihamdi rabbihim di sabbaal ngir sant seen borom sabbaal bi nekk ci ñoom bànneex ñoom malaaka yi yusabbixuuna bihamdi rabbihim wa qudiya ñu atte baynahum seen diggante ñoom doomu aadama yi wa qudiya baynahum bilxaqi ci ak maalu bi ñu attee ba noppi wa xiila am ñu ne alhamdulilahi rabilalamin cantuñ yàll na suñu borom baatu wa xiila nag alhamdulilahi rabilalamin moo di ñëpp ñooy wax alhamdulilahi rabilalamin moo tax ñu teg ko baat boobu mukhtasar ibnu kasir jukkim ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñett ndax alhamdulilahi rabilalamin day baat boo xam ne ni ko yàlla mooñe subhanahu wa taala ñëpp koy wax da ngay fekkee accident bu métti tabarkàlla bi mu oto ni rëste morom ja ba kan des fa tabarkàlla yàlla tere deret tuuru nga gis weñ mu ñëw dal ca deret ja naan ba mandi daat ni alhamdulilahi rabilalamin fi ne suwaa ji accident wutoon ci àll bi weñ woowu du am lu mu añe ci bis boobu mbaa lu mu jogani ko waaye ci deret nit ki lay naan ba mandi daat dem taxaw ca garab gële daat ni alhamdulilahi rabilalamin nga gis ko takk aw façon mu bëgg lool am oto dal ci kowam façon wa dee ñu daal koy xëcc daal di koy teg fële am tan jóge fële ñëw ni cëpp ca kaw façon wa lekk ca ba suur naaw dal ca garab ga daal ni alhamdulilahi rabilalamin yow borom fas bi tabarkàlla gis nga ko waaye tan mi moom am na mbégte mu taxaw ca kaw garab ga ni alhamdulilahi rabilalamin gis nga kooku accidenté ñu jëlee ko foofu oto bi koy yóbbu di ko jëlee foofu di ko yóbbu borom oto bi apprenti bay chauffeur bi ñoom it dañuy wax alhamdulilahi rabilalamin ndax su kii defutoon nii duñu am client bu ñu ko yóbboo ca morgue ba tabarkàlla waa morgue ba ni alhamdulilahi rabilalamin ndax nangam nangam nangam ka fay sang néew ya te loola ca lay añ di ca reer bi ca ndékki di ca jox njabootam moom tam mu ni alhamdulilahi rabilalamin ndax bu kenn faatuwutoon tey jii dumaay kay jaay càngaay la ca marché moom tam daa di jaay juróom ñaari mètre percal am lu mu def ci poosam bu demee jox njabootam xale ya daa di ci mën a def la ñuy def moom tam mu ni alhamdulilahi rabilalamin man de suu kii kiiwutoon du ma kii kay jaay pousse ya kay jaay laaj koran ja ñun ñëpp kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabilalamin gaay daa di ñëw taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge nga xam ne tey jii boo moytuwul lañ ko sasoon attan na koo ñàkk am lu merse gaay daa di koy taxawal ne ko dañ fee am niw bu ñu bëgg yóbbu fële ca barab sàngam mu ne bu ngeen ma fayal nàngam ñu daa di jiboo moom tam mu fab lool def ci poosam ni alhamdulilahi rabilalamin ñu àgg fañ ko yorobe gaa yay gas pax yi ñoom tam daa di gas pax mi ba noppi daa di mu summi seen mbax na daa di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñii tabarkàlla foofu day neexe yalwaane ndax
buñu rob mom ku yelwaan mbari le moog hôpital ñooyam waaraate fu moo gën a yomb xabru yaag hôpital. waaye waaji yëngal mbaxna mi ñii dugali këyit ñii dugal ay pièce nangam ba mu bari moom tam mu ni alhamdulilahi rabil alamin. te kooku néew yu nu mu gën a baree xaalisum gën a bari ndax mu gën a bari ay pax ak itam tabarkàlla mu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna daa toog fees daat ni alhamdulilahi rabil alamin. naka noonu waajay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu dar sàngam la juddu dar sàngam la faatu mu bind ko bind mu rafet njaay ñëw jox gaañu ñu fab luñ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabil alamin. naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñu fekk ay mbokkam togg ceeb ñu añ ci ba suur ñoom tam daal ne alhamdulilahi rabil alamin. xoolal rek yiy wax yëpp alhamdulilahi rabil alamin ci deewu waa ji rek bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yëpp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbali di ñëw ci waa ji nag dugg ci ñoom tam lekk ci ba suur lool daal ne seen borom alhamdulilahi rabil alamin. moo tax gis nga yàlla ni mu tëje surtu zumar te loolu gën naa yaatu ñuy wax alhamdulilahi ñëpp. moo tax masaibu xawmin inda xawmin fawaaidu saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy noonu la suñu borom togge mbir yi moom jàlla jalaaluhu wa azza kamal. mbokk yi loolu mooy suratu zumar fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka wala boog mooy fanweeri lu saar ak juróom-ñeent wàccoon màkka nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom ginnaaw bi suratu saba yi wàccee la wàcc aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett juróom fukk ak ñaar juróom fukk ak ñett juróom fukk ak ñeent yooyu Madina lañu wàcc. saar bi doon jàngale aqida te mooy gëm ne yàlla am na moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. saar bii di surtu zumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mujisa al kubra mu di alquran bi ñu wàcc ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rek tabarkàlla tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram tont leen tontu wér ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yuy wan ne yàlla kenn la ci ni bind asamaan ak suuf guddigeeg bëccëg bi ni muy doxale jant beeg weer wi ni mu bind doomu aadama ci lëndëm yi mu nekkoon yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy juba di ca ëllëg ak na leen sawar di muure ci seen kaw ak la leen wër. ci ñeenteelu tomb bi saar bi leeral na xajjalikoo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg duñu la wuyu. saar bi bu mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am nga xam ne moom la nit ñi war a dellu seen borom tabaraka wa taala. saar bi bi muy tëj tey ji dégg ngeen mu waxtaane wal boftu walug ñaareel waluk ñetteel ak yi jay topp yépp ci wàllu ay tiitaange nañuy ommate ña ragal yàlla jëme aljann ak nañuy ommate ña ñeme woon yàlla jëme sawara. loolu moo nekkoon suratu zumar tabaarakallahu ñu ñëw ci suratu bi ci topp te mooy suratu ghafir. suratu ghafir yi mooy surat bi nga xam ne mooy ñin fukkeel boo jógee alfatiha teg ca baqara ali imran nisa yi ba ñëw moom suratu ghafir yi moo nekk ñin fukkeelu saar. màkka la wàcc ginnaaw bi zumar wàccee ba mu des aaya juróom fukk ak juróom benn ak juróom ñaar fukk ak juróom fukk ak juróom ñaar. suratu ghafir yi maanaam day wane mbirum wéetal yàlla maanaam mën nga ne saar bu wàcc màkk rek looloo ko taxoon di jóg
agi di wone xex bi nga xam ne du xewi mukk te mooy bayn alxaq wal baatil, diggante dëgg ak caaxaan. Xex bi nga xam ne du xewi mukk te mooy xex bi dox diggante alhuda wa dalal. Moo tax jaww wi saar wi fees dell ak naqari deret, fees dell ak aw taraay mel ni daal jaww wi xeex rek ni muy mel. Moo tax waxinu saar bi métti, waxinu saar bi raglu, waxinu saar bi tabarkalla, ndax dellu si waat ñi nga xam ne dañoo xaw a màmm, dañoo xaw a nangi faaw. Saar bi day tàmbalee ci wane meloy suñu borom tabaraka wa taala ak ay kéemtaanam yu màgg yi, daa di indi werante bi nga xam ne mooy am ci yéefar yi, leeral ko lool ak seeni werante yi am ci rëy-rëylu gi nga xam ne dañ koy rëy-rëylu. Saar bu ci jóge dina indi li nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañoo alku ci lañu toppoon ba leen yàlla jàppee ba di leen alag, mu jàpp leen axsa azizin muqtadir ba kenn rëccul ci ñoom. Ci biir saar bi nag dana ci indi ñi nga xam ne ñoo yenu arash ak itam seen ragal yàlla dañu ragal. Saar bi dina waxtaane lenn ci mashaidul axira ak tiitaange ya jamono bi nga xam ne jaami yàlla yi dañuy taxaw ngir ñu wàññee seeni jëf, ñépp feeñ ci kanam buur bi nga xam ne moom lañ doon leblanteel ñépp tiit. Waysal quluubu la dal xanaajiri, xol yi nekk ci pud yi. Tabarkàlla, kenn ku ne di wanaasu bëgg sa xol jàllaat ci biir mu mel lu bëgg a génn. Dina indi waxtaan wu jëm ci diggante gëm yàlla akuk bew. Wàllu gëm yàlla mu indi ca Moussa alayhi salaam, wàllu ak bew mu indi ca Firaawna al Jabbar. Firaawna al Jabbar bëgg alak Moussa rey ko, Moussa alayhi salaam bëgg feeñal moom dëgg, ba la ci mujj mooy Firaawna lab ci géej ga Moussa sawe. Saar bi dina indi ci al ayat al kawniya li nga xam ne boo ko jàngee dalay wan màggaayu suñu borom bi nga xam ne naatiqa bi waxdaaniyatihi wa jalaalihi, nga xam ne ñu koy bokkaaleeg di ko jéem a indil yu dul yooyu yépp dina wax ci ñoom, wane ne al mu'minu kafir ak kuy gumbaak njàccaar ñooñu duñ yemmuk. Bu saar bi di tëj dina waxtaane ci ñu weddi woon yàlla nañ leen di tëree ëllëg ba nga xam ne dañuy walbatiku. Saar bi ñu ngi ko tuddee suratu ghafir ndax tabaraka wa taala daf ci tudd melow woowu te bokk ci ay meloom ci tàmbalil saar bi, ghafir zambi wa qabil tawb. Waxaat na ko ci biir wa ana ad'ukum ila al aziz al ghaffar. Moo tax am na ñu tuddee saar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min ali firaawna bi nga xam ne tudd nañ ko ci biir saar bi. Loolu daal mooy suratu ghafiri. Moo it nag caatum xaamim yi, waaw caatum xaamim yi, ndax xeemim yi juróom-ñaari xaamim ñoo am moom mii soo jógee ca naas yi doon yéeg moom ne moo nekkoon bi nga daan mujj a jot, ndax am na moom xaamim bii di ghafiri, am na xaamim fusilat, am na xaamim shura ñu ko tuddee xaamim ayun sin xaaf, am na xaamim suxruf, am na xaamim duxaan, am na xaamim jaasiya, am na xaamim al ahqaaf. Muy juróom-ñaari xaamim boo fi ñu jóge nag jëm suuf moom la ñuy njëkk a jot. Juróom-ñaari yépp dañoo toftaloo tabarakallahu bokk benn tem bu ñu jàngale ñoom juróom-ñaari xaamim yooyu xaalal ak miim ba ñoom ñépp ñu mat yàlla nag moo xam tabarakalla li mu ci nam ak ni mu ko tëralee. Kon loolu mooy suratu ghafiri. Yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko fi mu tàmbalee ba fi mu yem te lu ci nekk ci tere yàlla nañ ko mën a bàyyi. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla neen xaamim ñaari xaraf la. Yàlla moo xam lim ci nam noonu la ko firikat yi di firee. Li irshaad yi
للإرشاد على أن هذا القرآن المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية. واو حاميم نياري عرفلا تبارك الله. تنزيل الكتاب والتكتير به من الله من جوج يالله كان مو يالله العزيز يالله متد بلون سنة كودف العليم يالله مخم بدو جاول لنك لن العزيز في ملكه العليم في قلقه نياري نياري نياري مات مات لا العزيز العليم موتخ سو تي ديفي ال دي كين دوكو تودي نيت العزيز كين دوكو تودي نيت العليم نون ناخ نيت دو تي اغ ال دي تي بوبام دا فا ام لوموي تكتلي العزيز بون وانا عزيز نك رك تبارك الله ديس نكو تودي نيت عزيز واي لا غنون صاح دي موي عبد العزيز لولا تي غن خلينا نلغي وخما لا صاح عبد العزيز waye leg leg dañuy dindi algi alif dindi lam dindi ayn ñetti araf yoyu baye ci ñaar dañ ni ziza ziza legi biñu wax abdul aziz biñu wax sax aziz legi wessu nañ ko legi ziza lañ wax tabarakallah tur bobu nak mom biñu dem suratul hujurat dañ ñu gis ne suñu borom tabaraku taala daf ko téré moy dafa bëgg nimit ñi tuddu ñu di leen tudde non lu ko moy rek yaqut dal tambale jitt suratu ghafiri aya ñaar kan moy yalla daf ni allahi ni al azizi ni al alimi dali andi nak aw melo yalla ghafiri zambi moy jegele bakar yalla ñu jegal suñu bakar ghafiri zambi ak mëna jegele bakar wa ghabil tawbi ak mëna nangu tub mo jeugale bakar moy nangutou waye shadid al iqab kum metti mbugal shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku am mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ki mom al masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi te kanam ëlëk kole yi melo rek ko meuna bolé ghafir az-zamb ngane waw mune qabil at-tawb ngane waw shadul iqab az-tawl motax kon da ngay nek digeunte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digeunte suñu borom tabaaraku ta'ala ci terele ne bi waye su fekke ne bu fekke ne legi ni nga ko bëgg doxale fetel sabab rek ci ghafar ghafir zambi tayna law rek fetel sabab rek ci ghabil tawbi tayna law rek lolou mom du soti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën léna bolé waye so jëlé ben rek def ko lolou mën la jural shaytané jëm la ca tarqis lo motax ngay san lay la nga gis lu ñu saggan saggan rek da ni yalla ku bax la waaw bu nit yeex yeex rek ne la yalla ku bax la rek waye ñaare di gor gor lu ditit na nga xamne non la ñu bax ñu doon tité tabarakallah legi dafa mel nit ñi lañ ko bayyi suratu ghafiri ay ñent wala ay ñet ma yujadilu du werante mukk nak fi ayati llahi ti mandar gay wonen yalla ken la illa allazina kafaru lu dul ñu waddi ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ومن درجة يلي ون يالا كن لا نيود يالا دونغ سي ورانت ما يدافع الحق ويجادل في هذا القرآن إلا الجاحدون لآيات الله المعاندون لرسله باي فلا يغررك بملور مك تقلبهم في البلاد ñoñu di wedd yalla ñoñu di jema wedd ay yalla neena nuñu mëna mel buñu dée wër ak wëndelu loola bu mu la duggal ci mukk nga daal di woru ci ñoom japp ni li lañu def safnu yalla wala tégena fenn fofu mu di soratu ghafiri ay ñent
teglen ci seen baram ñu ñaan yàlla may ñu kàttan ba ñu dellu si waat si ci aljuma ji di ñëw bu sobe suñu borom tabaraka wa taala. Mbokk ñi déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi al oustaz Mouhamad al amin Donde si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, di leen di indil aljuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi woon ak yéen ci suratu Ghafiri, di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ci alquranul karim. Jàngoon nañ ko ba am ci ñeenti aaya fi suñu borom tabaraka wa taala di waxe: ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fi lbilad. Mu ne doo fekk mukk kuy werante ci màndarga yi wane amuk yàlla lu dul mu nekk ku wedd yàlla. Mu ne ñu wedd yàlla nag boo leen gisee ñuy tukki fu leen neex di dem ak a ñëw, génn yomb leen, lépp yomb leen, mu ne loolu bu mu tax nga jàpp ne ñoom kenn gënu leen. Foofu la ñu yemoon ci suratu Ghafiri aaya ñeent. War a door insha allah ci suratu Ghafiri ba tey aaya juróom: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق. يلا نينا كذبت ودنا قبلهم لجيت وقريش ود ينتبي منكو كذبت ود ون قبلهم لجيت شمبك ييد ما ود qawmu nuuxin niti nuux ya, te fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko ci alquran. Wal ahzabu ak ña àndoon, ñu leen di tuddee ay ña àndoon def ay parti, wala boog ña àndoon bëgg a xeex yonente bi alayhi salatu wasalam, ñooña it fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko. Min baadihim, ginnaaw ñooñ nuux ñi, ñu ñëpp kenn ku ci nekk fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko, te suma sa mbokk yi moytuwul dinaa jaar ak ñoom fi ma jaar ak ñi. Ñooñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyaxuzuu, xeet wu ne ci ñoom dañoo yittewoo woon a jóg songu seenub yonent, liyaxuzuuhu ngir ñu gàllankoor ko ca la muy woote, liyaxuzuuhu ngir ñu jàpp ko, liyaxuzuuhu ngir ñu rey ko. Xeet wu ne bisab yonente ñëwee kull ummatin hëmmat bi rasulihim liyaxusuu, ndax yonente li tax umma daawul jubóog moom mooy pomam leen di fekk di leen ko aaye, wala melayam leen di fekk mooy tax ñaare duñu juboo ak moom. Moo tax umma daan xeex rasul. Rasul ci umma nag mooy ku ñëw naan leen lii ngeen di def yàlla bëgg ko, nii ngeen di defe du nii, fi ngeen jëm du fii. Li tax ñu koy bañ nag mooy seen bakkan mooy bëgg fan jëm, mooy bëgg la ñuy def, mooy bëgg na ñuy defe. Looloo tax umma ak rasul coow di bari seen diggante. Umma nag kullu ummatin

0: ngir nek mu'jisa bo xamni bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngay genn ci ay universite yo xamne yu kawé lañu di dug ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni lool alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeral ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale ben gu yalla nek ben diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñi ngi ni ñun ñëpp nekk ci tey suñu dëkkee gut moo ëpp suñu dëkke réew moo dem la nit ñi dëkkee daanaka mooy ëpp leen dëkkee gut waaw li ëpp ci ñoom rawatina ñun fi yi nga xam ne dëkk boo ci dem tabarkàlla boo seetee kilomètre carré yi la ca dëkk ci ay na ci ay nit lañ ca desal moo ëpp foofu te war na nekk ay tool ma seen asamaan si ak yaatuwaay bi doo ci ak dëgëraay bi géej yeeg dex yi ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jógee te at mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàccee ren wàccul woon daaw ñoom météo tabarkàlla jaar fii di ñu wax li ciy wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox mu baree baree bari te su demee nii mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ca lu toll nii la koy ñor te mënoon naa taw ba fartoo bu ëpp wala mu manqué waaye léegi mu yem ca képp ñu daal di déq yi nga xam ne moom la ñu bayoon. Gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen jël jëmi ne ko noonu bàyyi ma yi nga xam ne ñoo meen gëleem ñoo meen nag yàlla tabarkàlla tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooya te bin saar bi dina ko waxtaane ci suñ ñaar lu tomb ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bi dañoo wanoon ginnaaw yàlla wanoon yonent yi ginnaaw nekk ci ay xuraafaat nekk ci ay xërëm ba bëgguñu doom ji jigéen ba bëgguñu doom ji jigéen yëmuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàlla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu ñii seen fitara moo yàqu ak itam wax joo xam ne di kenn mun koo layal te it kenn waru koo gëm saar bi bu ci jógee dina waxtaane ci tënk woote Ibrahima al Khalil ñi nga xam ne mushrikoon yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom la ñu bokk li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale ay leeral bu baax ni Ibrahima dañe ci ñooñu ak ni mu leen soree juróomeelu tomb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikoon yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent gi yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caaj ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def. naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaouna. Moussa ak Firaouna ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi. Firaouna jeexalul dara Moussa amul dara. Firaouna defoo na ne ku yorul takkaayu àdduna ku yorul suxuruf ku takkul or ku takkul yi demee niki yooyu say jimtukaay rafet Firaouna yaakaar na yow doom nit safar yàlla wane ne Firaouna ñi nii jeexalul dara Moussa ñi nii yorul dara la may joxe ma bàyyi Firaouna jox ko Moussa alayhi salaam kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foog. juróom ñaaru tomb bi ci la saar bi tëjee daal ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen ci lenn ci nit ci ay métti ci lenn ci ay nit yàlla yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ca biir noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla may ñu tàmbaliku ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا ح م حروف يو دغتو يوي سيني بروم تبارك وتعالى مو خم لم تي نمو نون لاكو في كاني دي فيري مو تخ نيكاي فيري نون موي آي جي نيك سي سوره زخرف في روايه حفص ح ا م يلا رك نك موكو ساني واخ ناك دول موم سو نيوون في دا ني اس ني ام wala nga ne a ni m waxin yooyu boo ko waxee ñu lay déglu ngay wax ay m ki r ki z ki double mënoo fi wax lu ñu xam waaw moom kay da ngay boole m yeeg r yi di am ay baat di ko wax waaye soo leen bëggee di adressé di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñu jëg bàyyi la fa tey buñ tase woon tabarkàlla ci menn ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo au lieu mu ne nit ñi bonjour mu daal di bë daal di commencé di ab di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen loxo ci jataay ba demoo ci ko fa waaye suñu borom bi mu ne xaa ni miim dafa far yokk nit ñi ab déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax wal kitaabi al mubin giñ naa ci téere bi nga xam ne lu leer la te mën a leeral leeral yoonu njub leeral yoonu ndëngte ba mbindeef yi nga xam ne dañoo bëgg a jub mën a topp yoonu njub ñi nga xam ne nag ñoom yoonu ñëpp yitteelu leen ña topp yoonu ndëngte waaye bu ñu demee rëcc ko wal kitaabi al mubin inna jaalnaahu ñun def nañ ko ñun yàlla ñun la yàllay waxe inna jaalnaahu ñun def nañu ko ñun yàlla ndax yàlla dafa mat moo tax muy waxe ñun yàlla ñaare nit ku manqué mooy jëfandikoo man def naa nangam ndax nit ñaar day defe ne saa bu duggee ci menn mbir rek day wone ak manqué teem moo tax du dugal kenn ci la muy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su dee wax nag leneen loo xam ne su ca beroo moom dong du sotti mu ne ñun da ngay dégg ca alquran wisaalaqu allazina amanu qaalu aamanna maanaam ñi nga xam ne dañuy wone ak ngëm ci biti di ko denc ci biir bu ñu dajeeg ñi nga xam ne ñoo gëm dañ naan leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waaye duñ nangoo wax rek gëm naa gënoo maa gëm waaye su dee nag loo xam ne day jur ay mbir ay tagg wala yu demee ni ki yooyu ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ni innaa ñun jaalnaahu def nañ ko moom alquran ji quranan arabiya muy alquran jo arabe alquran jo xam ne dafa arabe am fasaha am balaga am muhkam am bayan nekk mujis yooyu yépp ndax làkk yi ci kaw suuf boo ci seetee ni ci arab mel làkk yu bëri meluñu ko ni arab bëree ay kalma ñangaan nim bëree yu sewsewaan nim bëree ay laqar ceeg yooyu nim bëree tasrif yeeg masque yaag bu demee tekki li buñ ko ajee fii mu tekki la le tabarkàlla yeneen làkk yi boo ko jëlee moom alquran sotti ko ca làkk yooya lim doon saf ci làkk yi du ko mën a saf mukk ca làkk wale quranan arabiya lu tax mu ne laallakum xayni yéen ñi ma ko wàcc ci yéen taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel bu fekkee yéen arab yi la taaxiluuna ngeen mën koo jëfandikoo ci seenum xel xam ko ne seen teraanga la bu ngeen ko sàmmee sàmm bu ñu leen arab yi taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel xam ne ku ci bëgg a xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg a xam lu géeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax làkk wiñ ko tuur mooy làkku yaaram na ko maam moussa ko doon waxee li tax way wi walaf tawaron di yaaram dama nar gaa ñi jàngul xam boroomam tabarkàlla ca xasiidam nga laallakum taaxiluun kon nag taaxiluun jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii xam ay tere yàlla yi ci nag xam ay ndigal mi ci nag dañu lay jàppale nga jàng arab dégg arab ñu yar la ci ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu waaye it nag li ci nekk ci wàllu cafka du la mën a saf ca làkk wële moo tax ñun ñi ko jéem a sottandiko sax ci làkk wolof day tabarkàl lu nekk daan ca dugg waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab li kenn ne mën a tabarkàl la mu di mbir moo xam ne mii du mbir mu yomb kon laallakum taaqiluun suratu az-zukhruf aaya ñett
1: wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ca tasani tere bi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu lako jibril don tokale diko yeb yunus bi alayhi salatu wassalam waye tokal gan ak lu dakoy jël dara dutu fa nek ndax tokal ñaare moy nit ki di xol luñu dund jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kayit yobbu ko wala mu xol ko jël mo ñata fanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay tokal lay tekki waye tekki wol na dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu ngi melni la ne e elef bam demé ci classe ba taxal fal ñi xam xam ba ci maître ba defetul dara lolu leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni giñ len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu salam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax huma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibn kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a mun yalla day leral maggaay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd na gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawul mahfuz ci yalla tabaarak wa ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibn kasir jukki ni netel xatum ñaari témir ak joom net fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn monta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idghami xam iqlabi xam ikhfai xam nunu sakini xam tanwin yak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn daj ko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo terle ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg nga am juroom benn weer do sang leg leg do sol dal di dox ci naaji di yalla am non lek waye tabarkal la aliyun hakim ja bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu tara nga ya taxawé tabarkal kenn ku nek lo dajon ci alquran da na su moyegon da na dajju ko yop fi ummil kitab ladayna la aliyun hakim Haji Abdul Aziz rahmatullahi alayhi dana wax na nang ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na wat ni mom boom la go xamne yalla nga japp ci tan ni ko yonenti baxé won mu ne tim ñep ñu ci bir ten bi ku bëgg gën ten bi fop nga japp ci boom gi kon nak nang ci moy bu deugar mom nul dan misale alquranul karim la aliyun hakim rahmatullahi alayhi wa radiya anhu suratul zukhruf ay ñent yalla ne afanadribu ankum adh-dhikra safhan afanadribu munnak dañuy sadd ankum ci yeen adh-dhikra alquran ji safhan ci wet manam nak dañuy na bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexul lan rek ma fam ko nun lañ koy fiyé an kuntum qauman musrifin ci nek ngeen nek ay yakkat ndax da ngeen bëgg bu leen alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen bëgg bu alquran jëfé ci yeen rek ma fam ko afa nabri bu ankum adh-dhikra safan an kuntum qauman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala na'izukum bil quran لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يالا ما ناخ داغي نيب بغي ني باي لين دوت ني لن وار ناخ وارات ني خولين دوت ني لن فاتلي ناخ فاتلي ني خولين داغي نا ديفيني بو لن فاتلي ني خول رك دوما لن فاتلي لوم لن نخاري نخاري دينا لن فاتلي nu ngeen weddi weddi weddi dina len fatil tabarkallah sa dom ji ni ci keur gi ñu la de ko jox nu wakini musiburo wala sax bala siburo ndax bëgg musiburo du metti wala du siburo nu wakini ku ne xamni ñu neexul waye so tambale diko jox xale bi da fay lank ndax wexay bi mak ni sax am na ñu fi nek ni mom sawurun ci legi soko yekete diko jox mu ndax day bañ rek nga daldi bayyi ki ngay pikir xamna ni pikir ni xut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daldi bayyi ki ngay sabax ab tankam tam dam xamna ni xut ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni bi ba lañuy xoti ma lex ba ma loxo ba ni xut waye lu muy naqari naqari jaral nako mu fay ñu dag ñu xotil ko biram wala mu fay ñu dagal ko baramum bu jël wala mu fay ñu xotil ko ciiram dal di koy opérer ngir fajj ko yalla mu ne non la mel gene ci alquran woor na ma ne neexulen wexna xat tan na jir naqari na am waye lutax ma bayilen fop ma def ko ci yeen ba ñeca mëna jarñu jarñ ci bal nuzakkirukum wa na'isukum bihi ila an tarji'u ila tariq alhaq non lako docteur ali sabuni tafsire ta tafsiran ba tabarkal serigne buñu wax qatana mun law anna hadha alquran rufi'a hina raddahu alawa'il lahalaku walakin allah bi rahmatihi karrarahu alayhim wa da'ahum ilayhi 20 sana at-tafsir al-kabir lil faqr ar-razi qatana ben serigne la mune bu fekkon ba yalla yitamule wacc alquran ji ñam ko don wacc ci ñom dañu lankon bañu lanké bu ko tié won bañ ko wacceti néna ñeppay alko waye dafa yey rek di len ci wo dirum lu mat ñaar ci atat nangam ba ñukoy wuyu par den ben tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax joju ba ibn kasir di firi ba afsi ca mune la qawlun latiful ma'na jidda mune wax la yo xamna ji ju am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaaraku ta'ala yirma nem taxna su bayyi won binde fami ca nan ko beje won kon alquran du aksi ci bari kon day wacc rek ñu tamule bañ mu dal di koy fam dal di ko fay bayyi motax kuy wote kuy waxtane kuy jangale kuy jubante yeb so deg jedd rek do soti muko da nga cey nek rek suratu zukhruf aya juro yalla nen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonne min nabiyyin ci ab yonent fi awwalina tin jukna yalla mun yagna yonni yonent min al anbiya fi al umam al awwalin way ñoñe uma yaati di muslima dikkal min nabiyyin ci yonent lim nek nek kilifa luñ ko xam xam xam lum am am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yata'zihun lu jël ñu diko rétan yalla mu ne yoonte bu mos yoni ñamala yoni rétan nañ la ñamala yoni ñaawal nañ la ñamala yoni foye nañ la yoonte ep nak wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yata'zihun sabote ko rétan ko yejji ko dekkal ko fu marta dekk lan lu nek ñu wax ko motax as-sawi mune wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalli ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqa'a li rusul qablak ma waqa'a lak li dal yonenti li la dal tay dal na yonenti nga xamne ño la jitu won hadith as-sawi al jalalain juki ñentel khatum ñen fuk ak ñent wa ma ya'tihi min nabiyyin illa kanu bi yastazun yonenti ya borom xam xam yeek ñu bax ñi ñett ñi amu ci kenn kuy dem ci nit té luddut nit ñi déssal nañ la ginnaw rétam nañ la tabarakallah foye nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal sa lon ko niti fekk leen ci seen foya lu leen di yakal seenum pop du lu ñuy deglu lu leen di yakal seenum pop du lu ñuy bëgg motax yonent akub serigne ku bax ko mëna don rek bo ñëwé ci ñinga xam ñoo ne ci pop tabarakallah biñu sawal ca la nga nek o ma ji ati min nabiyyin illa kanu bi ta'zihun mun yunti bi kon nasa dal nasa xel dal nga yek ne fi nga jaar fa la yunti jaarun ali sallallahu wasallam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom batsa ak japp ñoo xam ne ñoo gën a tar ak japp ñoo gën a tar doole sëñjita yi ashadd minhum batsa bi maana ahlakna qawman kanu ashadd quwatan min kuffaari makka wa aata minhum wa ataqa ñoo ñaa leen gënoon nag juba ji fuuf gën leen dëng fuuf waaye wa mada masalu l awalin misaalum na ma daan alake ñu jiitu woon wéyoon na koo gis mu teg tànkam fa ko daan tooñ teg tànkam fa ma mujjoon ak ñooñu rek lay mujj ak moom wa mada masalu l awalin moo tax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne mbaa nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñoo ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga tegi ko waaye koo xool ne kii suma sañoon

juroom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabarakal la ca na nga ko bëggewoon. Wa ma ba masalul awalin, kon koo gis ku ne ñee ko cig magam rek bi nga nekkee ndaw jéemala jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom. Suratu Zukhruf aya juróom ñett. Wala in saaltahum, boo leen laajoon ñoom waa Makkaak ñi weddi yàllaak ñett nga ne leen man xalaqa assamawati wal ard, kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si. Laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna, dana ñu ne la xalaqahunna, bind na leen al azizu, ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def, al alimu, ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte, lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bii moom mooy al azizu, moom mooy al hunna, bind na leen al azizu al alimu. Waaw, ñaari tur al azizu al alimu, ndax bu nit amee al azizu te al alim nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar. Bu nit nekkee al alim te al azizu nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar. Yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii. Léeg-léeg mu dindi alif yeeg laam yi daal ne azizun alim, léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu. Su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu. Dama da bëgg ñaare dañuy yem yeg ci xam-xamu alim, waaye alim tabarakallah dafay xóot ci ñoom. Wala in saaltahum, aaya jàng noonu suratu Zukhruf aaya juróom-ñeent. Kan mooy yàlla? Allazi, yàlla ki nga xam ne ja'ala lakumul arda, moo leen defal suuf si mahdan, muy lu ñu lal tàll ko. Ja'ala lakum al arda mahdan, moo leen laral suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal, ñu mën di ci taxaw, di ci dox, di ci nelaw, di ci tabax, di ci gas ay teen, di ci def lépp. Yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam. Defuñu woon ay demaan, nekkuñu woon ca moom, dañoo ñëw rek fekk ko fi, kuy dem bàyyi ko fi. Bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër, bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër. Ahyaan wa amwaata, bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xat, maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñun. Tabarakalla, bi nit ñi tàmbalee génn aduna ak léegi armel yaag nii fii sugut, te la fa dugg fi mu nekk nii moo ëpp li nekk Dakar. Waaw, la fa tëdd tabarakalla, bu ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi, boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jafe ñoom seen yooyu, kon bu keroogee mu gën a doy waar. Wa ja'ala lakum fiha, yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon. Bokk na ci kattanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon. Soo jógee fii di jëm Thiès, nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès. Boo fa jógee jëm Louga, xam yoon wa ngay jaar. Boo fa jógee woon jëm booru Thielmaka, xam yoon wa ngay jaar. Boo bëggee Jalandar, xam yoon ma ngay jaar. Bu dee Kaolack, nga xam yoon ma ngay jaar. Loolu subulan ay yoon. Lu tax? La'allakum xayna tahtaduuna, ngeen mën a jub ba fi ngeen jëm ngeen fay dem. Ndax ni ngay xàmmee yoon yi, su dañoon ca yoon ya dutoo ko xam. Ndax foo jaar fa ne rek dafa am loo fa xool, sa bët daal di koy jël, daal di koy def ci sam xel, sa xel mi daal di koy am enregistré, nga denc ko foofu. Moo tax ñaare, bu fekkoon doo ñëw Dakar lu bari, boo fi ñëwee delluwaat sa dëkk, boo dellusee, boo fekkee ñu étage koñ baag ñoom seen yooyu, nga daal tàmbalee jaaxle di laaj ca kër ñoom bàcc ndaw ak ñoom seen yooyu, doo mën naa am doo ko xam. Waaye su fekkee ne dara soppiku fa, boo ñëwee rek daal di xamaat yoon wi. Yàlla loolu ci ay kiimtaanam la bokk. Gis nga ñun ñu tàmmul géej, ku fi àndoon nag tey tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ca ti ngéej, dugg ci biir géej gi mu bàyyi la fa, doo xam fuy penk bi, doo xam fuy sowu bi, doo xam fa Dakar fiite, fan la gore nekk, yooyu yépp doo ko xam. Waaye moom mi tàmm loolu, bu duggee ci biir géej gi, sa laaw bu julli jotoon bu ko neexee mu joxoñ ni fii la penk bi, loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk. Ñun ñi ci biir suuf nag, gis nga ko bu ma jógee ci kër gi di ñëw fii ci rajo bi, dinaa xam yoon wi fi mu jaar, danaa ne oto bi jaar la fi, jaar la fi. Waaye bu fekkoon suuf si daa mel ni géej, nga xam ne léeg-léeg étage yi toxu bee dem fële, léeg-léeg may ñëw si defem far mu jógee fii dem ba ginnaaw gore, ba moytul ñun ñëpp ci coow la ñuy dëkk. Wa ja'ala lakum subulan

0: لعلكم تهتدون سورة الزخرف آية فوق كان مو يالا والذي تيالا كيغا خامني نزل مو واتي واتي بو خامني بوكوت انزل نزل موي دافا واتي واتي وات ولا دافا واتي ندانك ندانك انزل موي داف نكو تيب ري واتي ليب نزل موي واتي با نويت بي تامبلي با ليغي نزل موي واتي با ادنا سوسو با ليغي من السماء جوغي اسمان ما ان ابتو واي بقدر تكنت نزل بقدرته الماء من السماء بمقدار ووزن معلوم بحسب الحاجه والكفايه من السماء ماء بقدر تبارك الله دي تاو رك باغا بودي غوني غيرتي توج كو غيس كامب بي تي بير واو مو دالي فاي تخاوال نخم تبارك الله ني دادي ديقي دادي نافق يوي دفر لول موي بقدر سو فيكون دوم ادم لا دوم ادم مونتا واتيل دوم ادم تي نخ لو تول ني لين سي سخلاي كيب في ني بو نيمي تي روبينه بي دي rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu togg agn nako nday tim ko agn mu yem ci kep kep nga xol nabli karod yek nawe yek yep ñu jël ko lutam dama dama danaka mënu ko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lool mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxa ka sumbe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lool mom duggu ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne dama dama yeengi jup bu tamulé taw da koy taw ba mu jex tabarkalla lepp dal ci yem yi ñor yépp daal di ñor bi qadarin leg leg nak mu waccé ko nga défé né dafa waccé lu ëpp fekk ni nit ñi ñoo dal bëti wul seenu programme teureli manam yalla ay taw ci wër wi di jéxal taw bi ci wër wi té di ko taw ci quantité bo xamné bi ni ko météo di naté dalay wax né daaw li la tawon ren li soko naté soré bi du soré lool wayé su fekké né da nga wax ni man jiw wi rek lay ji te ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla man na taw lu tol ni lam dan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw wu meuna dekul lam lamuy taw leg lam dan taw manam soko jihe ci waxtu wudul wowa man na ñak soti soko jihe te muy epp gudd yoy man na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom ni bu doon iman legi dañuy dañuy koy fétal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am metti mune fa mune yoonent yalla daoud dafa amone metti yoonent yalla sulayman amone metti yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone metti kenn ku nekk ci ñom am metti ci metti yi ñu amone kat ay metti yi ñu xeb la sallallahu alaihi wasallam neccem moy neccem di sam monti mecc momu def nek ni amna ñuko xer yaron ci yalla daawud neccem moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug monti mecc momu di amna ñuko xer yaron ci yalla tabarakallah yaron ci yalla daawud kon mu di mecc mu weccen di lolu teug yaron ci yalla idris di mecc mo xamni yaron ta bo xamni bi neccem moy ew ci der yi nek wude yonent yalla no nek ko xamne ki ci denk lay legay mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu dan legay li ngay legay tabarkallah lo meuna legay munu legay gal gu tolni galam ga ba leg gal ga ñam koy fatiliko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu bax yow mi nekup teug yegal ne yonent yalla daoud alayhi salam li nga nek la nekkon yoron metti fonk gum fonk metti ma nak motax yalla may ko lim ko may
1: naka non yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yeugal lol kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar giñ ci deugar fonk giñ koy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala mayna ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngalaw khuduha khayu ngalawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngalawli su xeye rek dari koy jeexal su xeye rek bala midi ngalawli jeexal ko warawahu ha ngontal weer yi ngontal kon ngelawli shahrun mamtam lo dan dox ci fan weeri fan su ngelawli gonté dox ko Suleyman dran tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daldi waxe bismillah rek yeef ye daldi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne سخر الله له الريح تقطع به المصافات الشاعرة في ساعات معدودات تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نقول لكم فصلني واحد ko defé kon li xamna né xawna ni rok lol yi ñi war légui muy avion yeek di dem ci kaw ak ñew ndax ni ro nak li nga xamné ci lañu nek kon tegg leen seen baram ci aya fukk ak ben
0: di neleen deleen aw daawuda noyalal ko li nga xamné moy fer ne ko nak daawuda nak légui ginaaw bi nga amé ñaari xéewal yoyu de leggey mbubbi kom yu jot de ko nat nat bu jek wa amulu saliha te ngeen di def def ju bax yeen wa keur daawuda roy ci seen baye te bañu wëru ci seen baye wax la jam solo melen nak inni ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la wara dora tay kon ci aya fuk ak ñaar wali sulayman ar-rih sulayman nga xamne mom moy domi daoud dige waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey yu bay ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama bay waye nit ki koy wax ne maangi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye he anaza moy birni Suleyman dir di liggey ginaaw yim degge wax sun borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey yi bay Suleyman dal di jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey yi bayam motax yalla beral ko momit lenen bi mu dire lu bokut ak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanaaw yi di jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhiram li jëm ci walu al-akhiram moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna lawal hadida an i'mal sabiqatin wa qadir fi sardi ñaar liggey yoy nit mom la yoonte bi di wax ne i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan liggeyal sa aduna ba melni do fi jëm mukk liggeyal sa al-akhirah ba melni suba nga fi jëm Sulayman kon dal di top ci bayam di liggeyal al-akhirah di liggeyal aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam mune wali Sulayman tagatalon nañ Sulayman ar-riha ngelawla ghuduha khayu ngelawla shahrun dokhub wer la lu Sulayman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum masa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonte li tambale midi bala jant bi jox ngelaw li dox ko mufassirone ñu ne sakhara Allah lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shasi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunkhiluhu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirat ash-shahr ila nisf an-nahar وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم مفسروني واحد من يالا دفكو تاغتال نجلولي نوي دوختي موم ديغنت بو سرينا تي اي وقت يو خامني يو نيولا مو تي اندك سولدار سا دي جوغي تي مريو دي ديم تي مريو su xeye dox dox weer ci xaju bu ceeg bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox weer ci xaju bu ceeg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn beccëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jégeel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay ñiro nak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yallalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñu ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudi ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngabako laal le ko sawara sawara wi di laal ci ciat li diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñuy jappelo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñuy jaay pièce détachée ngay gis bu ko tuli bi ngabbe dal di ngabbe ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bant bobu di ruy ci yagn gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen lañ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Sulayman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fawe ñaari wëñ rek tam nga sotti kon bayam da don ñaw mbubu yeñ ya mom da ko don soudé kon man nga né bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak su réewul dara tabarkal mom minisé ak lawbé teug ak toli minisé ak lawbé ñoy day seen mbir su réewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbé rek yeugal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeugal ni wax nga ko toli méccé la waaw du ab juddu du melo du askan legi metti la teug tolié lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo ni mako xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamné ya amalu ñuy liggey bayna yadeeyi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andile annuhas nga xane day daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinni yoy jinni nak dama adama kessé kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seen mbir mënu ñu suñu mbir aalam biñu nek bokkuta aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarakallah ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarakallah mom boko toñu sax boko nexé bolla ci ñaar wala ñet ñoom ga ñoo ñu nak muy jinne yi ci aalamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessi kessi lañu rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisee da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci jiko yu bare bare bare mom bu len gisee du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ta alim salatu wassalam melno lolu aw tol way la gis lolu nit societe lol jiw lol ci bax amna fofu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax nenañu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinne yoy nak wa man yazigh minhum ku jeng ci ñom jinne ju liggey bam yag ndag grew wa man yazigh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal liggeel suleyman bam yag nga daldi grew yow jinne ji nan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yalla mune nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mune ya'maluna lahu dagn ko dan liggeyel mi tekantal yejune dan def amma kallafa bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu dan ñu ko liggeyel ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggeyel ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etas ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu min al-qusur ash-shadiqa maharib moy ay etage ko we ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay lengge ak ay yu muy yeg ak daj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñi ngi ci jawu ji ñi ngi ci biir ndox mi ñi ngi ci fepp tabarakallah aj ak mol ci ko di len jaaxal te it xam na ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinne yi war nañ ko man mu ne kon ma yasha'u mim mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mu la ko laf di wax ñu ñu naan étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min an-nuhas wa zujaj al hasan mune wa lam yakun yawma ism muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه يا الله تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال غا خامني دانا يور جيمي نيت دانا يور جيمي بايما دانا يور جيم يوي بوبا شريعه نيوغول كين حراملكو اما فيم نيك ني نك مونيما موم شريعه داف كو تيري ناخ باج ايلب ني جوخ كو تير بوم ييوول تير بي يالا ييو ñu far yëkëti ko jox ko monument bi loolu lay bañ motax yunus yi alayhi salatu wasalam do gis do ni ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci yoon jëmmi rasulullah nan la ki moy yunus bi wala ñu nan la ki moy abubakarin wala ñu nan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamasila ak ay ay jëm nga ne kon ay mulima gis nga ko nak legi jamono ji ñu nek barkala ruq bo wiré gis te ben yi nek ay nit yi nek ay bayima yi nek ay jambar yi nek ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nek ay lenn lu ne ñu fab len samp len mu bari yoy dafa bok ci li bimel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaaraku ta'ala gisee day wañu ay xewalam te wañu xewalam ci ñun jiguñu mune wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab bolo ko fi wutu keul ak leket ñoo fi nekkon buñu yak ciéré yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket legi nak keul mom la bol jël place am motax ciéré bol bu kut ak ciéré keul laxu leketit bokut ak laxu plat wala laxu keul laxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fek lak gi dekk bi di lak tabarakallah muy rawel keul li tay sanni plat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek lax pour ñedd ko ba mu ki da fay nakari amma budi keul nak dafa neex ñedd ne sa ndaw ko nda bi di jël plat di sanni ci bir lak gi di rawel keul li ndax mu sol motax itam ni ko dan lek ci keul yi ñoo ñoko xam raxasu sa loxo tim keul bi barkala def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plat ndax laax ak plat ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñu joge amma laax loxo keul wa fofu la mbir mi nek ngeen bal mu ñeen dal ko nday parce que da ngeen wor mune wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy kal jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon bu leen bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon bu leen bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak ci plat du soti motax keul yu maga mag mo bax ci ñom ba demé tay ben keur khalifa ci suñu khalifa yi ci rew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cey way ki su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat booli seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko ben yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khudu keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne ben keul ñetti témir nit mën nañ ci sukk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem ben keul lolou nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasil wa jifanin kal jawab wa qudul ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamne fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fimu nek dal dafa sant rek ibn kasir mun lay wax muné wal khuduru rasiyat ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'izmiha mukhtasar ibn kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek soko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat ñamem xew dañ am ci ñu tuddé mbana bu maga mag lay doon bo xamné buñ ci défé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey def du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surgo ci mëna lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga leen di lek da nga leen di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga leen di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamné jambar la boko fekke ci tolo buy liggéey nga xamné jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar mo foko fekk day mëna lek gaay nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune am na fo deug surga si kone am na fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te su gosu bar lañu won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daanañu lek ba sur tabarakallah lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dina gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkërëm lol di xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul lu ñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul li ñu nekké mom dal nangam nangam Omar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feulñe dawli nak ñom seen yeb dal di koy defal ba mbax non lañ dan def ñom Suleyman Mihib tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mu ne i'malu ligaylen ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran ngeen sante ko yalla ginnaw daawuda wutal na liñ fu ñun dëkk wutal lu ngeen di lek yi ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yok fa da ngeen am ciñ yu mëna doy li ñuy togg yaa may legi nak tak sun digg liggey mo ci dess i'malu ala daud yeen la wax yeen wa kër daud legi nekete kon ko wutal de ko way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su de ko way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñak sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu ligaylen ala daawuda shukra sante ko yalla ne kon nak ligaylen legi derti ligay mo ci dess ne waxuna lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhihi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun niwna nak min ibadiya ci sama jami ash-shakur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari lu ma shakur wa yalla shakir le bari la waye neena bari lewul shukur wa qalilun min ibadiy ash-shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du dor poj koku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu neexé mu ne merci su naqare mu ne kel koku moy shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdullilah waye shakur nak mom day ñak lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal surat al-asabai aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom sulayman al-mauta fatu ma dallahum tektulu len ala mautihi ta fatom ga illa ludul dabbatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabbatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al aradatu arab ni li mo la yegal ne daouda fatu sulayman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dokuba min nab ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne kendeng jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu dooro yek ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legi lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legi ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xeybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yeg ne ci alamul ghaibi ne faatu wala fa dañay deg mu ne jinne xam na li tambale fi baaduna tukki waye xamul li jëm ci ginaam yalla neen falamma qarra bamu daanu mom Suleyman tabayyanatil jinn leer na jinne yi neleen an neleen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga sun xamul kumba mos ñi buon nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kat kanatil insu taqul ان الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكئا على عصاه جني ني ني نان واخ خم نيو غيب سليمان دي جولي سكنكو تا دوك با بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جني دي ليغي تيغو ني نه فاتو bam wax ga lek dokku Suleyman ba mu daan ñu door yeug ne faatu ñu ne su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamene genn aduna duñ fa nek ca diir bu yag bobu di liggey liggey bi kon Suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la fess del ak ñang suñ borom tabaraku taala nekile daoud ak suleyman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bimu len xewale ba nopi jiwar julit yi ak kep ko xamni ki yaang ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak juro laqad kana li sabain sabain amonna fi maskanihim ci seen dekuway ba aya mune mandar ga mu len di wonne yalla ku am la yalla kenn la aya azim bu tektale magay suñu borom tabaraku taala ak itam di tektale ne ku am katan la mom yalla ak di tektale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añu sa lu ñaaw lolu moy aya bi nga xamne mom la yalla defalon gañoñu qawmu saba bañu wedde xewlu yalla yalla dafa rappal sen ngurga tasare sen xalaat ye degutuñu tasare len xotite len sharra mumazzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li saba'in fi masakinihim aya nga ne ko lum dem mune jannatani ñaari tol an yaminin ca nday joru dekk ba muy droite wa shimalin ak ca chamuñ muy gauche ñaari tol kon tol bi fieti ni tol bi fieti ni tol ya nak dara manki wu ci mbollem luy ne ci tol ma nga ci seen tol yi ñaari tol yoyé dekk bi buñu démé ca tol ya ba récolte la ca nek rek danaka mu yor len yor bu yag yag yag yalla mun len ginaaw am ngeen ñaari tol yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tambule khisab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci khisab suleyman wax fa sant yalla mu ñew ci khisab saba wax fa sant yalla washkuru la kulu lek len min rizqi rabbikum ci sen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gim len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci sen ñaar tol yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njegal waaw sen dekk neex na sen borom bari na njegal mu len kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakanal tol bi tok nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaar bi moy di ci mosal faqir ak miskini bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jox necca balen yalla waxé li fa aradu ñu dal di moyu ñu du moyu lank santu ñalla joxewuñu asaka mayuñ ci faqir ya

di falal yunit bi tok lo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañu do ra wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indan fusikum ci seen bop la inna allaha li hur moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko dafa am yimuy jomb ba duko def rek waye lu nek amna katanu def ko fenn ko def yimuy ñak kay moy mu am yum jamba def subhanahu wa ta'ala way lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amrun kalim dafa am yum jamba nak ndax jamba na mos mom subhanahu wa ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi lolou mom duko def man nako nak waye nak jamba nako ndax su fekkon ku ne mayma 5000 mayle 5000 su boba 5000 dut am valeur ndax ñepp lay na ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yep fess de lek 5000 su boba 5000 dut am valeur ndax fi nek ni suuf ci do deg ko xani ki day wax mayma tibu suuf parce que mudut suuf legi dafa bari ba kum neex fa nga tok mu mudut suuf ci kon yalla duko defé nu tubarkal yoy da ko jong ak yeneen yi mel nu tubarkal wama asabakum la len dal yawmal taqal jam'an bis ba ñaari mbolo dajé fa bi ismillahi ci dogol yalla la ngok le mune yena li mune dogol yalla moy kon bi nga defé li nga mënut lol la yalla def subhanahu wa ta'ala wali ya'lam ajit muhammi mom yalla al mu'min li ñiko gëm ci bir ñiko gëmul wali ya'lam ajil muhamm alladhina nafaqu ñi nga xamne dañu nekk nafiq wa khilahum munalen ta'alu kaylan munalen ta'alu kaylan qatilu fi sabilillah ñu leen xex ci yoon yalla ala idfa'u wala do bu ñen xexu ci ñen défendre seen bop ñen sek seen bop qalu nafiqinako law na'lamu qitalan sun xamone xex la tabanakum dayu len top xala rek dañu mën ta xex waye suñu xamone muy xex dañu len top muy ahlun nifaq yi lu melni abdullah ibn ubay ibn salun ak gaay nga xamni ñom la andalon ñu suñu xamone luy xex top len yalla ne len biñu ne suñu xamone luy xex top len hum ñom lil kufri ci kefer yawma izin kerabu ñuy wax lool aqrab lañu gëna jégé min hum ci ñoom li iman ci gëm fi tam diq ta'bir qur'ani wala diqatu ta'bir alqur'ani li alqur'an tegge wax yi deglu ko hum lil kufri yawma izin aqrab minhum lil iman bi ñu hum daf na rek lil kufri pour won leen ñu jégé kefer ndax da la bëgg won ne ñi ñu ne xex leen ci yoonu yalla wala ngeen fek seen bop ñu daldi lay ne law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamoon luy xex top leen yalla da lay won ñi jégué ak kifr ak ñi sore iman mu ne hum ñoom li kufri ci kifr gis nga ñoo kifr ñu sosé mu ne yawma izin muy benn baat aqrabu muy benn baat minhum muy benn baat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent baat kon booro indi iman waye bu ne hum pour ñu jëg kefer dafa indi lu kufri mbokk yi xol leen teere limu yalla subhanahu wa ta'ala ci teere bu kiyam tani bi ha ak kefer lañ gëna jëge ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktumuna ci liñuy neub ñoo ñoy ñan allazina mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañoo wax seeni mbokk wa qa'adu takat na tok xexewuñu ne len law ata'una bun ñu topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ñu fa déxé jël len xul wax len ne len légui su féké ku demul xex do dé fadra'u yen ségal len an anfusikum ci seen bop al mawta dé xexal bu ngeen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxé bëgg modi ak ñëmé du taxa gaawa dé ak ragal du taxa guddu fan ragal du yokku fan waye ñëmé du gattalu fan dédé mom kay budé jox rek nga dé ci tabarkal la waye budé jëfum do dé kenn du dé té sub app ñewut kon ragal yu olaf di wax rek yab yalla tabarkal la yalla suñu borom tabaraku taala meñu ñu dajé wat fi aljumu jidi ñu ci katunu borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi
ñu tek suñ baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci sourate Ali Imran buñu fi Yalla mayé ba ñu ñëwaat ca aljuma jé ci katanam borom bi wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki ñu dañu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu sét nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alazim bi nga xamné ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen né yeen ñi tapo tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxé ginaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل لتأتي آية بن جخل يقمي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمجن آية منك منك دون آية خمجن دفع تحتلو دي وقتان كي قصوة أهد don dugalale ci bir aswatu badrinil kubra waye di genni walé moti nga xamné nafiq yi ñu koy denc waye di leralale warati wi nga xamné amna ci aswatu uhud te jurgi la di won ko ak mom ayoyi moy wi du motali li defon ci netli bi mudi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah sababu musulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya dani bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su guddé ñu dem ca fañu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé né fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déhaguñu ñu né waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi né len ku dé ci yoonu yalla li ngay am salawatu wassalamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhira tim aduna di alam al-ghaib wa shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ni ko jele ci jabir ibn abdullah mune kere biñu joge uhud dañu am ay fan salawatu wassalamu alayhi dajje ak mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mune ko waaw waaw sama moy juru gor mo dess ci xex ba tayit dafa baye njabo taki bor salawatu wassalamu alayhi nako waw duma la wax ndax liko yalla defal muneko an kay lol kay beug na ko xam muneko sa way juru gor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom neko legi waxal lo beug ma defal nako muneko sa way juru gor wo di abdullah dagna yalla dama bëgn nga delol ma sama roog ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma amaat teranga ju tollu jima am yalla ne ko lu ñu mo wessna dañ koy defal teranga teranga yoyé nak mom la alquran di woné ni ki dé ci yoonu yalla buñ ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen lu melni ci sourate yasin bañu rayé habibun najjar mune ya layta qaumi ya'lamuna bima qafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin ay way ak neexon ñi nga xamne ñoma rey wala bok ñi nga xamne ñom la baye te bokkon war ak ñom te moy degeural diine ak neexon ñu xamne lima am ci teranga ba duñ joge ci lola ndax nit fi ngeen nekk ci men mbir ngeen bok ci faatu mom ma dem ba gis añ ba mom moy xam la ci nekk
yow mi ci ñewul gun nak do ko xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jaamuru ba kenn ko duggalé loxom ñu dagg loxo ba té ñom ñaar duñu gis ki ci dess ne morom ji diiw mu na mu ko kees suukar yi day dafa deugër tay rofal sa loxo pour nga jël té mom wuur na ko nak dagg na loxom waye duggul ñibi ak loxo buñu dagg té kër du dagg loxom mu na ko rofal kees suukar yi dañu deugër ndaysan kooku daal di roof loxom borom suukar si tiyee ci loxom ba seeni dagg loxom comme ñum dagge loxom ko ñëkk ci paaka bi nag ñëwul muy dagg mu metti lool keneen ki ne ko diw mu ne mu ne ko mbir mi metti na de mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii gis nga ki lay jiitu fa yàlla am ay teraanga nuunu la mel ni ñaar ñii rek looloo tax ba gaañi bi ñu demee ci yàlla am teraanga ji ñu ne yàlla waaw ñu ne waaw lii kan moo ñu koy waxal ña ca àdduna loolu la yàlla di wax yastabshiruuna bi ni'matin min allah mu ubbeeku nag wala taxsabanna bul yaakaare mukk alladina ñi nga xam ne xutilu dañ leen a rey dañ leen a dóor jaasi ñu dee wala ñu fetal leen ñu dee fii sabilillahi te nag ci yoonu yàlla bul defe ni ñooñu amwaatan ñu dee lañu bal deewu ñu de ahyaaun dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund deewuñu yursaquuna ña nga leen di wërsëgal wërsëgu mel ni biñ wax léegi da ngay dégg shaair ba musa nabi mu naan wa zikruka baada almawti umrun thani nee na soo faatoo sax ñu lu tuddaat sa gannaaw geneen dund la wax ma laa ñi nga xam ne yàlla leen garantil seen dund foofee ca tabaraka wa taala ñooña farixiina ñu kontaan lañ bi ma aataahum allahu ca la leen yàlla jox la leen yàlla jox sedd na seen xol la leen yàlla jox jaral na leen ñu dund si waat xeexaat deexaat demaat amaat ko kon rëy la defe naa ne koo xam ne liñ la fay jaral na la ba tax nga bëgg a defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ku pert ci opération bu ko nangoo defaat leneen lay def waaye du bokk ak lim defoon waaye boo ci bénéfice woon nag moom pour defaat ko lay yomb ñu itam ñu ne buñ sañoon ñoom dellu si waat deexaat ci yoon yàlla deexaat dellu si waat deexaat ci yoon yàlla tabarkal yastabshiruuna bi ah farixiina bi ma aataahum allahu min fadli wa yastabshiruuna ñuy sàkk ku leen dëgal ku leen jotteel information boobu billazina ca ña nga xam ne lam yalxaqu bihim dabseeguñ leen fii ñu nekk ci àllaaxira min xalfihim te nekk seen ginnaaw lii bëgg ñu wax leen ko mooy alaa xawfun bu leen ragal alaa xawfun alayhim bu leen ragal wala hum yaxsanuun déet ñoom ñuy jàq bu leen jàq bu leen ragal teraanga jii jar na jaay su bakkan loolu la ñu wax yàlla ne yastabshiruuna ña ngay sàkk ku leen jot leen seen mbégte la bi ni'matin ci xéewal min allahi bu jóge ci yàlla wa fadlin ak ngëneel wa an allaha te yàlla laa yudiicu du sànk ajral muminin fayut ñi nga xam ne ñu gëm lañu ñu gëm ñooñu allazina ñooñ ñi nga xam ne stajaabu wuyu nañu astajaabu wuyu nañu lillahi ci yàlla wa rasuli wujju yonent ba min baadi ma ginnaaw ba nga xamee ne asaabahum dal na leen alqarxu gumba ginnaaw bi nga xamee ne dóor nañ leen ay jaasi ci xasootu uhud ñu ña am ay góom ñi nga xamee ne góom yi métti na muy yawma xamraawul xasab wala asad góom yi métti lool waa ñi nga xam ne ñooy xourais daat ne nañ dem jëkkli julit yi bi ñu waxee loolu salawatullahi wasalaamu alayhi woohaat leen ñoom ñëpp ne leen kaay leen ñu dabiwaat leen ba ñu xam ne dawuñu ragaluñu leen bi nga xamee ne woote na nag ñu wuy si woon ñooña lay wax allazina stajaabu lillahi walrasul min baadi ma asaabahum alqarx ñi nga xam ne wuy si nañ yàlla wuy si yonent bi ginnaaw ba nga xamee ne góom yooyu dal na leen te mooy yu metti yooyu nga xam ne mooy jaasiñ leen gajji waaye tiiwul ñu ñemewaat yàlla ne lillazina ñel na ñi nga xam ne ahsanu rafetal nañ minhum ci ñoom ñooñu nga xam ne ñooy rafetal ci ñoom wattaqaw te ñu ragal yàlla am nañu ajrun azim fay gu rëy rëy rëy ñooñooy ñan allazina ñooñoo ñi nga xam ne xaale lahum nnaasu nit ñi dañ na leen wan inna nnaasa qad jamacuu lakum dañ leen doon tiital ne leen nit ñi waa xurays dajewaat nañ pour songu leen faxsawhum ac ragal leen leen daw leen gaaw ñu ngi ñëw bi leen noppee rek fa zaadahum imaana loolu dolli leen ak gëm maanaam bi ñu nekkee ci xasla bi
xex nek ci modi ñoom ci seen bop dañoo jog songi wat ñele biñu leen songé loola tax yokku leen deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné shaytané moko wahyu ci mu wax gaay ne leen daw leen shaytané ngi ñew bam leen waxé na daw leen shaytané ngi ñew far loola yokku leen ak deugër loola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doy nañu allah yalla wa ni'ma baxna alwakeel wëru way yalla doyna wëru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bañ koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé liman lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ñi bi wat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlan ak ngeneel bi ñi nibbi lam yamsas umsu len lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerumu yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerumu yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñi dem fekki ko fa والله تعالى سو فضل بروم غنيل عظيم غنيل ري ري تبارك وتعالى لا انما كوكوغا خامني موي كي واخون انما ذلكم الشيطان سين كوك دون واخني قريش دجنا بور سونغول شيطان دونغ يخوف اولياء داي نابو دي تيتلو نيغا خامني نوي اي باراندوام شيطان موي titlo ñi nga xamne ñoy ay parando xam yeen julit yi nak fala takhafuhum bu len ragal sheytane bu len ragal ñi andak sheytane waxafuni ragal len mam man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba ma reele sax man na am yow do fekke suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bu ma ragal ma nakoy ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bul ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañuy ndeukante ku daxale di yalla lolu bum la weddi bum la taxa jaq mukk ni nga xamne dañuy ndeukalante kenn ku nek wax sama rom ku daxale di yalla lolu dal lay yadru llah shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mala dakk weddi mu ne ko lul mom bu mu la merlo

bu ñu soccu leen seetal ne déedéet socc buy jar 25 moo baax nga xam ne da ngay kosug almet def ca di ñoon bi. moo tax ba nga bépp socc ci biir nit ñi ñu ne dindil, waaye boo taalee loolu ñeetaal ci biir nit ñi kenn du wax dindil. seytaane jàpp nit ñi noonu, boo nee meew mu ne ah yow daal meew amul solo, daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gëññi. lépp lu ñu tëral rek seytaane indi leneen, mu ne inna allaha yàlla waadukum dig na leen waadal xaq dig bu dugg, wa waadtukum may ma dig leen ah fa axlaftukum ma mayloo leen dig ba yàlla dige ba ngeen topp si man li may dige. te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa waadal xaq la leen yàlla dig, wa waadtukum moom wu ko fi waadal xaq, ndax moom xam na ne yorul dara, moom seytaane yorul dara. li mu bëgg mooy jëmale gaañe fa mu bëggoon ñu jëmale rek, lam ne woon la aqudanna lahum siratakal mustaqim. bi mu waxee li nag ci meeting bi, suñu borom tabaraka taala ne ko may ma ci misaal, daa di koy tontu ca suratu yasin. ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu suma borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu ash-shaytan. yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaan yi mi doomu aadama yi daal di sugg ne ah kay mooy leen innahu lakum aduwwu mubin. waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noonu, amu yéen kenn cib noonu ku dul kii. ñu ne ah kay wa ana aabudooni, xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen na man dong dong dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi. ñu ne ah kay asa siratu mustaqim, xanaa yëbalu mu woon ab yonente bu ñu wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leen fii mu jaar moo yoon bu jub bi. nit ñu ne ah kay yàlla li waaw wa laqad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu taaxilu, mbooloo mi yëpp genn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéwén waaw. mu ne la waaw afala taaxilu, xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel. nit ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon, sa war a ma leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waadakum ju leen wax léegi kuntum tuwaadoon islaw xal yowma bi maa kuntum takfuru, aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek. nit ñi daal di yuuxoondoo sarax ñu mu ne al yowma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey. allahu akbar, yàlla nu yàlla musal ci discours boobu. moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi sair, bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waaraati kat yi doon wax kon duñ bokk ci waa sair. yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax. iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba. wama kaane lii mu ne munuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay, aw mu woon ci yéen benn pouvoir, juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam, te it du jigéen ñi duma woon seeni jëkkër góor ñi duma woon seeni soxna. man daal amu woon benn pouvoir ci yéen illaa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. illaa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. moom nag yim nekk dafa bakkane, moom seytaane yim nekk dafa bakkane. yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono, te lépp a neex tabarkàlla ci bakkan. waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan, mu fexe ba bakkanam ban caa dem. qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha. waaw kii jàmbaare mooy ki gis li seytaane tëral, mu wóor ko ne seytaane ko tëral, mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca. foofu rek la gars yi nekk ay jàmbaar. mu ne illaa an daawtukum, lu dul ma woo leen léeg-léeg ma woo leen ci tama ngeen ñëw, léeg-léeg ma woo leen ci ndun ngeen ñëw, léeg-léeg ma woo leen ci xumbaay ngeen ñëw, fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan. fastajabtum lii ngeen woy si ma.
fastajabtum li ngeen wusima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jall ba aha wulumu anfusukum yedal len sen bop la tarji'u bil lawm alayya al yawm walakin lumu anfusakum fa inna dhanba dhanbukum digal rek ñak ngor gi mlen jay buma ci kenn jall ba kuy yedd na nga yedd sa bop bakar bi du sama bakar man tay seen bakar la yeen on waxo na lu leer la aqudana lahum siratal mustaqim yeen ko gemutun rek ma ana bi musriqikum man munuma leena xatili mune nit ñi man munuma leena xatili ci sawara wama antum bi musriqiyya yeenit du yeena may xatili ki xatile du yeen du man ma ana bi musriqikum wama antum bi musriqiyya munu len ma xatili munuma len xatili ay ma ana bi muqisikum wala antum bi muqisiyya min azabillah inni man shaytani shaytani muni inni man shaytani kafartu yaddina bis nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma doon bokkaale min qablu lu jiitu day société bindu na alquran bima ashraktumu ni ci riwaya haf melni manon na ne bima ashraktumu ni waye arab bo waxe ben ba ci mujjantal ba nga yok ca genn ya arab bu mujjew nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktumu ni kon da koy mom waye ginaaw day bañ ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumu ni min qablu aw nax buñ la jiñon melni mbir tay na la ya fi jël juroomi junni jambour ngay lank di lank miag nga ne waaw legui dama ci avance juroomi junni wala bogu junni ñu la kon ngay yow motax sheytaane fexé ba waxul bima asraktumu ni mune bima asraktumu ni min qablu ci bindin biñ bind deere bi tabarakallah sheytaane mune len inna zalimin bokale kadi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu tal musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlun nar fi lawm iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu alquran wa dama ta alfaqr arasi jukki fuk ak jurom ñent khatum temer ak fuk noné la ko ci waxe naka nu ba demé ci alhasan mun yaqifu iblis yawm alqiyam khatiban fi jahannam ala minbarin min nar yasma'uhu alqalaiq jami'an tafsir alqurtubi jukib jurom ñent khatum ñet témèr ak jurom fuk jurom ben iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yépp diko dégg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gayam fañ xam jëm yalla mom netti wut lola fi mom dal def ne wa udkhil ñu dal di duggal allazina amanu ñeugum wa amilus salihati tejef jef ju bax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu ay dex yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge aljanna jojje bi izni rabbihim ci seen ndigal borom tahiyatuhum sen nuyo nak fiha ci bir aljanna ja salam moy salam rek aljanna ken du fa nuyo sa morom assalamu alaykum dedet salamun qawlan min rabbin rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jamm te jamm ngi yam ci duggu aljanna jamm mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jamm legi da naka dootu ko jar ndax dootu am aw ay ndax ko xamni dootu joxe dépense dootu dem liggey dootu julli dootu wor dootu son dootu ñak dootu xif dootu mar jamm munu tu tewé su lool yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi dé def nak jarul laaj mom net li wul ko mom bi waaw ñi dé alakhir dal bo démé sa mbokk mo sét aljanna gisoko nga dem la araf gisoko jarul laaj
jarul laaj moo tax fii di yàlla bu waxee alasina amanu la wax fan jëm ña ca des nag ñooñu moom alquran daal di cay noppi kenn ku ne xam na fan jëm tabarakallah jaluñ ca la musal alam taraxna xamu alam taraxna gisoo kayfa daraba allahu naka la yàlla tërale masalan am misaal maa ngi ci sourate ibrahim aaya 2:4 naka la yàlla tërale masalan am misaal nga ne ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayibatan baat bu teey baat bu teey muy baatu laa ilaha illallah wala ya mel ni ñoom wax ju yiw ka shajaratin dafa mel ni ak garab tayibatin gu teey garab gu teey yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey maanaam baat bu baax ci garab gu baax garab gu baax gi asluha dàq bi saabitun mi ngi sax dëgër këng wa faruha carya fi samaai ma nga wuti asamaan garab gu baax ba demee ci ñi jëmbat ay garab bu ñu wàqee am pax def ca ndox ak yañ cay def pax mu xóot ñu fab garab gu baax def ca biir da ngay daal di gis faruha fi sama car yi jëm asamaan ñu tàmbalee suuxat garab ga day mujj ci di indi ok laha meññ itam kulla xiinin waxtu wu nekk waxtu wu nekk ma ngay meññ du rat wala kulla xiin saa bu meññ jotee rek mu meññ bi isni rabbiha ci ndéglu boromam subhanahu wa taala baat bu baax it nuun la mel moo di soo waxee baatu yiw baat ba day daal di jóge fi nga nekk law daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàlli dem waxtu wu nekk nag kulla xiinin bi baat bi génnee tey baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi mel ni ni garab googu mel rek dàtt bi ne ci suuf dëgër këng cereewuti asamaan di meññ waxtu wu nekk wa yadribu llahu al amsal yàlla mi ngi saddal misaal linnaas ci nit ñi laallahum xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna ñu waaru wa masalu kalimatin xabisatin misaalu baat bu bon nag wax ju bon ka shajaratin xabisatin dafa mel ni garab gu bon garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab yi ñuy jëmbat dañ la faa jox garab gu lax barki démb bañ ko joxee waa ji it nag mu koy jëmbat ba mu demee uj tussat dañ ko duut rek duut mooy ku jëloon ab palaat sotti ci suuf jal ko ci ba mu fees fab nag ak garab jëmbat ci noona mu ne cegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw suuf rek noona la garab gii mel maa laha min qaraar amul benn ndëgër laay maa laha min qaraar amul benn ndëgër laay wax ju ñaawit nun la mel wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay boo soññee ki ko wax mu nit dama koo dégg rek wax ju ñaaw saa boo ne ki ko wax foo ko déggee da dama koo dégg rek ci gaa yi ngay topp ba do xam ne kenn waxu ko seytaani mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi wax ju ñaaw nun la mel moo tax wax day yiw baax teey wax ju ñaaw la yàlla misaal fii yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii yusabbitu llahu yàlla mooy saxal allasina amanu ñi ko gëm bil qawli thabiti ci wax ju sax yàlla mooy saxal ñi ko gëm bil qawli thabiti ci wax ju sax jate mooy laa ilaha illallah wa ala alxayaati fiiha wa ala alimaani fi haasi alxayaati saxal leen ci yàlla ñu jàllu saxal baatu laa ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd dañu koy wax ci ay noppam laa ilaha illallah muhammadu rasulullah buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax laa ilaha illallah
leg leg mu ne la ilaha illallah yalla jalla saxal ba buñuy faatu mu fekk ñu jëm yusabbitu llahu yalla moy saxal allazina amanu ñi gem bil qawli thabit ci wax ju sax fil hayati dunya ci dundul aduna gi wa fil akhirah su al akhirah idna modi fil qabri anisbanena al muslimu isa su'ila fil qabri شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حديث بوبو أخرجه المسلم في رنويه نون لا تبري في وخجوجي ويدل الله يلا سانك الظالمين بكال كبيا ويفعل الله تعالى مويدف ma yashaw lu ko neex yalla nañu ray ci liko neex bu de joté alam tara xana gisu ila allazina ci ñi nga

0: waxon na kero ne la in shakartum bu ñu santé la azidannakum wat na da len dolli ñi nak santu ñu ko waye badalu dañu wéccax ni ko ni'matallahi qawli yalla kufran ci kefer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seenu nit daral bawar keruk alqade badi ni'mata mom la olof dan wax nak ñi buñ dan jang ni'mata tajor ndax ni nga gisse ñu bindé ni'mata miino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko bindé muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ bindé nonu ñukoy tuddé ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappoy go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran Naida, Ibrahim Nyar, Nahli Nyat, Luqman, Fatih Rektor, Mui, Fuk Adben Niki, Ni'amata. Ludul binat, bofa feke, bofa demin helen kuih binda bawah nabdi am nyar tombu cakau. Manyiran kuah ni'amata tajor. Amna it rahmatak sunnatak jidami nikuyoy. Kayna bun citollu dan ku jimu indi. Alam tarakhana gisu ilal lazina ci ñi nga xamne badlu soppar ci nañu ni'matallahi qawl yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacc qawmuhum seen nit ñi bañ ko defé daral bawar keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannam moy jahannam yaslawnaha dañu ko dug ñom ak ñu wacc daral bawar wa biqsa naqarina alqarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbok ñuy don top ci tafsir bi ak seen ñi ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamne ni makoy wax sa su nek ñok ñom ño bokku tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mok nañu alquran ñen ñi ay sirign lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafal nañu tabarakallah tafsir bi alhamdulillah rabbil alamin ñi ngi bokku ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarale suñu mbokk Papa Dia yalla na yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey yu reey yi nga xamni mom la sombu dimbali len dimbali ñu gone yi nga xamni ño nek ci examen yi yalla na yalla may len ñu am liñuy wut te barkel ko tabarakallah wer ñu dugg muy wéru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi mokey gina buñu sante yalla julli ci yentim bi sallallahu alayhi wa sallam de mu sunu ci katanu borom bi tabarak wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim bilen raja dunya di defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam nga ne bind bi nga suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñeent waaye mbopp gi mu nekk mbopp wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juroom ñeent muy alam tara ila alladhina baddalu ni'matallah suñu borom tabaraka wa ta'ala ci fi ñu tollu da fay wax xewal yi nga xam ne xewal na ko doomu aadama mu di nit ak doomu aadama ñi nga xam ne moom la beene xewal yi faya suñu borom tabaraka wa ta'ala neneen mu bëggut ak ñun ko xewale ndax yàlla dafa bëgg sa xewale nit ñu sant ko ca xewal yooye ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xewalam yooyu yeneen lim léegi xewal yi muy fukki xewal ak benn biñ ñu ko xewalee ni def ñun ak biñ ko xewalee Ibrahima ni Ibrahima mel yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamu ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aaji woo ca araf wane ca kanamam tey nag ilal lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ilal lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddalu dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi qawl yalla min ko soppe kufran ak fakk jëf
1: dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéwalee sant ñu ko moom subhanahu wa taala.

0: alhamdulillah ci ay bak ci ay tang waye dam ko walbeuti xewal ga def ko nenen wa ahallu ni wacce qawmuhum sen mbok ya daral bawar keur alkane ñaka tagge yalla ñaka sant yalla xana fayeko sun jef taxna ba ñoom lola wacce sen mbok ya daral bawar يفسرون منهم كفار مكة فقد أسكنهم الله حرمه الآمن وجعل عيشهم في الصعب وبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة وكفروا به وكذبوه فابتلاهم الله بالقحط والجب نانوا مكة صلوات الله وسلامه عليه مثل جنيهم da fekkon ñu dekkal leen ci xarumu yalla ba nga xamne urumu woor la dafal leen seen bindu muy lu yaatu dar yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu ndayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxt ak aljadb te mooy bekkoor boo xam ne di bu métti la woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha dañu fa dugg wa bi'sa banna naqarina alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nu jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci duggalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ cell musal wa jaalu lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle ñu jéem a defal yàlla àndaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati li ñu dundu naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax li ñu dundu ngir ñu mën a sànq nit ñi an sabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom ñu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne leen xol yéen waxal yow yonent bi waxal nit ñi ne ñoom ñuy wutal yàlla ndend te mattaaw bànneexu leen ñu ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seenu mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génne aduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex fa inna masiirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu aduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow muhammad salallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na waxal ma leen neneen yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko jooxee alal wajhi al akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu ñu jot nga defe ko ni la neexee yow taxawal julli mooy waxtu ñu jot nga defe ko ni ko sharia santaani loolu mooy taxawal julli yuqimu salaata wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale waxal nit ñi ne leen buñ taxawale julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci xomp di ko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul yàlla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëpp sirran wa alaaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy. wa alaaniya u seen ji baax na ndax dana soññ ñu daawul joxe ñu gis kuy joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe. mu ne waaye li ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe si ran wa alaaniya min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun gis boo xam ne bu ñëwee laa bayun fiihi jënd amu fa jaay amu fa laa bayun fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa. baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay. yowmal xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk am. looloo tax mu ne yowmun laa bayun fiihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd wala xilaal amutit xaritoo dem ba yowmal xiyaam di takkante ay xarit. mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defee ne du mat looloo koy waral. xale yi bu ñuy examen fi nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase. mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak chariat diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continue. yàlla mu ne mu ñëw ci yim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf. ndax mu mën a inni jaain fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa ma xalaqtu l jinn wal insa illa liyaabuduun wàcc moo nit ak jinn lu dul ngir ñu jàmm. ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fiy war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo. maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inna allaha huwa razaq. nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo. ni mu koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal. moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane wi ñuy tuddee bàmmeel ak waxane wi ñuy tuddee biir. nee na waxane wi ñuy tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñuy tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara. mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wële nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxane wi nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy. tabaarakalla loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ Saalihu yàlla yàlla yokk ko wér. kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy. mu ne allahu lasi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom ñaari asamaan juróom
1: wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokk yi ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi Papa Dia rajo Dunia moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بنيجي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak jurom ñatt masalu alladhina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتيل نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سونو بوروم مي نكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur lu ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tukki sax wa yadribu llahu al amthal lil nas la'allahum yatafakkarun moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëm ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma loolu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñi weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkër mën a defal lum bari bari ba ngeen mereende ko defaloo ñu tus su ko doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuluñu dara yàlla nee na masalu llazina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daal ñu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp, loolu mooy doomu taal. Doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu doomu taal, te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal, benn kilo doomu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk, ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc arriixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu, ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la, weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kilo yu doom. Ñu ne quoi, juróomi kilo yu doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, fukki million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba denc ko fa, ala shayin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa ala shayin, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu a'mali al-kuffari allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. نون داك لي مل ديسال ما تخ كوي جفال يالا كو نيك دا نداي ديفار سا بوب با نيك كو گم لاج نك نيم دان جفلو نان دان ديفه ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayhi ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla neen zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dig sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàllu musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow. Gisuloo ni ann allah, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf dangaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf dangaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëgg la leen bind ñoom ñaar. Asamaawaati, fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel. wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla neena xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibnu Abbas mu ne yumitukum ya ma'shar al kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa. Zadul Masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax na dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ki ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñun ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi, bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca wedd ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut, maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees, nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla neen ba ñu demee yowmal xiyaam. Wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñëpp. Yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej ji lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf dangay génn, ña jate duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamian ñëpp génn. Ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kàttanug noggutu ñañ daan noggutu, ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente. Kenn ku ne danga sañ a wax lépp lu bëgg a wax, ndax yàlla dafa maanu. Ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi. Waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah waaye noonu la de. Bu yowmal xiyaamee loolu nit sañ na ko wax, déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax ak duafaa ñi néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ña bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te adduna si nag daanaka loolu dafee bari. Ñu néew doole ña daat ne ñu amoon doole. Inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñun duafaa yi. Yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubara, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinn yaa ngi taxaw, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jii'a yawmaisin bi jahannam ñepp yi déglu doa fa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yéen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mbugulum yàlla mi min shay'in ci dara loolu la gaañu laaj mustakbiruna yi waaye fii bëri na ay min min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mbugulum yàlla mi min shay'in ci dara xam nga boo toogoo nag benn waay mu tiim juróomi tàngal boo ne koo jox ma ko mooy tàngal ji lépp la la war a jox waaye soo ne koo jox ma ci mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la waaye boo ne ko jox ma ci tuuti su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des ñii dañu ne seen kubara yooyee ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi mbugulum yàlla min fay in ci tuuti muy ñaari min ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu musal leen ci mbugal ma lépp dañu naan fa hal antum mughnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi rek yam ca waaye min azabillahi min fay in ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti lu mu tuuti tuuti bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko xaaloo ñu ne leen ah yéen daal yéene ko tey law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen loolu lañ leen wax ndeysaan law hadana allahu la hadaynakum bu ñu juboon jubal leen bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen law hadana allahu lil iman la hadaynakum ilay waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen tontu laa ngi noonu moo tax kon fii li alquran di waxe bu nu nekkee ci ak njubadi waay gaawal bàyyi ko ca njubadem te jéem a xeñtu njub yow te nekk ca ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm ndar oto bi dem ba Thiès mu jàdd wote mu nday jooram jëm ca boori kursu ba da nga ko saawaay ñun ndar lañ jëm ñu waa toog leen rek ñu ne déet fii du yoonu ndar fu mu bëgg a jaari da ngeen di lànk loolu mooy ki nekkul ci hidaaya ki na ci aw yoon foofu ngay jaari ak moom moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab lool te mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi da ngay roy kon ci topp sunna waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom laxdar yu neena booy laaj nga ne xaa mu ne laajal borom xam-xam yi sooy roy mu ne xaa mu ne ko mu ne royal ki topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu ami ca ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dencal ñu teg ci ne sawaaun alayna moo yem ci ñun ajazina ndax tiit nañu di onk am sabar naa wala muñ nañu suñu muñ géeg suñ ñàkkab gée muñ moo yem képp maalana mi maxiis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inna ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruhim ila allah fataaalaw nabki wa natadarrac ila allah fa bakaw falamma ra'aw anna dhalika la yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma ra'aw annahu la yanfacuhum qaalu sawaahun calayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seen i jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy muñul fu jëm ñu ngi alku lakk gi metti na mbëggal mi metti na dañoo xiif dañoo mar way jiit yi metti na way jaane ñi matt way suñu tumbaranke gi lu nekk ñu dugg ca lu nekk ñu dugg ca mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara jooyatuñ onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméeri at kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaawun alayna mooy yem ci ñun képp ajasicna mo ndax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee muqaatil wax ko mu ne jazaau 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkim ñeenteel ba. Ñoo ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 200. Yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowm alqiyama def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy ñépp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke képp ku ànd ak Iblis danga fekke ndaje mu rëy moomu alxutbatul batra allati yaxtubu biha Iblis fi maxbali alashqiyaahi fi jahannam. Yàlla ñàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis ndax bu sañoon meetingu collectiram boobi bu sañoon dana fees dell dell aku gaay te alquran wan nañu ne dana fees dana bari la lool dana bari la lool ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis waaw weer wu jot mu indi lu bees soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col bu dee góor ñi it weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ab jëflante nit ñi di gën di jege cheytaane di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala muy continue campagne rek bëri aw gaay lool ñu koy jàppale moom it muy góorgóorlu di affecté gaañ yi ci ruq su nekk fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare ndaw sa jaar na li jëkkër ji jaar na li muy ko góorgóorlu rek waaye bu ñu demee ba yowm alqiyamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy wala boog noonu lay niru tegal ko benn tribune mu taxaw ci yowm alqiyamati du jar takk ay rajo ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg apparé lak ay mbir yo xamné technicien ya koy samp fi samp fele ñu bolo nga am ab appareil yow muy aw sama wax ji ci jawu ji duggu duggal ci sa appareil bi nga diko dekk yi tax suma waxe fi du ñew fofu so amul appareil loola la yalla dindi bu yamul xiyamé té moy li la ci jawu ji té war ko laxasu ak li nekk tangor jant wer yu demé nik yoy yépp day dañ yamul xiyam mo jumi ash-shamsu wal qamar su baba kon du jar kenn ite appareil fu way nekk ko wax nga deggu ko Allahu akbar motax ngay deg xan wa nada ashabun nari ashabal janna ak yenen wa sawara wa al janna wa sawara te bobu buumi telephone yi du fa am radio du fa am television du fa am ci ngay wotante kenn ku nekk di deg sa morom moy li nekk fi ba tax so amul appareil radio japp 88.9 dima deg fofu mom yoyu du fa am té lu téñu déggënté ndax li warona kal wax di bamuy ak sa ciew loola moy dañ bu yom xiyamé bu iblis waxé rek ñepp dégguko ñu né yalla waw légui discours ba lan lay wax lan la sheytaan nara wax sourate ibrahim ay ñaar ko ñaar wa khala shaytan shaytan daadi wax lamma qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawara groupe bi wara dem aljanna groupe bi dem laraf groupe ba dem aljanna moy ñi nga xamné bañu sété séni not ñi am nañu 20/20 bay ram ñi am 19 ñi 18 bañu am 12 ba 11 yépp dem aljanna waye nak duñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kesse wala 10.5 kesse té amuñu ñu leen ram ñoo ñepp ñi bu leen raaraf ñi am ay 9 ak 7 ak jëm 3 yoy yep fama tanfa'uhum shafa'atu safi'in ñu ñu kenn mu leena ram ñoña nak and ak shaytan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di sanko ben turbine bu mak dal ne inna allaha yalla wa'adakum digon na len ci aduna wa'd al-haq dig bu deug shaytan ñi ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digoon dig bu deug nalen kuma top so ñewé aljanna ma fayla kuma moy bo alakhirah kon kuma moy bo ñewé mu mbugal la lol la leen yalla waxon ci aduna wa wa'adtukum man shaytan may ma dig leen nalen aljanna amut sawara amut dekk sax amul ba ngeen demé bëggum né dekk amna mal na dekk amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen té da ngeen am ñu bax yeen kenn du dem sawara ci yeen ndax bo défé nangam dem aljanna bo défé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu né fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la leen yalla teurelul Allahu akbar fuñu né woddu leen rek sétal né lo ci woddo sip mo xew
1: ay yalla mo bu ngeen lek fi lek fi nak bu len ma fondo amay
2: te
1: da ngeen ko dagaar yam xal la fi nek ni ma sha Allah yalla ay karim ma taxu fi nek mo la yo qala musa lan wa atastabdiluna ndax da ngeen di weccho allati lo xamne huwa mom adna mo gëna ñak so billati ci lo xamne huwa khair mo gën yeen ay ñembe ci lekk ñak so yoy amul ndal ya moy lu gëna lekk ha ci na amna jomar ma yum dal li ñu ñak so li fast food lolu amerikain tudé lekk bu gaaw waaw ak li xaral la bur mu defal ci ngay matt jaar ci benn bi sa gal laaj toj nga siis sa wër sa ndamo lekk ci benn bi maa la ko xane te gaa yi lu ne lañ miin léegi ñu ko ci gën a miin nag mooy jànqa ji jànqa ji man xam nga jànqa man moom day bëgg a lekk lekk rek tabarkaal moo tax yonente bi ne na boo amee jànq ba mat bis boo faana mu yaa ngi gën a perte loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taal télé di lekk courant du fóot du root du faate nga jël mbi naan ci kër gi dafay 15000 foo jëm foo jëm te nga woor moo ko mu jox la 2000 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàng ngeen xam ñu ngi bëggoon ànku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy espoor ci góor ñi tey nga am doo fay si kaam mukk ba ma dal waaw góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaa yéen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat bool bi maa ngi si desidul ñu ne ko non quoi dañuy espoor mu ne ba ma gisee di kenn sol fu daal génn kër gi aw lekk ñu sel siwaan yooyu moom la banu Israël poussé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul sox ay caaf ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax ku nekk nii yooyu du reggal nit amul sox taal sigaret bi nag këcc kii bi màtt fi ñor di seetetet dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da ngay ñëw ci kër gi ne faa bokkam yëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñ bokkal ba quatre heures duñu añ ndax bëgkuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa maya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tooli ñàmbi léegi nu ñu def ibitoo misoram ib ne càll ko première coono daal tàmbalee ñëw xaar dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi moom kay ibitoo misoram ib ne càll ko coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëkk ci terrasse bi ci étage bi ci kaw 3ème étage noo koy gase na yow tamit mu ne sama bàjjen moo waxoon naa ko gas dañu ne kii man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a amee maa saaltum li ngeen laaj tey waaw wa duribat ni sadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbal nañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baaxu bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yu baa leen mer minallahi mu tukki ca yàlla lay des daalika loolu li leen ko yóbbee bi annahum moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfurun di weddi bi ayatillahi ci ay yàlla yi wa yaqtuluna annabiyina bi rey yonent yi bi xayri l xaq ci lu dul dëkk ci lu dul dëkk bànn saraa daa ñu koy rekk rey fan weer yonent benn bis dong bi xayri l xaq ci lu dul dëkk daalika li waral loolu nag bi maa ataw ci li ñu moy yàlla waxte it kaanu yaxti doon dañoo nekkoon di jalkate ñoom banu Israël inna allazina ñi nga xam aamanoo gëm nañ yàlla wallazina ñi nga xam ne xaadoo nekk nañu yahuud wannasara ak ñi nekk nasara chrétien wassaabiina ak jaamikati bidiw yi ñu daa ñoom ay madios lañ man aamana ko bàyyi lam nekk te gëm yàlla walyamil akhir gëm alakhira wa amila salihan ngi def lu baax li yunti daan def ñooñu lahum daañu am ajrum seen pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun ti duñu tiit dara yalla jala bole kaneena way fatlikul aqasna bay fatlikul ye bana israël kero ba nga xamé aqasna mithaqakum jappon nañ seen ko leer ngeen lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum ñeekati ba mu tim leen ak tora ba jiba ne leen khudhu ma ataynakum jëfé leen liñ leen jëgal jëfé leen tora waqru ma fihi tegen nafar li ci nek la'alakum tattaqun ndax ngeen am alal yalla ban israël dañu bañu na jëfé tawrat di fa rek yalla jëk jëk rek dekk ci dañu tal dañu ngox mu tiw leen yalla na jëfé tawrat ma dé dañu ko ma té rosal ay pep gay tambuli kay bu ran tay dakar da nga nan né yalla da jik jik rek ñu xé doju ngor bi mutim dakar mune musique kay bay len musique mais su ka di bay len mel fakk ma ni bay len sa fimi aje da na len kepp ki fimi ñu lank rek doji commencé rouge mais sa la gis xale jigeen yi ko nan filma fakk ma ni ko nan watma tak seeni jaar tek seeni jaar ak seeni takkasan waye yalla delo wat tan yo ñu lut wat ñu lut wat fakk ma ni soxala sulu waaw te ka seeni jax yalla mi ni waaw jappale xamna comme man may yalla duma defat ni ma defon parce que suma ful la yeesuna fofu waye na len japp bu ne xoy yalla yëkëti wat dajju rek ñi defat waye yalla du fayanto non mu baye dajju fam de ko motax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jëfé ba ma delo dajju tawallaytum dum moy ngeen min ba'd salaf ginaaw lool ne katte la ngeen de ko falawla fadlullahi dugul ku nak mbax bi yalla tax alaykum tiyel wa rahmatuhu adiyir man jim len yeureum la kuntum min al qasirin da ngeen bok ni pert ndax dayu la def sen ko tepp ngeen alko wala qad alimtum yene ngi ni xam ngeen yeen ban ustay allazina sen bok ya nga xamne ata daw dañu jal gaté won minkum te bok ci yeen ba rebu jeen ci safi ci sam bi jeen xam ngeen len xam ngeen fam ya nga xamne ñoo demone ben samedi ca geej ge di nappi jeun te ma ayé won nappu jeun xam ngeen len fa qulna lahum ma khlen kunu khiradatan nek len ay golo te dañu nek ay golo ñom ñep khasiin ñu len di dakk buñu demé seen kër yalla dañu ban israël bu len liggéey samedi bu len liggéey samedi ñu ko liggéey deug mune baax bu samedi jote aljuma ci ngoon dañuy dem ca geej ga gas ay pax bu duus wi sànne jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen lool jëru ko daal def programme géej gi dangay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedi lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fi nga taxaw sax day am jëm kaay na rëbb jën dëgg samedi yàlla na dox leen ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loota yi fees naka ñëwaat ci tegal gi rek ku ne cëpp rek neex golo ku ne cëpp rek neex golo léegi ne yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër wala tay suma doon ñibbi suma doon ñibbi tay nekk gola ag jëppale jëppal de villa 24 wala suma gis ne soxna si suma ñëwee lu wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu jëg seen bët wallahi ci lii du lu ñu nekk lii dafa dëggu kunu khirada ñëpp nekk ay dor xaasi yi ku ñëw sëgal rek sa soxna la umu te doo ko mën a wax man la mën a bàcc yàlla mu ne lii yéen banu Israël yéen teg seen bët banu Israël a bon wallahi wallahi waaw ay golo yàlla mu ne fa jaalnaaha ñu def ko nakaalan muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin lima bayna yadayha képp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla lu la tax fi nekk nii banu Israël du ñu rekki sànni mukk ba tey ba tey laa wax de journée continue yooyu yëpp lu la koy li rek banu Israël duñu liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñu liggéey samedi waaw nasaraan duñu liggéey dimanche banu Israël duñu liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue waaw ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan di yelwaan feet bu fan fi la dee lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sàllu julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa Moussa waxoon na li qawmihi nitam ni mu ne leen inna allaha yàlla yamurukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen renni wenn nag ibn abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu Israël dafa jaasiroon amul doom am al jibara mu fekk benn jalbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee aajee koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi te xam nga paa yi dañoo bëgg million léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bari lool ba yéem ko léegi-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma war ko jë mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sud ñëw le soleil ñëw matin ñëw yëpp muurxu jarey na ko muurxu jarey na ko muurxu jëne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu muurxu jaa ko rey fekk moo bàcc ñii moo ko rey waaye nag kenn xamul feexaa lañ ko fekk bi coow ni bëri ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suu boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex bu ñu doxalee ate yi noonu fi léegi nii kenn dootu tooñ ah kon day yëpp leer tabarakalla ah qalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xana dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen muy ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50,000 di ko seetlu mu ne la joxee 5,000 muy 55,000 réer le 50,000 di seetlu ba xam dana feñam déet ñu laaj le 5,000 muy 55,000 moo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattakhizuna huzwa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo

ñu ko yàlla bonoon ceddo, cedd mooy li yàlla yi santaani nga man caa nekk, loolu mooy ceddo. Bukkute ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ, loolu bu kenn nangu. Ceddo daal mooy ku nungul li yàlla tëral, sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral. Ñaar ma am sëriñ mbaa ceddo. Ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na, xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pare. Waaye des na benn affaire, udhu lana, ñaanal ñu sa borom yubayin lana, mu leerlal ñu. Maa hiya, nagu wan la. Muy benn jëf, ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara, nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa. Waa ñu ne yàlla wan nag, yàlla yokk. Waaw yàlla yokk. Fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desewu, nga ne ma ban furi. Bu seer laa lay wax, man la ne fay jënd ab xaalandi 250, waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo de fin, nga ne ah loo son. Ñoom tam bi mu ne antas boo baqara, mën na jàpp benn rag rek, waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi. Qaala mu ne leen innahu, sama borom yaqul, mi ngi naan innaha, nag la ngeen di laaj, baqaratun, nag la woo xam ne laa faayidun, màggatut, wala bikrun, du jànqit, awaanun, dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika, ci diggante loolu. Bu leen deen di nagu màggat, bu leen deen ragu naw. Ñu gën a son, ñu gën a son nawi daal màggatut, du gën a it. Fafaalu, gaaw leen def, gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal. Xaalu ñu ne ko daañu ko def sax, waaye des na, des na udhu lana, woohalaat ñu rabbaka, sa borom yubayin lana, ngir mu leeral ñu maa lawnuha, ban couleur la nag wi am. Waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaj. Xaala mu ne leen Moussa ne leen innahu, sama borom yaqulu, mi ngi naan innaha, nag wi ngeen di laaj, baqaratun, nag la woo xam ne safraahu, dafa mboq, nagu jaune safraahu, bana cur mboq cur lawnuha, couleur bi sax de tasurru, day kontaan loo an naasire na ñu koy xool. Ñu ne fi nagu jaune affaire bi gën naa jaxa fo ah nagu jaune. Man de gis naa weex, gis naa wu ñuul, gis naa wu xonq, waaye nagu verte mbaa mu jaune man de li ma gis bëri wu ah. Waaw ñoo jafeel yàlla jafeel, ñoom ñoo jafeel yàlla jafeel. Waaw xaaral ñu ne ko waaw def na udhu lana, woohalaat ñu rabbaka, sa borom yubayin lana, ngir mu leeral ñu maa hiya, waaw nag wi kon wan la. Inna al baqara, nag wi daal tashaafaa aleyna, dafa jaxasoo ñun, dafa niiroo ak daal leeru. Wa inna ñun nag insha allahu, bu neexee yàlla soo ko waxee tey la mufta doon danañ jubal cow ca nag wa rendi ko. Ah Moussa moom tey wut benn question bi rek, réponse bi rek benn bi. Qaala mu ne leen innahu, sama borom yaqulu, mi ngi naan innaha, nag wi ngeen di laaj, baqaratun, nag la woo xam ne laa zalulun, mokkut, laa zalulun, mokkut. Mokkut mooy nag wi kenn tàggatu ko, dafa soxor, day mukki, dafa rabe. Laa zalulun tusirul arda, mukkul bay mën a ruuj suuf si. Ñu koy takk machine nii muy ruuj, ku ko takk oho dana la gaañ gaañe la machine. Wala tasqil arta, munta arose tool, mukkul kenn du ko takk ci baax muy génn ndox.

0: musallamatun dafa sa necc benn couleur la yoo laajiyata fiha amul tup-tup benn mera la qaalu ñu ne ko al ana léegi day jiita bil xaqi wax nga dëgg jaari jël na wuti nag wa ba ñu ko gisee fasabahu haa ñu rendi ko waaye wa maa kaadu yafaluna tuuti kon duñ ko mën ndax wër nañ lu yàgg yàgg yàgg mënuñoo gis nag wa gis ko nag wa seer lool waaw dafa am benn xale bu teel a ñàkk bàyyam nekk ak yaayam fonk ko lool di jege yaay ji di ko wutal guro di ko wutal mouraqe di ko jege mu koy yónni ba mu yàgg mu ñëw yaay jeg teg loxam ci boppam ne ko dox gërëm naa la ci am naa sa gërëm mu bàyyi donc gën benn araw ji rek laay am mu nag muy nag bi maa ngi lay ñaanal yàlla na sa nag bi barkeel mu ne ko amin yaay yaay ja faatu xale ba yow na la yàlla di cee benn tation pour nag wa barkeel parce que yàlla fop ku bëgg dépense ku ne daa am lu yàlla kere pour nga am waaw benn waaye dafa otam ba mu jekk am ku toog fële moom naan yàlla na accident ci ndax ma am dépense tulye yow boo xëyee daf fay gàllaaj bisimilahi rahmani rahim suba bisimilahi mucc rahaw mosa pour du accident tek waa ji moom mu ngi xëy moom ñu am ndoxam naan yàlla na benn waaye accident ba mu noddantil ko il faut nga accident te pour mu lekk nga door ko benn par ku mo daa ne oo waa ji ne alhamdulillah ngeen di wax mu partiré la hôpital yi noonu ñun ñëpp ñu ngi naan yàlla ñaal may wér ko yaram ah bu ñëpp wéyee bu lutu fa doctor yi ñëpp kon nañ lekk di fokk yàlla kere ñu ñu feebar dem docteur yi def affaire ñu jox leen suwecc ñu seen fof lekk waa day gas bàmmeel fop am ko dee tey pour mu kii ma ne mos dara mu suwéle waa ji mën a fi génn benn mbax na daa ne looye man sii ki doon gas bàmmeel bi fukk yeeg ñaar fukk yi dugg moo tax daaw jéeg benn waay da ko faa fekk ne ko yow yaa gas bàmmeel yi mu ne ko waaw mu ne ko kaañ dem yéega jonn bi ndawal ba ci kër gu jekk gu baax baax gi jox ko caabi yi ne ko yow mi defal gaa yi kër war ndaam kër jox ko benn waaw yàlla nu lay def fokk mu jëlee benn affaire pour amale ci benn affaire moo tax fii tam mu kereel waa ji xam nga yàlla mënoon na ne Moussa laal ko bu dekki mën ko day ñëw rek daal ne ko laal rek waa yi mu ñoo kenn ne asalaamaaleykum mbokk yi waaye yàlla de mun day cere benn affaire pour xale bi amee ci affaire moo tax bi mu bëggee yonent bi am lekkat dafa war ci génn aaya kuy ku nuutu yonent bi na joxe àddiya waaw yaa yàlla si naa amoon ñu ne ko ha mu ne Isa naajeetum rasula ku nuyoo di yonente bi fa qaddimuu bayna yaday najwaakum sadaqa ku nuyoo di joxe la àddiya a xoolal Dakar fi ne sa kon ku mu nuyu jox ma àddiya mel ni comme sin saali wu si moom day baax de yonente daal di am kees noonu la yàlla defee mbir yi moo tax fii dem mu kere fi lu am solo mu ne ko fasabahu haa ñu rendi ko bi ñu ñëwee nag ci xale bi gis nag yi moom dafa moo ko fiam ñu ne ko asalaamaaleykum ñun day Moussa dafa waxoon ñu wër benn nag te sa nag rek leen fi gis xale bi nag bawal bawal la wala ma di koy bawal bawal yor mu ne noonu nag bu jaay bawal noonu nag bu jaay fekk biribé yi la bëggaaje déedéet allahu akbar ñu naan ko non xam nga di mocc di mocc ba mu ne waa fay daana ko yaay di mais condition benn rek ñu waye bu ñen ren né la wi man mo nekkon suma wétal damay wét légui waye ren koy lax dér bi ñen sol ko or bam fess lool la koy jaay ma tax yalla né rek yalla né wa ma ka def al tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaar na len ko ñu rañ na wa fess ko talal derba jël ko dem fess ak or jox xale bi daldi indi nak wi mota mu tagga ci so wo nak ci ko waja waja ni ñu xéer du taw dañ ne bonjour ñu ne bonjour muy xol mbolam mi joxol rek ba ni so waji ni kiyema rek kiyema rek dari netti fim jaar ak mom sama jaar ma ngi ni ma ngi yaay mbokk ne bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngo sama ala ci mo doon ñaan bañ ko ko may mo tax mu rendi ma wa salaam dari dia mom mu ñak ko le def gaay ndan ne waje ni momit dag baat ba fa lañ leen doxé kessa do bo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy titre bi yalla mu ne way qataltum fatlikul ba ngeen xamé né qataltum ray ngeen naxtan bakkan fa daratum ngeen di jiñante fi haaji dafa def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum tatuma la ngeen nonum fa qulna ñu dañé idribu bu door leen ko mom ñew bi di baaxiha ci tout ci nawi ñu door ko rek mu dekk kazalika ni ma dekkale ki na yuhyi llahu li yalla dekkale al mauta ji de yalla ma ni ma dekkale waji ba wax ni la ni dekkale yeen ñepp da ngeen wax wa yuriikum wal lan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko rewan taxilun ngeen defaliko seen xel banu israil fekke li yalla mu ne fa maginaaw gana xafat wo ko mo ko lo bukul sen xol yeen yahudi ni ma ay sale bu ginaaw lolu fo ye mujju na sen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol banu sulay
1: gudde gudde na nekk fi ba ba ngay dekkal nit ñi imam qurtubi neena bo jange ñaan gi ni ko iblis waxe da ngay xamni iblis dafa bëggona baña dé iblis dafa bëggona baña dé arada bi su'alihi al-infara ila yawmi ba'thu alla yamuta lutax li anna al-ba'tha la mauta ba'dahu mën dafa bëggon du dé nonu xalé yi wax né bëreexam wala bok mu bëggona jalok suñu borom ba mu jaar ko bu yalla nekkutoon ko xamne ki tabarakallah ko xam la da koy tontu ne ko mayna la ko te kon iblis du de xala yalla ne ko duma la may ba yawmi yub'as fa innaka yawdal min al munzarina yaangi bok ñi xare waye ila yawmil waqti be ci bisu waqtu la al ma'lumi wuñu xam wa su ñewé fa yamutu iblis suma yub'as nga de ñu dekkal la ni nit ñepp dexe ñu dekkal leen so dama ci tafsir qurtubi juk ci fuk xatum ñaar fuk ak juroom ñaar fofu la qurtubi wax lolé mune arada bi su'alihi al inzar ila yam yub'athun alla yamut li anna al ba'th la maut ba'dahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzar ila yam al waqt al ma'lum wa huwa yawm maut al qalaiq fa yamut iblis sumu yub'ath iblis de ñu dakkal ko kam ñepp waye ñu mbokk yi iblis mom deegul waxuma la deegul waye li mu am ci surga fi mu nekk li mu am ci njaatige da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga nga dëkk ci koñ mu am fa juroom fukki surga surga yu bare bare bare yo xamne ñoom ñepp mom lañu liggéeyal mom iblis ay ñi koy liggéeyal ñoo bay képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñu fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk. Kuy gàllankooru nit ba di leen tiree jànd xam-xam ci surgaam si nga bokk. Bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd. Mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu. Mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoolu mbaaxu yàlla googu. Kuu ko yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. Saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. Te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne da ngaa takk ba boo ñaanee yàlla du la may bul gëm yow. Ndax Iblis ak nit da takk ku takk moo la gën a takk. Ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis. Li nga ko santoon mu lànk bët bu set yaa nga ca sujjoot yaa ko rokoo ya. Waaw lu tax na nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay boobu kañ ko fi taq ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far ji ma dindi dëkk say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def boo doon def bat tey amoo boo doon def bat tey amoo ñàkk am bat moo gën ci yow yow booy def bat nga ñaan am am gi moo gën ci yow waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën damay misaal kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi julli sa julli juróom yaa ngi góorgóorlu yaa ngi fonk say wajur yaa ngi def lu baax tabarkàlla boo ne yaa rabbi yaa rabbi tabarkàlla mu may la moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub ihdina as-sirat al-mustaqim yàlla ñu ko yàlla may xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan xam ne am na fa mu gudd mu daan ne rabbi yow sama borom bima agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko dégg nga Iblis wax ji wax yàlla bima agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko ndax yow yaa ma bewal loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi mu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay ma mu musiba yàlla dafa am lu ñu war a waxee moom seytaan na ko yaa ma bewal da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba u yee ñu ne ko sàcc nga dum ko ñu naan yàllaa ko ci xeer yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni nangu wa liggéey nga fekk junni jaamur ga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal Iblis waxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujjuutal léegi mu lànk ba noppi ne duma ko sujjuutal daan ne yàlla yaa ma bewal waaw moom kay ginnaaw yàlla mooy na ko force sujjuut may malaaka yi force sujjuut may leen doole yi bañ a sujjuut ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi sujjuutal yàlla ak doole yi bañ a sujjuutal yàlla moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal waaye dal yàlla xam nga ne la usayyinanna lahum waat naa leen rafetaal fil ard ci kaw suuf doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñëpp fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit ku fekk sa maam ci biir aljana ji mu daan ko julli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am match yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara ñetti bii ci dara lekkloo na ko ca garab ga suñu ay yéréem wan ko awra nu 3-0 lekk loo na ko ca garab ga suñu loo na ko ay yéréem wan ko awraam muy 3-0 seytaane neena 3 heures yooyu laa leen di door yéen ñëpp la veillé nan la wu fi arde. Am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3 heures mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5 dem. Fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kaar yu bare bare bare duñ ko muur yaramu nañ la ñuy def lu ñuy tere la ñuy lekk tabarkàlla te it léeg-léeg ñu def yoo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la usayin nan na lahum fi l'ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala uxwiyannahum ajmacina ñun ñëpp lay bewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 di ñu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am incha allah incha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne iblis rattax nañu ko ci rëbbam mu mu ko yàlla nëbbu ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate hijri aya fanweer ak juróom-ñeent incha allah
2: rahmanir rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوكي دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواق باي بسن بوك علي صلو أنك توال قرنوي ماس جمي رجل دنيا مولين دي أندل سين تفسير القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن. mbokk yi ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarkallah mun ngeen ñu koy déglu ci Thiès ak li ko war lépp ci 90.6 tabarkallah yàlla na gën a yaatu. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee ñeen fukki aaya arrahman muy yàlla tabaraka wa taala wax ak alcheytan mu di iblis sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi wees yépp ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may koo ko waaye mayewu ko ko nag nam ko bëggee ndax iblis nam ko bëggee woon moom mooy mu bañ a dee mu am maqaama mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dekkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp mos ni dee méttee dekki ni ñëpp. ñu war a toole tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk benn yàlla tabaraka wa taala bi ñu jëlee aaya fanweer ak juróom-ñeent qaala iblis daf ne rabbi yow sama borom ginnaaw may nga ma li ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko la usayinan na lahum danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil arde ci suuf si mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf bu dee mooy yàlla wala lu mën a doon cheppaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yëpp ni ñu ngi mooy yàlla. gisaa nga nit koo xam ne li muy def mosul rafet diine bëggu ko jikko bëggu ko ngor bëggu ko ku baax bëggu ko waaye mi ngi koy def. mën a ci doon jox misaal da ngay gis ne jigéen bu aw yaramam nekkee ci bit rek mi ngi def loo xam ne ngor bëggu ko diine bëggu ko waaye gisaa nga koo xam ne kii def ko ci boppam daanaka tiitar lay doon ci moom ndax ñàkk yëg lu tax ndax cheytaane moo ko rafetal rafetal boobu muy rafetal nag moom cheytaane moo ni lépp lu yàlla yi tere tabaraka wa taala doomu aadama doon ko daw iblis dana fexe ba loolee ñu koy def ba noppi nag rafetlu ko rafetlu ko ba tabarkàlla gëna gu góor tak ab jaaro ci nobba doyatu ko ma tak ñaari lam doyatu ko ma tak ko cien wéssu nako sax légui da fay lettu ci alquran mi ngi ñuy netti ne shaytan neena ni yalla ay téré lepp dana fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def te du ngeen yépp ni yeen gi moy wala ukhuyannahum mun waat nane na len dawlo ajma'in ñom ñepp lay dawlo bolem ko adama jur so de gor so de jigen so de mat so de ndaw iblis neena ajma'ina ñom ñepp lay dawlo dawlo len ba nga xamne bu yalla waxe ne jaar len fi ñune duñ fa jaar fi moy yoonu njub ñune waaw waye nak len yalla santane ñune waaw waye nak iblis neena ñepp lay dawlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka bamu dess sa jami yow yalla illa ibadaka bamu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fete wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man sheytane ñoña de mënaluma len dara ñoña day mënaluma len dara xalas ni borom ne ko wax la deug de mom tay iblis day wax la deug bi maana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci deug suñu borom tabaraku taala dañuy jangal ne am sa non bu mu tey ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax la deug xalas ni borom ne ko wax nga deug de hadha yoon wi siratun aw yoon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hadha yoon wi siratun yoon la wo xamne alayya man ma gaddu ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yoon wu jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yoon wi day man yalla wut sama day shaytan na la wor na yow ko ka mom ñak nga ko limay yegal dal moy inna ibadi lima mëna wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amulo ci ñom ben pexé illa ludut man ittaba'aka kul top min al ghawina te bok ci ñeew suratul hijr ay ñin fukku ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa lak alayhim sultan illa man ittaba'aka ludul kul top nak minal ghawin te bok ñi nga xamni ñoom dañu bew nga deg kon iblis leer na ko ne ibadullahi manu lu len dara yalla it neena ko sama ibadi do len manal dara shaytané dana ci xeba nak ku joge ci lolu nga xamni moy nek ibadullahi do ca nango doon bi maana iblis day fexe ba déggu turu do mu do ko nangu léeg la sax boo ne ibadullah ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo ne ibadurrahman waaye cheytaani moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon waaye alquran moom yëgewu ko noonu moom daf koo def benn programme nit ñi tuddalu ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yo xamne yalla neena koko mel koka la shaytan nan ila ibadaka man yalla koka lay wax inna ibadi fukki jikko yoy ak ñett nak ku ci manke ben wala amuloko wala amulo len buñu ne ibadullah na la wurne genné lañ la ci terjul alquran donte dañ la ko tuddé diko yoyé ba demé ci suratul furqan aye juroom benu fukk ñett ba juroom ñaar ko juroom ñaar te moy yaqku

0: sori bokale du moyu njaalo du moyu ray tu meutu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalatu saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannam la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ku top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ku top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu deggon ngeen ci kérok discoursum bobé ci mitingam bu reuy ba mu shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi duggu sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ci na seen jëf toll ci juba gi buntu bañé yow fofu lañuy dugg xam ñu fi ci aduna ci buñu déxé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi duggé am nañu tax dé duñu dagg bien am nañu dañu dagg bien waye fañuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fétu wuté rek ndaysan té fañuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la modi ki gënonu jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti lefu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bimu tuddé kon ñooñu nga xamne moy halal ashqiya mbiru way taxé di li ñu ñew nak indi mbiru suada yi té moy ñi nga xamne ño nara taxé su ëllëgé yalla nañ ci bokk su ci nappé dañ ci tégal qissab lut ginaa bimu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nek mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni ni la deg yalla neena innal muttaqin ñinga xamne dañu ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun at ay beti ndox fi jannatin wa uyun ñinga xamne nak moy muttaqun moy ñinga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayiko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxuni te xam ngeen alquran baqara ban nas du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa do dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkene hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nas muy programme ñi nga xamne moy ñu taq mu taquni te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu demé yamal xiyam ñi dugg al janna yalla ngi leen udkhuluha duggu leen ko udkhuluha duggu leen ko bisalamin ci jamm aminin ngendi way wolu ngen andak al amnu aminin min al maut ngen wolu ne dutu len de aminin min sawalin hadha an'am ngen wolu sen xewal dutu jia waw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy benn teranga ñaari teranga kon udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ñun nocci ma fi sudurihim la nekk ci seen dëmm yi ñoom ñu dugg al janna min xel leen ci mbañante lu mu tuuti bu nit ñu duggé al janna dañ koy dindi ci seen xol yi nak fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ku la gënal alakhirah nak loolu nek sa xol bi ba nga naan diiw ma gënal diiw loolu lañuy dindi nak man nga jaboti aw nit bëgg leen ñoom ñep waye fokk nga nit diiw ma gënal loolu ngay wax ni diiw ma gënal sax la tax nga man ni diiw ma gënal bu yomal xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duuto am diiw ma gënal ñepp tollu ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax looy aduna tedde pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay man ne diiw ma gënal diiw donte doo ko manifeste ndax loola su boobaa dootul dagan ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna na la wóor ne am na ko ca gënal ku yor ñaar na la wóor ne am na ko ca gënal ku yor ñeentit noonu waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la yowmal xiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ba ñépp yem ci yow tabarkàlla su ko defee nag ixwaanan ñépp nekk ay mbokk ixwaanan ñépp daal di nekk ay mbokk dootu amati léegi kii ndaw la sant man sàllallaa sant kee ma nga sant Diop yooyu dootu ñu ko amati léegi lu tax ndax rinn du nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am loolu la ñuy dindi tabarkàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne yi ne ci suñu xol yi ba koona ci noo sant mu fëggub dënnam su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jaxtaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo wajhan li wajhin mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent mu ne yowmal xiyaam ciraanga yi tax na kenn du xool sa tëst ni moroom kenn du xool sa ginnaaw moroom jàkkaarloo mooy am ndax ñee am te bañ a am mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo lu waay di def sa morom di ko gis teranga ya yépp ku ne di ca nekk aljanna neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono yàlla fii di wax ne duñu sonn day wax ne coono du leen laal ndax sonn ak coono laal la du benn coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn ndax dem marché coono la ngàbb siwo coono la waas jën yi coono la dugg ci waañu ñàq coono la di rosiek def yëf coono la xataa tibb di sax sax coono la yàlla nee na coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljànn bu ñu fa duggee loola duñu ko mos laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljànn ja nasabun as coono wa maa hum déeb ñoomit bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja allahu akbar bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne laa yutraduna minha ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañ la ko mas a génne ñun ñépp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne léeg-léeg nga génn sa kër jaaxle la génne léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français fa moo leen génne ne la génnal kër gi wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolem yépp ci biir kër gi ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti la lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobbu la ca morgo ba nuyel la fa benn bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la sang la daal lay sool ci biir suuf ñew nak ñom togg seeni ceb lek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay gi may bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñi ré tawakkal kontan mune leen atdahakuna wa bayna aydikum al-jannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat al-aya fele tim ñi ré ré ji kawé mune leen waaw da ngeen di ré te sawara ni seen kanam al-janna ni seen kanam lola dal len di metti lol seen yaram daw lol ñu ne nem nangotuñu re ak ay bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di woné ne re ak joy mbir yi deug la fofu la nek waye ñaari mbir ci karam yo xamne nañ leen bay xel wax joju bo demé ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fanwer ak ñent ci lañu indi sababu nusul bobu yalla mune yonenti bi ali salatu wasalam nabbi qamal al ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ku anni man yalla ana al ghafur man may balikat bi ar rahim man may yereme kat bi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay bi anni man ana al ghafur may balikat bi ar rahim may yereme kat bi wa anna azabi tan ngeen xamne suma mbugal huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bi mu ne ana al ghafur kon day wax
1: Mansour kay nga takal mako bu fa xalam nak lolu ngir yego yak Mansour Mansour bu jotté ndaw ci rek lola ndaw lañ ko yaté amna ndaw ci yegul da amu ci benn bakkar mari na len di tam benn bakkar tabarakallah non la ko suñu borom tabarak taala tereel kon فإن طلقها فلا تحل له بعد من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها بوكيك بعد زوجتك فتيه دنگ بوب دم فلا جناح ام البكار عليهما كم ديغند نوسي اب ديكر جي نك جي اي يتراجع مي تكنت وات ني فايلن ديتي ان ظننا بن ياكاري نيوم نيار an yuqima ñu taxawalat hududallahi irdi yalli su baba takanta ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atay yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fekk baxna lool way jang fekk bi mu ci gën wa jang fekk bi ci baxna lool ah baxna lool day sax ndax lay nga tollu ci soxla ko waaw di wër borom xam xabi te du soti way way sa talaqtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégé ajalahunna sen ab ibdi bëgg jeex fa gaaw leen gaaw am sikuhunna tiilen bi ma'rufu ci jekk ndax bu jeexé kat da ngay sank awwal ba sarrihuhun ngeen taxaliko ñoom bi ma'rufun ci ñek wala tumsikuhun bulen len fi ci kër gi diraran ngir bëgg leena lor li ta'tadu ndax ngeen jalbati rabb yalla yi ku wax maqal ibn yasar dafa tekkon dafa mayewon ben rakam ben way ci julli ci jamono yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu yore ko nak dal dikoy fasé legui nak fayu ko bay dajajia mbokk wala bata ah waji nak nako dama la toralon may la sama sœur nga toroxal ko dina ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaraka taala indi acte buy wone ne ndawsi goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax ne fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër gi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takkat o ta indi ji bëgg jeex fi wa fanel yoon kenn sañ ko tak motax bu ko yalla limité ci deux jigen yaari am jamm boko da ngay def ñeen ndaysan fajj wacc mu japp ay ndaysan ba indi ji bëgg jeex nga takkat bo takkaté wacc mu jappé indi muy bëgg jiya na takkat da xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon tax yalla mo legi ti ñek mbaw ci ñek rek wa ita tud umay yaf'al zalika ku defati lolu galan koor jigen ba muñ ta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ku ko defati toñu ndaw fi sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg wa ci jigen ba nappi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokku la ci togn wa ci jigen ba nappi di wax ay baat ci mom nan ndaw ci dana xari dara togam da neexut dafa bari mu dox yalla mu ne soyon neeku ci wacce nga dal bayil ginen goor tak mom wa ndam li dal kon yo bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way man na sukk mom muy xoram nga waaw ñu la digeen ñepp ñu la digeen do fi seen muy wax rek am na goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw ñu la ya door goor go fi seen muy wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am na su am gu daan tay way ki su mata ko ñu la ya door dara la ci mënu na dara la ci mënu motax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far goor ñu bëggatul ko yalla mune faqad zalama nafsuhu tan na bopam kon bu sikkal kenn bay rek la la ci naqari man na ca neex kenn wala tattaqizu bulan jappe ayati llahi lu ay yalla yi huzwa foye kay bulan di foye ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati ayati llahi huzwa waskuru fatlikulen ni'mat allah qawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mune ha ne fatale ko len xewal yalla ci yeen fekk jigeen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla moorul la ko andil la sa keur mu melni surga su xey nga bu mbus dem marché duggu indi togg yak mu neex ngeen bokku lek guddi la mu lawal la fa neex tal ci waray jall sa ginaaw dila wax wax yu neex yor keur gi yeb yalla mu neex bogo xewal li war ngeen saatu nek ngeen waji san ndax bo ci gëna ñak solo ci keur bayam sañu dem ne mayal nako taw bo gi gëna ñak solo keur bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone mayal makki ñu lay xala da wéré di di jigen yi mom ay 2500 ki 3 millions rek lay san ñu may la ko ñu moor yu bu sa kër yalla muy xewal yalla ko xewal yalla ko ndax bari na yo xamne bo amu tan jabar fi ne ya koy def waaw boko laaje celibataire yi tabarkallah son lol tanal yalla yo kon soxna xewul yalla la mata yalla wax fa ne wal kuru ni'matillahi alaykum fatil ko len xewul yalla ngir afan wala la xewul gi bi jeexit motax ta bi mu ko binde bindew ko ta bi ñu xamé rahmatu wala ni'matu mu binde ko rahmatu ta jor pour nga gis ni xewul yom dafa ne ya def ni tawakkala واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل أكليم واتي عليكم من الكتاب الجديد جنجل لنكم بين خمس من يري جبا من اللول بخيول الله والحكمة فقه بيم لن جنجل لول بخيول الله كن يعيثكم بي مجلن دوار جديد بي نجن وار واتقوا الله رجل لن يالله تقم لن يري جبا وعلموا حملن أن الله يالله بكل شيء عليم لب لخم لب لخم لن يشق النوسط لن يتوني لن يتوني بكل شيء عليم لب لخم ما تخم مبقن يرير مرافق تبارك الله يعني ان شاء الله جاب لك وإذا طلقتم سنين فتيتي النساء جيجين فبلغن يجب جيجي أجلهن سين أب نخمني عيد جاني بقجيخ فلا تعدلوهن بللن قلنكم ان ينكحن بني بني سيب ازواجهن سين جكر يلن بغات اذا فرادوا بني دكوري بينهم سين ديغنتي بالمعروف نجك كي في نيار لا يالا وخال جكر دي سي بوبم اك غورب اك غورب لين لين ماي سجد دوم نفاي نيو سي كيرغي ولا بوكاس نيو سي كيرغي waye bëgg dal wat ci jëkërëm nga ko bu fi ñakk fayda day tax goor ñab la ba fara di xoññal jëkër ji fu nga joxe nangam yalla mu ne lool bu ci yoon nek da bëgg dal wat ci jëkërëm dimbali ko mu dal wat yow mi jëkër bo ci wala fi kamal loolu bu jëma galan ko fekke gën goor bëgg na waaw ma tax waji da wat ci jabar ji wala fi ñew nak bu ko fayli wat sa bu ñewé rek mu waxtane bay ki rek wa ko gi bañ papa yaay yi bañ ba beul bi ci rek waye ñu and ak ci rek naka ñu togg yi waxtaan rek jabar ji commencé fa balis wi duggal ci watu bi wa dem nañ fa nak ñent yoon lay sandi ñu jëma fayli ma ngom waye bis lañ ak ci rek nek ci papa di ko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage duggal ci watu bi wallahi ndeysaan roñu roñ baax ñu nawu won ci dara ñu la lañu dana fi ñu ñu ñi mer bi rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw ko fu ndam ci ñun dam ñu la ñu taal auto bi mu ci dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu la ñu gor gi defar re ba xam defar re mu ci dis gili kay ko waaw yalla mu ne bu len koy def fala ta'dunuhunna an yankana azwajuhunna iza taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg naa delu ci jëkkër yàlla mu ne bul ko gàllam koor jëkkëram la bàyyi mu dem fase benn yoon doxatu ñàkk jabar waaw zalika yii daal yuwaas bi ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk minkum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wala yowmil axiri ak ku gëm alaxira képp ku gëm yàlla gëm alaxira ñu ngi lay waar ci lii bu sa doom tasatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bàyyi jëkkëram mu fayli fase ba bul ko gàllankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yunt wala a yàlla ak àlaaka zalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko këm bëgg wala buñ fasee bu bëggee dell ñu bàyyi ko mu dellu azka lakum loolu gën a sell ci yéen wa adhar moo gën a set lii moo gën a neex rek le wallahu yàlla moom yaalamu moom rek xam wa antum yéen la taalamoon a xamu leen yàlla rek xam yéen xamu leen ginnaaw moo xam xamu leen nag ah bàyyi leen rek tabarakàlla ni mu bëgg tërale mu tërale ko noonu ngeen doxale ko noonu ah léegi nag dangaa fase jabar ji daa yor doom ju naw léegi bi nga ngéntee yàggut nga fase jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fase mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nampal lolou lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñokku dom jëlem ne ko tiral sa dom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga faxe muyu gaalé yalla neena wal walidatu nayy nayy yurdi'na nayy nambal
2: assalamu alaykum
1: awladuhunna sayyidu hawlayni nyari at kamilayni yuma suk yurdi'na du khabar manam du yalla da wax ne ñoy nambal ndigal la wal walidatu yurdi'na jole insha'iya ni dañu war nambal awladuhun wax jiit yalla jangalala ci ne bepp dom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nité bepp dom ju juddu nampuluñ ko soowu nit du nité dom ju nampal te nampal ga matut du am xel dom ju ñuy nampal nampal ga matut yaayam mën naa teel a ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala sooy nampal daa yi planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal sooy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa weer bu sa toqee la fa daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle ba daa ngay feral bu ma cee weer wi it noonu soo raglee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis regal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis regal parce que ween wu amul ndox buy toq rek foofa la koy forme wu ci 28 jours nga daal gis regal léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñi liggéey ci bureau nef looloo koy jur léegi nag ñëpp planifié moo tax ñu ngi delloowaat nit ñi ci nampale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa am lu dëgg benn ñaaru ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk ndax soow si muy njëkk ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te soow si muy njëkk a macc te muy zone mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te boo nampalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur këll kumbëril daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mu doyut fu mu bëriñu daal bu soo mu doyut fu mu bëriñu daal waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee perit bu màggee ragal waaw namp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal walidaatu nday yurdi'na nañu nampal awladuhunna seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nank gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam mooy nampal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nampalal ñaari at waaye soo nampalal ñaari at te nampal nampal bu jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis regal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am katanu xex affaireu règle lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nga dara gisat baxu jigen ëndat ko defé lool nu la yalla planifier waye bo jëlé ay doom naan yaangi xex der joxani day xex momit naan dina genn dé appartement ko do

say yaram bi bo dugale ben xawma sir li nga xawlan say yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla nim teural baye non rek yalla nim teural baye non rek te ko yalla dal fukk dooma gën ci yow ko wara dal fukk ñaar ko ñaara gën ci yow ko wara dal ben ben gën ci yow ndax am lu ko amul tous wa lolou tax mu équilibré wu am ci jigen ñu xam dañu am do am ñi am do nañ baye ñi am am ñu am buñ am da fexe ba xale jigen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom buñ am do wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji moy baye ci rizquhu nasin wursak ñoom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li muy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom lay diko nankal ah légui ya ko war di jox de tass muy lek ci bu jeun ndax am so jox sa dom waaw ya ko jox li muy lek ndax bu lek ku dom so kon ya ko jox li muy lek mo meuna nampal sa dom ji ci li muy lek ya koy wati ndax mo meuna neubal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba poser bu ci dem donc ñaar ya ko gane nako way ma so nako ci xel ko ya sa yoy deet waye li muy lek ak li muy sol ya ko gane yow ni ko fasé dem yor sa dom ji namp ba la muy xaar bu féré nak salamu alaykum bu féré salamu alaykum la nga dabbu legi moy dundou xalé ba dundou xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu muy ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn luma atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy joxolum lek ak wutal ko yere fofu nak lay te bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu né 150,000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma yi xoti ñu né saka lay sol ba la muy xéral waxuma lolé bil ma'ruf rek ci ñëk la tudarra kin wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dama la tudarra wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dama manam nay wurtir do am lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lum lek diko nampal sa su nek tarax lek yalla mune lolou wurt am la tudarra wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dama wala mawludun lahu bayit warta lahu bi waladi ci dom ñam ñar kenn warta lahu ci dom ci bay warta waru ñu ko def lolu mu waye ngay waru ñu ko def lolu mu motax daggu sol du bay di jox dom degul daggu sol du bay di jox dom degul bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si geddu abdulam dom ji rek la daggu abdulam fekke day nampal ak ya gaddu li ndaw si dundé ba mëna nampal sa dom loolu l'islam wax bil ma'ruf ndey ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa ala al warisi wa ana takay don nit mithlu zalika lu tol nonu manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu ci di le mirage ma da nga ci am ci su fi bayam ne ko war nga gattu nampal gi ba ma ak ci ko xamne bu xala bi de won bu ñu koy mirage da nga am ci ci aral ja su fekke bayam da fa bu mu ñu fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xale wa ala al warisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada buñu bëggé nak jëkër ak jabar fi salan xeral xalé bi am tarajun ci dakkor ci min huma bu joge ci ñom ñaar wa tashawul ak diiso

0: jima bakkar ne ku ca ñu faral xale bobé ñu faral xale bobé manam ñaari adima tugu baye d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waye bu ñaari adima tugu bu baye d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tam lu yaa bay xel moy fa in arada bu ñu bëgge fi falal faral xale bi an faradin ci d'accord minhuma bu jogu ci ñom ñaar wa tashawurin ak biso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nan ko feral nax nangam dafa wëri di wala nañ ko feral nax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral nax yaaji ne dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu leen jigen ñi dox taxale nan damay feral nak sama sew du lu rom du deug sa bo deug ñu na sew mu du bu deug sew mi baaxul du deug ana wéen yi am ta wala wéen yi am ta lola bobu feber mom dak manes nako deug waye wut sa biberon rek di xoyal di jox xalé bi muy nan ci ne sama sew da du lolu deugal ya ngi lor ak jaamu te yalla ko defalon sew momu ci sa wéen yi motax soko xagne rek am lu yalla xaj so na ko lu rek dal yam problem ben sey len ne gugu ma nga nef legi motax nef du febar bu yalla tek jigen nef mo ci da ñoyam ya koy tek sa bop kep ku nef moko tek bopam waaw kep ku ci da moko tek bopam sa mo gagne na ko rek da nga def ndax li ñot di lay def le moy xalé bi mo lay fay xëc sa soow xëcël la fili wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko man jax tak wa in aradtum su ngeen bëgge an tahtardiu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy seen soxna si nangu ta nampal nga bëgg yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardiu ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amuleen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nampalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbulee nampal waaye fay bi mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la fay bi mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la loolu la ay wax yonente bi alayhi salatu wasalaam nampewul makka ma nga nampe ca albabia nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadiya nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonente bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonente bi ca gën a dégg arab moo tax ko benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam al islam dég ba benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam ndax am yonente bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ku ne xaar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonente bi waxul loolu dala sàpp xam-xam fardal ci bépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonente bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis sàpp xam-xam fardal ci bépp julit kay wax nga ñëpp nga naan nag bu góor ak bu jigéen su booba loolu yonente bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko waxal mooy dafa nampa ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabaraka allah léeg-léeg sax nga dégg naan sama olof léer dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nge wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla wa'lamu ngeen xam ne anna allaha basirun kuy gis la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def basirun ku xam la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def jeukeur yeek jabar yi lay waxal ba legi lepp lu ngeen def ci bir sey bi takale yi ci am njoj ndaju ci am wallahu anna allah bima ta'maluna basir na nga ko waxu ci jeukeur togn ko ba ñu dagg saltam jox la wa'lamu anna allah bima ta'maluna basir xognal bi ngay def sa jeukeur sa jaba wa'lamu anna allah bima ta'maluna basir wallahi ba tax ko ragal yalla mo meuna sey waye ko ragal yalla mo meuna yor jaba ndax yalla ngay xet ci mom ah yalla ngay xet ci mom ñu ragal yalla leg leg ñukay taxal seen mënd kër sax seen demal na sababu mu joxe dépense bi mu ne neeku na devoir ye
1: sang na len rag na len soral lu nim wax ko waye lolé du jarign dara yalla néna walaw nasaw buñu nexon la tamashna ala a'yunihi buñu nexon la tamashna danañu far ala a'yunihim ci seen beul ye fastabakhu ni rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañuy gisse ci far nañ seen beul ye fa anna yubsiru ko yalla far ay beutam yowal khiyamati duma dem ibn abbas ne law nasha'u la'amaynahum 'anil huda fala yahtaduna abadan ila tariqil haqq tafsir al-qurtubi jikko fuk ak jurom khatum yen fuk ak jurom ment walaw nasha'u buñu nekhon lamasakhnahum yusaffilen ay golo ala makanatihim ci kenn ku nek fa nga taxaw فما يستطيعون مضيا دوتو من وي ولا يرجعون دوتو من دب دم فو خاني دو من وي دو من دب nga tagatembe kon nak waman nu'amirhu kep ko xamne may nañ ko fa nu gudd nu nakkihu dañ koy gannaawal fil khalqi ci bind ga bam nekkat goné afala ta'qilun xana yeen jeffaliko wal sen xel waaw ab leer ngay gis mu nekk ku nekk xale nekk fi ba am ay at def bu amee téeméeri at ak nangam daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kok boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabu wa man nu amiruhu nu nakkisuhu fil xalqi afala yaqiluun mu ndax duñ jëfandikoo seen xel moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc li nga xam ne mooy sa xabru kenn ku nag ñun sa fami bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji waaw inna la nafraxu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajali mu ne dañuy romb bés yi kenn ku nekk bu yàgg ndeysaan ñu daan wax laan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla ñu bari ci ñun agsi nañu am na nag ñu agsi wut ndeysaan waaye gis nga ko ñu ñu agsee fi nekk nii ñuy dem kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese yonente bi salallahu alei wa sallam bi ñu ne alquran dafa neex wala boog ñu ko doon déglu waxuñu sax dafa ne dafa neex waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la yàlla ne وما علمناه جانغنا نيو كو اشعار تاخوران وما ينبغي له جادول تي موم موي تاخوران تاخوران كدي كاي ني ديما سين تاخوران واي كدي ديما سين واي تاخان واي موم وما علمناه الشعر جانغنا نيو كو تاخوران وما ينبغي له جادول تي موم موي نك تاخوران كات تبارك الله ميسيون ميسنا موي نك في دي واخ اي تاخوران الإمام الشافعي رحمه الله من وإنما الإنصاف الشعر كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح وهي القرآن ممد الشعر وما ينبغي له إن هو القرآن نكت إلا ذكر لدل وارات فتل وقرآن مبين القرآن جلاغ وقرآن مبين warate wu leer ak alquran ju leer lutax liu xira ngir ñu mën ci war xup ci man kana hayyan kuy dund wa yahiq alqawlu deggu go deggu ala alkafirina ci yefri kon surti yasin mu nonu defna ay ay neew ñu ngi ci ayat jurom ñaar fukel inshallah subhanahu wa ta'ala dinañ ci delusi di ñaan yalla mu defal ñu jamm di ziyara doomi soxna yi ñi nga xamne sa su nek ñi ngi ubbi seeni radio biñu deglu diñu top ñi diñu top ci seeni tafsir ñi diñu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yeg naane bu tafsir bi tambali waan dañu raan boole radio bak radio jakk ja tabarakallah diko deglu amna ci iliman jo xamni ji emission buñu def da koy enregistrer en jël ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala emission benn bi di ñew yoy yeb ñi ngi jéggulu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xaq di ñaan yalla yalla ñu fekke deewal
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla wi marcel koli ci defem seen radio mo len di andil seen jotaayu tafsir alquranul karim tabarakallah di ndokkel ñep di ñaanal ñep yalla nañu fekke deewen yalla nañu bokk jariñu ci alquranul karim yalla nañu bokk waru ci waratay alquranul karim yalla nañu bokk xup ragal yalla ci xupate alquranul karim li ci yalla digge ci aljanna ki xewal ki njariñ yep yalla nañu ko yalla defal lim ci dexle ci ay duma ak natto ki yep yalla yalla fewale ak mom ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci jurom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kana hayyan wa yahiq alqawlu ala alkafirin suñu borom fi dafay wax ne yunuti bi sallallahu alayhi wasallam dub taquran kat wa ma allamnahu shi'ra dub taquran kat dub musicien du way kat du tabarakallah yoy yep du ci len wa ma allamnahu shi'ra tayit wa ma yanbaghi la jaadul ci mom yeyul ci mom moy nek len ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wa ma yanbaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jamm fexe ba ku marati am lo naan ku xiifati am lo lekk ku bëgg a tëdd am foo tëdd ku bëgg a faju mën a faju ku bëgg a jàng gis ku la jàngal yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ciw loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam kooka wa ma yanbaghi la jaaduwul ci moom muy nekk ab waykat fecc ka way rek tabarakallah lu yàqu yàqu yàq mu ne kon yonent bi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin mu ne lii muy wax ne ko dul zikr te mooy fàttali wa qur'anun mubin ak alquran ju leer kon li muy wax lu mu neex neex neex lu mu mën di mel du ay way alquranul karim la moo tax al-allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jooja mu daan wax ak itam yowmu xunayna ba mu maree baxlaam ga naan anan nabiyu la kazib ana ibnu abdil mutalib ak ba nga xamé né fakastal won baram bay nacc mu ne ko hal anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti ak yu demé ni yoyu yoyu du shi'ar yoyu ay mbir la yo xamné néna dafa jaar ci lamiñ jara ala lisani hafawan waye yoyu taxul ñu nan shi'ar la rawati nak alquran ji nga xamné mo la doon wax lolu bo demé ci mukhtasar ibn kasir jukib ñettel ba khatum temir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben la ko ci tanké kon nak yoonte bi ali salatu wassalam yalla mu ne jangalumako ay taquran andewumako fi ay way ñukoy teggal muy way ñukoy gitaral mba xalamal muy way yoyé tax ko ñew wama yambaghi la jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangalutun sax jaadul mu koy jema jang mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لمي وخ ذكر لا فاتل لا واراتلا القرآن المبين جلير القرآن اللي كو تخ نيو دو وي كو تي اي وي اللي كو تخ نيو دو جاخاسي كو تي اي فنت واي واي فنتل سبب لاغا فنت جيبون nga gaddu القرآن دوغل تي بير تبارك الله نيمو خوي لغي nga xamne nit ki bu de way day jël alquran ba jema duggal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomen ayatul kursi yo ikhlas ak falah ak nasak yi ci gaay mokkal yeb ñu duggal ko ci seen bir yoy waye yemu ñu ci sax de leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serign ay mbindam ñu jël ko duggal ci diko jang jang mo xane yaq masya di sadde fuñu warta sadde di xëcc fuñu warta xëcc di gattal fuñu war ak guddal barkalla yoy yeb lu taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way fental wax sa waxi bop jabutu barkalla lo ci xame xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neen alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko taxa ñew wa yahiqal qawlu ala al kafirin su ko defee wax ja daadi yeew ca yeefeur ya ñewed yalla te moy duggal gem len ndar duggal sawar motax alquran ñi dund ño ci wara eppele ñi de man kana hayyan ñoo ci wara ëppalé al amwat waye safan bi moy am al qur'an gis nga ñu bari ño xamni ñi faatu ñoo leen ci ëppalé jenn waye ngi ni di dund jo xamni la koy boole ak al qur'an moy iliman jitu ko sunna pen nopi na ca du ko jangalé du ko lijeenti du ci jema xam len bu ko defé ñinga xamni nak ñom ño nek ca khabru ya barkal mom leg leg ñu dajé jangal len ci ñatt wala juroom mbalu ko upp té itam leg leg ñi nga xamni ño ci aduna ci duñ ko ci jangalu tabarkal la do ci gis kenn ko xamni ki ñaare da nga am lu matum ak nga ñew nak lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet jën way ñi jo xamni mëna am ñenti at yo xamni ben sar dong mu mokku ko ci ñenti at yoy fal xek nasi dal cialayam wala lam ko uppi bari wut waye bu yomul khiyamati ba ñu wax tare len teye su boba ku xamne li nga mokal ñetti sar la sab etage du kowe motax alquran ñi dund ci wara uppele ñi faatu wa yahiqal qawlu ala al kafirin bi yalani al hayy nak mën na ne al maw al amwat wala al ma al mayt waye wanani al hayy mi ngi jakar lok al kafirin تموي كالأموات لا يعقلون ما يقاطبون به ما تخط البيضاوي تفسير ممن وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جكب نعريل قتم تيمر أكفنوير أكجرم بنا fofu lañu taxawon doon ko japp mbaxal awalam yaraw xana xamuñu de anna ñun yalla khalaqna lahum ñoleen bindal mimma amilat ci li nga xamne liggey nako ay dina suñuy loxo ñun yalla an'aman ak jur yalla mu ne ñi diñ yonent bi nan ko taxoran kan nga ñi nga xamne ño wedd alquran te ñu war leen ci war mu ne lu war gu warna yomb nga ne ko luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima ji bayima ji ci kër gi xar mo mu ne sa kër han mimma amila alaydina an'aman xar mo mu ne sa kër wala bo de gelem gelem gogu ne sa kër bo amé gelem kon ngeen bal bo de ku am aw nak nak wo nek sa kër an'aman yalla mu ne kiyam tan la nga ne ko luy kiyam tan li mu ne fukum laha maliku ñom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga mom ko momel go xamne leg leg nga jël ab paak omat ko ba ci barab nga ne ko fa dekk mu teud nga dagg baat ba der ji genn nga dali tagale der ba ak yapwa fa bi yapwa def ci ciin togg mu ñor nga lek te do deg ko bindu tagge waaw motax reen lim tabaski ba nopi waru wo reen lim tabaski ba nopi waru wo lu doy war la an'aman fa hum laha malikun ndax tabaski mi dañu ñu fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnam yor ay ñett soxna wala ñent tabarkan la yor ay doom mom xar mu goor mi nga ñew amate ko fofé yow ne ko nekkereen bi téralé ko say doom ak sa soxna tabarkan la jëndal aaw bam xar jëndal ñaaral bam xar fu ne nga jënd fam xar rendi len ko teet do deg mukk ci refam ubbi di tagg ñu lu xew ñu ne xar sangam lay tagge gañu na demb kenn du ko yek te xar yu bare bare ngeen di len ci dekk bu tabaski jotté te kat ben xali bi gëna ñak solo ci kër gi fi nek ni bu ben way ñew na ko dekk reen bi bo muy tuul tabarkal dana am ay fan yu bare bare bare ci bir kasso bi yalla mu ne kon kay way li mu def na ci waro womatum xar ne ko dekk reen di ay mbokam duñ jël yet kenn du jël yet mune lol mo nasu ci waro surtu yasin ay jurum ñaar fuk ak ben wazallalna halahum ñaar ba mo ñu tagatal len ko bañu nango tagatu nga fekk xale bu tuti jurum ñaari at jëm kaw do amatu gelem su ko nexé ne ko goral gelem gi gor su ne ko jogal gelem gi jog mu japp ci nas ba di amat tayit su juroom ñaari téeméeri gilem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkalla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janax ñu ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong moonte ay mbuuti ngi lakkal la lool am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal lu tax ndaxte matt yeeg mbuuti yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen waaw muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché du duggi du jëndi yàpp du jëndi dara moom muus mi ci kër gi tayit leen mu am fi juróomi doom wala ñett nga jël di sànni di ak moolu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut moo tax yim tàggat yàlla mu ni wax dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxaane toog fii daal ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaynde ñoo ñoore ca ci tabarkàlla park bi bañ nga jëm sand ga dama ne tay njaay ma bo moytul du neex lol lutax ndax te yoyu suñu borom tagatu len xol yeen tagam nak fas wi ndeysan nga war tak tek ci sare tek ci ay saako yecc ko ju door muy dem ak yenen mune kon wa zallalnaha lahum bal lan ko tagatal fa minha rukubuhum mune ci ngeen di war wa minha ya'kulun ci lañuy lek waaw yi ñu war len buñu de tukki lu melni geleem yeek tabarakallah wa minha ya'kulun lu melni qarak nak ak bay waaw lek yi war yi ngok mu bindal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal mas'abil maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha ya'kulun ci lañu yegi ne kon duñ lek yépp waaw motax mom ci mas'abam duñ lek fas te yeneen mas'ab yi leg leg nga dem ci mas'ab bo xamni lek fas dañu ne fofa dar neku kon nak yalla neena li doyna kiman ku bëgg waru ku ne waaw jurguna ci kër gi ye ngir war ye ngir lek walahum fiha am ngeen ci jurgi manafi'u yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlem dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jëni yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiha manafi'u ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarakallah seeni soow demeetul noona ndax tubaab bi dafa mën dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génn ay litre yu bari tabarakallah machine leen di rett ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maa leen ko defal lii mënees na cee waaru waaw afala yashkuruun mu ndax duñu wax alhamdulillah mu ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin te bu ñu ne xayya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wattaxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla nit a ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàlla naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem wattaqasu min dunillahi aaliha den waaye ngi nii joj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem fokk ñu tural ko ndox ci pënuy oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kat la yàlla boole woon firaw na tabarakallah lu dal firaw na ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala wattaxasu min dunillahi aaliha leg accident bu metti am ñaar faatu am gaay jog ñom faatu wuñ wala dara jotu len lañu ñëk def moy lamb ndigli buñ fa fekke len dañi ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wa taqsu min dunillahi alaha la'allahum khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len cey khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len waaw mune la yastati'una nasrahum yoye mënu leen dimbele la yastati'una duñu man nasrahum dimbele len waaw nasrahum dimbele len li ben mbokk ndaysan ñu di sarax ay keuyit juroom ñaari keuyit mune dañ nako bo saraxé juroom ñaari keuyit da nga am bak mune ko juroom ñaari keuyit kay wax deug yalla ni mu oyef ni keuyit oyef nga xamne fajul soxla nga bëgg yalla fajal soxla su tol ni bak juroom ñaari keuyit tut na ci tabarkal bu fekkon juroom ñaari keuyit yi juroom ñaari keuyit 10000 man na am sax waye juroom ñaari keuyit yu wex yi tabarkal mën ko dimbalé kenn la yastati'una nasru wu hum ñoom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ leen fa yobbu jundum muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fuñu dem ya ko fa yobbu tabarkalla waji amu bejeenam tak ko fim ko tak fum dem ya ko fu yobbu momul la yobbu fenn tabarkalla mu yow fo dem rek ya ko fa yobale bo amono xere nit ko xerem bi ci kër gi fum dem ya ko fu yobbu waye mom mun ta dem fenn wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yobbu fa nga xamne falay dem motax serigne bi wax xata dem ne المشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوخ إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام تبارك الله وخجوجو أتبري مملتا تفسير تبري بوشة دميتا جكب نعرفك أتنيت مؤمنون لفري وخجوجو الخرطبين مني المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا يلا من أقوال لما دفرك يب تبارك الله بند اللين أي بايم نين موم لين متقت اللين بيني ور ننغو كلين ور يني لك ننغو كلين لك نين أمتع إنجرين ديشنان xana koko jarum sant ngeen dem fekk lo xamne lum def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamne moy jaamu gaak cyant gaak jappel len ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ne yonentib nak li boko waxe des na la mere mu ne ko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañuy neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mu ne xamna ko lepp luñu feñal mu ne xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yepp la xam lepp lu nit neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surtu yasin ay juroom ñaar fukk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ci wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox gu xébu ndox go xamne ñu ngi tuddu almaniyu di génne ci barab boo xam ne barab bu xeebu la tabarkallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wéetal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kàddu yu jubut waaye bëgg na nit xam moom mooy kan kenn ku ne ne sa barab awalam yaral insaan xanaa nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmaniyu wallahi deesan tokmaniyu mu neew doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñent weer joge ci barab bobé ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mam qasimun mu nek nonu bi yalla mu biin bu leer manam di xulok mom lu yalla wax mu ne waaw waye lu ñu ne alquran ko wax mu ne waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasimu rabbahu wa yaksubu bil ba's wan nusur afalaysa al ilahu alladhi qadara ala qalqi al insani min nutfa qadirun ala an yakhluqahu marra ukhra 'inda al ba's ahakay lolu man nako motax mufassirone yi Allah yalla fay len ñu na ay ji mi ngoccion ci ku ñu wax Ubay ibn Khalaf dafa andi won ben yakh bu furukh dal di ñew fetax ko ci kanam sallallahu alayhi wasallam fetax ca baram ba yakh ba ne kelan mu dal di wax nak da na yoonte bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hadha yawm yalla yoonte wala bok mu ne ko yow muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yakh bi ma ngab yoonte bi ne ko na'am yabhathuka wa yudkhiluka an-nar mu ne ko waaw dina la dekkal mom yalla duggal la sawara bo demé ci al-bahr lol lañ ci wax ñu nazalat fil 'as ibn wa'il batay waye bu demé ci ad-doktor Ali Sabouni mu ne mom liver dal tam japp ko moy mi ngi wacc ci Ubay ibn Khalaf bu demé ca sababu nusul da ko ca gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ca demé momit ca buntu bon tuddi asbabu nusul momit da ko ca gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ca lay indi luñu tuddé asbabu nusul da né ay ji li moko taxawacc ak li tubarkallah ba dem ci téré bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukkel ak ñatt kon yalla ki ci nox la jaar juddu ci ñak solo dal di mag nak di dëkk ci ko jaar la ci nox bindi ko ni وضرب لنا مثلا يلا من مني سدل اي مثال ونسي خلقه مفتن نكو بندون وا دي جوخ اي اكزامبل نان خم نين يخص فنو خي سي سوف بوكو بغي بولك ياب وي ياب وي فان لاي جوغي دي اندي اي مثال يويو دي تك ميل مي سي لوجيك واو تبارك الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال واجنان من يحيي العظام كم موي دكلات يحيي
3: موم تام مو گنا نيه درب گيج موم ميغا خامن موي دخ يالا تبارك وتعالى ديفال نيكو اك يين تا مانا جيلي ييب سي والو خام خام اك تام ميغا خامن في لا ني نيك في سي دك بي مانا ام خام خامي جوكالي اي تيوا جيلي كو فا دخ گا نيك ديكو لونكلي دي اندي با في so xeye ubbi mu xel li nga nan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala moñu ko defal mu ne wa anharan ak dex wasubulan mu ne mu defal len nit ay yoon yoon dama dama da ko min motax jappul sax ni xewaluk yalla ndax yoon nga xamni fi da ngay jog rek xamni yoon wi mo jëm mur jog rek xamni yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamne yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kimtani suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye do ma dama lu mu min ñaare dootu ko jappen yi ak xewal la motax mu ne la'allakum khayna suma len tegalé yoon yi tax te doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay so fi dugon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamne ki bokul ci yextaduna yi ndax fi ñu bëgg jaar le te ñun ñu jëm ci as du fi mu ne wa alamat mu defal leen it ay mandarga wa alamat ay mandarga yoo xam ne yastadilluna biha ala turuq kal jibali wal anhar alamat yi mooy loolu ngeen di tudde yeen ay repère moo di koñ boo dem di fa seeti nit da ngay xool gis ne fii amoon na étage bu gudd fii kër gi dafa amoon genn garab nangam nangam yooyu ngay gis soo dellu si waatoon te fekkoo ko fa réer dalay yomb yàlla tabaraka wa taala yooyu nag mu def ci yoon yi nga xam ne ci la ñuy xam ne fi ñuy jaar nee na loolu ci ay kéemtaanam la bokk ndax su doon ne lépp lu mu samp boo fa ñëwaatee doo ko fa fekk xam ngeen ne ñi nga xam ne dëkkuñu ci dëkk bi te léeg-léeg ñu gëj fi su ñu ñëwee ñaare fekk fu amatoon étage ñu yëkkati ko fekk fu amatoon kër ñu yëkkati fa kër ñaare loolu réer dana leen yomb waaye subhanahu wa taala ngir yooyu tax na ba mu defal ñu ay alamat kenn fu nekk soo fa jaaree xam ni fii fii laa jaaroon bi ma jaaree barab sàngam yoon yoon sama nday joor ci laa jàddoon ba mu ñëwee barab sàngam yoon sama càmmoñ ci laa jàdd noone ngay def ba baa ngay àgg fii subhanahu wa taala dogal nga war fa àgg mu ne wa bi nej mi ak ci bidini it hum ñoom ñene ca géej ga yeexte duun ci la ñuy jube mu di ñoom mol yaag nappkat yaag ñooñu nga xam ne ñooy ne ci géej léeg-léeg ñu xool bidiw xam ne bidiw bi mi ngi tiim barab sàngam loolu nga xam ne da ngay jóge lu mel ni nar ñëw dak jëm si Dakar te jaar ci biir géej gi bidiw moo lay wan fi ngay jaar looloo tamit ña nga xam ne ñoo ne ci géej gi am nañ ci ay xam-xam yoo xam ne tabaarakallaahu yu am solo la te it gis ngeen ni saa bu ñu dee samp li ñu tuddee jàkka wa bi nej mi hum yaxtaluun dafay feey ndax mag ñi dañu daal di téyen rek xool ñaari bidiw yooyu wala boog ñeenti bidiw ñuy wax bunti këri Makka wala bidiw ñuy wax dubbul asqar wala akbar wala yooyu ñuy wax njëgg meeg ndox mi wala ñuy wax ñey yeeg ñox wi muy ay yépp nekk ay bidiw yoo xam ne boo leen xoolee xam fan la penku féete wa bi nej mi hum yaxtaduun kon suñu borom tabaraka wa taala ci xéewalam defal nañu suuf sii defal ñu ci daaj ngir bañ mu jàng di ñu daaneel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yoo xam ne fu ñu jaar daañu xam ne fii jaarul nañ fa defal ñu bidiw yi it bu ñu dee dox mën caa jaar mu ne laalakum tahtaduuna xëy na ngeen mën a jub yàlla nee na afa man yaxluqu mu ndax ki bind ka man laa yaxluqu dana mel ni ki bindut afa man mu ndax ki nga xam ne yaxluqu day bind ka man laa yaxluqu dana mel ni ki bindut maanaam yow doomu aadama ji sa borom mi la bind ndax am na ko war a mën a am sañ-sañ ci yow bu ëpp moom sañ-sañ ne mi la bind déedéet kenn ku nekk li nga bind yaay ëpp sañ-sañ ca loola ka ko bindul moo tax ku dul yàlla yàlla la ëpp sañ-sañ ci ñun ñun fi mu nekk nii da ngay jëndam xar rek daal di indi sa kër yow am ci sañ-sañ boo xam ne da ngay am ngénte dem jàpp xar ma daal di dagg baat ba deret di génn nga tàggale der beeg yàpp wi daal di lekk sañ-sañ boobu nga am ci sa xar mi te yow bindoo ko dangaa génne xaalis dem joxe ñu jaay la ko tabaraka wa taala war ngaa xam ne am na ci yow sañ-sañ bu ëpp sañ-sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindoo xar mi da nga koo jënd rek naka noonu boo jëndoon tey gerte caaf ñu defal la ci këyit nga lekk ba sa gerte caaf jeex da ngay am sañ-sañu këyit wa nu mën di mel nga boxom ko ba mu nooy nga daal di koy sànni sañ-sañ ba nga am ci këyit ba boxom ko sànni yàlla am na sañ-sañ bu rëy bu toll moom ci yow moo tax dana am benn bis moom it gars yi laxas la ba mel nga mel ni gerte caaf ñu daal lay sànni ci biirum pax daal di ñëw togg ay ceeb lekk kon afa man yaxluqu ka man laa yaxlu mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut ndax kenn ëpp mën naa ëpp sañ-sañ ci yàlla tabaraka wa taala nit ñi moom mi nga xam ne moo leen bind déedéet moo tax ba soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am léeg-léeg da ngay gis nit da lay jëyi loxo nga ne ko du ma jox jigéen loxo ñu ne lu tax te yaa ngi ci soxna dafay fekk ne ni ngay am ci sañ-sañu ñi de say njaboot doo ko am ci sañ-sañu njabooti jaamu yi afa man yaxluqu ka man laa yaxluqu mu ndax ki bind dana am dana mel ni ki bind afa laa tazakkaruun mu ndax du ngeen waaru yàlla mu ne mu ndax du ngeen waaru ba xàmmee ki bind sañ-sañ yim war a am ci kim bind ak ki bindut fi ay sañ-sañam yem yow mi bindul doomu aadama loo am ci moom ay sañ-sañ dafay am fu mu yem sa njaboot gi loolin yilif yilif yilif sañuloo diter di fappaa kay teg ci baat yi loolu sañu wax dafa am fooy yem ak ñoom tabaraka wa taala nag moom moom ñu bind dafa am sañ-sañu tabarkàlla bu weesu sañ-sañ yooyu nga ci am yalla neena wa in ta'uddu bu ngeen beggona wagn ni'matallahi qawl yalla la tusuha du ngeen ko meuna tak wa in ta'uddu bu ngeen beggona wagn ni'matallahi qawl yalla yimel qawl la tusuha du ngeen ko meuna tak luñu bëgg wagn xewal yalla yi mënu ñoo wagn ba tak ñaata xewal lañu yalla tabaaraku ta'ala xewal mata xewalam gogu nak du jeex ba ba doom adamay joge ci kaw suuf xewal gi du jeex du manki xewal gi yalla defal doom adamay ci kaw suuf du jeex du manki mukk doom adamay kay moy am tayalu genné xewal gi waye xewal yalla yim fi def daf ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin am ngeen ci kaw suuf saxu kay du ko way waye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lek ak diko nan ak diko sol ila hin ba ba ngeen di faatu lola du jeex mukk legi nak nit kuy boole yi nga xamne mo fi nek pour man ko jarino yoy la doom adamay nango def ba tax ñu nan xewul yalla yi doom adamay da ko upp ci kaw suuf dedet xewul yalla yi mo upp doom adamay ku ñew fi ngay fekk xewul yalla yi waye buy jog fi ngay bayyi xewul yalla yi nak tabaaraku ta'ala moy jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ya ngay deg ca law anzalna muy bakku ci bir tabaarakallah nan huwa la ilaha illa huwa al malik al quddus as salam al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir batak ci subhanallah kon wa in ta'udu bu ngeen bëggona wañi ni'matallahi xewul yalla yi la tuhsuha bu ngeen ko meuna wañi innallaha yalla la ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la kon bu ñeme ba xamne joom nañu ci ne xewal yalla yi da doyatut yalla neena bu ngeen jéggelo de ma jéggel leen bu ngeen yeeramtalo ma yeeram leen waye bu ngeen wéyé ci lool nak mo wéyel limay wéyel na nga ci suratul nahl aya fuk ak juroom ñent wallahu ta yalla nak ya'lamu kham ma tusirruna li ngeen di neub wallahu te na ngeen xamni yalla ya'lamu khamna ma lepp lo xamne tusiruna yeen ngui koy neub dama dama bu nek ci ñun lo wedd fo meuna nek ño meuna nek li ngay neub suñu borom tabaaraku ta'ala xamna ko gogi ibu saxo yal na yalla yeeram ko bu dan fi fi ci ay jima toll muy suratul nahl ay fa juroom ñent ak lu melni mom da lan wax ne da ngay fekk ben xacc dama adam yi top ko ñom ñep diko yu wax nan ko sacce ñep diko yu wax waye gor gi ibsa xone ne ci biir mbolo mi amna ci ko xamne yalla xamal nako lol bu ko waxon nit ñi ñi baye sacce ba top ko allahu akbar wallahu ya'lam ma tusirrun kon lu way di neub ci ñun di bañ nit ñi xam ko nako woor ni jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu xamnako wa ma tu'linun li ngeen di feñalit xamnako subhanahu wa ta'ala min ñu neub xamnako min ñu feñal xamnako yiñ gëm diko def xamnako yiñ gëmut te diko def xamnako yépp la xam mune wal ladhina ñi nga xamne nak yad'una yeen ak len di jaamu min duni llahi te du ñalla lepp lu ngeen di jaamu te du yalla al ladhina dañ koy jëfëndiko ci lo xamne dafa am xel ism mawsul la lu ngeen di jaamu te du yalla ñu len di teureul di len sétal yeen wax bayi len li def len li jog len fi fi la li moy doxal mbir mi li du ko doxal yoy yep ñukoy teurel yalla tabaaraku ta'ala neena te du yalla lepp lu meuna don la yakhluquna shay'an bindu ñu dara wa hum te ñom sax yakhluquna yukhlaquna des leen bindu bu de ca mushrikuna ya ca nekkon muy jamono ali sallatu wasalam moy al asnam ak al awthan moy di xerem yaak yeni dan sam yo yalla tabaaraku ta'ala di wax ne la yakhluquna shay'an bindu ñu dara na xam ngeen ni ak mat ak bank mënu ñu bind dara wu hum yakhluquna ci des leena bind defar sa mbir ba nopi nak def ko yalla lola la yalla wax ne la yakhluquna shay'an wu hum yakhluquna bu de tay ji nak nga xam ne legi tek ay bank diko jaamu deug la yaatu waye ni wutu yoya nak moy lu melni ay franc CFA lu melni ay dollar lu melni ay ugiya yoyu moy wutu banti yeen don samp lu budon ci jigen yi lu melni ay moddu ay cholin ay doxin ay waxin yoyu moy nek li nga xamne moy wutu la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun xam ngeen ne bo jëlam benn jigéen tey moddu calam nga xam ne moom moo ko moom moom moo moom xaalis bi dem jaay ko jëmmi ci lum sol waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee danga ma sol bu la neexut danga ma sol loola mooy kon laa yaxluquuna shay'an wahum yukhlaquuna mooy yow ci sa bopp yaa dem ci bitik bi ne nan ma jaay lu ma sol waaye tiisi bi jëndu la fayu la ne la fokk nga sol ma waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp solal ko sa bopp laa yaxluquuna shay'an wahum yukhlaquuna tey it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee ay métti lañu gayru ahyaa dunduñu gayru ahyaa dunduñu bu dee ci xiram ya mooy bant ya bant moom dundul ndax dafa deexe ci dimb ga mbaa mu deexe ca yiir ga ñu indi ko ci kër gi nga yett ko ba mu jekk def ci diw di ko jaamu loolu xam nga ne am waatun dañoo dee gayru ahyaa dunduñu waaye bu doon ci moddi bonoon junj léegi wala ci xaalis ak yooyu it dañoo dee dunduñu wa ma yashuruna te yëguñu nag ayyaana yubaasuuna kañ lañ leen di dekkal yëguñu ayyaana yubaasuuna kañ lañ leen di dekkal ci seen dee googu kon suñu borom tabaraka taala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuna yi waaye ba tey al abaratu bi umumil lafsi laa bi xususi sabab moo di kon bu tàmbalee wax mooy nit bu yeewoo ba bàyyi jaamu ay bantit war naa yeew ba bàyyi jaamu lu mel ni ay xaalis jaamu lu mel ni daraja jaamu lu mel ni am-am jaamu lu mel ni yu demee ni yooyu nga xam ne du jëriñ dara yàlla daal nee na ilaahukum seen yàlla ilaahum waaxidum benn yàlla la ilaahukum ilaahum waaxid seen yàlla di jenn yàlla rek la moo di laa ilaaha ilaahu amul kenn benn yàlla budul moom fa lazina te ñi nga xam ne nag laa yuminuna bil axira gëmuñu al axira ñoom xulubuhum seen xol yi munkiratun dafa fakk wéetal yàlla wahum te ñoom mustakbiruuna fooleen fekk ñu ngi réeréelu mustakbiruun fooleen fekk ñu ngi réeréelu bi maanaa mutakabiruuna mutaazimuuna an qabuli lxaq baadama sataxat dalailuhu mustakbiruun mooy ñoo xam ne duñu nangu dëgg képp koo xam ne bu dëgg ñëwee doo ko nangu rek mustakbir nga képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lum rëy rëy nga jóg nangu ko yow moma mutawaadi nga ku oyof nga kon rëy rëylu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lànk te doon ci xam nga ne lii dëgg la nga lànk ndax defe na ñu lay tuutal ñoo ñooy mustakbiru ni dina dem nag ci dama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax dina koy feeñal ci col dina koy feeñal ci doxin dina koy feeñal ci ay barab fii maa fa war a toog yooyu yëpp istikbaar la te yàlla tabaraka taala di ko wax fii di wane ne ñëpp ñi nga xam ne mustakbiruun lañ ñoom bu ñu leen laa ilaaha illaa rek dañuy lànk yastakbiruun yàlla mu ne laa jarama amul sikk sàkk ne ann allah yàlla yaalamu xam na maa yusirruuna la ñuy nëbbu ñoom ñooy réeréelu wa maa yuclinuna ak la ñuy feeñal ñoom ñooy réeréelu mboolem kuy rëy réylu li ngay nëbb ci sa xol ak li ngay feeñal li ngay nëbb ci say jëf ak la nga tee feeñal yàlla mu ne lépp la xam te léegi la waxoon yaalamu maa tusirruuna wa maa tuclinuun boobu ñun ñëpp la joxañ mu ne yaalamu maa yusirruuna wa maa yuclinuun boobu mustakbiruun yi la joxañ bi mu ci defee taane maa tusirruuna mooy ñun ñii ñëpp man mii wax ak yéen ñii déglu la joxañ wa maa tuclinuun waaye ba mu ne maa yusirruuna su boobaa képp ku rëy rëy lu yow la joxañ bu fekkee ñun rëy nañ ca la ñuy duggaat bu fekkee yéen rëy ngeen ca ngeen di duggaat innahu yàlla nag laa yuxibu musta bëgg al mustakbirina ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu moo tax ku woyof rek la yàlla bëgg subhaanahu wa taala innahu yàlla laa yuxibu bëggut mukk mukk al mustakbirina ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu yàlla ku oyof la bëgg olof daana wax ni bu ñuy roñ bagaas yi lakk lu oyof raw lu diis def ca ku diis diig ku oyof raw gis nga boo dee gas janax boo fekkee janax ju rëy rëy lu ju bëri tiitër day xóotal pax ma bu ko xóotaloo nag boo gasee ba àgg ja bu tëbee di génn moom bu tëbee plongé bugg a génn pax mi du ko mën day daan waat ci biir su daan waa ci biir nag fekk pax ma nga doon gas ca moom pax ma sakk na janax ji kenn du ko mën a du raw waaye su fekkoon daf nekk janax ji oyofal pax mi tondal ko tabaarkàlla boo gase ba àgg ci mu mbëkk ko génn xam naa bu rawti dana la sonal tabaarkàlla kon reey reey lu baaxul safaan ba nag mooy oyof yàlla ñi oyof la bëgg ginnaaw ne na bëggul ñi nga xam ne dañuy reey reey. Suratul Nahl aya 2:4. Wa isa qila lahum buñ leen masaana wax ñoom ñu reey reeylu ak cëpp koy reeylu. Wa isa qila lahum buñ leen masaana wax maaza anzala rabbukum lan la seen borom wàcce ñu reey reeylu qaalu dañuy wax ne ah asatirul awalin netti li ñu njëkk ya rek netti li ñu njëkk ya rek.

ñuko wax jimbang wala ñuko wax teeg mu nga xamne mom mo lay tim lola ba yalla daane fondement wu tiaxan lola mo kepp ci seen kaw motax fo fek mbokk yi lal katu tiaxan bu yebo nga nako da ngay yendu bes ci misal da ngay nekk sa keur ben nit ñew fa nekk ab buhabaka keur gi nekk ñaari soxna nekk ci di sey muy wax ak ki luko bolé ki waye di wax ak ki luko bolé ki bis buñu gëndalo ñoom ñaar rek da ngay dal di yegne faqara ali musaxfu mom teeg ba daal na dal ci koom fatahum alazab bugal ma dikkal len min haythu ci fo xamé né la yash'uruna duñu ko yeb ndax tabaaraku ta'ala moy cipp ko lan sam pexé da nga and ak pexé momé daam ci kaw suuf si borom subhanahu wa ta'ala cipp ko lan sam pexé néna diko lal diinen ji ba ngay lal pexé diko lal jaamum yi ba ngay lal pexé diko lal soppem yi néna dana dikkal ben bis daani sa fondement sa teraf daanu ci sa kaw pexey yep daanu ci sa kaw mune min haythu la yash'uruna fo xamne dañ ko yeb sama ginaaw ga yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñu ci suratul nahl aya ñaar fuk ak jurum ñaar bisub taqaway ba bis la bo xamne li tax ñu tudde ko taxaw moy kenn du tok bis boba kenn du tok amul ay ses amul ay fotey amul basan amul sajada tabarakallah yeppay taxaw bis bobu nak bu ñewé ba ñepp taxaw ñinga xamni ño don lal ay pexé yi ma don tuddu legi yuxsin ji dana len geccil mom suñu borom tabarakallah gecc nak moy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa ta'ala setan baña def ben intervention wa yaqulu sukara ge dana wax mom yalla laaj ko gaaya ayna shurakaa ana ñingeen ma dan boole di ma jaamu di len jaamu ñu ne ko ñal mu ne allazeena ñinga xamne kuntum nekkon ngeen tushaquna don garantie fi jim ci ñom wala tushaquna don wute fi jim ci ñom kuntum tuqasimuna wa tu'adun min ajli al-anbiya qala wa allazeena utul ilma ñam xam xam ñu ne inna la khizya gecci al yawma tay wa su'a at nyawtef ala al kafirina ci yefri lay wacc ala seen otul ilm ñu wax lolu ñu xamne ñi li tax yalla di len laaj laaj bi du laajub ñaka xam du laajub bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiikh la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj ko leg leg koy def sa dom manam day xex ñew ñu duma ko bam son nga ne ko nakamu baatu nakamu bobu dang ko bëgg naqaral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni ah innal qisal yawma wasuha al kafirin jallan jallan musa ana ñew ñoy ñam allazeena ñew ñoy ñi nga xamne tatawaffahum dana len ray al malaikatu malaikai balen malaakai ray ñanga len fek zalimi anfusihim ñu togn sen bop zalimi anfusihim ñu togn sen bop taqbidul malaaikatu arwaahumul qabisa hala kawnihim zalimi anfusihim bil kufr tafsirul bahr qatum jurum wala bok jukib jurum qatum ñent temer ak jurum ñet fuk ak ñent moli zalimi anfusihim togn sen bop te togn yi gi ci gëna metti moy togn gi nga togn sa bop da ci tege moy togn gi nga togn sa morom ndax ñetti togn ño am togn gi ngay togn yalla togn gi ngay togn sa bop ak togn ngay togn sa morom togn gi ngay togn yalla yalla mom balé kat la innahu huwat tawwabur rahim togn gi ngay togn sa bop nak ak gi ngay togn sa morom ñaar togn yoy mom tabarakallahu yalla day baye rek ñi rek bilal malaaka yi ray ñanga fekk zalimi anfusihim fa alqu salama ñu daldi sanni la nga xamni moy ngannay ya istaslamu wanqadu indal mauti ala qilafi aadatihim fi dunya fa alqunu sanni assalama ngannay ya bi maana yalla tabaaraku ta'ala fi muy tollu dalay netti togn katu yalla budede togn katu yalla budede fa alqu salama leg leg boy setan film
kaboy yeex yooyu ci tere. Da ngay seen jenn waaye ju ñu yëkkati ngànnaay te mi ngi yor ngànnaay, ñu joxoñ ko ngànnaay mu teg ngànnaayam ci suuf. Lu tax? Ndax ku ko ëpp doole mbaa ëpp koy pexe da koo jëtalal ngànnaayam moom mu fàtte ngànnaayam moom. Doomu aadama mu ngi tooñ seen borom subhanahu wa taala. Bu Jibril ñëwee ngànnaay lu ñu yoroon, pexe yu ñu yoroon, lépp lu ñu yoroon dañ koy daj teg ci suuf. Luñ koy teg ma kunna na'mal min su, ñun mosuñoo def lu ñaaw. Ma kunna na'malu min su, mosuñoo def lu ñaaw. Ñun mosuñoo bokkaale, mosuñoo carte, mosuñoo naan sànga di lim rek lenn lu nañu wax ko ni mosuñu koo def. Allahu akbar. Te it koo fi dégg lu mu am am doole, lu mu réeréeréeré, benn bis yàlla tabaraka wa taala dana yebal kenn ku ñuy wax malakul mawti qaabidul arwah. Moom bu ñëwee ci kër googu jël waa jooju ndomba tànk bu waa ji mën a am kenn du jël leen. Waaw moom rek moom malakul mawti moo sañ ñëw ci kër jël fa ku ne. Moo tax Baye Moussaka mu ne loo xejj ji du tee dee ñëw sa kër gi sa gan, te loo ko berndeel lu du sa ruu du génn sa kër. Koo mën a mu ne loo xejj la du tee dee ñëw sa kër gi sa gan. Moo tax léeg-léeg nga dégg tabarkàllaa ñu tàjjee diw nangam moo jiite woon nangam, diw nangam moo nekkoon barab sangam, diw moo nangam moo nekkoon soxna si diw, diw nangam moo nekkoon jëkkëri diw. Yàlla moom yooyu tabaarakallahu lay def nag. Waaye saa bu ñëwee dal bu fekkee da ngaa tooñoon sa borom, yàlla nee na dañuy fa alqaw salama daal ne ma kunna na'mal min su, mosuñoo def lu ñaaw. Balaa aha kay yàgg ngeen koo def. Alquran balaa aha kay yàgg ngeen koo def. Inna allaha yàlla alimun ko xam la bi ma kuntum la ngeen nekkoon taamuloon doon ko def lu jiitu tey. Kon ñoom dañoo bëggoon a nëbb seen borom ne daaw ñu def tooñ. Loolu mënees na ko nëbb doomu aadama ni yow, waaye yàlla mënees ko nëbb li nga doon def. Ndax sa cër yaa ngi fekk li ngay def, malaaka yaa ngi fekk li ngay def, jant baa ngi filmé li ngay def, munkar ak nakir, malakal mawt yooyu yeneen ak yeneen, kenn ku nekk nekk ay seede ci li ngay def. Kon yàlla ne balaa aha kay yàgg ngaa def luy tooñ. Inna allaha yàlla alimum bi ma kuntum taamaloon. Acca fa doxulu daan leen di dugg. Fa doxulu mooy dee rek daa di dugg fa. Fa doxulu daan leen di dugg léegi abwaaba jahannama bunti sawaraw jahannama. Xaalidina ngeen di yàgg fii haa ca sawarawa. Fa la bi sa bonna fa.

استجابوا لربي مو نيغا خامني با لين سين بوروم ووهي دنجكو ووج با لين يالا ووهي دنجكو ووج اجابوا ربهم الى ما دعاهم اليه من التوحيد والعباده با ديمي تي تفسير بني واخ البيضاوي من نزلت في الانصار دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الايمان فاستجابوا موغ تفسير البيضاوي جوكيب نيارل خاتم تيمر اك جوروم نيار فوك اك جوروم من سي نيوم لا واتي نيوم لانصاري تي موي ني دكون مدينه يونس بي عليه السلام غداي مكه فكلن مدينه نيو وولن تا دينا جا نيو ويشكو تي لو جيتو موي نيو مصعب ابن عمير نديك فا نيو wolen ñom ñep ñu wuyiko kon nak merawal ñu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuyiko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom muy gëna xum bu sa su nek fa yalla ay wote te fa shaytané wote ka da ngay pass da ngay deug bi pass rang ñak fecc son yef dana ci nek fa yalla ay wote da ngay ñew tok wantale di la upp nga nopplu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla neena ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax bañu wuy ci seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ci dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu wa sallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallina allazina hum waye do deg ci alquran baqara banasi fa waylun lil muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk wa aqamu salat kon nak lan moy iqamatu salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu ndax wa aqamu salata aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi tere guko li yalla y tere kon mom amna karkasu auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manke manam julli gula munta yubbu fa yalla santane munu la toxale fi yalla tere mo karkasu auto rek ñoyam te bu karkasu auto amul njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dewul buñ ko ci doowu mu doy sukk lay leen ngeen xol tele bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage mécanicien yi garage tolier meddi ruq yi bu fekkone auto bu ni auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñun ñeppay am auto waye li nga dem fenn fo xane fi fanweer auto ñettang fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñu nga fa taxaw julli it non la mel ki julle nekk karkas du ko meuna yobbu fa yalla diglé duko meuna toxale fa yalla tere ndax inna salata tanha anil fahsha wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne busal male rek tambule jew tabarakallah gi jew ba dagal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak hehe ak manu khulo waw wala mi ngi ni mo fi dakk julli waye koñ bi dal luñ tek rek mu kep kess ga waw wala mi ngi ni ak manu julli waye du sollu ag ci omo mukk sala fu muy liggey ak sir lay yob bu julli jote mu wodo ko julli suna pen le mar ci sanni sir ba dal di defena melon gis nga julli gogu moko am karkasu auto beug dem ci yes yene yeb rek fokh nga dem garage pass wa aqamu salata nak su julli gi baxé nak benn ngay def rek tabarkal duto defati luñuy téré wa aqamu salata lolo tax ñoñu bok ci al firqatu al muslima ak jafé akajafa ba dem ci barabu julli ka yepp sa bu nit julle ñu selmal am dal yu reer rek
xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqamu salata waaye wal musalluuna ca la bokk seen beneen melongo beneen melay wa amruhum shura baynahum seen mbir dañ koy diisoo yatashawaruuna fi l umuri wala yajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimmaati dunya wa diini illa bad al mushawara illa bad al mashura mooy wa amruhum shura baynahum seen mbir dañ cay diisoo mbirum adduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yàkkamti duñ ko xumtoo dañ cay diisoo door koo tëral wa amruhum shura baynahum waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie ndax démocratie moom su boobaa day wax ni fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu li ñëpp ànd ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu walaw ittabaa ahwaahum la fasadat samawaatu l ard bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen yi bëgg-bëgg la ñuy doxal kon kenn du dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noddu dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xoola rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom ñi di waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alayhi salatu wasalam wa shawir fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakalla kon wa amruhum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yëgleeg diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xata su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa dootul tege fa muy tege moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñii dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñi bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waa ji du falu ndax li ko contre moo ëpp li ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëralin woowu du ko tërale noonu loolu aw mera la ci al firqatu al muslima bokk na ca seeni melo wa mimma razaqnahum yunfiquun wa yunfiquuna mimma a'taahum allahu fi sabilillahi bil ihsani ila khalqillah mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal yàlla it waxut dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wa ma razaqnahum yunfiquun te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daa di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala dimbale ñu néew doole ñi dimbale ñu ko aajowoo tabarakalla loola tam moo juróon ndeysaan wàllu wa mimma razaqnahum yunfiquun ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko waaw ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yi widd waaye la ni ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloo leen

0: tuuti kon banu Israël jeex, mu di al fasadayni, awul fasadayni mooy boobu. Waxtu nasar moomu ñëw na ca téeréb suñu maam jëj maam Cheikh Alhaji Malik wa waxtu nasaara isniranuhu ghamadat faddu maadim tabaarakallahu di wane jaxasoo ga waxtu nasar jaxasoo woon ak arab ya ca lu yàgg la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci wàllu sira. Yàlla nee na kon mu yebal uli ba'sun shadid ba ñu ñëwee fa jaasoo ñu baagante xilaala diyaari ci biir kër ya, baagante kër ya di rey, di baagante kër ya di rey ci banu Israël si fi ba rey ci juróom ñaar fukki junni. Xam nga ne benn nga tabarkàlla ca la ñu yebaloon Hitler di ñu ñëw ci kanam. Wa kaana mu nekk waadan di waxtu woo xam ne digge la boo xam ne mafuula bu ñuy def la. Suma ginnaaw ga radadna lakum delloosil nañ leen alkarata congu ga alayhim ci ñoom wa amdadnakum ñu dolli leen bi amwaalin ci alal ju bari wa banina ak doomi ci sëb wa jaalnakum ñu defaat leen aktara nasira ngeen gën faa bareeti adadan tabarkallah aktara adadan wa rijala min aduwikum yàlla def leen ñu gën faa bareeti ñoom banu Israël ndax dañoo sakkan aw xeet bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan. Waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna, wala kuy takk benn dong ngay takk duñu sakkan, wala ku takk benn boo amee ñaar doom dong mu doyal duñu sakkan. Te ñàkk a sakkanu xeet day tax xeet yi jóg jafe leen tabarkàlla. Te yàlla bëgg yëkkati xeet day wax ne ci lii laa jaare yëkkati leen tabarkàlla. Yàlla mu ne banu Israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala. Ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkal. Loolu nag lu dëgg la. Ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal. Lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo, moo xam nit ñi la koy defloo, moo xam sa patron la koy defloo, moo xam ku la koy mag defloo, soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع. لرافت كوكو مانا باي فو مانا نيك يو رك ياكوي غوب واي كين دو باي لو نياو غوب لرافت ولا باي لرافت غوب لو نياو. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم بنجن دفي لو نياو نك فلها باتاي بكان باكوي اني وإن أسأتم ku fi def lu ñaaw fa laha bakkanama koy añe. Kuy def lu rafet yaa koy añe, kuy def lu ñaaw yaa koy añe. Dafa am jenn wala ay gaay yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for walisu xaalis bii 10000 yaa ngi fees dell dell dell ñoom ñëpp ñu taw daal di allahu akbar. Xaalis bi daal xamuñu nu mu toll. Ba ñu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ. Waa ja dem ca marché bi di jëndi añ, ñaar ñi fi des xool walisu xaalis daal ne waaw diw mu ne ah mu ne ko tee ñoo fàqus ñuy yet bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan. Mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet. Ba ñu ko defee waa ja ne ca marché moom di jënd ceeb daal ne waaw xaaral ma ñëw añ ba suur, su ma añee ba suur posé ne ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal linjaanam linjaan ceeb bi ba tabarkàlla kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal, jëndal leen lu sedd, jëndal leen galaas lépp daal di indi ñëw jub leen gaay kontaan lool tegal foofu ñu daan teg. Moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yegg dal ñu dóor koy yet ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ne nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yet ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko. Kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarkàlla olof yàgg na koo leeg. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha. fa bu jote waqdu al akhirati waqtu yaqub ñaaral ba wala waqtu yaqub mujju ba su baba di yasu dinañu ñaawal dinañu doyadal wujuhakum seen kanam yi wala yadkhulu ñu dugg al masjida jakaja kama dakhluhu ñu ko duggé won awwala marrati yoonu ñëk ba wala yukabbiru ajit ñu alak ma alaw tatbira ma alaw yep lu ñu def ñu alak ko tatbira ak alak ñu alak ma alaw yep lu ñu not alayhi tatbira tabarakal bi maana ñaarelu fasad bi bu dikke ba jot sama bani israël ina am katan go xamni gi lepp lo xamne ghalaba alayhi dina ko meuna alak motax ci jamono yi Umar jamono ñom abul ayyub al ansari jamono yi julit yi nekkon ay jambar nekkon ay mbagnu rus ñewi jasi dañu xexon bayilis al bayt al maqdis legi fi nak tabarakallah fasiyene tuñu ko yilif xana kenn ku nek so julle ba nopi di ñaan ni yalla ne yalla jëllo suñu jakka ji ci suñu loxo rek ndey fan boole ci say joy yu metti metti metti te nak ad-dumu'u silahu ad-du'afa rongoñ mom rongoñ moy ngannaayu ku ñakk pexe mo tax joy yoy yu tabarakallah du dello ci al-baytul maqdis kullama mune liyasu wujuhakum wal yadkhulu al masjid kama dakhaluhu awwal marra tabarakallah ne ben borom xam xam bu dan wax ne julit yepp bu ko nek ngabon sa kurus ñu ngab ko wuti banu israël bu demé jot baytul maqdis bismillah la deug yalla ne na ñoñu de li ñu tadiru ma alaw tatbira asa rabbukum khayna sen borom an yarhamukum muyram yen banu israël wa in uttum sigen defé na ngeen defon nak utna ñu def nañ defal wa in uttum sigen dello utna ñu dello yaq ngeen yaqon bañu dumale sigen yaqate ñu dum wat len bay musa ka ndaysan mu deg wolof ma mu ne sigen defé la ngeen defon ñu defati lañu defon sigen deful duñ defati sigen waxe la ngeen waxon ñu waxati lañu waxon sigen waxul duñ waxati tabarakallah ca jazaw sakuram ba yalla ko yalla dolli ay yermane yalla mu ne kon wa in uttum sunen dello ca la ngeen defon utna ñu dello ci duma ngeen duma won wa ja'alna ñu def nak jahannama sawra jahannama hasiran lil kafir hasiran moy teju gay moy kasso lil kafirina ñi nga xamni ñoo wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala la yaqdiruna ala al-khuruj wa taqbadu ma tiriba zilal al-quran sayyid qutb radiyallahu anhu ash-shahid mun wa laqad aadu ila al-ifsad fa sallata Allahu alayhim al-muslimin fa akhrajuhum min al-jasirati kulliha thumma aadu ila al-ifsad fa sallata Allahu alayhim 'ibadan akharin حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقاً لوعد الله القاطي وفاقاً لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن غداً لناظره قريب نسان غورغو من تفسير غوغو نيوخ سيد قطب yalna yalla yok ko yermande famu nek tabarakallah neena ban israël yak nañu yalla xirit ñom ñam xirit ñom ñu yaqat mu xirit ñom la ñam xirit ñom ñu mu diss tay bi nak sa su nek dañuy yak yalla yi xirit ci sen kaw ñam yi xirit ci ñom tay neena ñu ngi yak ñi fi nak waye yalla dañu xiyat ci sen kaw ñam yi xirit ci ñom mu ne lool moy doxlu ñu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bimu waxe lolu nga xamne moy xew ci banu israël mune inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lilati tek la ca la nga xamne hiya lolé aqwam mo gëna jup lu dul mom inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lilati jëmele la ca yoon ba nga xamne hiya mom aqwam mo gëna jup lepp lo fi top ci dal qur'an ba qur'an ni andil la lu gëna jub lolé nga topon wayubashiru alquran day deggal almu'minina ñiko gëm wayubashiru almu'minina alquran day deggal ñiko gëm alladheena ñiko gëm ñi nga xamne ya'maluna dañuy dëcc di def as-salihati yu bax yi annalahum nilan am ngeen ajran kabira pay guray yalla ñu ko yalla defal wa anna alladheena ñi nga xamne nak la yu'minuna bil akhirati gëmuñu al-akhirah a'tadna lahum dencal nañu len azaban ayima mbugal mu metti ñi gëm yalla anna lahum ajran kabira ñi gëm yalla anna lahum azaban alima ñaari yu rek la ku gëm yalla dal da nga am ajr kabir ku wedd yalla am azab alim su ko defé suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu netlé lolu tambale na dugg ci netli bi nga xamne moy alquranul karim tabarakallah diñu won li nga xamne mom la banu israël def bimu ci jeexale mu tambali won ni li nga xamne mo nek ci alquranul karim su ko defé kon mbokk yi lan top ngi ñaan yalla mu may ñu tawfiq may lan ko may ñu fanu guddu may lan ko di lan ñaan ngeen diñu may nopp inshallah ci talaati bi di ñew ci risalu saqalaini fil alamin wassalatu wassalam على من انزل عليه القران محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نك ني دغلو سي دكار اك ليكو وور سي 88.9 اك سي تياسك ليكو وور سي 93.7 اك سي كاول خا ليكو وور سي 105.0 السلام عليكم ورحمه الله غينا بو ني سنتي يالا دي واخ الحمد لله رب العالمين ديلو سنني سي كاتنو سونو بروم سبحانه وتعالى ci téréñ bi nga xamne daf ñu ko adresse ñun doom adama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xamne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xamne ño jaar fam bëgg ay xéewal ci al-akhirah dig ña nga xamne ño jaar fu muy téré ay duma ca fofé ci al-akhirah téré bobu ñu di al-qur'anul karim nekk téméri saar ak fuk ak ñent doron nañ ko ca at yele wessu batay tabarakallah ñu ngi ci suratul isra di saaru ki fuk ak juroom ñaar mu def ay saar yu xawatako saar bi ñu nek jangon nañ ko baam ci fukki aya muy fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa anna alladheena la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xamne gëmuñu al-akhirah mbugal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul al-akhirah duñ ko waajal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul al-akhirah duñ ko waajal buñ ko waajul buñ démé dañ fay fekk tabarakallah loxe kesse ñu wara doole tay ci katnu suñu borom ci aya fuk ak ben wayad'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khayr wa kana al-insanu 'ajula yalla yalla defal ñu degg ak top yalla neena wa yad'u day ñaan fu mu tollu al insanu nit ndax ñak xam bi sharri ci musiba du'aahu ak ñaanam bil khayr ci wiyu dama dal ni muy ñaané lu bax nun lay ñaané safan ibnu abbas fori xed wi daf ne won huwa du'aahu ar-rajuli 'ala nafsihi wa waladihi 'inda ad-dayr bima la yuhibbu an yustajab lahu اللهم اهلكه اللهم دمره ونحوه دما تفسير بني واخ القرطبي جوكي فوك خاتم نياري تيمير اك نياار فك جوروم مو نيتيل واخ جوجو ابن عباس من دا ngay gis ku tok dal ni yalna de rek te fek yo bugguta de wala domam def dara mu ne ko yalna nga de te fek yo beugur mu de neena lolou
1: nun la koy tekke ak yere meniko yoyu waye dal doom adama da fay ñaan am musiba ni nga xamni la ñaan aw yiw luko ko yobbe yalla mune wakana dafa nek al insanu ajula diku yakamti ñaanal sa bop de mom yalla dina yakamti dong la ndax lo xamni lu yag yag nga def ko yalla na de jël ko yobbu yow nga tok rek ndax de kenn du de di fay ñepp gratuite lañuy de amul kenn koy joxe prix 300,000 pour de wala 50,000 mbolem ñima gisagum ñu de gratuite lañuy de yof je ñu leen di yobbu kenn du fa dem fay dara gratuite lañuy demé tabarakallah ak yara xat yéne nek ñom gratuite lañu fa yobbu kon nak ginaaw yow xam nga dang ko def di ñaan sa bop yalla na de du ko jar sa dom ji di ko ñaanal na yalla nga de du ko jar kon dom adama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax dom adama yiw dong moko jib te sax yiw bu xawé bari nga gis dom adama am ay jafagne jafagne fi ne taw yermande yalla la xewal la waye bu tambali taw nga gis ñepp sam ko seeni xel su taw bi xawé yag ak kenn ku nek naan ya rab wa yad'u al insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula li tax moy nit ko yakam ci la yalla nen wa ja'alna dafnañu al layla guddigi wan nahara ak beccëg bi ayatayni ñuy ñaané mandar gay wonene yalla amna wa ja'alna te dafnañu al layla guddigi mu lendem keurus ku nek dem salal wan nahara beccëg bi mu leer nañ ku nek dem sa liggéeyu kay yalla mu ne ñaar yoy dama len def ayatayni muy mandar ga muy wonene maangi fi ndax guddeg beccëg ni mi doxé nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci abbeccëg ñu mu mel ni bi ñuy nguur am mbajj bam yag mu leen dem ko roos guddigi ñam ñu taal suñuy lamp dugg suñuy nek tej ko teud nonu muy def suba beccëg bi ñewaat guddigi ñew beccëg bi ñewaat ñoom doxaluñu seen bop dede ayatay ni ñaari mandargala yoy wone ne yalla ngi fi ndax kenn du ñew seen nek fekk sa lal ñu lal ko ba nepp nga te neewo ko lalat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ku ubbi buntu bi baatu ku ubbi buntu bi dalay tektal ne woor na la ne buntu bi ubbi wul bopam kaas bo fekk sa keur mu toj da ngay wax ku toj kaas bi lol dalay tektal ne kaas bi tujul bopam nak nonu yefi nek yep lo fi gis da fay tektal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yoya nga gis mom moy kiko def ndax man degguma kenn ku def ben brevet ci lenn ci yoyu ne mana way kat banena wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid tabarakallah jalla jalaluhu waye wax jimu genné légui nit ka ngi ñaan yalla na dé da tek ci guddé beccëk ni ayaté ni lumuy tekki moy ku fi guddi yagata beccëk yag la fé fék guddi dana ñew yobale la mba beccëk ñew yobale la Allahu akbar ñun ñepp nak amna ci ñoo xamni dañ fi xey ndaysan ci ni mbokk yobul len ba ca Allah ba gas am tax duggal len ci biir ñew togg ci blek amna ci ñoo xamni dañuy jank ci ñun ndaysan am ci ñoo xamne dañuy dem guddi dañuy rañan am ci ñoo xamni dañuy gont tabarakallah tay ji bo fi joge won di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis ko xamne ma ngay gontu tay ndaysan tak na ay bagasam ba ay mbokam ñu ko wër wala legi sax la takki bagasam ba ay mbokam dugg nañ ci hôpital ba genn ay bagasam ndaysan lem ko bëgg ñibbi kon ku fi guddi ak beccëk ya nga fekk rek yalla neena jër ngay ñaan yalla na dé da nga dé tabarakallah boy ma tax way kat bané laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi wa qad ahqala al-imlaq mamshaha أثوابها رصة والرجل حافية والدمع تصرفه في القد عيناها لنكن نخلا من الكر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أثقلها وانشق أعلاها من قد يكو يسونغ أكبتك بي نور رفل لغا خمنا مملك جكرم بايوان من دو سوخم جكرم دفا فات نيسان أمتون فمير مبايوان كو بن ربرت نيسان way kat ba muné karul jadidaini qad abla ibaatha wan shaqa asfalaha wan shaqa a'laha ni san ñu oustaz bobu nek luga ñukoy wax mustafa si inspecteur tabarakallah kum ko ma sa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddii ak beccëk kumuy songu ku nek rek dana am benn beccëk yobul wala guddii yobul tabarakallah kon nak yalla na dé yalla neena jërul ñaan waye muné kon defna guddii ak beccëk mu nek ñaari mandar do yi wané ni yalla amna fama hauna ñu far ayata al-layli mandar gam guddima ñu far ko guddi dem wa ja'alna ñu def fa nak ci placeam ayatan nahari mandar gam becc ma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nañ becc setna ndax ku ne bo xolé sa morom day ci becc nga xamni ki di nangam la sax lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc amuton amna ñu di ñu liggey motax yalla defal ñu guddi ak becc deug la am ñuy liggey guddii waye liggey guddii meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey beccëk motax ñay liggey guddii dafa am yeneen mbir yu ci tek ndax xamne liggey guddii benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggey guddii am ci rab yi yo xamne ñoom dañuy liggey beccëk tabarakallah boole guddii beccëk di liggey nak mom da naka yombul lool ñi guddii ñi beccëk rek tabarakallah ben kon mu nonu ci xéewali guddii ak beccëk wa ñaarel ba li tax mu bind guddeek beccëk def beccëk mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limu ati ndek ci guddeek beccëk ci li ñuy xam it limu ati motax doom adam fu fi ñëwé ndaysan ku yërëmtul koku da fi nek gan ñu ne dew day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem bu yag mu am fi 7 ñu al ko tur tudde ko diw Sulayman wala Galay 24 heures yoyu di répété bam yag ñuna mom de amna fi wër wër woo di dem bam yag ndaysan ñuna mom kat amna fi at yoyu di dem bam yag ñuna amna fi nangami at ndaysan nangami at yoyu nak mom leg leg ñuna amna fi siècle waye ñaari siècle danaka nit ñi amatuñ ko legi waxuma la ñaari siècle waye legi ndaysan ben siècle rek ndax yi ñi lek legi lan lu nek ñi ngi koy lek ñukoy togbu tabarakallah motax am siècle téméré at danak day amatuñ ko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoom du fi yag lool tabarakallah ngeen baal limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga alakhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci kër ñi ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox leen 45 minutes benn bis joxal leen ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarakallah lañu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaari at yuna li nga len jox mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënul tabarakallah musulman ci jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddi moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamutone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du somuk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga la am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné we jant bi day xey ngon jant nga seen ko fele mu so nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nek ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin وليس شيء من امر هذا الوجود متروكا للمصادفه والجزاف وانما هو بتقدير وتدبير حكيم لولا نيسان الدكتور علي صابوني وقت تيري بنيو تودي صفوه التفاسير تا ختم جوروم فوك اك نيات تا جوكيب تبارك الله جوروم نياريل با ان يالله فايكو منكون وكل شيء ميب مير تي ادنا لو خيب خيب ميرما لو ييم ييم ميرما lu mbir ma jaxaso ci yow lu mbir mi leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagne jafagne ci wër nan lay def rek dundam day ñew rek ci alquran daal di jël tabarakallah daal di dund mu neex ben wa kulli insanin bepp nit bo seen muy dox wa kulli insanin bepp nit bo seen muy dox nit ku gor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kulli insanin bepp nit bo seen apprenti chauffeur yek client yek manoeuvre yek tabarkalla maçon yek technicien yek oustaz yek iliman yek kulli insanin nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unqihi ci dox xam ta'irahu terem ko seen nit ko seen rek amna ben tere bu nek ci dox xam bo xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir tere bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir tere bobé allah akbar motax suñu mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cerno ibrahim ba ak seek mom ci aya ji ne ko wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi te mom mam borom tuba lu mass di wax da koy bamtu ñet yoon da di koy waxat mam cerno ne tek mu ne ko cerno mu ne mbake mu ne ko nak xam nga aya ji mu ne ko dedet allah wa rasuluhu a'lam mbake mu ne ko aya ji limi tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ab téré ca baat ba téré ba lamuy tek ci moy bu alakhira ñu genné la ne ci biir sét yu bax ya fay ko ko sét safan ya fay ko ko nenañu kérola mam ciarnu juk mom daadi wutub téré def ca baat ba ndax sa bu xolaté téré bi rek xelam dem ci téré bi la tabarkal muy lu am solo ci ngir mom amna ñu wax ne sax mo juru maxtumu yoy nga xamné leg leg nga gis ko ci dënnu aw gor ñu diko tak di dox ndax mu fatali len li nga xamné su yowal qiyamati ñun ñepp kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yawmal qiyamati bu alakhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat bi dañ ci genn kitaban ben téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamne mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu tassé téré ba mansura mu nek luñu wasar tefaré ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewoon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewoon aduna diw do non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki at ak juroom ñeek li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna téré bobé du bayyi dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabaka jangal sa téré iqra kitabaka liral sa téré da gis kenn ku nek ni fan tambule lire tiram ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba regle ci tere bi doyna la regle manam yow man nga regle sa bop mbok yi elève lu ko professeuram raw ci njang su ko joxe note prof bi xam elève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci jabi kun ci joxe note rek boko lemmar ci xol da nga xam li ñu la noté da nga xam nak jambar nga wala deet da nga xam nak ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lire rek xam yow fo jëm leysan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yam xamni ak nit yam la xiyam ku seen mu fay ab tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wourni ak mi wut naka mom ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal dikoy lem bam jek xex ko mbamu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la woor na lam def baxu waye mbollem ñi baxle bu yere ba nopi dañ koy tek ci sen table ni push ko fele nak di xol pour sen morom bi sen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yam la xiyam kenn du jangal sa morom téré amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci téré yow yaay jangal sa bop deegal iqra kitabaka batuka dañir la bo xani bi day wax ak ki nga jakar lol iqra kitabaka jangal sa tere gor gu ne jang sa tere bop jigen gu ne jang tabarkalla kenn ku nek jeuker jang terem jabar jang terem kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba tabarkalla nan suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada ku ne ci njub fa innama li fi nek yahtadi li nafsihi bopam la jubal ku ne ci njub ga ya koy ani wa man dalla ku sanku manam ni ci ko wattu bu indi la la ko ñala sa dom jangini qalam lan he fal amunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min khabl bu yag yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin wa laqad fa'altum bi akhihi yusuf ma fa'altum بعد أن دمنتم لي حفظه ثم خنتم العهد فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أثق بحفظ الله من أين؟ وولوا ملين يالا لا وولوا فالله يالا خير موغن حافثا توتكت وهو تيالا أرحم الراحمين مو غنى يرم كيفكو يرمي سورة يوسف آية جرم بن فكو أت نيانت فكاد فيكم باكو ني دبلو نتفسن بارام كي سورة يوسف آية جرم بن فكو أت نيانت نيان يالا تبارك وتعالى يال نجمعي ويرجو يرم قد جفان بني دجوارشي بوسات كو تيكاتن برام بي تبارك وتعالى والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وان تي سورة يوسف موي فكيلو سار اك نيار تي القرآن الكريم تي ني نيكو تفتلي تي كامل بي جانغون كو اك يين باغ تي جيروم بن فكي آية اك نينت في سونو برام سبحانه وتعالى دي wone pexe yi nga xamne yusufa ak ñe doon liggey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexe te moy ba mbokk yu ñewé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexem nak nan la yusufay def ba tiyarakam joj ñu tuddé benyamin dañu daldi jël la nga xamne mom lañ jënde woon defaat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamne muñu lal la ndax yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين بي نيوي بغا فخيتا فخيما تبارك الله نين كو غيسه وون واي لول ليب دارا دوار لوكول يول نغار لين رك با بون ديلو مارسنديسما لاني لين سانت سي سين ركاجي بو ني نييو ني انديكو ركاجي نك نييو غوت نيوم نك دپو نانيو ديلو سين دك القران دي ني نتيلي نك خيو خيو با خيو تا yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir meuna indi sen rak ja ak bu ñewé pexe mi nga xamné mom la yusufa dal lal ngir tiyé ko fofu le bind bi jëm tay yalla yalla boole ci nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana sourate yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom yalla neena walamma ba nga xamé ne fatahu ubbinañu tekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fek nañu bida'atuhum sen ñeggeñ jënde won pep ruddat ilayhim dello nañ len dañu dem dal genné pan yi tek saako yu sotti ci pep mi biñu sétti pep mi rek ak mbuus gu daan nirok sen mbuus ga lol ñu tekki ko fek lañ jënde won pep dello nañ len mi ngi melni tay ku demone di jëndi juroomi toni ciep bi nga jëndé juroomi toni ciep ba nak di ñibbi xaaliss bi nga jëndé won juroomi toni ciep yi ñu fa baat xaaliss bu yépp duwalaatal lako ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem sore way gi xawa jégué fi ak tamba mbamu upp ko mu woor na la ñëggëri lako maya motax bañu yulle saako ya gis lañu jëndé won nek ci biir qalu ñu ne ya abana yow suñu bay ma nabri ñun luñuy sakoti ñun lan lañ bëggati seen bàyyi neen lu xew, ñu ne haadihi xaalis bii bidaatuna mooy njëg gën jënde woon pepp ma, ruddat ilayna delloo nan ñu ko. Yaa abaana wala boog xaalu yaa abaana, suñu ko seetloo ñëw na juróom benn yoon ci saar wi. Yooyu gone yi ñooy wax ak seen bàyyi, di jàngale ne gone it kon war nay wax ak bàyyam, waaye bàyyi war nay wax ak gone, ndax gone gu xelam ñurut bu bàyyam dul wax ak moom la muy xalaat du baax. Lu am solo la. Gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bëri laaj. Qaalu yaa abaana maa nabqi haadihi bidaatuna ruddat ilayna, wane miiru daañu dundal ahlana suñu ñëñ, suñu waa dëkk, suñu waa kër gi, wa naxfasu daañu wattu it axaana suñu rakk ji, wa nasdaadu daañu dal it kayla baciirin safagaleem. Lii lépp kon lu neex lay doon, ngay jëggi ñu delloo la xaalis bi nga jënde woon benn, nga ñëw am loo dund la sa njaboot ñaar, yor sa rakk ñett, demaat ba ca buur ba mu doli lan la sëfu gëléem muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo, ndax dolli biñ leen dolli sëfu gëléem bu fekkee ñoom dañu waroon jënd asharatu jimaal da leen a may alxaadi achara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog. Zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasir, natt bu yomb la, loolu lu yomb buur bi la. Sahula ala almaliki ixtauhu li saqaihi, loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la. Loolu la xale yi wax, xamuñu ne ñoog buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi, moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn, loolu moom xamaguñu ko waaye moom xam na ko. Ah, ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont, ñu ne waaw, mu ne taxaw leen, ñu taxaw. Xaala mu ne leen, wala boog bu ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma, bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko, la ñu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko, buñ ko yóbbul kenn du ñu natal. Loolu la bàyyi jii door a tontu. Xaala mu ne leen, lan ursilahu du ma ko yebal, du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen, ndax mas ngeen ma fee laaj magam, ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen, ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma. Comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam joojee, du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen xata tuutuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla, da ngeen may waatal ci yàlla. Su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla, ngeen ne la ta'tunun la ta'tunna nii da ngeen ma indil bihi ci xale bii illa an yuxaata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp, da ngeen ma ko indil daal su ngeen déful yéen ñëpp, waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf, bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko, su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox. Mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat, su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem, buñ leen nattalee ñoo xam, buñ leen nattalul moo xam, waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk, ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal jox ci kii. Xam na ne ay doomam tabarkàlla leen la xam leen. Ah, ñu daal di waat ñoom ñëpp, kenn ku ne waat ne danañ ko indil, ku ne waat ne danañ ko indil. Falamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki, qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féetewoo ala ma naqulu ci li ñuy wax, li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi, léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko. Daal di waajal ko ne leen tàllal leen seen loxo, ñu tàllal seen loxo, góor gi xool leen col gi col rafet lool, kaala yi rafet lool, ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo bu kut ak yenn arab nañuy solo te it ay mag lañu ay ponkal bokk ci waxinu jamono ba nga xamee ne génn nañu seen papa xool leen ñu mat fukki nit ak benn col gi nekk benn jàlla biy jot lool kaala yi rafet ah mu ne lii day yàlla bu ci jëmmiñ dugg waaye nag digal leen ñoom it ñu defe noo xam ne nii buñ demee Misr ak jëmmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gémmiñ ak bët hadis ba nee na ñoom ñaar day lenn lu ne mën nañ moom gémmiñ ak bët gémmiñ ak bët dinañu dugal gëlem ci cin ñu ne al aynu xaqun tudxilu rajul al xabra wal jamal al xidra bët dëgg la dana dem ba dugal nit ci xabru waaye dana dugal gëlem cin muy bët bu aay moo tax seen bàyyi waxaale mu ne leen yaa baniye ee yéen sama doom yi bu ngeen demee Misra laa tadxulu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt wadxulu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxalikoo nañuy dugg ci bunt bi ñuy dugg ci bunt bi ñuy dugg ci bunt bi ba ngeen daje mufassiruna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxalu mujtamiina iskaanu ahla jamalin wa xayba dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeef ci benn barab ndax dañoo rafetoon te amoon daraja mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko waaye mu ne leen lii may wax nag wama ugni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin ci dara lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen wama ugni mënuma fegal ankum ci yéen min allahi ci yàlla min cheyin ci dara min bu duggee ci cheyin cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen muy lu tuuta tuur mënuma koo wàññi mënuma leen koo fegal ci yàlla lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bi duggee leen bunt bi bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen ag Misra faatu bu yàlla nëmut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu mu ne kon nag lii ma leen di wax ma ugni ankum min allahi min shay inil xukmu atte amut kenn muumu ko illa lillahi lu dul yàlla ko moom maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp koog potum ndox bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi ah su boobaa dañ ko koy tere moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la maa ngi dem bu mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii wa maa ugni ankum min allahi min shay loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko ndax inil xukmu illa lillah su boobaa kon da ngay da def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah laa xawla wala quwata illa billah moo tax aaya ji loolu la ko yaqub tëjee def ne leen ali tawakkaltu ci yàlla laa wéeru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal na ci wiru al mutawakkiluna ku bëgg wiru ku bëgg wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu menn mam muñu wax cheikh al khalifa daan wax ne kuy wiru day sey ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugul keng nga wiru ci wiru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun mune ci yalla la wiru kuy

ne len dama ne inil hukmu illa lillah teralin kenn mumuko ko dud yalla lum teural ci yeen sen baye yaqub mi yonenti la waye munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen baye mi kon nak andale nak man wiru ci mom taral len sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len gone ya daldi yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famulen ko digale ak nam len ko digale abuhum sen baye yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah yalla min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu baye ci xel fa len sen baye waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen baye waxon mo am de ma kana yughni anhum min allah min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala damo ñom sen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci sen ko de ngena lu muy jariñ muna jariñu dara la len sen baye waxon jariñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaqub ci bakkanu yaqub adaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allah bi shay jariñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima 'allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nurun nubuwa waye bokkuna ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogolu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogolu tabaarak wa ta'ala ci saxaw walakin akthara an-nas waye li upp ci nit ñi li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loolu nga xamni mom la yalla jaglé li yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapuna ilayhi ci mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañu tol ngon jot ba teud jot ñaar ñu ne mu boole leen nek diw yak diw yene bokku nek diw yak diw yene bokku nek ba nga xamne des na kenn muy rak ji mu ne ko kon yow man nga ñew bokk ak man nek ñe kenn ku ne fanan di waxtaan ci ngan guñ la ganale reer bu neex bo reere waxtaan wa tabarakallah jolli mom nak mu daadi xecc rakam joji fanan ak mom ci ben nek qala munuku inni man mi ana akhuka maysa frerba frerban munuku yusuf man munako momé ñu sanni won ba man mi la ade ko way xamal waxtaan ak mom ci guddigi safonte ak mom jamonte ak mom laaj ko gorga laaj ko wa dekk ba nuñu def nangam yeb bam xamne ki moy mbokam moñu sandi won muneko fala tabta isbulna gu nak bima kanu cha lañu nekkon ya'maluna don ko def lolé ñuy def lalon ko ci pexé mune lola bum la nagulo mukk la tahsan bima fa'alu bina fi ma mada fa inna allaha qad ahsana ilayna wa jama'ana bi khair bul nagu mukk yalla ngi ni dajale wat nañu man ma ak yow te dajé gi gën man na fi gëna yaatu waxtaan ak mom nak ne ko bu subhan nak dinañu lal am pexé ñom ñoy ñibbi ñu fexé ba yow do ñibbi dinañu lal am pexé fexé ba ñom ñu ñibbi te yow do ñibbi ndax na man ci ko gi doylu guñu ci te it wa kër ga dañuy ñew kon yow man nga len fi xaar ma tok fi ñu namanté ko ma nga yow te ñom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko loolu mom suñu pexé la ñun yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy jangale ci ay pexem gën pexem kudul mom moñu jangal pexé mo xamne mi dinañu ko def ba yow do dem naaj

0: kon mu ne hal kuntu illa basharan, xanaa nekkuma nag léegi nit rek rasulan, li feeg yaa ngi nekk nit, nekk ndaw, yii ñu ko doon wax yooyu du ko man. Dama damay nekk ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti, lu ko moy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi, bëgg nga mel nii nepp tabarkalla. Olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul nee leen subhaana rabbi, sellin yàlla sama borom. Loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax, ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala, subuhun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi cay sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lammiñ tegoon na ko ko dégg mën ca dëngee. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wasalaamu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñuy lekk, di naan ci li nit ñuy naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. La leen di dul dal dal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne duñu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa ma mana an naasa, dara terewul nit ñi an yu'minu, ñu gëm is jaahum, ba mu leen dikkalee alhuda njub ga, illa an qaalu, lu dul ñu ne abaasa allahu, mu ndax yàlla moo yónni basharan, am mbindeef rasulan, mu nekkub yonent. Maanaam loolu daf leen yéem nit ñi. Yàlla nee na ci jamono yi alayhi salaatu wasalaam, li leen téegam yonent bi salallahu alayhi wa sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan. Abaasa allahu basharan rasula, jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafay bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal, waaye du wut ab nit boo wala ak nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom. Mooy wa ma mana an naasu an yu'minu is jaahum alhuda illa an qaalu abaasa allahu basharan rasula, ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent. Yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef, yaa ngay bëgg gàllankoor liggéeyam yonent. Saa boo ko bëggee weesale mbindeef, yaa ngay gàllankoor ak yonentam. Ndax soo ko defee lu weesu nit, nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy. Léeg-léeg nga du tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy, mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba, doom aadama yi tax ba kenn du ko royati ca liggéey ba, ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege. Ndax da ngay wax diw, ñu ne la kooku du nit, te baatu kooku du nit day tegtale na kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man, yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salatu wasalaam jima mel ni moom, su ngeen mënta mel ni moom it ñu noté leen ay point yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñiitam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit. Moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit, léegi nag nit ñi dañ ko far yombal. Boo dugalee ji bu rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax jujub ñu ne kii du nit, soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit. Léegi loo waxee ñu ne kii du nit, ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi insha allah danañ ko gis. Mooy loo wax rek ñu ne ngand bi, te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand. Yàlla nee na suratu Isra aaya juróom ñeen fukk ak juróom, qul waxal nit ñi law kaana fi l ardi, bu nekkoon ci suuf si malaikatun, ay malaaka yamshuuna, di dox ci suuf mutmainina, te dal la nazzalna alayhim, daañ wàccee ci ñoom min assamaai, jógee asamaan malakan, am malaaka rasulan, mu nekk seen yonent. wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindef ci kaw suuf motax ma yebal mbindef mu nek seen yonen waye su fekkon ay malaaka nek ci kaw suuf malaaka la len di yonne mu nek seen yonen waaw malaaka la len di yonne mu nek seen mbindef ndax mission yonen ak ni ngi koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox seen digeunte teyit xam ngeen ne malaaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yoni won malaaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaaka ñaat ñi weddi yonent ñaata fi de bu ben yonent malaaka ñewon Dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fek nga def bop neen mu ne la musorul nga far die kum fek nga waddu lu gatt mu ne solal jot nga far die gone ko gor gum fek nga lett mu ne la ayo ci letti nak nga far die kum fek ngay carte mu ne carte gi baxut nga far die nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula kon lo limi tek moy yalla du wacc ab malaaka yurenti bi alayhi salatu wassalam du malaaka yurenti duñu won ay malaaka yalla du wacc malaaka ci kaw suuf ci ba tax moy ñaka lek di ñaka nan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka nan dedet yurenti bi nit lay doon ni nit ni di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu len di len invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yoni yunitiy ali musallatu wasallam way di len def ay malaaka ba lepp lo wax ci yunitiy ñu defuko loolu tam du nonu yunitiy ali musallatu wasallam duñu ay malaaka ba caageek ma lo wax ab yunitiy ñu defuko bone yonent bi dafa kastalu ñu ne fa kastalu wut ñu ne yonent bi da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ne moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarakal yalla neena xul waxal nit ñi naan malaaka nga doob yonent ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa bainakum aksin digenti innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran di ku ci dañ kum ba basira di ku len gis yalla jam yep kenn ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la tax jog khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko tax jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la teyit wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naqari lol tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir li nit ñi doxan doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruku' kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xam na lepp ba taxit lu way di wax naan yoonent bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi don yekuti kaddu di yak ani bi yak fay ñi don yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neena ومن يهد الله كو يالا جوبل فهو المهتدي موم ريك جوب ومن يضلل كو يالا سانك فلن تجد لهم دونو اماتي دو فك ني اماتي اولياء ني فيتي و سين مير بامن لين جوبل من دونه كودو يالا اي جي في سوره الاسراء ميغي نيك تي خاج بو نيك بي ني دون تودي خاجو باس باس خاجو باس باس dimay wax nak moy al qada' wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub waman yudlil ku yalla sank
1: falan tajid lahum awliya min dunihi. Waye bo delo ginaaw ci aya lañu wess won ci aya fuk ak juroom, yalla mo nga fay wax manistada kujub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal wa man dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank. So jange kon fi wa may yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wa may yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam. Waye aya fuk ak juroom manistada kujub yalla ngi wer njub ga nit ko wa man dalla ku deng yalla ngi wer dengate la nit ko. Lolu nak ko xamni ki salaxu guddul ci alquran, ko xamni ki salaxu guddul ci lakku arab, ko xamni ki salaxu guddul ci pass pass, so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngi leen di jubal. Ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne du jubut, hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut. La tax nga nan tek bi sanni jubut moy yow mënu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako, mënu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako. Yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salatu wassalam seeni wax du am ay safano, te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacci nan yi baxul ndax da wute ak alquran, ñak deg alquran lay tekki. Waye du bukhari mo wirut, bukhari dafa wir, muslim wir, ñaari tir yi gëna wir ci l'islam qabla alquranil karim la. Kon so ci fek di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla, ñak deg yoyu moy tax. Alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim, yoy yep da fa am ci alquran. Su fekke nak yow sam xel deg ko ngani li du non da fa am safano, mané su baba da ngay sanku sankate. Yalla manute moy wax tax mané ku sanku moko sank, ku jubal moko jubal, lolou moy manute. Ndax so amé sa dom yo xamne dañuy jang ñu ñaan la luñu jënd kay nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kay ba nopi defal wëccat jënd ci almet tal dëkk bi ke ci def jënd kay ba nopi defal wëccat jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñep doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax té mako may témèr suma ko xañoon témèr du tal dëkk bi waye may gi ko may témèr mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoyu muy wax taxna ba yunus bi alayhi salam waxna ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba Musa ak Adama ñoo ci doon xëccoo kenn ku ne wax sa morom wala bok Musa nan Adama ya ñu genné aljanna fa hadith ba jeexé moy Musa Adama gagné ko lola it soko deggul da nga daldi wax ne suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako bukhari wax wala nako muslim wax du nonu waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha allah subhanahu wa ta'ala ci risalatu shaqalaini biñu ubbi won di wax ci li isra'i umbu danañ ci mësa ñew ci katuna suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwal muhtadi koka rek jub motax ñu nan ko ihdinas siratal mustaqim wa may yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fangal len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gum wa bukman te lu wa summan te tax mawaahum seen mujuway jahannam nek sawraw jahannama yalla nti yalla subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara bo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zidnahum ñu doli leen sa'ira tak takal mu gëna ti metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sawara jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg gëm ndax lay toro ci seen yaram diw nga xamne moy suus di xawa fay talba su fekke man nako fay lolu dañ bay bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko yalla neena zalika lolu nak duggu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndax te ñom kafaru dañu weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ne yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekké izaman ayyah warufaatan te funux a innaamu ndax ñun la mabuusuun daañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees lii lu yàgg jaaxal ñi wedd yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindal la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. Nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax bu funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira. Yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gisuñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu toll mooy suñu fanweere lu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarkàlla nekk ci suratu israyi aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. Awalam yaraw xanaa gisuñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal ardate bind suuf yi xanaa xamu nañu yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. Kay kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doom aadama ñu dox ci kaw suuf, suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. Waaye mbokk yi tëlyee bi la noddantiw sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto, wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tëlyee boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. Yàlla mi bind doom aadama bindat ko jafewu ko, moo tax mu loolu lu ko man la ku ko man la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu ab ba jël suwaatee dekki jot nga dekki waaye fa abaa day daa bañ azalimuna tooñkat yi illa kufura lu dul ak weddi. Tooñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek num daal juhud wa tamaadi fi lkufri wa dalaal lu rek mooy seen liggéey. Suñu borom nee na qul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashiyatal infaq ngir ragal dépense. Yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bindee fii. Mu ne kon day la am sa tum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasiyatal infaq ngir ragal dépense. Waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe. Lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuura di ko ŋott di ko ŋott. Ibnu Abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuura ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne wa laqad balaqa haasa alwasf bi suxi algaaya allati la yabluqha alwahm tafsirul kabir jukkib ñaar fekk benn xatum juróom benn fukk ak juróom. Mu ne fii day li fi yàlla wax ci wàllu ak bëgg ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa munu faa àgg ndax dafa xóot lool. Dama dama mën naa joxe waaye nii suñu borom tabaraka wa taala joxee nee na ku ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu xashiyatal infaq ngir ragal dépense. Moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi loolu aw xas la ci góor góor day ñemee joxe te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj te it bañ nag foo toll naan jox ma weccat weeg nangam ikki nangam loolu baaxul ci góor tabarkàlla ngeen bàyyi ko yéen ñi koy def. Yàlla ne na walaqad aataynaa joxoon nañu Moussa njamme tisaa ayatin juroom ñeenti mandarga yuy wone ne yàlla am na bayinaatin yu leer nañ. Musa yàlla joxoon na ko juróom ñeenti mandarga yoo xam ne yépp day wone ne yàlla am na. Joxoon na ko yet wa su ko sànnee mu nekk jaan, joxoon na ko loxo ba su ko roppee ca mbagg ma rek mu weex tàll, ñetteel ba joxoon na ko tuufaan ma te mooy taw ba dajale woon dëkk bi yépp, joxoon na ko al jaraada te mooy njéeréer ya, moo tax foo gisee njéeréer rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, foo gisee njéeréer ci ab dëkk rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, tooñ goo xam ne ji ñoom seen bopp yëg nañ ko yàlla yëg. Wal xummala yàlla yebal fa teeñ ya, am na jamono yoo xam ne ci jamono yi waa kër Moussa ñëpp dañoo teeñ, góor ñeeg jigéen ñeeg looy bëgg a lekk mu teeñ, say yére teeñ. Suñu borom tabaraka taala moo yebaloon loolu ca waa niti Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lànk. Wa dafaadia ak mbott ya, dëkk boo xam ne bii dëkk bi yëpp ay mbott la, da nga ñëw salal bëgg a tëdd fi ngay tëdd nekk ay mbott, nga tëdd mbott yu war la, te xam ngeen ne mbott ni mu sedde bu ko suñu borom tabaraka taala yebaloon Dakar tey am na ci ñoo xam ne fa la ñuy dox gëm yàlla ba faw. Wa dama ak deret ja, deret ji mooy géej gaag dex gaag sa sax néeg filis der baag ya nga denc yëpp ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret. Wan filaqi bahr, ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yedwa na mu defoon. Wa sinina, ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñe. Kon juróom ñeenti aaya bayina la suñu borom tabaraka taala tudd foofu. Xamsun minha fi suratil araf, fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadia wad dama ayatin mufassalatin, yeneen yaat suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen borom. Yàlla nen fas al laajal bani israil, banu israil is jaahum kera ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat. Fa qaala lahu firaawnu, firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka, maa ngi lay yaakaare yaa Moussa, yow Moussa masxuura ngay ku ñu njabar. Firaawna dafa gis Moussa amul benn ngànnaay, nekk tam koo xam ne kii amul or comme firaawn, nekk tam koo xam ne kii amul jël si amul fett, taxaw ci peggum firaawna nag di ko wax ay dëgg. Firaawna xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la, ndax damaa def dañ laa njabar, dangaa nekk masxuur, dañ laa njabar te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidi wi, waaye boo doon nitu kese rek dooma ñemee nii. Qaala Moussa ne ko laqad alimta, xam nga bu wóor ma anzala wàcceewul haulaahi kéemtaan yii di juróom ñeent illa rabu samawati, lu dul ki moom juróom ñaari asamaan wal ard ak juróom ñaari suuf. Basaira, mu nekk ay xam-xam, mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow firaawna yaak ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Moussa la di koy tont nag ne ko wa innii te man Moussa mii la azunnuka, maa ngi lay yaakaare yaa firaawnu, yow firaawna masbuura ngay ko alku. Moom def ne ko dañ laa jabar, mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow dangaa alku yow. Wax na dëgg nag firaawna tigu ca dara mu daal di alku. Moo tax kon nituk yàlla da daan ñeme, nituk yàlla da daan ñeme dëgg, yonent musta lox, yonent du ragal. Li firaawna yi am doole Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg, du négocier ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal la mu koy làqal, daf koy wax ñëpp di ko dégg. Moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa firaawna masbuura, tabarkalla. Firaawna daal di mer, fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard ci suuf. Jàngoon nañ ca roog fële ca fir ca iblis wastafzif man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii. Fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard, ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnahu, ñu labal ko moom firaaw na wa man maahu, ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia, ñoom ñëpp. Moo di ndëngite soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe su ëllëgee da nga koy añe. Wa man maahu jamia, moo di firaaw na ndëngte ga mu nekkoon ñi ko waroon nekk ay kàngam, nekk ay fóore, wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee, ñooña tax na ba yàlla alag firaaw na da leen caa àlagaale jamia ñoom ñëpp. Moo tax l'islam xamul bokkuma ci, l'islam xamul bokkuma ci, l'islam lim xam moy bo gisse togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wama ma'ahu jami'a te togn nga siraam doon def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ca togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala bolent yalla neena sourate isra ayat 104 wa qulna ñu wax te ñu wax min ba'dihi ginaaw fir'auna li bani israila ci banu israil ñu ne len uskunul arda deke len so si legi nax bu gay ne dexe lu way ragal ragal ñemeti ci sel ba fir'auna deena yeen nak legi uskunul arda fa isa jaa sa bu jote nak wa'dul akhirati randi bu mujuba wa'dul akhirati dig bu mujuba gitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa la fifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yowal qiyamati and lool la mu daal di ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne alquran ji wa bil haqqi tifulla anzalnahu lan ko wacce wa bil haqqi tifulla hit nazala la wacce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alquran fulla ko wacce tifulla la wacce motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta quran bayyi fi alquran kuy music da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fula ko taxawacc fayda ko taxawacc jangale ko taxawacc waye nak fu ñu digul ko fa lool mom tax ko wacc mom alquranul karim yalla neena wama arsalnaka yebulun la yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degle degal nit ñi ba yep japp ne buñu faato duggu aljanna ñom ñep wana zira nga nek yu xuppe ba kep ku degg li ngay xuppe xamne xel bu nek ci jaxaan mom mi ngi ci jaxaan mu bayiko motax ma arsalnaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata' wa munziran bin nar liman 'asa ku top ñi ne ko aljanna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ci geneen kër ga wa qur'anan ajid alquran jo xamne wacc lañ ko ci yow farraqnahu taqala nañ ko muy wacc par touti ba muy ñaar fukiat ak ñet farraqnahu lutax li taqra'uhu 'ala an-nasi ngir nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tiktay nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tiktay bi maana qur'ana nazzalnahu mufarraqan munajjaman li taqra'uhu 'ala an-nasi 'ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin liyakuna hifzuhu azhal wal wuqufu ala daqa'iqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam kon alquran nun lañ ko wacce ken wacce ko cipp mu nekup téré bu boba mokal ko day jafé bu ba yim don téré bayiko day jafé motax ñu wacce ko ala muksin ba ñu jang ko nonu muné wa nazzalnahu ñu wacce ko alquran ndank par ndank tanzila ak wacce lolu moy mu najjam yalla don wacce alquran حسب الاحوال والمصالح لو خيو لو نيك موتي تي ايه ادو جا لو نوار جانغ لو نيك مو واتي تي ايه جانغاليكو نون لاكو دون ديفه موم سيني بروم سبحانه وتعالى نдах لول مو ديبو اكوم نيتي قول نيلن امنو بيجي گم لن القران او لا تؤمنو ولا نين بان كو گم يينا خام ان الذين نيغا خامني اوت العلم جوخ نان لن خام خام من قبله لو جيت القران دي واتي ñoni day iza yutla alayhim buñ ko jangé ci ñom yakhiruna lil azqan dañuy daldi rot seugal seeni dokk seugal seeni bokk sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna yu ulama allazina qara'u al kutub as salifa min salih ahli al kitab isa sami'u al qur'an ta'assaru fa qarru sajidina lillahi rabbil alamin wal jumlatu ta'lilun lima taqaddama wal ma'na in lam tu'minu bihi antum فقد آمن به من هو خير منكم واعلم علي صابوني تي تفسيرم با تي جوكيب جوروم ñar موم تاميت تي خاتوم جوروم ñar فوك جوروم ñat دا تي واخ ني القران جي نيغا خامني نيوي بورومي خام خام تي جانغون تيرو نيكيا تي بوكون تي ني باخ تي اهل الكتاب سوني ماسي دغ القران داي ديف جيخانتال تي سين خول ñu daldi rot sujootal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ni gëmul leen ko yeen ñu ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño leen gën yeen suñu suñu sujooté nak way yaquluna ñu naan subhana rabbina sel ñel na suñu borom motax ku sujood ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'du rabbina digu suñu borom la maf'ula li ñuy def
2: ñeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxam yalla nak mo ne dekkil nak yombal na ma lol dekkal innama khawluna suñu wax li sey in ci dara iza aradna buñ ko namé an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digënté kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne li def ci bis bi ñu ak ñu may la ci ñaari milliard dana bari lu la yomb tay te jeffoon la demb ndax tay dañ la daal di jox ci kun fa yakun tuuti nekkal mu nek li def ci ngon gi mu nek joxon ñaari milliard bu fekke amuwon auto bu la nexé am auto tay bu amutone kër bu la nexé am kër tay bu amutone lal bu la nexé am lal tay ñaari milliard li def ci ngon gi waye fi ne bu jeexé ba nga jeexal kun fa yakun gog nga yoré kess neew su baba la la jeffoon dal daan jeffuat xolal rek li nga fi yor xaat lool daalay tambale yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet da am lu ko te mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey in ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahum moy ñu nako kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek wala gi ni nga xamné hajiru dañu gaday gaday moy nek fu munta dund diine mu joge fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walazina ñinga xamne hajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'di ma zulimu ginaaw bañu len togné yalla neena lanu bawwi annahum watna ne dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati watna ne payuk al-akhirah gamal di dencal akbar mo gën gi ñi am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañ wax ne leg leg ñang cey jublu suhayb bilal khabbab ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joge fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa dine des nako dekk nak niko ali sallallahu alaihi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla tere kep ku bayilu yalla tere yaangi melni gaday nga mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw bañu len toñe dañu len wacce wacce way rafet ci aduna te kat pay gën len dencal al-akhirah akbar mo bu dooy gaday nak ñaara koy def ko xamne ki dafa gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cion du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fum jëm mu bëgg fa tok bu démé escalé bitigam di jaay motax hadith bané faman kana bi hijratuhu ila allah wa rasulihi fa hijratuhu ila allah wa rasulihi ومن كان هجرته لدنيا او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه صلى الله عليه وسلم منكن ولا اجر الاخره واتنا نه فايق الاخره غني دنتل ني غداي اكبر مو غن ري لين لن دي فايتي ادنا لو كانوا يعلمون بو فكون ام نيو خم خم غاي مرن جنجو لغي موي صهيب و بلال خباب و عمار لن لو نيك داج نانكو تي الاسلام lenn lu nek daj nañ ko ci quraysh ñu dañ ko tek ngir di len metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñom ñepp ñu lank te de ci najiwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeggu seer mo koy jënd ñu daal di nek ci lañu nek ba fu nek ni ñi ngi len di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazina sabaru ñoñu nak mo ñi nga xamne muñ lay wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluna lañuy wéru wala nga ne allazina ñoñu ñi nga xamne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluna ala rabbihim te ñuy wéeru ci seen borom. Suratu Nahli ay ñin fukk ak ñaar. Alladhina sabaru ñi muñ nag muñ mooy taxa mën a gàddaay muñ métit yi la yéefar yi teg muñ naqar yi lay teg gàddaay sam réew tàggale foofu say mbokk loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala wa man yatawakkal allahi fa huwa xasbu. Yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay bi nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga mën lépp ba la tëree nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yunus bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox. Mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war. Mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salaatu wa salaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu réeréeri ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo yeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel benn waaye sàcc ko war ko ba tàmma ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. Waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam waaye ba tey yàlla moom ñu ngi lay xoolal sa 25 millions yi. kon ñi ngay def mooy denc ko fu wóor door a wakkirlu ci yàlla. Waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul. Da ngay def li la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. Alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen wax yu muy ñaari wax mooy du ma yónni malaaka mukk waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónent ab malaaka ci nit ñi waaye du yónni yónent bu jigéen. Wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. Yónent moom góor dong la yoon du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyamati nuuxi ilayhim di leen wax yu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan ñu ne ann annubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisaa fa laysa fihinna nabiyatu. Jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. Waaw ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi déedéet xeebu leen. Ndax seeni xel la xeeb déedéet xeebul seeni xel. Lu xew li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Te it koo xam ne dañ lay yilif mënoo yilif ñëpp boo nekkee bu yonent ke la yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram mu bëgg a tërël mel ni mbir mbal mu bëgg koo wax bu ci biir toog moom te jëkkëram jubawu ca boo moytul ak ni jigéen bëggi aar ak ci moddu boo moytul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàddloo mission. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam junju na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seen i mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay al ko. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna bu fekkee yéen amuleen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla bil bayinaati ci ay lay yu leer wa zubur ak i téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere al baraahin assaafia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk la nga am ci téere nag Ibrahima am suufi Ibrahim Moussa am suufi Moussa ne te def tabaarakallah Daouda am zabour salawatullahi wasalamu ali am quran isa am injil musa dari am tawrat kenn ku nek am sa téré jangal sew nit sa téré yar len ca orienter len ca ba nga xamné seenu dundu dana deppok niko suñu borom tabaaraku ta'ala
1: tabaaraku ta'ala neena wa anzalna ilayka adh-dhikra suratul nahl ay ñen fuk ak ñent muné salawatullahi wasalamu alayhi wa anzalna tiñu wacce ilayka ci yow adh-dhikra al-quran dhikra wala dhikru ñi ngi bok ci turi al-quran al-karim wa anzalna te wacce nañu ilayka ci yow adh-dhikra al-quran li tax nak li tubayyana lin-nas ngir nga leral lan nit ñi ma nuzila ilayhim liñu wacce ci ñom nga leral lan nit ñi liñu wacce ci ñom ndax ñu xam li dagan ak li haram ndax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatullahi wasalamu alayhi manon nga né alquran ben notice la aduna ben appareil la salawatullahi wasalamu alayhi ben professeur la wala bok ben jangale kat la bo xane moy ñew dundé nim woné alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppale ko dundam gogu bi maana aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatullahi wasalamu alayhi jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy delo ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu fimi wax ne fi dañ ko sip moy kon disu ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fimi wax ne fi farata la moy bo dugale cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugale cassette bi nak dal di bass li nga xamne moy genn cassette bi da koy dadi wukk rek mu genn ubbi kwat manam kon dañ na la bouton bobu da harama laal ci misal su ko defé kon mom mi jangale lolou soko fi baye nak ne dana taal appareil bi te duma ko laaj su boba da nga nar yak appareil jambour nak ci bind ci defar lolou te bolé ko notice bi mu ko bolel mom ngay laaj ndax nga meuna jëfëndiko appareil bi mune kon li tubayyin linnas motax lum ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré lako lepp lu way ma sa def te dulu ay dula ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak yimuy wax ak yimuy gis ku koy def mba nga koy wax te waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana lin nas motax dundum gep salawatu alayhi wasalamu alayhi lañu wara xam roy ci lante man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim li ñu wacce ci ñom wala allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna dana ñu xalat ba mëna jëfëndiko seen xalat xamni li nga leen wax loolu moy wër yatafakkaruna fi hadha al-quran fayata'isu loolu nak yatafakkaruna ji doko jappé né légui bimu ñu waxé ba nopi dañuy dem ak suñu xalat ci bop bayyi lam ñu waxon su baba légui li ñu buntu bay ubbé ko du nekk buntu baax ndax bu den loy xalat indi mu bax su boba boko defon ci neek tay day muju neek ba kenn fa duggu istijo bi ma tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah baxna mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do duggu amma ku fi nonu birik tek ko fi dañu wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ne da nga di xalat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañoo wolu an yakhsifa allah yalla wanalo bihim ci ñoom al-ardh sufsi modi salawatu wassalamu alayhi ba muy nek makka wa quraysh dañoo komplo won lal ay makar ay pexé waxna nañu wut ci neeg bu nek aw goor jox len ay jaas ñu wër kërëm bu joge ci guddi gi di julli ci ñu gajjandoo ko ñun ñëpp, bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey. Yàlla mu ne waaw pex yooye ngeen lalon, ndax da leen wóor ni man duma wax suuf si na leen wan ni nam wane woon Xaaruna. Ah kay yàlla mënoon ne suuf wan na la gaa yi ni mu wane woon Xaaruna. Afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yakhsifa allahu bihim al-ard. Dama dama yàlla rek la lay tooñ te du làqatu. Boo jëlee yëf jàmbur fi nekk nii da ngay samb sa waxil, léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk, léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbutu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. Suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la, mu génnal mat la ci digg kër gi nga jaaxaan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. Yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladhina makaru sayyihaati an yakhsifa allahu bihim al-ard. Waaw foofu nga tëdd jaaxaan te yendu maa tooñ, xanaa mënuma woon ni suuf na la wan ma. Ah kay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxaan fa ñu léebal sa doom lay wax suuf wanal ma ko, bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. waaye jàlla jalaaluhu nitewul ñun ni ñu mel, moo tax loo ko tooñ-tooñ ci jekku gum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la, boo amee xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. Kon benn. Ñaareel ba aw yatiyahumul azabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun, fuñ ko dul yëge. Mu ne ñi may tooñ xanaa yëguñu ñu ne mbugal mën naa ñëw bett leen ñoom ñëpp te duñ ko yëg. Ah kay moo leen ñuy tooñ yàlla subhanahu wa taala, mbugal mën na leen a bett te duñ ko yëg, mbugal mu gaaw a gaaw sax tabarkal. xam ngeen ne barki dem bi mu fi taw taw bu rëy boobu te xas siwet, am na ñoo xam ne ñii mujj nañ di wax laa ilaha illallah ñëpp ànd di ko wax tabarkal. ñaar aw yaxudahum wala mu jàpp leen moom yàlla fii taqallubihim ca seen walbatiku ga fa maa hum bi mucjisin, munu ñoo lottal yàlla. maanaam yàlla mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, loola mënoon na ko. aw yaxudahum fii taqallubihim fa maa hum bi mucjisin, du ñu mën a lottal yàlla. lottal yàlla baatu lottal yàlla mooy tekki def lu yàllay sonne. maanaam tey yow boo doon wërlu benn waaye mën na laa làqatu, ñu naan waaw dañ koo gisagut waaye nangam-nangam, buñ ko gisee nangam-nangam. nga lebal benn waaye di ko seet mu lay nëbbutu guddeeg bëccëg, wala mu naan la le 15 mbaa la 20. waaye suñu borom subhanahu wa taala moom bu soxlaa kenn yónnee ko mel na malaaka mu ñu wax Mikaïl wala boog malaaka miy rayaate, su tukkee suñ ko yónnee suy nelaw suy ngénte suy céetal yooyu yëpp moo ci bokk yam, malaaka moom day daal di ñëw rek daal di jël waajoo ji fu mu ko bëgg a jëlee. moo tax yàlla kenn mënu koo lottal. doo fi gis kenn ku yàlla jël si mu ñëw ay mbokkam ne malaaka mi waaji ne na nga xaar ba la 15. doo fi dégg kenn ku yàlla yebal ne da koy jël si ay mbokkam.

0: fukki sujood lañu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñettel bi noonu ci suratu nahli ay ñeen fukk ak juróom ñeent wala ay juróom fukk am na benn ca israyi benn ca maryama ñaar ca xajji benn ca furqan benn ca namli benn ca sajda benn ca saad benn ca fusilat benn ca najmi benn ca inshiqaq benn ca alaq muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjóote alquran la soo sujjóotee nag nga ne sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul qaliqin. Kon benn sujjóote mu noonu di ñetteelu sujjóot bi. Yàlla mi nanguloon Daouda alayhi salaam ba mu sujjóotee képp ku sujjóot yàlla na ko nangul sujjóotam boobu. Bi yàlla tabaraka taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam, mi ngi toroxlu ci màggaayam, mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arraasiq. Mu sadd fi nag am misaal ci sànkuteg nga xam ne moo nekk ci ñi wet di suñu boroom tabaraka taala. Yàlla nee na wa qaala, te wax na allahu yàlla laa tattaqisu, waay waay bu leen jàpp ilaahayni, ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar, na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla. Laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad, yàlla du ñaar, yàlla du ñett, yàlla du ñeent. Yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu shani jalla jalaluhu. Wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaqisu, bu leen jàppati di jaamu ilaahayni, ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar. Nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun, benn yàlla la, benn yàlla la. Fa iyaaya farhabuun, mu ne man dong ngeen war a ragal. Fa iyaaya man dong farhabuun, na ngeen ma ragal. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala. Bu ñu ragal kenn, kenn ku dul moom, ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal, te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla. Waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla, lépp ngay ragal, te it lu dul yàlla dalay noggatu. Wa iyaaya man dong farhabuun, na ngeen ma ragal. Yàlla rek la ñu war a ragal subhanahu wa taala, ku dul moom waree su la ragal. Ndax ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk, ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Wa iyaaya fa iyaaya farhabuun. Walahu ci yàlla, wala walahu yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp, wal ardi ak li ci suuf. Loolu nag nim bëree ci alquran, walahu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran. Lu tax? Waaw, li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage bi sa turu ca nekk. Oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom, wala bu day entreprise wala yooyu. Suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii, ñu naan ko moomoo ko muy xëccoo. Mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam, moom mu bind ci turam. Walahu maa fi samaawaati wal ard. Loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom. Man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngi ma ko bokk, wala maa moom asamaan, wala maa moom lenn ci yooye. Yàlla moom asamaan yi, moom moom suuf si. Walahu diinu, walahu diinu moom moom diine, walahu diinu moom moom ak topp, walahu diinu moom moom ak toroxlu. Waasibaa ca sax ca te sellal ko. Walahu diinu, ak diin day tekki lépp loo ommatu kenn ca. Dangay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin, mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. Bu safaanoo ba du tee diin lay tudd. Waaye walahu diinu waasiba, ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban saabitan fa huwa al ilaahu al haq wa lahu taatu xaalisa afa gayra allahi, mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di ragal. Afa gayra allahi, mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di moytu. Laaj boobu la ñu tuddee توبيخ كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر الى بيدي نك نين دي راغلي كينن كودول موم تي نيرن اك لور سي لخم دون لا نك سبحانه وتعالى وما بكم لف لو خمني نيغي تي يين من نعمه تي خيول فمن الله تعالى لا جوغي فما بك وما بكم من نعمه فمن الله لف لو نك تي يين تي خيول فمن الله تعالى لا جوغي امول ген خيول غو جوغي فنين فدود يالا سبحانه وتعالى لواي ام تي خيول ميغي جوغي تي سوني بوروم جل جلاله وعز كماله وما بكم من نعمه فمن الله امول كين كو خيول سبب امول كوي ماي سبب وما بكم من نعمه فمن الله ليك ليك يالا ام ген واي مو نيو فاجال لا ساي خيول بو بابا بول ني واجي نغا نك سانت واجي نغا سانت واجي نك واي nga xamne wama bikum min ni'matin famin Allah lol la waji yalla ko ko jox mom ne ko yital mako di mu yet lako wama bikum min ni'ma famin Allah way nak lol du tekki nak waji nga wara sante ba nopi do wara sante yalla ni ko jere jef way ni alhamdulillahi rabbil alamin wama bikum min ni'ma famin Allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dundu ndax mi ñuy naan ñam mi ñuy lek lepp ay xewal la tey fa min Allah taala lay joge kon mom dong lañu wara jamm subhanahu wa ta'ala summa ginawga xam ngeen ni isa massakum bulal lale adru lor feele ci yalla tajaruna ngeen di laqtu bu lor ñewé ci yalla lañuy laq summa ginawga nak isa ka genn la nga xamne moy fay ñako don julle su fekke dañu fayu genn la nga xamne moko don sang genn la nga xamne mo jarla ko lañja genn la nga xamne moy ndugu ñako sang genn la nga xamne moy ci ru faqir yaak miskin yaak mbokk ya fekke mirage ma ñoña dañuy jël ba nopi la def nak lañuy tambali mirage motax ni min ma'di wasiyatin yusi biha aw day yalla neena man nak ma mëna sédélé ndax yeen aba'ukum seeni bay wa abna'ukum afsin dom la tadruna khamulen ayyuhum kanti ñaari groupe yoyu aqrabu mu gëna jage nafa'an njariñ lakum ñellen yeen dama adama xamulen seeni bay ak seeni dom ku ci seen njariñ gëna jage ci yeen mune man yalla man mi ko xam motax ma defé ni ne bayina am nangam dom na am nangam rawatina dom yi nga xamne ci lañu tollu bu seen bay amul cër bu ëpp buñ am xana dom yi jël al jeep ñom man nañ ko passer passeré waye seen bay mi nga xamné alal ji ci ñom lay dullu ci wat ak seen bop su baba li mu jël lu bari mo ëpp xel ci ñom ñu jël lu bari li nak fariidatan min Allah faratala ak ciir le bu yalla faratal ne na ngeen ko doxale li ndax te inna Allah yuur moy yalla kana aliman nek na ko xam hakima nek na ko mëna atté gis nga aaju jindiko yalla tejje dafa boole al hik ilmu wal hikma ñaari yu yalla boole muy dafa am xam xam ba fu alal di jariñe fofa bu ko fa tege rek mu bax dafa nek hakim ba du joom mom yalla bay tek mbir fu mu wurtu tege yalla ñaar yoyu la tejje aaju alim nek ak mat ci borom hakim nek ak mat suñu borom ñaari mat su bolo daadi juraat geneen mat muy ñettelu mat tabaaraku ta'ala nuni la maté mune walakum am ngeen nopi ci xalé yi gis ngeen yalla it nak ñu def xalé yi ñom lañu jëk jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamu al-far'u 'ala al-asl moy far'u bi ñom lañu jital ci asl kon yalla mi ngi ne jital na xalé yi wax na seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goor ak jigen ñuy mel bu dé jigenu kessé ñuy mel bu dé ben képp naka la yaay ban ciir lay am ñun la ko def ba nopi door na ni légui nak walakum am ngeen yeen jëkër nisfu ma taraka genn walu limuy bayyi azwajukum seeni jabar bepp jëkër bu jabaram faatu momam genn walu alalu jabaram manam bi sa jabar faato ñu jaay alal yi bo lepp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaaliss bo bel nan pacc ci ndig ba su ko defé su boba genn walu li nga xamni moy cër bi yow ya koy mam yow mi nga xamni yow jëkëru koku in lam yakun lahunna walad su fekke amuñu dom manam bi ngay amé genn walu alalu sa jabar moy boba dafa fekk sa jabar amul dom modi lol moy ben hal bi ndek bi kon ahwal yoyu jeuker gis nga dafa am genn walu alal waye sarti bi moy su fekke jabaram ji fatu bayiwul dom duju gor duju jigen dom joju nak mo xam jeukerum ji wala bok dom jeukeji kon mo xam jeuker ji mamam mo jur dom ji wala jur ko wala bok jabar ji ko jur wala jur ko waye kep ko xamne sa jabar fatuna bayiwul dom ya mom genn walu alalam fa in kana lahunna walad su fekke jabar yi dañu am dom legi du ngeen amati genn walu dedet falakumur rubu yena mom buñu xaje alji ñent ciir ben ciir ba ngeen ni mom min ma tarakna ci li nga xamne jigen ñi bayinañ ko manam sa jabar bayinako kon jeuker mom ñaari xaal rek lay dugg ci miras de nga ko fofu leer nañ fo xamne genn wal lay am ak fo xamne un car lay am manam su jeuker jabaram baye 20 million ñent million su bayiwul dom jeuker je mom ñaari ciir yi su baye dom nak ben ciir lay am muy ben million wala muy 5 million ngeen bal min ba'di wasiyatin ginaw denkane yusina biha bop jabar ya dan ko denkane aw daynin wala bor mom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nan genn ndax denkane won na luñ koy defal bu fekke genn denkane won nako ñu genn ko ci ndax bayina bor su fekke bayina bor ñu fay ko ci dor na ga sedel la ci def nak jeukeram doora mëna am genn wala alal wala muy doora mëna am karu alal yalla neena wala hunna ñoom jigen ñi nak amnañu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñoom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jeuker yi kep ko jigen jo xamne jeukeram da faatu bayyi ko fa mom alalu jeukeram buñ ko xaje ñent ciir ganaw ban jaaye materiel yak bagage yak yep in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jeuker yi amulen dom fa in kana lakum walad ngeen amé dom nak fa lahunna ñoomam su baba asmunu micce mu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jabaram momam karu alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dultul mom kar legi wiccem lay mom kon jabar tam ñaari xala yoy rek la am fu muy amé kar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fu muy amé wiccem te moy alal ñu xaj ko juroom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am wiccem bu de ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokk wiccem bi bu de ñett jabar ñom ñett ñoy bokk wiccem bi bu de ñent jabar ñom ñent ñep ñoy bokk wiccemu li seen jëkkeer bayyi nonu lako alquran terle min ba'di wasiyatin ginaw denkane tusuna biha bob yeen goor ni da ngeen ko denkane aw dayna wala bor wen kan su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu ni ko don di miras alalam kalalatan mom mu nek kalala ni kalala moy ko xamni ki bi mi fatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom du jabar nak wala hu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen balma dama jegg ben bat wa in kana rajulun bu fekke gor la yurafu ni koy dol kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen nu wak manam kalala bi man na nek gor man na nek jigen wala hu tafak amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ba mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñu huma ci ñom ñaar nay am asudu su sixième alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sixième alal kalala bu faatu baye fi sa ukht muy sa sœur momam sa sixième alal fa in kanu buñu nekké akthara min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fofum ñom fa in kanu akthara min zalika fofum ñom shuraka u ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulusi ca tierba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al umm akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thuluthan bis sawiyya
1: ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غور ني جيجن ني ñoy yëm fofu kep motax fi ba demé ci tafsir al bahr dañuy wax ni al murad fi hadhihi al aya al ikhwat lil ummi liñu nam ci frère fi moy yo xamné ñok waji ño bokk nday muy kalaala bi nga xamné mo faatu min ba'd wasiyatin ginaaw denkaane yusa biha bob gis na ko denkaane aw daynin wala bor ghayr mudar budul lor manam denkaan yi bu mu nek denkaan pour loré يقصد ان تكون الوسيله للمصلحه لا بقصد الاضرار بالورثه نيت كو خامني ديمغا باي فيبر اناني فاي دونو تاخغا ييكتي ميراث ما دات ني نانما جوخال ديو نانغام نانما جوخال ديو نانغام ني سيت ليغا دينكاني مو اوب تيرو سالال سوبابا كين دوكو دوخال دنجكاي فري تي سيدل ني سين علال ناخ داغا بوغونا داو ميراث داغا لنكو اناني لولو مام نيو خير مدار متاخ صلوات الله والسلام عليه دي واخنا الوسيله الثلث وثلث كثير na nek ca tier ba ni tier sax bayna manam nit ki nga xamne dafa nek ci feral gennagul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal de buñ ko xajé ñett tier ben tier ba lamuy dinkane buñ ko genn sa bu ko genné tek ca dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alal ja gaay don ko te kep ko am tier ci alal ji kenn la jox tier manam kenn dula jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nu nara am ci buñu de joxe sedele bi maye wala ñuy denkané kenn dula jox ñi amul cër ñoña lañuy sét ñu leen di joxe waye ku ko am kenn dula jox dara wasiyatan min allah li leen denkan la bu joge ci yalla wallahu na ngeen xamne yalla nak alimun ko xam la halim ko dañir lu la gis nga aji la daf ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim modi feemuy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana atté fi nak moy xam xam ak it loway togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bi maana yalla du fayanto bob day wax ne kune ma tepp man la tepp legi deet yalla duko doxale non moy batul halim ama alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale gol ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu miras mudi wallahu alimun halim tilka nel nak lo ay mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullah moy loi suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla teurele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wamay yuti allah kep ko top yalla fak mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko la baye wara am nga jox ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ngir toppé ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ku def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna jojé al anharu bi khayr neex ya tabarakallah jaxuk sowgaak jaxuk lemgaak jaxuk mewgaak jaxuk sangaraga khalidina fiha cha lañuy sax ku def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak الفوز العظيم موي تخي غوريغي موي فيكتوار العظيم فيكتوار بريبي بيرنا لول تي القران مو واخ الفوز العظيم موي فيكتوار بريبي نخ دوما ادم ييب نيك ني دانيو نيك تي بن ماتش كونتر شيطاني ميتا بي لي في نيك موي سا دوند دوزيام ميتا موي الاخره لغي نا كيب كو خامني كي شيخي nga ba sa programme may la nga duggu aljanna yalla neena nak su boba nak legi am nga victoire bo xamni bi gagne nga setané fi dunya gagne nga setané fi l'akhirati tilka hududullah wa man yuti' allaha wa rasulahu yudkhilhu jannat waye wa man ya'si allaha kep ko moy yalla ni mu ne nil ni mirage nga jaar ko nenen wa rasulahu moy yununti ni mu ne jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في الرد جوخ كنين كورتا ام ما خاني كوار ام ما جوخ كو تيرم اوب با tasar passeré ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana duggal ko naram sawara yalla dana ko duggal sawara kay lay genn mu ne khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim duggal mu doedi ñu toxal ko duggal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax duggu ci mirage bi mu jexal mu tejeko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki mirage wala ki ñi mirasel ñom ñepp ñu baye xel ci ñaari aya sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy duggu ci mirage yalla def ne wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim dhurriyatan bi'afan qafu alayhim ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginnaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci doomi jaamri ñuy seddelé seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida kuy mirage del wax wax ju jup nga laaj lajanti seet bu fa wax mukk wax jo xamne da lay gisi bir bu jundu waté man na tax bokk ga bu jundu waté man na tax kër ga bu jundu waté man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu kër la am kër yi ñu ci seeni tour nek lepp ñu regla ko bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara ñi nga xamne dañ ñew ci mirage fexé fexé ba lek al yatimi te ko ci togn yalla neena sawara dom lañuy lek lolu ubé ay mirage tejé ko ay man wax legi kon mbokk yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen bayyi faatu ñi seen jëkkeur faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katanu borom bi tabaraku taala talata ji nga xamne mom lañu djublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saxalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tombu ak ben bu soobé suñu borom tabaraku taala na lañ ca waxal at mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na len waxal ñi doon ci goor ak ñi doon ci jigen inshallah na len waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na len waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj la am juroom benel bi inshallah na len waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajja na len waxal inshallah mbiri maam ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah ñi na len waxal nan lañuy téré li mirage juroom ñentel dina len waxal inshallah ci doon bëgga doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga juddu te do gor do jigen ñu ko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane doon ku ëmm bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédde wala mom ñu sédo alalam ko xamne ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy mirage nuñ lay def ko xamne ño xamne dañu labando inshallah nek ci ben accident fatondo mën na ndimiracé yoy yeb buñu ko tabarak wa taala maye dinañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cerdo yi ci togn jigen yi ak lek seeni cyan ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xamne bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatina alfahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaqku ba ñom ñaar ñi xiq lu melni rapport bu goor ak jigen bi xiq su lolu xewé fastashidu alayhinna ningen len wutal ay xede arba'atan ñenti goor yu ko fekke minkum te bok ci yeen te goor ñoo ñu baña bok fu ñu xeye ma manam baña manko ne kay len ñu def nangam ñu sédélo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di ñoté fa amsikuhunna nangel len tej ñom jigen ñay def lola fi buyuti ci bir neegiya hatta yatawaffahunna almaut bade fek len fa ray len fa ñu dé aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dan ci mëna jaar ba genn tubarkalla lolu ab atté la foko defé lolu ñuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna almar'ati walmar'a benn jigen ak benn jigen bi jema fiq ñu dëkk rek jabar bi fiq lolu moy sihaq bo demé ci biti rew mi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek légui ci ñi la bok nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna légui soxlaatul gor ci jigen ñi légui lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax képp kuy bakkar ngay toppandoo ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer loolu la ñu fatiha jàngaloon ihdina siraat almustaqim foofu ngeen war a jaar siraat alladina an'amta alayhim foofu ngeen war a jaar waaye xayri lmaxdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla mere ku ànd ak moom dalay mere wala dollin bu leen jaar fi yàlla ñi yàlla sànk ku sànku ku ànd ak moom noo mën a def sànku kon maa ngi ñaan sama mbokk jigéen yi nga xam ne léeg-léeg ñu wàññi seen karaw ba mu raasi tolloo karawu góor bakkaar nga nunu boo xam ne ña koy def te xam la ñuy def ñoom lañ ciy jublu mooy ñun jigéen ñi ngeen gis ñu raasi sunu kawar léegi ñun ñoo jigéen ñale léegi bàyyi nañ góor ñi léegi ñoo jigéen ñi ñooy bànneexu te xam ngeen mbokk yi loolu lu doy kiimaan la tubarkàlla wala zaani ñaari góor ñi nga xam ne yatiyaaniha ñoom it dañuy def njaaloo min kum te bokk ci yéen góor ñi wala ci yéen julit yi fa aazuhuma lor leen leen lor leen leen maanaam na ngeen leen xas na ngeen leen dóor ay dàll ba ñu som lool fa intaaba bu ñu tuubee nag bàyyi jëf jët wa aslaha ñuy def lu baax fa aaridu anhuma na ngeen leen dumooyu te bàyyi leen inna allaha yàlla kaana tawaaban yàlla kuy nangu tuub la rahima ku bëri yërmënd la yooñu itam mooy ni ñu tuddee alliwaatu liwaatu mooy ma yakunu bayna rajuli wa rajul mooy góor goo xam ne dafee bàyyi jigéen ñi moom dem ci góor ni moom di am ak moom ak jote ciblal ni góor ak jigéen doon jotee mu ne su boobaa léegi loolu mooy liwaatu salawaatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadith boo xam ne rawaahu alxamsa mu ne man wajadtumuuhu yaamalu amala qawmi lut faqtulu alfaa'ila walmaf'ula bihi nee na képp ku ngeen fekk muy góor muy jëf na jëfi Lut niti Lut ña doon jëf na ngeen rey sujet ba ak complément ba maanaam ci def jëf ji na ngeen ko rey ci nangu ñuy def ci moom loolu na ngeen ko rey ñaar yooyu kon muy bi ma doon wax léegi diggante jigéen ak jigéen diggante góor ak góor yooyu amu ci kenn ku war a am ak sa morom lonkaloog bànnee xalante ndax dafa nekk lu ñuy tere bo demee ca ni ma ko waxoon léegi bitim réew ca ñooñee góor goo gis mu tagg ci loxoom benn plaat bu ñuul daañu ko tuddee ay black power lim lay wan moom mooy kii nga xam ne moo takk lii ci loxoom nee na bànneexootul ci jigéen ñi ci góor ñi la bëgg di ci bànneexoo ñoom ñi bànneexoo ci moom may ñaan kon sama mbokk yu góor yi nga xam ne ay waxambaan la ñoo ñoom seen yooyu li ñuy takk ci seen loxo yi ñu ciy bàyyi xel di xam ñoom li ñuy takk lan la ndax nit du def kum gis toppandoo ko doomu aadama wërte mel ni golo ba koo gis nu mu def nga def ko déedéet doomu aadama day dal ne dégg roy ñi jar roy li ngay wax ci fatiha saa buy julli nga jëm ko roy muy siraat alladina an'amta alayhim ñooñu jar a àndal su koy fee nag beneen atte ba muy diggante góor ak jigéen goo xam ne saydoxul seen diggante loolu nag li ñu tuddee moom azina muy yakuna bayna rajul wala mara wa fihi alxaddu ca suratu nour tabaraka wa taala atte ko fa atte bu am solo mu ne kon bu ngeen fekkee ñaari góor ñuy def yii ca atte yu njëkk yooyee ca islaam ba muy dàmbali mu ne na ngeen leen mbugal fa intaaba bu ñu tuubee nag wa aslaha te def lu baax fa aridu anhuma na ngeen leen dumooyu إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة توب نك على الله يتي الله للذين يعملوا السوء ميغي نيل كيب كيب نيغا خامني دي ديف لو بون بجهالة تكون تيك نياك خام يالا نينا نيماي بال توب ني دون لا موي نان نيغا خامني يعملون السوء بجهالة با ني ديف بكار با نياك خاما تخ ني ديف كو ثم نيارال با تي شرط يوي موي يتوبون من قريب يتوب كو تي بو جاي فاولئك يتوب الله عليهم ني لا يالا يبال سيني بكار ni la yalla bal seni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tuup ci tel ga gisna ci ben téré bu suñu ben mat mu baxon ci rew mi té genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax Seyd Shuaib mu né tuup dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegé né xal rek da ngay tégg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga téggé sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tégal nena tuub gu mel ni mo dajal sart tuub tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xam ni ki ko xereñ la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala wa laysat at-tawbatu tuub nak nekut lil ladhina ci ñi nga xam ni ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ko rek hatta isa hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al-maut de manam mom dal bam nekk xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne legi de ci def qala muni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla neñu koku tub taxut koku ñu wax kenn duko bal tej nañ buntu tubam xamne doom adam dafa am ñu yalla tuj seen buntu tuub yalla ñu yalla musal hadith ba ngay wax ni inna allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughargir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak nga na nak legi tuptu al-ana legi tubna yalla neena bobu du mom motax tafsir katba kazil al-sayyid qutb radiyallahu anhu munan fa hadhihi tawbatu al-mutarr lajjat bihi al-ghawaya wa ahatat bihi al-qati'a توبة الذي يتوب لأنه لم يعط لديه متصع لارتكاب الذنوب ولا فسحة لمفارقة القطيعة وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كأزلال القرآن لأن التوب جي ما يتوب عن جي واجد فدمتي أي مي بمي ميور كلال mu dem ba nga xamne nak legui mom tuub bakaram gi munu tu defar xol ñaka tuubam munu tu yaq dara dem na ba aduna bayina ko legui bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tu ca jot budé lum dan nan la munu tu ca dara budé lum dan def la dara munu tu ko mune nak tuubtul ana legui tuubna yalla ne ko dedet tuub di nonu motax nek legui leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan di la jey ngay dox sax naw rek setan di la jey ba sax naw jeex nak nga tak nga door na yalla ñew na ñaara leg leen nga def ko setan ñew fekk la fa daal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay camp ba nga nekké xalé ba legi nak duma la signal li nga xamne moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nekk mak mo xamne momit setan du ko bay ñuk mu wax lu bax ma mu wax lu juk ma mu def lu bax ma mu def lu juk day dal nek rek tabarakallah di yak momu mag momit yalla ñu yalla mussel ci ñinga xamne tabarakallah setan mi ngi fuk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñinga xamne dañuy dëkke sayyi'at ba de jot ñu na tuubtul ana legi tuubna ben wala lazina du it ñinga xamne yamutuna dañuy faatu wuhum kuffar te fek biñuy faatu wet dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen ma sant lank nañ ko lola mu ne duñu ñu ulaiika ñaari groupe yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu metti yalla ñu jalla musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaar na mugal mu metti ba nak te yawmul qiyam mugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fuma la yamutu fiha wala yahya yalla ñu jalla musal yalla dal di ñëwaat ci atté yi nga xamni moy atté fiqh yi na ci bir far bi di sourate nisa té bari lol tabarakal mu ñëw ci jigen ñi nga xamni dañ leen di donu ci force sababu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu ben way masana fatu domam moy ñëw dom jo xamni jigen ji juru ko buy donu donnalé jaboru bayam joji lolu lena def suko nexé mu jox ko cene suko nexé mu bañ ko jox bolé ko ci sen bir rek yalla ñew di xat li jigen ni ci lolu xawna ni rog lolit nak ko xamni ki dafa nek am jëkër jëkër ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkër mo lay don lolu tam xawna ni ro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naqar nak bi mi mo la don parce que day uuf goné lolu tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbam koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko xani ki mom la bëgg jigen kën dug may ko bëggul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yeen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel leen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farx neex na xarima lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigen la yahillu lakum an taj'alu an-nisaa'a kal-mataa yantaqilu bil-irth min insaanin ila aakhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwaajihinna karhan mutakh ibn abbas mun lool mi amuna ci jahiliya kanu fil jahiliya idha mata rajulu kana awliyaahu ahaq bi imraati sabunit masana faatu rek ñi diwo ci gane yi di jël ko tek ci loxam

0: Amun na ci jahiliya
1: legi biñu wedde xewul yalla yi lu ci yalla tek fa azaqaha Allahu libas al ju'i wal khawf mumum kif ak mumum kif dekk ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan lum lek ko gis ma ngay xaram ko gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko seen ma nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndam man do nga woruma fe jaar dem bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci kit lu leen yedde li yalla ne du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man Allahu akbar bari wa na ño xamne nuñu def rek ñu ne yalla fim nek ni dekk bu demon ba bari ay togn kat bari ay faqman ñen bal ma ci baat bu waye yeen koy wax suko bare dañu dañ wax ne yalla tawum ndoxam fek ni asaman ci du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolu moy am dom jox mbedd mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka daana wax ni sa bu dege ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jax tak waye bu fekke da nga am sa ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sa ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé sa ngor xagn ko yalla bu magge ming ko xagn won yalla yalla xagnelako yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu loleb lañu faylako kama tudinu tudanu loleb lañu faylako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon lako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak jubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añaan len wala dara lutax wa laqad ja'ahum ndax def len dikkalon ñom dekk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yunant bi dikke ni len li la yalla bañ li la bëgg lu way def te yalla bëgg ko mu la dunoon lu way deful te yalla bëgg ko mu la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yunent ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yunent yi mëno nangam yemal ci sa kursu gi yemal ci sa sajada gi yoy lañu wax yunent ba fa kazzabuhu ñi wedd ko lolu mo jangi qissatu su'aybu jang koy xamé su'aybu dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pesé ti na mat ndax lu ko moy dëkk bi dana yaqku ñu ne ko a ya su'ayb asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid lu lañ waxon su'ayb su'ayb wa sa julli ki nga xamé ni ñi def jul ba tax nga bëgg ñu ayé ñi ñu fekkon suñu bayyi di def yow de su'ayb la nga bir té nga delu té la nga nekkon té bayyi ci ci ci li ñu nek yalla tabaaraku ta'ala kon ñu net li ñi yi leen dikkal té la leen ko yebbe moy weddi guñu weddi seenu yonent rek mo leen ko dikke waye du dara nak suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamni ki day soxere mba muy doore mba muy def lenn ci suñu kaw waye luñu dal la ëpp ci lañu dal ñu waye fa kazzabuhu ñu weddi yonent ba ba dem ci atakhirun kabir jukib ñaar fuk khatum temer ak ñaar ko joom ñet al fakhru razi neena hadha mathalu ahli makkah li annahum kanu fil amn wa tumanina wal qisb thumma an'ama Allah alayhim bin ni'mati al azima wa huwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam fakafaru bihi wa balaghu fi iza'ihi fa'azzabahum Allah bil qahth والجوعي سبع سنين حتى اكلوا الجيف والعظام نانا مثال مي داي وا ماك لنجو سدال واي نك على عبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لول لا مفسرون دي واخ wa makka lañ ko saddal waye ku jaarati fa makka jaaron rek da ngay dugg ci biir wa makka dañu nekkon ci kolute na tangé yalla xewale len xewal gi gëna re ci kaw suuf te mo yonne len rasulullahi muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu weddi ko lol mbugal ko sanal ko yalla mbugal len indi len qahf muy bekor indi len jo mu def teef juroom ñaari at ba ñu mujju di lek nit motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'aqadhahum mujappalan al'adab mbugal ga wahum ta ñom zalimuna ñu di ay doon kat suratul nahl aya temir ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullahu mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayyiba te nek lu lew fakulu lekalen mimma batu min ak ma ñaar lañu lekalen min ci ma li nga xamne ñu xassaf nun gi ndax hukmu li idgham bi fi am ñu idgham ko ala al mim dal ni mimma waye na su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay munu ñu ko lek ba mu jeex li ne ci kaw suuf doom adamay doyna len sukk ba def munu ñu ko lek ba mu jeex lool la batu mimma di tek fi yalla ne won fakulu ma razaqakumullah kon lu yalla wërsegal nit lepp lay mëna lek waye bu ne mimma moy amul doom adam bu meuna lek so wërsek ba mu jeex sa biir wërsek sa mur rek nga ci meuna lek ben way ngi di liggey ba wër dañu jox ko 300,000 mu def ci posam 300,000 yoy mun ta fexé ba lek lepp kenn mënu ko sa mur nga ci meuna lek da nga ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibb ci muram nga tibb ci sa mur sa doom tibb ci muram sa yaay tibb ci muram leg leg genn gan dox ba jaar fa tibb ci muram mous mi ci biir kër gi mënoo ko ci téré tibb muram leñ li ci boppam sax ci kër gi tibb ci muram mi ndan mi nga am ci kër gi tibb ci muram yalla neena mënu leena jéxal seen wërsek mimma razaqakumullah dama dama nak dem na ban yalla subhanahu wa ta'ala li nga wacc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sak ay pexé yalla ne leen dedet li wona ngi fi ñuko def na won rek mo fi nekkut waye li ci kaw suuf du jeex mukk yeena dem ba nangu wotu leena def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg ma ko jiñ waye wama min dabbatin fil ard illa ala layli taqwa yalla mu ne kon min marifaqakumullah waye nak sarte moy bu ngeen di lek na ngeen lek halalan lu dagan tayiban telew li ngay lek bum dagan kep yam ca bum lew kep yam ca da ngay fexé bam dagan telew xar dagan na waye jël xarum jaamur lek ko yewut mu ngok day lew waye day dagan boy bolé di lek lu dagan ak lu lew dom ji juddo ci dara ji juddo ci lek gi dom ja day nexa yar waye bo lek lu haram ba lu lewadi dom jo ci amé day deugar bop day nakari dara day gennum rew wala bop day gennu xet kon motax ba bo de lek lu lew bo dikke say loxo ne ya rabbi yalla nangul la waye boy lek lu lewut ben tibbu bu nek ci bir bi ben tibbu bu duggal ci bir bi te lewut alayhi salatu wassalam neena di nga ñaan ñim fukki fan ak ben yo xamne kenn du la nangul sa ñaan lu la waxon sahaba ba mu ne kon lek len min marzaqakumullahu halalan mu nek lu dagan waye tayyiba mu nek lu lew dara bu lew baxna lol digna mam cheikh alhaji malik radiyallahu anhu ben nit ñewon na kërëm añ fa ba nopi genn nan ah waji serigne bi mo naqari kër mom de mom lax bi du am sukkar mu dal koy deg ne ko waye ak lew tabarakallah yalla neena kon bu ngeen lekke li dagan lek li lew ñettal ba moy washkuru ne ngeen sant nak ni'matullahi khaywal yalla washkuru ni'matullahi ne ngeen sant khaywal yalla yalla neena la in shakartum la azidannakum su ngeen lekke ba sur santuma bu suba mu joxe wat dépense ngeen lekkat sur santuma suba mu joxe wat dépense waye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de duma ne du bari waye ba muy tul man na fayam kon washkuru ngeen sant ni'matullahi khaywal yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jamu mom dongo su fekke mom dong lañu jam mom subhanahu wa ta'ala buñu lekati ba sur raghasu def ya ñi def ñu ni alhamdulillah rabbil alamin way suñu deggi hayya ala salat ah nañu dal ne ko waaw yalla yep nañu xewal gi ñu defal dal salatu dal dem ja lolam ñu wo yalla neena innama harrama yi dong la haramal alaykum ci yeen innama harrama yi dong la haramal alaykum ci yeen ñi ngi bëgg lim yi nga xamne mom la haramal ci ñi lek nax yi ñi lek li ci aram dafa bari wut yu neew neew la mën nañ ko def liste waye li dagan mom buñ ko bëggon def ab liste moy gëna reuy alquran bu fa yalla nekkon nan xar dagan na bay dagan na gelem dagan na tabarakalla jeun dagan na yoy buñ ko doon lim fi ne ab liste lay doon bop kenn duko mokal yalla tuddal la yi haram lo gisut fi rek bo bëgge lek lekal so bëgg te lek nga bayyi waaw lo fi gisut rek leg leg nak mu am lol sa dang koy xeexlu ali sallatu wassalam bamu ñewé madina xeex gaay di lek mbeut daf ko xol sahabe nako ah waaw la xaw mu ne len man dama ko xeexlu motax ñoom ñu continue di lek mbeut ndax mbeut dagan na waye ali sallatu wassalam mom daf ko xeexlu naka nonu xam nga ni ngeer yi muy soccet yi di naw dagan na waye fi ne nga gis ak sénégalais mu japp ci soccet yi lo wara ma kilo mu saaf ko di lek lolu mom ni ngi koy gis beurut lol te nak tabarakallah dagan na waye dang ko xeexu yalla ko neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen nga ne ko lan mune al maytata medma nga xamne med moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret jan nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey touro mba ñu bëkk ko jam ay paaka mu cey tour wala ahmal qinzir ak yaqum mam khuf dafa harama lek ci ab julit mam ko moy mam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furxu furxi gën di gatt mu xawa salté te it doon ci yentaan lol ndax bu juddu rek sampaaw xelam daw wa fu ko neex mom mam khuf lahmal qinzir waye nak batu lahmal khinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci bilit dedet lim eumbe lepp feppam yeppam ñeppam da haram mom ko haram jaay ko haram ci abdulit wa aram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendiga li ghayrillahi ludur yalla bi ci cerendiga yepp lu ñu teur di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mbam tor mba geej mba dex ma garab num ci man di don haram dafa haram yalla neena ken wuur ko lek wama uhilla li ghayrillahi bihi yep luñu teur tullu ci turu lenen fasti yene lenen wala yu demini ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ken wuur ko lek kon al maytata dafa haram ad dama muy deret ji turu biñ koy rendi deret ja tak ci yapo nak waxuñu ko motax muni wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko wa lahma al-khinzir yap mam khokh ak ma uhilla li ghayrillahi bihi ñent yep dañu haram faman yutarra kulor nak ghayra baghin te bew taxut lamuy def mu koy def wala aadin jalgati taxut jeggi digu yalla wi mu xif gis medde mu bes sori ay deuk mu bëgg rawale bakanam moyen mu dagg ca lek dagg ca ngab yalla neena fa inna allah suboba yalla ghafurun balikat la rahim ko bari yermandela ci res nak mom tabarakallah muna ci jall yalla neena wala taqulu bulan waqti lima tasifu ci la nga xamne mang koy melal alsinatukum seni lamin alkaziba wax judul deug ngeen nan hadha li halalun dafa dagal wa hadha li haramun dafa haram yalla neena moytu len lolou wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haram yalla neena moytu len ñaari baat yoyu hadha halal hadha haram neena ngeen ko moytu bu baakha baakha baax ndax dafa meuna jur li taftaro ngir ngeen sosal ala allah yalla alkaziba wax judul deug lolou dafa ki lol kon kuy wax halal di wax haram ni andi dalil ni andi burhan yoy da war am dalil ak burhan waye top rek mbir mu jog nga ni haram suñu borom subhanahu wa ta'ala neena nañu ko moytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halal wa hadha haram ñaar yoy lu jara moytu la li dafa haram ak li dafa dagan yi bokale la yi bid'a la ba yoy dafa jara moytu lol lu dul nga am ci dalil ak burhan lo lepp lo am na dalil wal qawl ma lam yubarhan fa huwa makzub lepp lo am dalil nak mom su baba legi wax ko ja du la ci wagnu dara tabarkal li taftaru ala al kadhib in allazeena yi nga xamni ñep yaftaruna dañuy sos dañuy sosal ala allahi jalla al kadhib wax yu dul deug ñom ñep la yuflihuna duñu sawé aduna te duñu sawé su al-akhirah ñoñu mbolam ñu ci amé mata'un ab yubal lay don qalil bu tuti ولهم امن من بلن قار بالاخره عذاب اليم بوغل مو متي يال نتال مسل كون كو سوسال يالا تي ني لي دا دغان سوسال كو تي ني لي دا حرام لا نتي امي يالا نل لومو توتي توتي متاع يبل قليل بتودي تنك ولهم داني ام عذاب بوغل غو خاندي غي عليم بوغل غو متي لي دون سبحان وتعالى من كون وعلى الذين سوره النحل ايه تيمير ak fuk ak jurom ñet wa ala allazeena tikaw ñi nga xamne haadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna alayka lañu la netti won min qablu bu ñeuk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam te mo ci suratul an'am yalla dafa tudon ay mbir ne da ko haramal ci yahudi mudi gresu nak gresu xar at yep lu am we suñu borom aramal ko ci ñoom ndax nuuf ko yoyu la leen doon aye ak aye leen seenu ndax dañoo defoon ay mbir yo xamne modi yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne wa alim lazina te ca nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna la nga xamne nek li won nañ ko alayka ci yow min qablu bu ñuk ay asar bi di ñew wa ma zalamnahum toñu leen yalla mu ne toñu ma kenn walakin waye ñom kanu ñoo nekkon yazlimuna anfusuhum di toñ seen bop ñom ñoo toñ seen bop ndax fa yalla lay jaarlu lan jaaru kon bi toñ ñewé ñom ñoo toñ seen bop loolu bari lu ko yalla lay wax li ni mbir dal la yalla na la toñu ma la wallahi ndax yalla aduna fi ci ay loi la ko teurel li ngeen di wax yeen ay loi physique nga mar dem ci fils d'herbe ñoot diko ñu ubbe ko nga jël bitel xel ci kaas naan ni nga xamé ni yoon bobu nga jaar pour naan ñun la yalla teurli ci kaw suuf yoon bo xamné ku ca jaar am jamm aduna am jamm al-akhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bay bëgg dé né do dem ci fils d'herbe do ko tijji do jël kaas do jël ndox té do naan ba nopi nak tok naan yalla ko dogal su dogalé ma naan dina naan fofu ngay dé ak saw mar fofu dé ak saw mar nak وما سلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون تبارك الله يالا نانا ثم غيناوغا ان ربك صبرم الذين عملوا السوء نيغا خامني جيف نانيو بكار بجهاله تيكو غرير ثم غيناوغا بانو خامي ني ليي ريف بكار لا تابو توب نانيو من بعد ذلك غيناو لولو wa aslahu ñu defarat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tub ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu balte yeram ñu kon nak ku def bakkar ba yeug ni def nga bakkar yalla neena mom ñi ngi lay xaar ngir nga tub mu balla summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda nak ñakul be jaaw gone ñakul cay cay la lakum ñol mi so weso kan ma sadal ma lam nga tabarakallah kon sunit jefe bakkar dali dem ba xamni yimu don def ndeke bakkar la mu tu bakkar ba tambale def lu bax inna rabbaka min ba'da la ghafurur rahim waye ni ci bakkar xamni bakkar la te ku lako wax do ko nangu yalla neena ko gis nangawul warate ko gis nangawul warate yaslan narul kubra waaw dang koy deug ci xabisuma ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى يالا نينا كو غيس نانغول ديغلو وارات رك يصلى النار الكبرى دا نار ديم سوارا يالا نتي الله مسلم تي ديغلو وارات موي تاخ nga xam yalla yi tere ci yow nga dem bané ndekete man limay def bakkar la dal di tuub dal sa borom suratu nahl ayati mir ak ñaar yalla neena inna ibrahima naka yunus bañu wax ibrahima mom dong kana nekkon ummatan aw khair ibrahima kana nekkon ummatan aw khair batu kana sun ko len def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nekkon digeunte kaf gek nun gi melni kon boone inna ibrahima kawana ummatan ibrahima defar naw khair waw ibrahima kana ummatan mom dong nek naw khair lutax mo ibrahima bi denc soxna joté ci mom dafa denc jigen ci ñu wax sarata and ak mom ci ngor ak teranga gi yiw yand ak mom lol ci amuñu dom sarata tangal ko ci jaan yi ci kër gi benn peul bu ñu wax hajara mu denc ko ci ngor ak teranga ak jom hajara jurak mom dom ñu wax ismaeil aw badal dor am dom ñu tuddé ko ishaq ibrahima

ba fecc ko Makka, fekk mu takk ci Bani Jurhum. Mu ñëw seet soxna si, soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas, ay baat yu naqari, siif ko lool, te soxna si doomam la. Ibrahima xam ni kii bu ko bàyyee ci seen biir njaboot gi, fii la askanu Ismaïla di yem, te kon du sotti. Mu ne ko seppet ci biir kër gi daal di koy génne. Waaye nag ci defin wu jekk daf ne xale bi, bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko buntu néegam bi fii mu féetee baaxut. Ba muy wax ko, mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc, daal di koy génne ci njaboot gi. Lu tax? Ndax Ibrahima dafa nekk ummatan xeet woowu, dañoo war a rabbaloo, te ëllëg ci la yonent yi alayhi salatu wasalaam war a génn, kon ndaw si wër tasoy ci seen biir. Allahu akbar. Tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góor tey jaral na ko xeet wa yàqu, waaye ndaw si moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk, bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk, te waa kër gi yépp ay gura la ñu doon, moom mu ñëw nekk si ab kaani di xàpp ci biir kër gi wasaare ko. Su ko defee càll la gi nga doon baax mi ngi yem ci moom Ibrahima. Mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet, moo tax ba Ismaïla di am ay doom ba salawatullahi wasalaamu alayhi génn ci, Ishaq di am ay doom ba ñoom Yusufaak Isaak Moussaak ñu demee ni ko ñoom ñëpp banu Israël génn ca tabaarakalla. Inna Ibrahima kaana ummatan, nekkoon na moom doom benn xeet. Qanitan, nekkoon na jaamukatu yàlla. Qanitan lillahi, nekkoon na ku mën a jaamu yàlla moom Ibrahim. Ummatu ci yàgg li ko yàlla subhanahu wa taala sant. Xanifan, Ibrahim nekkoon na ku jeng lépp luy caaxaan. Xanifan yaani maailan an kulli diinin baatil ila diini lxaq wa huwa diin alislaam. Ibrahim lépp lu dul ab njub kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahim, loolu mooy xanifan. Lépp lu dul ab njub kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahim, muy beneen la. Walam yeku Ibrahim mus ta bokk min al mushrikina, ci ñuy jaamu xiram, ci ñuy bokkaale mbaa ñuy xalaata bokkaale. Walam yeku min al mushrikina, sama borom ñu xam ku baax mooy tagg jënnwaay ju baax tey. Teir yàlla du tagg nit ngir bëgg ci moom xaalis mbaa dara. Moo tax ba mu taggee Ibrahima fële ba noppi mu ne lillahi maa fi samaawaati maa fi l'ardi, maa moom asamaan ak suuf, wax ay jëkkoom bugguma ci xaalis mbaa lañ ma may mbaa lenn. Ndax koy tagg ngirub xaalis bu la ko xañee nga xas ko. Waaye Ibrahima mi moom tëggutoon yàlla tëggu ko woon ngirub xaalis mbaa lenn. Ibrahima daal daa baax rek. Yàlla nag moom ku baax mu wax sag mbaax, ku baaxut mu ne la baaxoo, ndax moom moo ñeme ñëpp, mooy alqaharu tabarakalla. Yàlla yàlla mu ne Ibrahima dafa nekkoon shakiran li an umihi, di santaakoonu xéewlu yàlla. Lépp lu ko yàlla defal subhanahu wa taala rek Ibrahima sant ko ci lool. Kon Ibrahima kaana ummatan, muy benn. Qanitan lillahi, muy ñaar. Xanifan, muy ñett. Walam yeku min al mushrikina, muy ñeent. Shakiran li an'amihi, di sant xewal yàlla muy juróom. Yee tax nag ijata baaxu tànn ko moom yàlla, wahadaahu mu jubal ko ila siratin mustaqim, teg ko ci yoon wu jub, mu ne ca caw moom Ibrahima fi dunia wa fil axira, ku jaral roy la. Wa ataynaahu, ñu jox ko yàlla mu ne ñu jox Ibrahima ndax mbax ga fi dunia ci àdduna, xasanatan ak mbaax. Àdduna gii ñu jox ko ci xasanatan ak mbaax, soxna su baax, ñaareel bu baax, taaw bu baax, ñaarlu taaw bu baax, sët yu baax, sët sëtaat yu baax. Tabarakalla, Ibrahima baax ba lu ko jege baax. Wa innahu, ti Ibrahima kat baaxam gi ci àdduna teewul, fil axirati, bu àlaxira, la min asalihina, ma ngay bokk ca ñu baax ña. Bi ñu tàmbali listu yim ñu baax ña, boo déglu rek dégg ca Ibrahima. Wa innahu fil axirati la min asalihina, waaye mbokk yi programme moo ko may Ibrahima ak dogu. Yàlla gënal ko ludul yàlla. Mi ngi nii tey coonoom yaag, naqaram yaag, métit yi yépp ñu koy nettali. Tabarakalla, noppalu na léegi moom Ibrahima alayhi salaam. Yàlla mi ngi nettali lii nag mu ne summa awxayna.

0: ndax yàlla bi may bind, man leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon binde mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi. te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa. te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw, muy biirub jigéen bi yàllay bind it. atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. moo tax mu ne laa jarama amul werantene annama tad'uuna ni ilay, lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko, laysa lahu da'watun fi dunya, kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ci adduna, wala fil axira, kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ca su al axira, te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaaleloo ko. tabarkàlla mu ne benn gu wa anna maraddana ila allah, ñaaral bay maa ngi leen di yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp, yéen ñu may bokkaaleloo yàlla, yéen ñu may weddiloo yàlla, yéen assemblée bi yépp, yéen député yépp, ñun ñëppay dellu ci yàlla. wa anna maraddana ila allah tabarkàlla. mu ne loolu rajul min ali firaw na moo koy wax ba tey. waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg, ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla, yóbbu ko ca morgo ba jëlee ko fa tabarkàlla, yóbbu ca jàkka ja jëlee ko fa, sàng ko sàng ko jullee ko, yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi, sool ko ñëw togg ay ceeb lekk. wa anna maraddana ila allah, lii yàlla teel na koo jàngal yonent bi lool sallallahu alayhi wa sallam ca suratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra. waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua, inna ila rabbika rujua, maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ca yàlla, ñi oomal ak ñi ñàkk. kon nag ñaare mën leen ñaare ngu noonu wa anna, te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashaabu nnaar, ñooy nekk waa sawara. gis nga ñi kii fi mu tëjee waxam ji ni mu amee solo. li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala al axira. benn ñaaral ba li ngeen may woo, ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dellu ci yàlla. ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashaabu nnaar, mushrifuuna yi. mushrifuuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàq ko, yàq alal, yàq am-am, yàq koom-koom, yàq politique, ñoo ñooy mushrifuuna yi. mufsiduuna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn, surtout xaafiri ay ñun fukk la ak ñett. waa ji moo leen fa sataskuruuna, da ngeen mas a fàttaliku ma aqulu lakum, lii ma leen di wax tey. da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ne ah lii day rajulun min ali firawna yaktumi imaanuhu, waxoon nañu ko. fa sataskuruuna ma aqulu lakum, waaw boo dee tere aw nit lu ñu dee tere ñu te koo bàyyi, da nga leen di wax ne fa sataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax. waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi, bu yeboo nga tegal ko ci lii fa sataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis. waaw tere mu të bàyyil mu gis rek. fa sataskuruuna ma aqulu lakum, koo si seen mu nekk ci lu yàlla tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la. léeg-léeg nag nga ne ci lu yàlla tere añ bi yéex a ñëw, waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. loolu mooy fa sataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir nag yàlla. mu ne leen wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir yàlla. waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla. inna allaha yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yépp, xam na leen ñoom ñépp. kii tooñ yàlla xam na ko, kamuy tooñ yàlla xam na ko, la leen di boole yàlla xam na ko, fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. mutaliun ala amali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim, amul lenn lu ko réer moom suñu borom. moo tax tooñkat yeeg yooyu ñepp la xam leen nga dugg ci auto ndeysaan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poos yóbbu ci jël li ci poos waaji dem borom poos bi mën na koo ñàkk xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waaji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkallah loolu nga xam ne it mooy nit ñiy dugg ci kër yi dina xaate te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sëb jë wala sëb dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakallah inna allaha basirum bil ibadi lool na ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu bare bare bari ndax yowmul xiyaamat yi ñu ngi ci sa kanam bi ñëw lii la waaja wax nee na delloo ni mbiram yàlla ah waa réew ma daal di jóg waa Misra daal di koy fexeel fas ko yéene rey fas ko yéene génne dëkk ba fas ko yéene teg ci ndomba tànkam ci député fas ko yéene xañ ay àqam fas ko yéene xañ yépp ndax dëgg gi muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu te bu ñuy yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaaw na takk daal dem yeewu ci buum ya leen Moussa fas yéene yeewu te yeewi koog yeewu rek moo fi nekk yeewi ko fii ci diine yeewu ji ca seytaane mbaa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine yooyu rek moo fi am loolu nag la gaaye ba ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñépp daal di jóg ba ñu jógee fa waqaahu allahu yàlla fegal ko sayyiaati maa makaru ñaawteefi yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu allahu sayyiaati maa makaru yàlla fegal ko ñaawteefi lépp luñ ko laloon ci am pexe tabarakallah mu daal di mucc ndax ku yàlla musal nga mucc ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firaawna mu wàcc nag ci ñun firaawna suul azaab mbugal mu metti waaw aali firaawna mbugal mu metti fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayiaati maa makaru yàlla seppi ko ba muy la ca duma ñee wa xaaqa bi aali firaawna suul azaab daa di wàcc mbugal ci ñun firaawna loolu xarbaax la ndax gis nga bi yàllay duma aali firaawna kenn muccut mu seppikee muccal ko loolu mooy xarbaax ndax loi yi nit ci kaw suuf les lois historiques yiy alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal yooyee xàmmeewul koy def ak ku deful moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam islam amu ko ci islam islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna alaxira nag am na ko moo tax kuy seetaanuk tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale waaw kuy seetaanuk tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale yow miy seetaanuk tooñ dañoo bëgg bëgg tooñ jógee ku gis ne lii ak tooñ la nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy bu tooñ ngay ñëw ñépp lay laafaale tabarkal wa xaaqa bi aali firawna tooñ gi firawna moo def ndëngëteel firawne moo ne mooy yàlla firaw na moo ne moom dong moo yàlla yooyu yépp firaw naa ko wax waaye ba duma ya ñëwee aalu firaw na ñoom ñépp la yàlla wàcc ci seen kaw sowul azab mbugal mu metti ba moo tax bokkuma ci islam xamu ko islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci moo tax bu xara jotee wala yi demee ni ki yooyu ñu naan ñu ngi ci gaañ ay innocent wala ñu ngi koy tuddee baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusiban allazina zalamu minkum xassa laa waxoon ci fitna fitna du yem te ña ko taal ñéppay bokk ci biir kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi loolu la yonente ba xit ci hadis ba salallahu alayhi wa sallam mu ne la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu baax tey tere lu bon lu ko ma yàlla wàcc mbugal ci seen kaw fab ñi yës ci yéen teg ci seen kaw ñu di leen duma ñu baax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nag wa xaaqa bi aali firaawna suul azab suratu ghafir ay ñin fukk ak juróom. Fu leen yàlla jëmee annaaru mooy sawara yuraduuna alayha, dañu leen cay gaaral di leen ca mosal xuduwan suba gu jot wa ashiya ak ngoon gu jot. Firaw naa ci gaayam ñënga ca biir sawara. Mu fasiru nañ ñu ne almuraadu bin naari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi. Waaw, li cay tegtal mooy aay ji ci tege. Moo di fi nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmil xiyaamati ña ngay mos yañu war a mos. Waaw, ña ngay mos yañu war a mos rekk nag. Xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. Fi mu nekk liggéeyagut, amagul saldu fa yeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xëy. waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna foofa lay tàmbalee mose yu neex ya. Su ca nekkee nar a dem safara foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya. Quduwan wa ashiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. Su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati. Moo tax annaaru yuraduuna alayha xuduwan wa ashiya, suba ak ngoon. Bu subaa ñu mosal leen, su ngoonee ñu mosal leen. Wa yawma taqumu, bis ba muy taxaw assaaatu, bis pénc nag, nga xam ne bis pénc ba taxaw na. Bisu pénc mooy lan? Pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc. Pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. Waaw, pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. Pénccum Dakar marché Aslem 5 ci la bokk. Pénccum Dakar marché Ngelaw ci la bokk ak yi demee ni yooyu. Kon yooyu ay pénc lañ. Nit ñëpp yi daje ci barab nag loolu lañ tuddee pénc. Moom nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew-xew mu mag xewee ñëpp daje fa, loola am pénc la. Waaye pénc yi ne day pénc yu ndaw. Yow mën a xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci menn pénc. Moo tax suñu borom tuddee ko annabaul azim. Waaw, annabaul azim, xew-xew bu rëy bi. Ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk, coupe d'europe bii weesu li muy xumb-xumb man déw ma, li muy xumb-xumb Mansour Kane yi demut, Abdoulaye Sakho demut, tabarkàlla ñu bari ci ñun demuñu ca pénc moomee li muy xumb-xumb. waaye pénc mu mag mële yàllay woote nag ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñoo ñu may déglu tabarkàlla. Moo tax pénc moom mooy gën a xumb pénc yii. bis buy pénc moomee taxawee nag yàlla mu ne danaa wax lii adxilu al firaun ashadd al azab, adxilu dugal leen ala firaawna ñoon firaawna, ay mbokkam, ay am di jàmmam, ay xaritam, ay kullëréem, ay camaraadam, ñëpp na ngeen leen dugal ashadd al azab, fa gën a métti ca mbugal ma. Yàlla ci yàlla musal, yàlla ci yàlla musal. Noonu loolu la alquran wax adxilu ala firaawna ashadd al azab. Al firaawna nag moom kon mooy ku bokk ak firaawna système wala tëralin wala doxalin wala lu ngeen mën di bokk, mbaa nga sopp ko, mbaa nga bëgg ko, mbaa nga xemeem ko. Tabarkàlla al firaawna. Suratu Ghafiri ay ñun fukk ak juróom benn. Bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la nar a wàcc ëllëg ci ñooñ firaawna, ci mbugal, ci alkane, mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak xuluubu war a nekk ci diggante ñe na dem sawara. Ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjirimoon yi ni ñoom, fekk kàccoor ni yow nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si. Fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di leen lakk, ñuy woote te kenn du leen wuyu. Yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yuy wane ne moom mooy ku am kattan, moom mooy kenn, ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kanam akam yataxaajjuuna, dana xuloo, dana werante fi naari ca biir sawara, ñu dugg sawara. te nag ñaar rek ñooy dugg sabar, ad-du'afa ak al-mustakbiru. Nag adduna ñaar dong ñoo fi nekk, ad-du'afa al-mustakbiru wal ak al-mustakbiru, buur ak baa doolo rek, ku am doole ku néew doole rek, ad-du'afa ak al-mustakbiru, ñaar ñi ñoo fi nekk. Ndeysaan bu ñu duggee sawara nag lañu tàmbali du'afa yeeg mustakbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaay gurub yooyu. Fa yaqulu daa di wax ad-du'afa'u ñi néewoon doole, ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu du ma ko def, léeg-léeg ñu tëralal lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko, ñu néew doole lool. Waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant, jàppe seen néew doole ga ngant, ndekete néew doole du ngant. Ndax lu nit néew néew doole war naa jëm ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole. Gis nga mellantaan li muy néew néew doole, boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër. Tabarkalla ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko ne yaa ko ëpp doole, waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la, xam na ne yaa ko man. Waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole daal di toog, daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole. Moo tax ak néew doole gi te nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na, yàlla fi teg lii, yàlla fi def lii, su ko jeexalee mu jeex, yàlla ne na loolu du ngant. Ndax gis ngeen du'afa yu ñii dañoo néew doole, jàppe seen néew doole ga ngant, loolu nar leen a yóbbu sawara, ñu dugg sawara. Ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru ca ñe leen ëppoon doole, réeréew ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole, ne leen ñe néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ca àdduna. Lu ngeen ñoo ma sa tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñoo ma sa digal ñu jëm koo def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nuti'ukum fi ma tad'unana ilayhi min al-kufri wa ad-dalal, yéen lañ doon topp. Lu ngeen ñu ma sa tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu ma sa digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñëpp ci biir sawara, yéen ñu ëppoon doole, yéen ñu nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngant, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiba min annaar, fa al antum ndax yéen muxnuuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Qaala wax allazina stakbaru ña doon jaay doole doon nogg tugaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawar. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ñi doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant, kullun ñun ñëpp fiha ñi ci biir sawar. Inna allaha yàlla daal qad xakama attena ba noppi bayna li ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nuy sawara fii mooy suñu kër. Surtu xaafir ay ñin fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la. Waaw, ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñu bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee,
1: bala ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayee suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakaraw, waaye waaye bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waaye waaye ñëpp a xiifandoo xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarkalla, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaram ne, waaye waaye ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére soo soloo ba noppi nag. Wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére, bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustaqbil na waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi, waaw mustadif du afaa yeeg mustaqbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom. Ñu ne acca nañ dem, ñu daal di ñëw. Waxaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawar ñëpp. Waxaala wax allazina fi nnaari, mboolem ñetti sawar. Ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. Tafsirul Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha, mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñàng lool raglu lool moo tax mu tudd turu jahannama, dolli ko ci tur yi woon ci alquran. Jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. Te baqara li muy réy réy réy benn dong la ci am, baqara li muy réy réy benn dong la ci am jahannama. Waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téerim bii. Gaa yi daal di wax li xasanatu jahannama. Dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama, ku ñëw ñoom ngay jox sa biye biye jahannama, ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la, xonk cur biye aljana dafa vert, ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak vert. Maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lamba fay nekk, bu xonk bu vert bi ci suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yàlla ca la musal. Bu vert bi ni mel ni la biyeb aljanna mel, bi ci digg bi ni mel ni la araf mel. Kenn ku ne boo àggee yemul xeyama ci malaaka yi sidd la, ñu ngi sidd la, kenn ku ne ñu jox la tabarakallah. Fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox biyeb aljanna nga yor, seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay note la, kon ay note la muy nangu sa note yi ba baa ngay jeexal. Ndeysaan boo déggoon ko jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag, waaw 1000 points. Boo dee gonagu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yennoo ko rek mu récupéré 2 points. Soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré. Noonu lay def moom seetaane. Léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne, yàlla ci yàlla musal. Léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biir ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. léegi nag ñu ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama, te mooy ñe ci bunt bi. Te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñ am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg. Ñu daal ne xasanatu jahannama dañ leen soxla, ñu ne waaw wax leen ñu leen udduu rabbakum woohal leen ñu seen borom yu xafifa anna mu oyefalal ñu yow man benn bés képp min al azabi ci mbugal gi. Loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar, xam nañ ne mun ñoo génn ndax xaalis yi ne fi haaja. Léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar. Xeebu ñu nag yu xafifu anna yow man min al azab. Semaine bi juróom-ñaari fan la, juróom-ñaari fan yooyu nan leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal. Loolu rek lañ bëgg, nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal, ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasatu jahannam ngir am ci benn bés. Ay waay, sawara dafa métti, suñu sawara wii rek dafa métti. Waxuma laa sawara wala ci àllaaxir, wii rek doy ne métti. Sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téyee juróomi minute falu, xam naa dina am ñu góorgóor lool de, waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool. Tabarkàlla, ñun ñii tamit noonu. Moo tax sawara wale métti lool, kaay yàgg ci lool. Suñu bëggee lekk rek ñu indi leen ne leen laysa lahum ta'amun illa min dari', lii de moo fi am. Ñu xool mu ngi dari'. Dari' mooy lan? Mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmm. Su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne leen lii de moo fi nekk. Ba méttee nag ñu daal dem ca xasantu jahannam ne ko udu'u rabbakum yukhaffifu 'anna yawman min al'azab, ñaan leen seen borom mu oyefalal ñu benn bés ci mbugal gi. Waaw, lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom, xanaa ne rabbakum daa di askanale borom bi malaaka yi daa di ciy génn ñoom. Ku jaaxle ñaare mooy def loolu. Waaw, fi ne soo yoree sa doom ku ne xam ne ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji, waaye bu jooy météer nga ne ko kaay jël sa doom ji daa di ciy génn, da ngaa jaaxle. Tabarkàlla, ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. udu'u rabbakum yukhaffifu 'anna yawman min al'azab, suratu ghafir aya ñun fukk ak juróom ñeent. Malaaka yi daal di laaj di laaj, seen laaj bu am solo, ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamut. Malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen, duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la. Malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi buñ leen di wàññil, ah dañu ñu laaj leen suñu dossier. Tabarkàlla, xaaloo ñu ne leen alam taku ndax dafa nekkut woon ta'tikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinati ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni, mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere. Ñu ne leen tere, xanaa loolu xewutoon? Qaalu ñu ne balaa ahakay, loolu kay xewoon na. Yónnee nañ leen ay yonent, ñu ne waaw, téeméeri junni yonent ak 20 junni yonent ak 4 junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. Téeméeri junni yonent ak 20 junni yonent ak 4 junni yonent yónnee nañ ñu ko. Yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu 300,000. Yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom. Yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu fa jógee ay ulama wuutu woon nañ leen, toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih. Loolu lépp amoon na, rek malaaka yi jéppi leen, ndax dossier bii kenn mënu ko plaider. Alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati, bi ñu waxee li ñu wax xaaluñ leen balaa ahakay, wax li ñu wax xaalu malaakay ne leen léegi fadu ñaanal leen seen bopp, jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom, nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen leel. Déedéet, loolu dañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy. Yonent yonent kenn du ko may alquran ne
2: ko ak safu ni dugg ko nak bepp fula ko ajje ci matu yokku ganak nga xamne dutul yokku lolu moy bulukhul ashad matna fuk te ñepp lu ma fuk tambale wañe ko mala ko wax bo amé aw xeer fi ne nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu demé ba doolem jeex fam yem rek mu tambale ñewat waye yegal ne lutal ni lim dem ba son lolu lay ñewat ci suuf manam bo sanni aw xeer te sa doole nekk fam yéré mètre bu demé fam yéré mètre lay wañé ko delu ci wat muy fam yéré mètre muy jërëm ben fukki mètre motax bo amé ñun fukki at xamal ne bo amaté ñun fukki at jurum ñepp fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am jurum ñett fukki at bu kenn amul jurum ñett fukki at bu yaba nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi am jurum ñett fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sangal duto mëna dem fa nga daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am jurum ñett fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al khamsi nako mam cheikh mam borom tabaraka allah anhu waxe ci terim ba tasawul sikhar daaw leene ci jurum bala jurum ñew li takonu ci waqt tabarakallah yalla lolou ma dañ wax al fakhr lazim mon ko xata al tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak jurum ñaar ci xatum jom ñet fuk ak jurum yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day de min qablu lu jitu moy ak ci etat bi neena nit di yalla neena nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko ba nopi waye ba mi la ta fer mu faatu nit dina juddu ñu ngenté ko mu namp ba fer waye ba muy la ta dugg école mu faatu nit dina dugg école waye ba muy la ta jéxal primaire mu faatu mun rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def bac waye ba muy la ta jëli bac ba faatu nit dina def bac amul defaat amul nekete su amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bok amo da nga wara tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow malako wax ñak am mo gën ci yow fi mujjutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ni la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jereego xale mom yakam ci na waye ndox mumu nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu nan tabarakallah dina gañ motax bu bak jutugul bu lako yalla joxe da ngay gañ su jote nak bu lako joxe tabarakallah nga am ci bare bare motax tapale yeek dug ci roko yeek xol mbinam jaamu rek dug fene nak julli fi jaamu rek yoy yep jeru ko lu jot rek yamb yep lu jom jotul nak lu yam mu ko tabarakallah wa minkum man yatawaffa min qabl yalla mu wol tablukhu ajalan ajib mu bayilen fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rodal len ko wala alakum ayna taqiluna ngeen jefandiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wol ladhi moy nga xamne yuhyi kudunu mo la dundal way yumitu moy ray kude mo la ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa innama li fi nak rek yaqulu lahu dakoy wax kun nekkal fa yakun mir ma dal nek surtu rafi ay jurom ben fuk ak jurom ñet ci tek len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaraka taala mu may ñu ñu fekke al juma ji nga xamne modi ñew sal be xana gisulo ñi nga xamne dañuy werante ci li wone ne yalla kenn la modi wax jo xamne suñu borom tabaraka taala ñu koy jëme ci walu wëtal yalla diko jëme ci walu gëm ko mu ne alam tarakhna giso ila alladhina ti nga xamne fuñu toll yu jadiloona ñi ngay wérante ak wax fi ayati llahi ci mandarga yi wone ben gu yalla nek ben wala fi ayati llahi ci aya yalla yu leer yi teyit fuñu ca toll rek ca la ñuy nekk loo leen ca wax ñu teg ca mais loo leen ca wax ñu teg ca laakin yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njubat yi ñooñu kon
3: la len yebbe ñu nek ci njibodi la len yebbe ñu nek ci dalal mu dik cyankute modi ñom ci seen bop werante wa ñi werante ca ay yalla werante wa ñi werante ca lay woné na yalla kenn la té lolu werante ci da fay sank nit werante ci bopam sax moy lo xamné alayhi salatu wassalam ma ngay wax ci hadith ba ni ñett ko dajje ak yalla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajje ak yalla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet moy ci bit ñeuk ku sa jikko rafet waye def ca limale ni ko xamne bu werante jotté nga bayyi donte ya yor dugg kon werante da fay jural nit mo sori teurup suñu borom tabaraka taala rawatine werante ci lo xamne amulo ci xam xam ñe ko waw ñen ñe werante werante yoyu mune alladheena kazzabu bil kitab li nga xamne ño wedd téré bi mu jowacc te moy alquran wa bima arsalna bihi rusulana yedd molam lu ñu yoni won suñu yonentiya téré yañ wacce won te yonentiya ali musallatu wassalam mudi sa'irul kutub wa shara'i as-samawiyya ñu boole yep wedd ko teural sen teural li bop yalla neena ñooñu ñoy ñi nga xamne fo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi fa sawfa ya'lamun mo dañu massa xam li nga xamne mom lañu def fa sawfa ya'lamun dañu massa xam li nga xamne mom lañu def ana lan moy añu yedd yonenti ana lan moy añu yedd ñu bax ni ana lan moy añu yedd sharia ana lan moy añu yedd aya yalla yi ak di ci wërat surtu ghafi aya juroom ñaar fuk yalla mu ne yezkara bo xamé ni al aghlalu gakhya moy bant yu reuy ya gakh moy bant bo xamné dañ ko daan takal nak ci baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu tak ko ci baat ba bañ mu mën ko diri bay daanaté am na nit ñu xamné so al-akhira al-aghlal fi anaqihim jam ngeen ko ci suratu yasin mu ni garab gu reere lañu dag rek til ko fam lolé takal leen ci seen bop yi ñukoy diri am na nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musal izil aghlalu fi aghna fi a'naqihim ndax ya lañuy yew ci seen baad ya xam ngeen mos garab yu reuy yi buñ ci famon ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafé la waaw garab yi buñ ci famon ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafé la dama ne buñ ci bolé ay mat yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafé la ana wa ci buñ ko télé nak dag ko faccar ya nek dag fi reñ yi nek dalikay fab yew ko ci sa nok dina nga war ko yobbu lolou day ko ko yalla defal bu yowal khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw way du don yow te it fa nit ñey dekké ak fu ñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko dox dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu jallu musa wassalasilu neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cyen yu reuy yoy nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cyen yu diggi diggi diggi yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tejj ko yalla neena am na ño xamne bu yoon xiyamé cyen cyallala yu diggi yoy lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yushabun fil hamim yushabuna dilen gota mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ñu jallu musal gota moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi waat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni waat la fele loolu lañ fi de gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an lolu tam moy ni gota mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jeur te manalakke lol bi la yobbo fele mu lak la lol ñu delo ci le fi mu lak la yalla neena am ñu xamne seen njowaan bu yowul qiyamate fofa modi nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badiya waye modi ay cien ci seen badiya yalla ñu jallu musul surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu def suma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjarun lañ leen di xam suma yusjarun finnar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawara xamna ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mugal yu metti yim len tek izil akhlalu fi anaqihim wassalasil nga defene fa lay yemu ne yushabuna fil hamim nga defene fa lay yemu ne fuma fin nar yusjarun yalla yalla mussal ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum ñu wax leen ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla wa nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka'a lillah ana la ngeen don jaamu te yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp de ballu anna rir nañ ñu ya lola ballu anna rir nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim rer nañ ñu wax nañ deug ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu jël lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su de bant de bant lu lek yowul xiyam su de khalif khalif du dekki su de daraja daraja du dekki yemini ki yoyu motax ñu na ballu anna rer nañ ñu ndax yi ñi rer ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind lenn lu ci nek bu dekk joté dana dekk lo waral nit su génné aduna su fekké né rob nan ko la nga xamné mom lañ ko sangé won loola mom suñu borom bind ko won jox ko ko mo tax fi jox du and ak mom waye li na ci aw yaramam kawar gi bañ ñi wadi lepp li yalla bindon ci nit ki ba muy tudd mu andi ko ba muy dé ñu robé ko ko yoye mom su nit ki di jog ci aduna da koy indi ama su fekke ne nit ki andi wuko nak ci aduna ci xana da fi ñew wuté ko fi lu melni yere yim sal lu melni yenen yoye mom kenn du dekki walé ko motax kuy jaamuy bant mba ngay jaamuy xiram mba yenen so dama yam xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikun min dunillah lay wax qalu ñu na dallu anna rir nañu loolu dal rir nañu ci bir nit ñi ndax bari way bi kenn xamatu nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeru ñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci addu min qablu ci addu na shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu le bakkar narna tege ci seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñune ñi nga xamne ñoo waxte li leen dal moy جحدوا عبادتهم وإنما فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرابهم ودنا لن دون جام لا تخ ني داف كون اك موديك جاخل رك اك نغلمتي اك لو ما تخ لن دون جام ني نيو ني جام وون لين وون واو دا دي كوي ميم ندسان لول لا يونتي بي ني جيجن جو دوغ سوار غون لول لا فا دوغال موي ميم واو موني jigen ju dugg sawara gune la fa duggal moy mim waaw tabarakallah modi mim moy xolal ñi liñ def bi jaamu len ba dem al-akhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a ñim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yore mu bax dara do manki bes bu mere as mer lu mer sa tuti tuti mu ne def lo mu won dara tambale lim sey sik barkalla serigne bu bax bu ñu wax serigne murtada yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen dune wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu bax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu bax la ñu def ci mbos gu mbos gu fuk gi bo defé lo xamni safan la ñi def ci mbos gu fuk gon bo defé lu baxut nak ñi def ci mbos gi dara sikut bis bu wax jotté rek ñi yëkëti mbos gu bax gi ki def yu baxul yi tambulé lin defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat loolu la yunit bi wax ni jigen ji dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ntal musal te musal ci jigen ni tabarakal ñom ñu wax kazalika nina yudullu allah la yalla sanki al kafirin ñuko weddi ñep moy lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dul yalla dem ba al-akhirah ne reer nañ tekkene ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtout ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla leena zalikum sel lool nak li leen ko yobbe moy yeen ngi ko amé bima kuntum tafrahun ci ni ngeen dan beje ci aduna becc aduna bo jekku becc bakkar bo def becc alal ju bari becc joxe ko ci fu haram ni ni mo len yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahun fil ard bi ghayri haqq da ngeen dan becc aduna te tegewul ci deug nit mu tegewul ci fulla ana lan moy mbeg mu tegewul ci fulla moy mbeg mo xamne da nga jekk aduna bet mbeg mo xamne da nga moy bet mbeg mo xamne xale sa bari nga bet mbeg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dagalul ba nopp bet waw tabarakallah lay la nga gis mbeg mo xamne da ngay yow da nga nan wor na len li jor ko waye nit bet ci mbeg mom dina ko jaral joy waaw de ci mbik mo xamne dañu genn ay rongañam tabarakallah leg leg ben way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni ki yoyu def na ni mbil nga gis ñako ñako bëgg da di bëgg ci bay joy te yunus bi alayhi assalam mi ngi wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lol way boy bëgg war nga bayyi xel ci li lay bëgglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekko nit tamrahuna don ko reereelu don ko reereel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar إلا أنه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب حاشية الصاوية على الجلالين جكب نيانتيل قتم فك أجرم نيانت مونة لي الله بخشيدي دونت يفري لي قصك يد مونة نجبعي قلن من جديرك بلغي ci kepp ko xamne ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ci ci deug da la wor ni li yalla dit ni ko weddi sa walla ma nga fa tege te itam kenn du ko jël ko lu def tortu khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom mo ñu demé yamal khiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dugg len yen ñep ñi daan bekk ci aduna ci lu jaru te deug ñi daan pokere wu ci aduna dugg leen abwaaba jahannam ñu daal di fay dugg mu ne leen xaalidiine fiiha ca ngeen di sax, waaye nag ba tey fii naa tegu ci abadan xaalidiine fiiha. Ndax jaarukaay la rek, dugaluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan. Dafa am ñala yoo xam ne kenn du ko duggee aljanna, ndax aljanna kenn waru faa gis loola naqari, kenn waru faa dégg loola naqari. La yasmauna fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba. Ñoo képp koo xam ne amoon nga ay kaddu yu mbóorént yoo xam ne foo ko mas a waxee ci mbooloo, xayna da nga dégloo ñi mel ni yow te merloo ñu ci des, borom kaddu yooyu suñu borom du leen dugal sawara ba kaddu ya dañ ci ñoom ba léegi lu baax rek li ñuy wax, ñu leen tibatum fa duxuluha. Borom jikko yi nga xam ni lu ñu mas a jekku jël ko, ñooñu tam suñu borom dañ leen dugal ca sawara wa ba ñu soppiku mu door leen dugal bi aljan, tibatum fa duxuluha. Képp ku yoroon jikko ju baaxul ci àdduna yooye yépp dañ lay yóbbu ca kër goo ak yooye ñu dindi ko. Xam nga fi mu ne bu la benn waaye mayoon benn oto te melagul na mar a mel, fokk tule yi am ci wu yoon, waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur martu yi ñu koy duur ak yooyu, yàq oto bi taxul. Waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom, nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir. Loola it àllaaxira dafa am ñu ko yàlla jaarale ci barab, defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi ñu door leen.

0: yalla neew wala qad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni wala qad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni te lepp lu ñu la wax rek na la woor ne wax nañ ko yonent yoyé ma ñu def ko def lu ñu la def rek def nañ ko yonent yoyé ma ñu def len lo xamne def ñu la ko ma ñu wax len lo xamne wax ñu la ko sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonent yoyé man qasasna alayka ño xamne netina la seen dund amna ci yonent yo xamne netina la seen dund wa minhum man lam naqsas alayka ño xamne netili wuma la yow seen dund kon ñaari xéeti yonent mo am fi yonent yo xamne netili na la fiñu jaar seen dund ak yo xamne netili wuma la seen dund yow nak duma la netti sa dund mo tax xissa yonent bi du am ci alquran dedet xissa yonent bi kon fenen lay am nit ñi ñoo amit xamne xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xetam bi xissa bi yonent yi limuy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netel nako ibrahim ak ciono ba netel ko nuh ak ciono ba netel ko musa ak ciono ba netel ko isa ak ciono ba netel ko yusuf ak nat yu metti netel ko yaqub ak tamar kala mbagnel ga doxone digeunte ak isa yit yonti baye bare bare subhanahu wa ta'ala netel ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam neko nak programme la bu la ci len taxatar de nak na nga ci xolte jall am yenen yo xamne nak netti ko ndax la tax mu koy netti li yonent yele am na ko ca kon netti li ko ye ci dess lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax ni alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la nax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dundu ne ko jitu mu jël ci programme mo tax nak nit ñi
1: ñaan ndik xalaat koka moy fatir ci misal ñi nga xamne ño ci top nak ñom ño roy ta waja di roy ak royat te bu waji defon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mën ngeen koy waxe yeen kon fofu la yeuf yo di yam yalla nak asaman ci mom royewu ko ci kenn ba def ko ni mu def soosi royewu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatirus samawati wal ard bagi mu wacce fatir ashabu amon nañ ci tabarakalla jafeñ jafeñ ñu xam manam waye ñu ñu ben arab mo ñew yor ben ndax na du melni ñi tudde tay tengale tay ñi bay di ko sol bi mu ñewé bañ koy laaj ni ko waaw so jël li mu ne ana alladhi fatartuhu rek mi dali a kon nak fatir moy defar mi dali jël manama ci manam mi dali koy jor yor ñum sabri surtu shura aya fuk ci lañu toll kan moy yalla yalla ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum ci seen bop azwajan ay soxna ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof mooy def na ja'ala def na fa'ala def na léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne ja'ala doo wax ne fa'ala da ngay ne akala wala nga ne lekk na masa fa'ala ñu ne fa'alal ak la lekk na kon su ñu ne fii ja'ala lakum du ñu wax ne moo leen defal ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku nepp mu sakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyat ndax bu fekkoon nit dafa aajowo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum, xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ko yooyu, kon du sotti. Ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti, xëy jox am xar dépense munta sotti. Moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo jaxale lekkum min anfusikum, nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida ca xutba ba ca takum sëy min anfusikum azwaja ay soxna. Kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyi koo ci moom, nekk moom mu nekk ko, kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom, nekk nag azwajan tullanti, kenn ku ne tullanti sa morom, ndax lu jiitu nga koy denc am na noo tuddan duñ ko dencee yokk. Waaw, boo amagul soxna daa am nooy tudd, soo ko amee am noo tudd yokk, bu mu nga yokk ci moom nag tabarkàlla moom moo ci am solo. Moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarkàlla, diw nangam nangam, diw Sall Diop wala diw Diop nangam. Loolu benn gi nga xam ne moom la yàlla joxoñ ci min anfusikum azwaja, loolu am na solo. Mu ne it wa min al an'ami azwaja, ci jur gi it mu gi ne mu sàkkal leen ci ay xeer. Wa xalaqa lakum kadalika min al ibil wal baqari wal da'n wal ma'as asnafan zukuran wa inasa, mu sàkkal leen ci jur gi ba yi xar yi nag yi gëlëm yi, mu sàkkal leen ci aw góor ak jigéen, nga yor aw bëy mu tekk soxna, nga yor am xar mu am jëkkër. Léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yeeg xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fihi politique boobu la leen fii mën a bàyyee yukassirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu xalaqa dhakara wal unsa walamma kaana thammata tanasulun wala tawalud, su góor jigéen amutoon kon jurante du mën a yooyu ni mu wéyee tabarkàlla. Moo tax bàyyi ma yi xar yeeg fasee nag yeeg bëy yi bés bu ñu duggee ci wàllu soreel am ñur wàllu planète, ñoom xar yeeg fasee nag yeeg bëy yi dana ñu mas a àgg tim tabaski tabarkàlla am ci jafe njafe lool. Moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkàlla, di leen yàlla sàkki ñu bàyyee seen bopp noonu, ndax yasra'ukum fihi, kon nag laysa ka mislihi shay'un, laysa nekkul ka mislihi la niru la naroon a niru yàlla shay'un, la naroon a niru yàlla lu mel ni moom amul. Waaw, lu jafe dëgg la nag moom aay ji, ndax misla ka da ñoo bokk lu ñu dox, ka dafay melal tasbih misli noonu. Bu ñu woon Suleyman ka galaay wala Suleyman misla galaay, ñaari jumla yi xam naa ne ñu jàng luxa ñoom Cheikh Gaye ñooñu duñ ma dañ ma ci jàppale, xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox. Yàlla jiital leen sa teg ci ka teg ci misli ji fay, maanaam kon ci olof la naroon a bu amoon luy mel ni yàlla amut lu niru loola. Waaw, bu amoon luy niru yàlla lu niru loola amut, amul lenn lu niru lu naroon a nuru yàlla. Laysa ka mislihi shay'un, waxul ne amut lu niru yàlla, déedéet amut lu niru lu niru yàlla dara. Waaw, lu naqale dégg la moom affaire boobu. Moo tax ulama yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu iman ak yooyu dañ ci sonn lool tabarkàlla, wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu. Maanaam dañuy wax ne laysa lahu taala mathilun wala nadir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi fa huwa al wahid al ahad al fard al samad, mu ne yàlla amul misaal, yàlla amul nawle, du ci jëmmam ji, du ci melam yi, du ci jëfam yi, moom kenn la, moom ku yëgg la, moom la ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn. Ibnu Khutayba mu ne al arab tuqimu al masal maqam al nafs masali la yuqalu lahu haza, maanaam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel nii, maanaam ana la yuqalu li haza kenn mu wax lii. Loolu gis nga moom tam waxi ni tëgg li ñu tëgg tëgg woowu, keneen tëggee noonu keneen tëggee noonu, ba ñenn ñu nekk ci ñoom jëm caa andi ay wax yoo xam ne bari na loolu tabarkàlla. Yàlla daal laysa ka mislihi shay'un wa huwa assami'u, moom mooy aji dëgg ji, al basir moom mooy aji gis ji man subhanahu wa ta'ala laysa kamithli shay. Suratu sura aya fuku ak ben kan mo yalla yalla lahu momom maqalidu samawati tabi asman moko yor wal ardi tabi suf moko yor motax moy ubbi taw am nim amé moy te taw ñaké nim ñak man nga gis abdur bu gatt yalla wacce ci taw bo xamni wacce wu ko won ci ay at ndax loolam moko yor lu yakam ci yakam ci ñun nak maqalidus samawati ne ko ci suñu loxo wal ardi yalla nak lahu momom maqalidus samawati مفاتيح قزائنهما من المطر والنبات وسائر الحاجات يلا يبسط الرزق مويات الورثة لما يشاء تكون مويات لكم ويقدر موي قنفور شجد تكون قمنا قنفور ورثة موغن تيو يبسط الرزق مويات الورثة تنك لم دفعم أم أي مليون بري اللول لما يشاء تكون ويقدر موي قنفور للأم توتي waye lan lan mu xompal la mu barkel lan lan mu yaatalal la mu ñak barkel ngay barele muy naaw waye lan lan nga tuti la mu barkel nga man ca def yu bare bal yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir amna ñum xamne bi seen wërsa yaato ñu yaqule amna ño xamne xamna bi seen wërsa xato ñu yaqule ñom ñaar ñet kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xamne mo gën ci yow innahu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsa bu yaatu yaq dinal xamna tour sugu yaatu di doxal dine xamna tour sugu xat yaq dine innahu bi kulli shay'in alim yef la xam motax kum jox tuuti sant yalla rek kum jox lu bari sant yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutule ay bëgg bëgg kum jox sal du bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox sal du bu ndaw nga xam ñu tuuti kum jox auto fi nekk ni dalay yokal seen soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba nopi wut fokay gaare alita wut ñu koy topoto ko def mu jural la bare bare bare kon ñu tax suñu baram ci ay fukk ak ñaar jeglu suñu mbokki dañ soxna ni tabarakallah ina mañu sante yalla subhanahu wa ta'ala bi ci ñun tan bi sallallahu alaihi wasallam dem suñu ñu ci katanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu dem ci wat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq

0: tawfiq daf ko muy lu mu nangu daf ko muy lu mu fulende man nako sañnako ñu ngi won ci suratul shura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu aya lahu maqalidus samawati wal ard yamsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla do wax ni lam caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kuy sayna alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërseuk bu bari day yàq seen i jaamu yàlla mu leen di may wërseuk wu yam mu xam ñi nga xam ne wërseuk wu xomb day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërseuk wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatlal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji nekkul moo gën yore yëpp ñu kësam toq toq ji nekkul mooy ngay am wërseuk par tuuti am wërseuk par ndànk yëreet nag mooy nga jëkk-jëkk rek amandoo yëpp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex moo tax suñu borom bu leen xëpp lu bari bàyyi la ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci bis bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yam sutu risqa liman yashaa'u wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële weesu ni tabaraka allah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaat a ñu demee ni ci yooyu ndax tukki yu bari ngeen déggal ma ci misaal moomu waaye lu dëgg la war a doortee ci aya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azm min rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ko doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yim bi yàlla yim noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min ad diini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awal rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen yeneen ci doon def ndax moom daawar na jëmmal tabax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee ci yooyu la yeneen di doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am ci junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mu jë ñëw mu ngi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am ci ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni gi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla ne na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min ad diini ci diini maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonente ba ñu wax noo wallahi ak yi nga xam ne aw xay naa ilayka wax yi nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noo wa ma wassaynaa bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne noox wa ma wallahi awxaynaa ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tundi fi kon noox ibrahim moussa isa def damir gi muy yonent bi di mohammadin sallallahu alayhi wa sallam ni di ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dogul yalla tek sharia ci seen loxo sharia bi ñew benen ba tege ca nekk ay dimbalante ci seen diggante bañ ak ci alayhi salatu wassalam bañ ma ci tafsir as-sani mu ne qassa haula bi dhikr li annahum akabir al-anbiya ñi leen tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saayi ala jalaalihi ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saayi wax wax jooju mu ko doon ca ci mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la la mu leen dénk nag mooy muy lam dénk Noor dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimu salaatu wassalaam am mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taatihu wal iman bi kutubihi wa rusulihi wa bil ba'thi wal jazaa na ngeen jëwal diine ji te mooy ñeetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu màcc gëm yenen ci yu màcc gëm dekk ci da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def ndax suñu xurt bi mu ne al muraadu ijcalu ddin qaiman mustamiran mahfuzan min xayri xilaafin fihi wala tiraam na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc du ci kenn am ak wuute du ci kenn am ak dend dengi tafsir al qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn coxatu fukk ak benn kooku al qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqaliko ci diine ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale diine ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fihi bu leen taxalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nangu wuta jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nangu wuta jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëmi leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yéetal yàlla dong dong dong allah di qahhar nee na diis na ci mushrikuun yi gis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla nga jëkka ji mooy tan ilay ji jëme ci moom boole ko ci boppam man nga saawu ko ko neex idama adama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari daa di wut benn waay boo xam ne moo ne tudde ak sélectionneur mu ñëw di tànn étude yi dàq jiwee yi dàq fubay yàlla itam jaama mi ñi ci dàq jaama gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tag yi ilay ci man yasha day tànn ne ñii ñëpp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow ku mu tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow ku mu tànn yamuy tere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk jul dëgg dëgg dëgg li yéen ci bi indi alayhi salaatu wasalaam dañ dëppoog bànneexam neexu waaye li feeg yim indi am na ci lu dëppoowute sa bànneex nga naan lii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex soo amee rek yow yonent bi nekk jëri pii nga yegg tag yi ilay ji mani sa wa yahdi yàlla mooy jubal ilay ji jëme ci boppam it may yu néegu ku nangoo tuub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yasaaru bil ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjicu ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqarribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama mu noo dalay tan ñako wara gëm gëm gëm bëgg gi tan ñako wara ñëtal ñëtal gëm bëgg té ñekon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jubbu ndax ñoom ñoo nango tuub nango bay yam ñu téré tay def yu muy dund bëgg ñu tuubit motax mu ñëw ñu ali sallallahu alayhi nga xam ne kenn ku nekk ñun yu ngi leen nekk sab seet rek nga taxaw ci kanamam mu la nii nga mel baax na wala nii nga mel baaxul lay wax nii nga mel baax na nag wala nii nga mel baaxul mooy sunnaam si alayhi salaatu wa salaam moo lay wax ni nii nga mel de moom baax na wala nii nga mel de moom baaxul moo tax tabarakallah suñu seetu yii am na yu ñu mën a gis waaye am na yoo xam ne nag mënuñ ko gis seetu moom zahir si rek la mën a gis mawtin ba nag alquran moo lay wax ni nii baax na sunna moo lay wax ni nii baax na suratu shura ay fukk ak ñett wama tafarraqu wutewuñu ñoom ñu wute illa ludut min baadi ma jaahum ginnaaw bu mu leen dikkalee alilmu xam-xam ba xam-xam bu leer bu leen wan ne kii di muhammad yàlla ko yóni kon lu tax wute ga yàlla mi naa bagyan baynakum bew rek wute dal soo ko fekk rek mooy am na ko topp bànneexu boppam waaye bu yàlla rëjje rek su wute amee rek am na koo xam ne ci bi ñu ko seetee moom moo topp bànneexam wala mu dugal bànneexam waaye wute du mën a am waaye al yahudu wa nasara ñoom it li taxoon ñu wute yàlla nee na bagyan baynakum bew rek waaye walawla kalimatun dugum ko nag baat boo xam ne sabaqat min rabbika jiitu woon ne si tukkee ci sa borom mu waxoon ko ni da leen jaatti ila ajalin musamma ci ak bu ñu xam kon la xudiya baynahum tey jii lay àtti seen diggante yàlla ne nag su joxe wutoon ndaje bu ñu war ndaje ëllëg ñu naa ndaje lee mbindeef si yëpp àtte leen ne na kon wuute jii am tey ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax nag léegi la koy régle loolu la ibnu kasir mu lawla alkalimatu lsalifa min allahi taala bi inzaali alibaadi ila yawmi almi'aad la ajjala lahum aluquba sharia muxtasar ibnu kasir jutu ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar ibnu kasir nag dafa am muxtasaru ibnu kasir am ibnu kasir mooy téere bi ibnu kasir bind wax cee lam ci wax yépp muxtasar bi nag mooy lam koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko loolu ñu tuddee muxtasar ibnu kasir maanaam tënk bu ñu tënk téere ibnu kasir boobu am sa yoo xam ne da cay daal di dañ génn ci tabarakallah du ñu ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ca beneen téere ba nga xam ne moom cay tënk ko moo gën a yaatu tabarakallah yàlla ñen wa inna allazina ñi nga xam ne wurisul kitaaba féetale nañ leen téere bi donnaloon nañ leen téere ba baqiyatu ahli kitaab te ñu dëkkandoo woon ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk sàkk ci téere bi muy am ci ak dengi dengi mu di la fi sakkin min attawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jóge suñu borom tabaraka wa taala bañ am genn wuute ñëpp ànd jaar ca loolu suñu borom tabaraka wa taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wuute wama tafarraqu mooy wuute wuñu lu dul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna allazina ursilu kitaaba la fi sakki minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii la si yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii la si yëpp bañal gu ma leen ko bañal tax na fadoo na nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo bi am li dal li yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote te tëral loo xam ne dafay leer nañ nga woo leen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ni ñu la ko digale fa li ajli dalika altafarruqu alladi xadatha li ahli alkitab amarnaaka yaa muhammad an tadcuwa annaas ila din alxanifiya asamaha càqalikoo gii nga xam ne am na ci nit ñi ñen ñu nekk wuute mune bañal ko sa xeer yi motax ma sant la nga wara jog nga daawaleen nga woolen waaye yow mu leen di woon ak fastaqim nga ko jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéey ne jubut ñu jubal ñëpp tam li dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci njub da nga cee jiitu ñu lay woo fastaqim waaye dégg mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko yeneen saar wax ko yeneen saar wax ko alayhi salaatu wa salaam daa ne shayyabatni hudun wa akhawatuha surtu Hud bi jaawloo na ma moog ay yàkkam wala moog ay maram mu ngi li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñu mën a ko digal nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggeeku ndax boo xasee ne da ngay woote dañu lay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbale kon nag boo leen koy woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yom waaye soo leen koy woo te fekk nañu bëgg ñu mel ko mel nañu ko su boobaa ku ñëw rek jëlay bagaasam ñibbi loolu la Shuaib waxoon mu ne nit ñi wala undu an uxaalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute ak yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën yéen ci falidalik ngir bañ sa xeel yi tàqalikoo fadaru jugal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi topp alquran lu mu tere bàyyi topp alquran lu mu digle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote mu ne loola yow nu mën di nel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi lakk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan lakk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yee nga indi leen français boobee indi leen ko fii boo moytuwul dinañ ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkut ak làkku tey bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rombagul alquran allahu akbar allouxatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xel ñi ne ba mu yàgg ñu naan moo ko cerlu waaye nag loolu du ci am kon nag fadou wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen bànneex surat ashura aya fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu ne yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub assamawiya li ann ahli lkitaab al mutafarriqina fi diinihim amanu bi baadin wa kafaru bi baad tafsiru al baydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk at ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwul na ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi nga xam ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la jëf loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazim ne al adl fi l ahkami ida taqasamu ilay atasiyi ulami tanjil ca la nekk dik ni ñentel xatu fuk ak joom ñent manam mandu seen digënté yi aadila baynakum ndax
1: lenn ci mo ne wara weddi len ak tuk ñu ñu bi baax ci ta wa takfurun bi baax digën digëm li weddi li lool la yalla laaj banu islam ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran ñu gëm li weddi li ko fekki alquranal matna ñetti xaj benn bi lañu gëm ñaari mom na tege fe la yehoje waxon yoonte bi dañu bëgg nga changer ñu ay yi changer ñu lo ay yi moy len sañu mo ci changer len ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'in waye nima koy waxe aya bané ko ray ray len ko yeen ngoy dox aya bune ko sat ci dagal len loxo yeen ngoy dox aya bune ko njaalo duma len ko timari yeen ngoy dox mukk bari la kon dafa am lu ngeen ci teene am lu jox waye yalla ne fama jazaa'u amul fay man yaf'alu dhalika kidablum minkum ci yeen illa qisyun nudur gech gech fi hayati dunya ci mundu aduna gi yalla dalay sietal no dugut ko xamne da nga dum alquran li weddi li no dugut yalla sietal te ko yalla sietal sam len ni mbir du dox wa yawma alqiyamati mutu taqwa fa yuraduna ni delo len ila ashad al'azab ci mbugal ma gëna tax ila ashad al'azab ci mbugal ma gëna tax yalla jall musa wa ma allah fi ghafil yalla ta gëne wut amma ta'malun lepp lu gëne amul lenn lu ñu def lu yalla xagane amul lenn lu ñu def lu yalla fatte lu way def lu bakkar bo ci wuti tuti yalla bayina ci da bind na ko ebu yawal xiyam ngi ko wax ne ma li hadha alkitab la yuqadiru saqiran wala kabira illa ahsa yawal xiyam la gay wax fa teri bi lum xamle man suma mbakar fi ni mako xey bo ndek bind na ko wa man ñaar do ñu waji ma saccion dal teri bi sax bind na ko di fa ki na man day jakk de wax na ja dem xati ci beru dal teri bi sax bind na ko wa beru dal plastique rek faccio na jax ja terib bin nako yalla yoy sax duko fat yow mi ñew jax sax ñu sax say dal ndo fekk ay dal ci buntu ba sol ko sa yoy sax lool sax yalla fat parce que leen gis ko ci dal mu gis ay dal na jël yi ko yow kay do ses bay ko way da gis ko xani ci deñu fekk fay dal rek na jël yi dal sax lu dal ya xar xar xar dal jabar bi yalla yoy limi tuddu sagalu وما الله بغافل عما تعمل اولئك ني الذين ني نيغا خامن اشتروا الحياه الدنيا دانيو ويتيو دوندو ادنا بالاخره تي دوندو الاخره دانيو ويتيو دوندو ادنا بالاخره تي دوندو الاخره مام لا مام برام تواجي تودي لير اك لا دم لا تشتري الدنيا باخرى يا فتا man baa nooran biddu jaar fa sa yendam mune bul sagal mukk ba weccio leer lendam bis bo joxe ni lendam ak leer jël lendam so allah ra daga mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata man baa nooran biddu jaar fa sa yendam ci ben khasidam bu jox kun kafir warta yalla mune ñu def lolu fala yuqaffafu duñu ayfal العذاب مبلغا عنهم تنيام ولا هم ينصرون تكن دولن ديمبلي مبلغا دو اياب تكن دولن ديمبلي مبلغا دو اياب تكن دولن ديمبلي فينك ساسمه بوكو جانغي دا غي دا ديك نولو شيعي دي واخنان بيسو الفني بوجو dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gamu kat yi jël num ko legi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddoo dafa kontaan ba goreel ak jaam, yàlla nee na fii ree falaa yuqaffafu anhum al'adab, ku dugg sa war a kenn du la wàññil climat bi. Waaw, lii moom mooy alxuraan. Lee nag nattam xel dong la, mooy bu yàlla ne kaw woo kontaan moom, moom ñëpp lay laaw rek. La tusibanna minkum xaf, loolu la demee. Adduna nag bu la neexee kàngoor yi nga dugg sa néeg daal sa climat sa adduna. Waaye yàlla ak moom biir sawara ya pas climat sa amul wantaay, amul vante la teew. Ñëpp ay tolloole jegere kàngoor. Waaye lu ñu yàlla mësal ci yëpp. Benn baaxutu wallaay. Wala xad aatayna Moussa, joxoon nañu njàmme. Wala fi ñuy tuddee Moussa njàmme. Arab moom moo ko tuddee Moussa. Tur bi mooy ndox ak garab. Ndax ba ko yaayam sànnee ca dex ga ba mu féeyee ma nga nekk ca garab ga, garab ga kale ko. Bañ koy for ñu fekk garab kale ko, ñu daan ne sajaratun. Fekk ci ndox mi ñu ne maaun. Ñu boole sajaratun ak maaun. Biñ ko walbatee nag muy muu ak saar. Muuya mooy ndox ci delicti muuya, sajara mooy garab. Ñu ne Moussa, xale biñ fare ci diggante garab daan ndox moom ñu ngi nii mu daan tudd noona. Waaw, wala dina koy def buñ fi boroy benn waay ci adum xiif ba dañ koy wax, dañ koy tuddee rafle. Mun lañ koy tuddee rafle wala xiif, tur yi mel noonu. Waaw, tabarakallah. Suñu dëkk mas lu ñuy loteri ba gagné ñetti million. Am na ñuy ko tuddee atum million ya ba tey. Waaw, suñu dëkk ma dëkk dañoo ko si woon ñun ñëpp jënd loo loo loteri gagné ñetti million. Ñu tuddee ko atum million ya. Di saa saa xëy si tali bii bees rek. Tabarakallah, kéro lañ gëj a gagné bisub tey. Defe naa fi ne buñ calculé lañ ba ñàkk fi nekk nii te war naa dem ci 4,5,000,000. Wallaay wallaay. Allahumma amin. Wala xad aatay naa joxoon nañu Moussa njàmme alkitaaba téere ba tawra. Wa qaffay naa ñu toxal min baad yi ca ginnaaw bi rusul ca ay yonent ba Moussa wéyee yeneen yonent toppaat nañ ca, yeneen yonent toppaat nañ ca. Ndax xam ngeen ne jamono yu Shuaibu la Moussa ñëw, waaye ginnaawam ñoom Ibrahima ak Isaaq ñoom ak ñu demee ni que ñooñu ñëwaat nañ fi ba ni Isa ñëwee alayhi salaam. Moo tax mu ne wa qaffayna min baadihi bi rusul, yonent yooyu bi ñu ñëwee wa aataynaa Iisa, ñu jox Iisa ibnu Maryam kay doomi Maryam al bayinaati yu leer ya. Moom fu alxuraan tuddee Iisa rek tudd yaayam, ngir nit ñi xam ne Maryama du jabaru yàlla. Xam nga nit ñi bëriwul fu ñuy toog di tudd seen jabar yi. Yàlla bu fekkee di tudd Mariam, yow mi dégg loolu da nga xam ne kon Mariam du jabaru yàlla, plus li nga ci xamal. Moo tax fu mu tuddee Isa rek daal ne ibnu Mariam. Waaye bi mu waxee Moussa léegi waxut waxut ibnu Imran, bu waxee Daouda du wax ibnu Suleyman, bu waxee Mohammed du wax ibnu Abdullah. Waaye fu mu ne Isa rek ne ibnu Mariam. Daal ci tudd yaayam Isa. Waa yëgnaahu ñu dooleel ko bi ruuxil qudus ci Jibril, xel mu sell mi. Noonu la ko ay mbokkam di tuddee chrétien yi, xel mu sell mi ruuxul qudus. Moo tax bu ñuy génn seen kër dañuy wax yàlla ju mag ji, yàlla ju ndaw ji, xel mu sell mi ak man. Trinité ñett yi nga daal di koy ñeenteel ak man. refé pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool la duñ ko fatte mu ñun kay ñoy jëm suñu kër fatte ak bismillah way ñom xawna ñu ko wala sax lay leen seen ku julli selmal diko def ci duko tay julli bana fini dem ni té lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisaa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israël afa kullama ja'akum mu ndax bayim fi nara nek rek sa bu len dikkelé rasulun am yent bima ci lo xamné la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen reey reey lu bañ ko tax da ngeen bëgg daal yoonte bu ñew ngeen essayé neexul seen mo fa fariqan kurelu yoonte ngi kazzabtum yad ngeen le wa fariqan kurelu yoonte ngi taqduluna reey ngeen le fayeen lutax ngeen bëgg yeen banu israël yoonte bu ñew lam andi bu deppoot ak yeen ngeen reey ko mba ngeen reddi ko ak yoonte da ngay jema adopté sa bokk ci lam andi waye do jël lam andi adopté ko manam xëcc ko mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekk loi yalla yi waye bu ñu ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da nga jema fekk loi yalla yi ci xamna loola la ci waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su baba lolu du baax banu israël nak lolu lañ doon def bu ñu ñu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la def top seen banex ñu top ko le dépôt de seen banex nak assalamu alaykum gis nga fi né ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski moñ ci gëna neex te bu ba gam te bu ba aj makka yoy dafa ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waye moñ ñun moñ ci gëna neex yi ñu ci gëna na xari nak nga xani mom yoy mom fofu la ñu hu merci moy japp ben way ne ki ko dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su eumbu na legi ñu war ko door témer yar bu mu ñeppay tey sa loxu nak mu mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñibi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan ñu lañ joxe fatiha ñu joxe falaqi ñu joxe nasi daga deg alam nasra ñom li lafi ñom yasin waye tabad yada ñu jang tabad yada ñaanal ko waaw me gis nga gaay ñu ko méré rek dañ ko amar bo kenn du gala ma señ ma ya ne doxal ñu julli ci luga ma jang tabad yada giñ na jall na ma fa nek bu lu fujule amna papa suma ne suñ ma li xawal rek mu dem jall ba no fujule yow mi julle ta balida mu ne mu ne mu nopi na julli sa ginaaw fa do alquran alquran la imam ne na amna lu mi fajj bu joge ngeen set ko ba la na to ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng nga ba 4h moy 5h moy quart deeng nga inshallah wa qalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanal wa ñu ne dal bëgg nañu taf yoon ci ga waye comme dañu kanal suñu xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla jallu musa bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi nek kay la'anahu allah yalla len rebb bi ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla mo len rebb rebbum yalla moy yalla day dakk yermandem ne ko bum dem ci diw fu yalla rabbu lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deye soy meso ba ngay sol xaputi yoon ci be ko wax nak li waxumako la'ana allahu alwasilata wal mustawsilata ba alis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngo naka nonu gor guy solo ni jigen goor gu solo na jigéen waxuma solo ay legos, waaye goor guy takk ay caq mbaay ceen mbaa ñaari lam wala sax benn lam wala ñaari jaar, moom tam mi ngi ci biir rëbbum yàlla. Yundi rek wax na la'ana llahu rajula yalbasu libsata almara wal mar'ata talbasu libsata rajul. Yonente bee ko wax man waxuma ko sallallahu alayhi wa sallam. Dégg nga de faqalilan maa yuminuun, faqalilan néew na maa yuminuun li ñuy gëm. Yahud yi seen gëm dafa faible, tuuti la, maanaam amuñu quantité bu doy ci iman. Maanaam iman dafa war a for ba mën laa yëngal, mën laa traine, mën laa tiye. Waaye boo fi yoroon oto train yi liñ ciy sol nu mu tuddati liquide biñ ciy sol bu doyut, wala boog nga def te benn toq bis boo jegeb xale yenu ko rek ni super yi def. Xale jigéen yi nga xam ne kenn du ci musawru, kenn du ci waddu, kenn du ci muuru, toilette rek tabarkàlla ak xeesal boo amuti frein sallaahu tabarkàlla. Walamma jaahum bam leen dikkalee kitaabun ab téere ñoom yow di min indillaahi jóge fa yàlla musaddiqum dëggal lima maahum la ñu yore wa kaanu te nag nekkoon nañu min xab lu jiitu téere ba yastaxtixuuna doon laaj ala allazina kafaru ci li ñu wet. Maanaam doon nañ nekk naan ah ñun de jamono na nam na ay buñ amaatoon benn téere ak bi yonent loolu lañ doon wax yastaxtixuuna ala allazina kafaru. Falamma jaahum bam leen dikkalee maa arafu lañu xam ñoo ko doon ñaan naan yàlla yàlla yónnee ab yonent bu indi téere, yonent ba ñëw Muhammad indi téere sallallahu alayhi wa sallam, ba mu dikkee kafaru bi ngi ñëwee di ko ñoo ko laaj ba noppi mu dikk kafaru bi ngi ñëwee di ko daan ne ko yàlla yónnee wu la alquran ji yaa ko jabul. Bu yàlla doon yónni du fekk mag yi dëkk bii mu bàyyi leen si ji la yónni, waaw du fekk mag yi dëkk bii mu bàyyi leen si di yónni gone ko toll yow ndeysaan. Yàlla mu ne fa laanatullahi rëbbum yàlla alal kaafirina yàlla na wàcc ci ñu weddi yàlla. Amin rëbbum yàlla yàlla na wàcc ci ñu weddi yàlla. Bi sama staraw bi sa bon na mastaraw li ñuy weccoo bi ñu jëloo la antusum seen bopp, li ñu weccoo seen bopp baaxu mooy rëbbum yàlla lañu weccoo seen bopp. Lan lañu weccoo seen bopp ñaaral ba ay yakfuru ñu weddi bi maa anzalallahu ci li yàlla wàcc, weddi alquran, weddi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Du leen ko yóbbee baxyan réew rek, yàlla mu ne baxyan réew rek réew dong moo tax ñu weddi yooyu waaw. An yunazzila llahu yàlla wàccee min fadlihi ci mbaaxam ala man yashaa'u ci ku ko neex min ibadihi jaay jàm. Yàlla moomam jaam yi bu yónni mooy tànn ka ko neex, kenn du ko tànn di ko proposé. Yàlla defal ñu kii yónent déedéet benn yoon la ko defoon Moussa la ko defaloon dudu ko def. Moo tax yahud yi fa baaxu bi xadamin ñu delloo ku mer ala xadabin ci kaw mer walil kaafirina yéefar yi am nañu bu yamul xiyaamee azaabu muhiin mbugal mu doy di mbugal mu doy di mbugal mu ñàkk sol ci métti yàlla ñu jàllu musal mbugal mu doy di mooy mbugal moo xam ne boo séenee ka ñuy mbugal buy jooy da nga koy da ngay defe ne daa réew dañoo jàpp ab sàcc gars yi di ko dóor sàcc bi ne këj bi naar bi ñëwee naaru gànnaar ne leen bu ngeen ma joxe sukar ak warga day bu ma ko jàppee dana jooy. Sàcc bi da ko naar yow boo ko ci gars yi wutal naar bi sukar ak warga naar bi dem ci bitik ba jënd diwlin teg ko ci pool bi ba mu sànc fa benn genn fas di ko ci sëpp di ko wiccax sàcc ñaari yoon la wiccax rek sàcc bi ne wuy sama ndey naar bi ne waxoon na dina jooy
2: gis nga mbugal yu tuuti yooyu
1: la yàlla gi mbugal ñu ko wedd bu yomul xiyaame. Moo tax gumba gi daa ñëw fekk ñuy duma sàcc rek mu ne siikam leen ko daa di gë mu ne siikam leen ko ñu ne luy siikam mu ne da ngeen di wut ay jëg di gisum mu yàgg ko jamee ci lay mën a damm ko ci biir yaay lay paayi jàpp gumba gi sàcc bi siikam ko loxo yi ne jàdd waaye ba muy dox patisee gumba ga ne kii du sama gumba ga mu ne akay mu ne ko waaw yaa ngi doon digal jasaat ci ba nañ ko doon def mu ne ko tijji am nga sàcc ci baaxul jasaat ci bi lay wax sàcc bi tiye ko ndànk ba ca fenn ne ko ca puy fay ko bisam waaye gis nga yàlla bu yomul xiyaama am na ñoo xam ne nii la leen di mbugal yi mbugal yi tuuti yooyu ca saf ci métti mooy azabul moyin yàlla ci yàlla mësal ndax ñoom wa isaa xiila lakum buñ leen masaana wax aaminoo gëm leen bi ma ansallahu ci li yàlla wàcc xaaloo ñu ne ñun nu'minu dañuy gëm bi ma unsila alayna ci liñ làcce ci ñun injil lañ mën a gëm wa yakfuruun ñuy wedd nag bi ma waraahu lépp lu nekk ci ginnaaw weddi alquran weddi beneen téere bu dul seen téere wa huwa yàlla neel tekkat moom alquran alxaq moom rek koy dëgg léegi wa huwa alxaq alif boo ko gis ak lam bi mooy wane ne alquran rek koy dëgg bu ne woon wa huwa xaqun mooy alquran dëgg la waaye leneen mën naa nekk dëgg waaye bu ne wa huwa alxaq mooy moom rek koy dëgg mooy yàlla ni mu ko taarixe looloo tax moom rek muy dëgg mu saddiqan li ma maahum ma ngay dëggal nag la nga xam ne moom lañ yore ñoom yahudi xul nee le bu fekkee gëm ngeen seen téere fa li ma taxatuluuna lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi comme ne ngeen gëm ngeen seen

0: yalla mën nak yeen yahudi bu fekk len ni ngeen aljanna yeen do nga ko mom talal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa ah yalla tontu len walan yatamannahu abadan walan yatamannahu abadan duñ ko ñaan mukk duñ ko mebet mukk do deg mukk yow bu ñëme de bima qaddamat aydihim li sen kan yalla leena ma ngi len di xamal len ba ba aduna tuk du ngeen gis yow bu ñëme de wa salaam ba ba aduna tuk yalla neen du ngeen gis yow bu ñëme de waye ba ba aduna tuk do gis ku gëm yalla ragal de ko gis mu ragal de gëmut yalla wala bi yebul ha motax xex day nekkon bosni ba yahudi def li ñuy def ak nasaraan yi kera ba julul ya laxaso woowa aduna si yëpp ne leen kaay leen ni jihaad yi kera bañ ko wàccee la jihaad de jeex bosni léegi di ngeen fa dara jeex na xam naa leen situation fi waaye gaa yi mën bi da ku bëgg a jeex jihaad na ñëw bañ ne fa cëpp la gaal fa jeex afghanistan yi noonu afghanistan moo di yahud moom bu gisee na tay ngay dee moom mu jënd ci parce que ku bëgg a dee kenn mënta xaar moom te jul moom moom kii dem ci guerre bi naan ñaanal leen moom ma des ca aw kii kay ku mën a xaar moom bokk tam kii ndékki naan ma dem ma dem ci ñëw moo tax boo ko jekkoo mu sama ko xelam waaw yahud tabarakallah moo tax bu naan xeex sayidna ali bi nga xam ne du gis awra léeg-léeg mu xat jaar ci rek yahud di sol tubay
1: nag nit bu dee liman léegi dañuy ni ñu koy féetal daal mooy jàng kaamil tudd xale yi allahu akbar asalaamaaleykum déedéet nit day am métier mu ne mu ne yonent yàlla daawud dafa amoon métier yonent yàlla suleymaan amoon métier yonent yàlla mohammad sala allah sallam amoon métier kenn ku nekk ci ñoom am métier te métier yi ñu amoon kat ay métier yi ñu xeeb la salallah sallam métier mooy métier di sàmm moonte métier moomu dafi nekk nii am nañu ko xeeb yonent yàlla daawud métier mooy yor ay weñ di ko tëgg di ci defar nekk ab tëgg moonte métier moomu di am nañu ko xeeb yonent yàlla tabarakallah yonent yàlla daawud kon mu di métier mu métier di loolu tëgg yonent yàlla idris di métier moo xam ne ma yonente boo xam ne bi métier mooy ëw ci der yi nekk wuute yonent yàlla noox nekk koo xam ne kii ci dénk lay liggéey mu nekk ministre waaye kon yow ministre bi yëgal ne am na yonent bu daan liggéey li ngay liggéey tabarakallah loo mën a liggéey mënul liggéey gaal gu toll ni gaalam ga ba léegi gaal ga ñu ngi koy fàttaliku góorgóorlu kon ci sa bant yooyu ci sa dénk yooyu ci nga mën a def lu baax yow mi nekkub tëgg yëgal ne yonent yàlla daawud alayhi salaam li nga nekk la nekkoon yoroon métier fonk gum fonkoon métier ma nag moo tax yàlla may ko lim ko may naka noonu yonent yàlla mohammad sala allah sallam métier moo daan sàmm kon yow mii sàmm ak jur yëgal loolu kenn ku ne nag métier mi nga yor dëgër gi ngi ciy dëgër fonk gi nga koy fonk mooy tax suñu boroom tabaraka wa taala may la ci la nga xam ne mooy caraanga ndax loo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aaya fukk ak benn wa tàggataloon nañu nag li suleymaana suleymaan arriixa ngelaw la suleymaan yàlla moom it beral ko leneen te mooy tàggatal ko ngelaw xudduwuha xëyu ngelaw li cëhrun weer la maanaam lu nit doon tukki war ko fas mbaa gëléem dox ko ci lu mat fan weeri fan ngelaw li su xëyee rek daal di koy jeexal su xëyee rek balaa midi ngelaw li jeexal ko warawaahu ha ngontal weer yi ngontal kon ngelaw li cëhrun moom tam loo daan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gontee dox ko suleymaan daan toog rek fab der bi teg ñëpp yéeg ñu bëgg ñu dem kenn ku nekk toog ci kaw ba jekk su daal di waxee bismillahi rek yëf ya daal di naaw ak ñoom ñoom ñëpp ñu nekk ca kaw ànd ak moom mu fasiroo ñu ne sahara Allahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat as-sha'iha fi sa'atin ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatantaqilu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirata ash-shahr ila nisfi an-nahar wa tarji'u bihi masirata ash-shahr ila akhir an-nahar fataqta'u bihi masira ash-shahrayn fi naharin wahid nun lakum fasiluni wax ko defé kon li xamnaane xawna nirok lol yi ñi war legi muy avion yeek di dem ci ko ko ñew ndax niro nak li nga xamne ci lañu nek kon tek leen seen baram ci aya fuk ak ben
2: di neleen deleen aw daawuda noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daawuda nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xéewal yoyu de leggey mbubbi kom yu jot de ko nat nat bu jek wa amulu salihah te ngeen di def def ju bax yeen wa keur daawuda roy ci seen baye te bañu wëru ci seen baye wax la jam solo melen nak inni ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la war doore tay kon ci aya fuk ak ñaar wali sulayman ar-rih sulayman nga xamne mom moy doomi daoud dige waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey yu baye ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama baye waye nit ki koy wax ne maangi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye he anaza moy birni Suleyman dir di liggey ginaaw yim degge wax suñu borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey yi baye Suleyman daldi jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey yi baye motax yalla beral ko momit lenen bi mu dire lu bokut ak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanaaw yi di jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhiram li jëm ci walu al-akhiram moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna law al-hadida an ya'mal sabiqatin wa qadir fi sardi ñaar liggey yoy nit mom la yonenti bi di wax ne ya'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan liggeyal sa aduna ba melni do fi jog mukk liggeyal sa al-akhirah ba melni suba nga fi jog Suleyman kon da di top ci bayam di liggeyal al-akhirah di liggeyal aduna yalla di ñu ne ci nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam mune wali Suleyman tagatalon nañ Suleyman ar-riha ngelawla ghuduha khayu ngelawla shahrun dokhub wer la lu Suleyman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum massa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonte li tambale midi bala jant bi jox ngelaw li dox ko mu fasironi ñu ne sakhara Allah lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shasi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunkhiluhu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirata ash-shahr ila nisfi an-nahar wa tarji'u bihi masirata ash-shahr ila akhir an-nahar fataqtaw bi masirata shahrayn fi naharin wahid nun lako bu fasirone waxe ñu ne yalla daf ko tagatal ngelawli muy dox ci mom digeunte bu sereena ci ay waxtu yo xamne yu neew la mu cey and ak soldar sa di joge ci rew di dem ci rew su xeye dox dox bu weer ci xaju bu cëg bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu weer ci xaju bu cëg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn bëcëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay ñiro nak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñuy ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël nabbako laal le ko sawara sawara wi di laal ci ciat li diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñu jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabé daldi ngabbe ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruy ci yoon gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen lañ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jeundi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fawe ñaari wëñ rek tam nga sotti kon bayam da don ñaw mbub yu wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënte teug ak toli nak su rewul dara tabarkal mo minisé ak lawbe deug ak tolié musique lawbe ñuy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeugal ni wax nga ko musique lo wax teug rek yeugal ni wax nga ko tolié métier la waaw du ab juddu du melo du askan légui métier la teug tolié lawbe musique yoyu ay métier lañu yo xamné yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamni alayhi musallatu wassalam mom lañu mecce wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni tagaton nañ man jinni yo xamne ya amalu ñuy liggey bayna yadihi ci kana mom bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xane lay daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinni yoy jinni nak dama adama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir menul ni suñuy mbir aalam biñu nek bokut ak aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna barkalla ku ci melni oustaz Jamaluddin Cheikh Abdulhamid Diouf barkalla mom boko toñu sax boko nexé bolla ci ñaar wala ñett ñoom ga ñoo ñu nak muy jinné ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessi lañu rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisee da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci jiko yu bare mom bu len gisee du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ta alayhi salatu wassalam melno lolu aw tol way la gis lolu nit société lol jiw lol ci bax amna fa bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deek ndax neena ñu ak juba di day xegn ku jup yalla mu ne jinn yoy nak waman yazikh minhum ku jeng ci ñom jinn ji ligey bam yag ndak grew waman yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal ligeyel suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeyel mi ngi tekantal yejune daan def amma kallafa bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ñu ko liggeyel ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggeyel ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etas ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu min al-qusur ash-shabiqa maharib moy ay etage ko we ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay lenge ak ay yu muy yeg ak daj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawuji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ak mool ci ko du len jaaxal te it xam na ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinne yi war nañ ko man mu ne kon ma yasha'u mim mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mu la ko laf di wax ñu ñu naan étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggéey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min an-nuhas wa zujaj al hasan mu ne wa lam yakun yawma ism muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه لئلا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال غا خامني دانا يور جيمي نيت دانا يور جيمي بايما دانا يور جيم يوي بوبا شريعه نيوغول كين حرامولكو اما فيم نيك ني نك مونيما موم شريعه داف كو تيري ناخ باج ايلب ني جوخ كو تير بوم ييوول تير بي يالا ييو ñu far yëkëti ko jox ko monument bi loolu lay bañ motax yunus yi alayhi salatu wasalam do gis ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci yoon jëmmi rasulullah nan la ki moy yunus bi wala ñu nan la ki moy abubakar wala ñu nan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamasila ak ay jëm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkalla ruq boo wéere giste benn yii nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gaa yoo xam ne duñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka wa taala gisee day wàññi ay xéewalam te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu mu ne wajifaanin ñu koy defaral ay këll wajifaanin ak ay këll këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket léegi nag këll moom la bool jël plaasam moo tax cerey bool bukkut ak cerey këll laaxu lekketit bokkut ak laaxu plaat wala laaxu këll laaxu bool moo tax benn ndaw ku ndaa taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk tubarkàlla muy rawele këll yi tey sànni plaat ci biir lakk gi bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd di sa ndaw kunda bi di jël plaali di sànni ci biir lekk gi di rawale këli yi ndax mu sori. moo tax itam ñi ko daan lekk ci këli yi ñoo ñoo ko xam raxas sa loxo tiim këli bi barkàlla def ci li ngay def moo gën foofu jël kuddu tiim laax ci palaat ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge am na laax loxo këll waaw foofu la mbir mi nekk ngeen baal mu yéen ndawku ndaay parce que da ngeen a woor mu ne wajifaanin ak ay këll këll yu rëy rëy kal jawaabi ba mel ni mbalka këll yu rëy ba mel ni mbalka ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti Suleyman la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll ci ay bool kon ak i palaat bu sotti moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci ceywaay kii su amoon jifaan ay këll ndax dinañu séddale dellu jëlewaat bool yi séddalewaat dellu jëlewaat séddalewaat door a dajal wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal waaye Suleyman dafa mun këll yoo xam ne dafa me këll xuddu këll jawaab bi dafa meloon ni mbalka nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn këll loolu nag su ci amee ay këll yu bari ñu dem ponkal yi yekk ko dañuy koy daal di mën a jëfandikoo mu ne wa tamaasila wa jifaanin kal jawaabi wa quduurin ak ay cin raasiyaatin cin ñu kowe cin yoo xam ne fi mu nekk laa tataxaraku li kibariha wa daxaamatiha waaw fi mu nekk daal dafaa samp rek Ibnu Kasir mu lay wax mu ne wal quduuru raasiyaatu ay athaabitaat fi amaakiniha laa tataxaraku wala tataxawalu an amaakiniha li izamiha muxtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñeent këll yooyu ak cin yooyu daawuñu jege fi ñu nekk su ko seetloo fi ne jigéen ñi moom lañu jéem a delloo siwaat bu ñu amee xew danañ am ci ni ñuy tuddee mbana bu mag a mag a mag lay doon boo xam ne buñ ci defee saako ceeb xaaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakaala mbaa boog la cay res du bari yooyu la suñu borom tabaraka taala defaloon Suleyman ndax surga si mën a lekk bu baax ndax kuy liggéeyloo aw nit da nga leen di lekk da nga leen di jox ba ñu lekk kuy liggéeyloo aw nit da nga leen di jox ñu lekk ndax jàmbaar ba ñu koy wax boo ko tiimee boo ko fekkee ci bool bi buy lekk nga xam ne jàmbaar la boo ko fekk ci tool ba buy liggéey nga xam ne jàmbaar la góor goo gis nag buy lekk di ñalam ñala bi buy liggéey du nekk jàmbaar jàmbaar moom foo ko fekk day mën a lekk gaa yi nag yàlla suñu borom tabaraka taala di wane fii lu am solo mu di Suleyman kon doon na toppatoo ay surgam ñépp di lekk ñépp di naan nga gis ne xaat maxaareeb surga si ku ne am na foo dëkk surga si ku ne am na foo dëkk jifaan kal jawaab waxu doorin raasiyaat kon ñépp daan lekk te surga su bar lañu woon dafa mën ay surga ba am ay surga yu jinne waaye ñépp daanañu lekk ba suur tabarakaala loolu lu jar a bàyyi xel la moo tax sidna omar ibnu alxataab radiallahu anhu ci xilaafaam daana def bu reeree ba noppi jóg di wër dëkk bi ndax dana gis ñu réerut ndax dana gis ñu jaaxle wala yooyu mu des ci ñaari yoon yoo xam ne benn bi jongoma la gis ju ne ci biir la dégg kon ju nekk ci biir néegam na mu jëkkëram lool di xultu mu dem jëlaliko ko ca ëllëg sa keneen ki mu ñëw fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lu tax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dunde ndax ki ñu jiite daf ñu dul gestu xamul li ñu nekke moom daal nangam nangam Omar ibn Khattab daal di jooy dem indil ko fëriñ ak dawli nag ñoom seen yëpp daal di koy defal ba mu baax noonu lañ daan def ñoom Suleyman mi it tabarakaala gis ngeen ca ginnaaw bañ fa tollee ba muy xentu gaay bi yàlla mu ne i'malu liggéey leen aala daawuda yéen mbokki daawudi aala daawuda yéen waa kër daawuda sukuran ngeen sante ko yàlla ginnaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk li ngeen di lekk sax day da ngeen am tan bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yok fa da ngeen am ciñ yu mëna doy li ñi togg yaa may legi nak tak sun digg liggey mo ci dess i'malu ala daud yeen la wax yeen wa kër daud legi nekete kon ko wutal de ko way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su de ko way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu liggey len ala daouda shukra sante ko yalla ne kon nak liggey len legi derti liggey mo ci dess ne waxuna lahum ushkuru ya ala daouda rabbakum ala hadhihi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ashkur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari wu ma shakur wa yalla shakir le bari la waye neena bari la wul shukur wa qalilun min ibadiy ash-shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti metti metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du dor poj koku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu neexé mu ne merci su naqare mu ne kel koku moy shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdullilah waye shakur nak mom day ñak lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal suratu as-sabai aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom sulayman al-mauta fatu ma dallahum tektulu len ala mautihi ca fatom ga illa ludul dabbatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabbatul ardi mom la olof di wax mah olof ki diko wax al ardatu arab ni li mo la yegal ne daouda fatu sulayman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dokuba min nabu ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne kendeng jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi dan ñu doora yek ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tok fu tok lolu day tektale ne ndekete kuy legi lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legi ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yeg ne ci alamul xaybi ne faatu wala fa dañay deg mu ne jinni xam na li tambale fi ba aduna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nen falamma qarra bamu daanu mom sulayman tabayyanatil jinn leer na jinne yi nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga sun xamul kumba mos ni bu won nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kanatil insu taqul ان الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكئا على عصا جني ني ني نان واخ خم نيو غيب سليمان دي جولي سكنديكو تا دوك با بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جني دي ليغي تي ييغو ني فاتو bam mag ga lek dokku Suleyman ba mu daan ñu door yeug ne faatu ñu ne su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamene genn aduna rek duñ fa nek ca diir bu yag bobu di liggey liggey bi kon Suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la fess del ak njang bi suñu borom tabaraku taala netile daoud ak Suleyman ngi leral nak ñi wéddi xewlu yalla ginaaw bi mu leen xewale ba nopi jiwar julit yi ak kep ko xamni ki yaang ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak juro laqad kana li sabain amon fi maskanihim ci sen dekk way ba aya mune mandar ga mu len di wonne yalla ku am la yalla kenn la aya azim bu tektale magay suñu borom tabaraku taala ay itam di tektale ne ku am katan la mom yalla ak di tektale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añu salu ñaaw lolu moy aya bi nga xamne mom la yalla defalon gañoñu qawmu saba bañu wedde xewlu yalla yalla dafa rappal sen ngurga tasare sen qalaat ye degoutuñu tasare len xotite len sharra mumazzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li sab'in fi masakinihim aya ngane ko lum dem mu ne jannatani ñaari tol an yaminin ca nday joru dekk ba muy droite wa shimalin ak ca chamoñ muy gauche ñaari tol kon tol bi fieti ni tol ya nak dara manki wu ci mbollem luy ne ci tol ma nga ci seen tol yi ñaari tol yoyé dekk bi buñu démé ca tol ya ba récolte la ca nek rek danaka mu yor len yor bu yag yalla mun len ina am ngeen ñaari tol yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tambale khisab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci khisab Suleyman wax fa sant yalla mu ñew ci khisab Saba wax fa sant yalla washkuru la kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci seen ñaar tol yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njegal waaw seen dekk neex na seen borom bari njegal mu len kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakanal tol bi tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaar bi moy di ci mosal faqir ak miskin yi bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jog necca balen yalla waxé li fa a'radu ñu dal di du moyu ñu du moyu lank santu ñu yalla joxewuñ asaka mayuñ ci faqir ya

asiyi ci benn ngoon asfafinatu aljiyadu asfafinatu aljiyadu manam asfafinatu ya sappe aljiyadu ti nekk ay fas manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp fas yi di ko romb muy xool fas yi di ko romb muy xool tabarkàlla dég lool foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xata tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya ñu ne waxtu takusaan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sop ah léegi nag ñu ne rudduha alayya delloo si leen ko nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal anaaq foofu nag la wax ji nekk mashan bi suuqi day tek ci raay yeel ya yeelu fas yi wal anaaqi ak doq ya waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya noonu lañ ko tëwiile di cor yeel ya di cor doq ya yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñépp kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga ndax ci jamono yonent bi salallahu alai w sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gi leen ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko yàlla indi ca aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéem a xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen ah Suleymaan mii nag ba demee ci bindkat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér ba demee ci mafahimul quran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla ibnu jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi araafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha fal muxiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla ne na walaqad fatanna suleymaana natt woon nañu it Suleyman wa alqayna ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko jële nañ ci abu hurairata radiallahu anhu mu ne yonente bi salaa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon jihaadkat lay doon fi sabilillah ba mu koy wax na waxut insha allah da ko fàtte looloy natt bi la mu waxoon nag def na ko mooy jote naag soxna yépp waaye ñëpp ëmbuñu kenn moo ca jota ëmb te it ba mu amee doom doom ji daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi ah yonente bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun waaw
الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني مامتم بنتي كون ñak wax inshallah joju natula ci mom qala ba mu xamé né natu nañu ko natu ba wir mu genn ci mu né rabbi yow sama borom aghfir li ma ngi lay ñaan yalla nga ma bal yalla ku bax la mu bal ko wa hab li mulkan ma ngi lay ñaan nga may ma ngor go xamné la yambaghi li ahad min ba'di ken dutu ko am kenn duut ko yeyoo sama ginnaaw yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma loo dul maye ti kenn sama ginnaaw rab wahab li mulka la yanbaghi li ahadi min baadi may ma loo xam ni duutoo ko may kenn tabarkàlla lu am solo la moo tax yàlla mayoon ko lam ko mayoon ndax suñu borom li mu yor da koy maye ñaankat yi ni ñuy ñaane la leen di maye waaw tabarkàlla ni ma koy waxee góor gu baax gu ñuy wax maam doon tubaab da doon wax ni balaa muy ñaan yàlla dafa bëgg ñaan yàlla ñu ko lekkale li mu koy ñaan bu ko ñaanee ba noppi nag loolu mu ñaan ko ndab yu mu def li mu koy ñaan su noppee nag bala koo ñaan mu ñaan yàlla mu daggal ko xel mi ba mu ñaan ko lu mat a ñaan waaw xam nga tey ministre bi yor wàllu sport bu la mayoon audience nga ñëw toog ak moom wala président de la république ñaan may la audience nga ñëw toog ak moom ministre bi fekke ko sa mbokk yëpp ñëw toog ñu wax nag nga nag léegi lu taxoon ngay ñaan audience nga ne ko waaw dama am doom ca koñ ba bu xale yi di fo day jooy ci seen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président de république doo ci la may audience mukk waaw ñàkk nga sa audience bii ci zéro tabarkàlla ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlee taxi ba ngay ñëw sax wala sa oto yeeg yooyu xanaa ëpp de loolu moo tax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraka wa taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di loolu am na solo lool ci wàllu ñaan waaye ñaan loo xam ne tabarkàlla mu solo nag ngóor sa defoon ñëw ci benn sëriñ ne ko damaa bëgg nga duggal ma xalwa sëriñ bi duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñeent génn jox ko ñetti nen ne ko loo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen boo tojee rek loo ñaan mu nangu waa ji ne alhamdulilahi rabbil alamin daal ñëw ci kër gi koñ bi moo fi gënoon na ñaaw jabar mu daal di tafle ci nen bi ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si yàll na rafet daal di toj nen bi soxna si rafet a rafet ba dàq ci réew ma waa koñ bi yépp nag bu ñu xëyee seen liggéey moo ñëw seetaan si soxna si amutuñ benn programme ndax ay seetaan kat waa ji daal di jëlaat beneen daal ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga ñaawal ko daal di toj nen bi soxna si ñaaw ba gën a weesu nam ñaawee woon gàtt lool kanam gi ras mu mel noo xam ni waa ko dañu ñëwati encore di ko seetaan ndoxam ñaawaay ñaari nen dem na ñetteelu nen bi mu ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga delloolu ma ko nam meloon daa toj nen ba ñaan yépp nangu na waaye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la meloon ñaawal na ko fi rafetal ko fi def ko nam meloon looloo tax yàlla tabaraka wa taala boo koy ñaan da ngay xam li nga koy ñaan lan la ak fooy tàmbali ak noo jëm waaye gis nit ñuy jabatu rek ngay jabatu loolu du noonu mu ne yàlla ak fir lii maa ngi lay ñaan nga baal ma waxab lii nga may ma it mulkan nguur goo xam ne laa yambaghi li ahadi min baadi kenn du ko yeyooti ku dul man innaka yow yàlla antal wahaabu yowey mayekat bi lii la ñaan suratu saad aaya 25 ba mu ko waxee wala 25 ba mu ko waxee ah fa saxar naa lahu yàlla mu ne ñu tàggatal ko arriixa ngelaw li yàlla may ko moom it lu kenn dul amati te mooy may ko ngelaw li
sula leder bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak mom yobbu ko fu mu bëgg dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruhaan ci nangu noy lol haythu asaba fu mu bëgg jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbolem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aljum ji di ñew ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bakki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbok salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qisab sulayman ginaabam netile qisab nabiyullahi daawuda mi nga xamne moy baye sulayman nga gis ci moy jaaxal nan fa sax moy jaaxal ci dars bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqaan haythu asab te moy ñaan gure yi nga xamne sulayman ñaanon nako boromum tabaaraku ta'ala ne ko nak ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te ku la ko mëna defal ci aya fan wër ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di wëyel netti bi muy netti lim mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netti yonenti ya alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alayhi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatina kull banna'in wa qawas wa akharina muqarranina fil asfad mu ne wa shayatina tagatal nañu sulayman ay jinne manam wa sakharna lahu ashyatin tagatal sulayman jinne yi nim don jeflohe nit ñi non la don jefandiko jinne yi manam bu nit ñi xeye di liggey jinne yi dañuy xey di liggeyal sulayman wa shayatin ak jinne yi jinne nak sa bo degg ci dako shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sante muy indi tapale ci lañ ko sante wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tuddé ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi légui shaytané la ndax day daal di mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamné bu ci dalé yaq motax jinné ju lank lañuy tuddé shaytané wa shayatin mun tagatal nañ ko jinne ya kul banay bepp tabakkat manam bepp xéetu tabakkat bu ne ci jinne rek tagatal nañ ko ko mom sulayman jinne yo xamne sen walu tabakh mi ngi jëm ci etas am ño xamne sen tabakh mi ngi jëm ci yenen waye bepp xéetu tabakhin yalla tagatal